0: 申し上げると綴りました。さらに外務省の船越健裕事務次官は昨日、アメリカのジョージ・グラス大使に電話で強く抗議しました。これに対しグラス大使は深い遺憾の意を示し、日本当局の捜査に全面的に協力し、再発防止のためにできることは全て行うと述べました。高市総理はこれらに加え、 X への投稿では沖縄県の保謝源太知事とも連絡を取ったと明らかにしています。千葉県は昨日、千葉県長柄町の土砂崩れ現場で3日に見つかった遺体は、台風25号で行方不明になっていた70代男性と確認されたと発表しました。これにより台風25号による死者は千葉県で10人、神奈川県と合わせて15人になりました。またこの結果、行方不明者はゼロとなりました。おしまいのニュースです。ダイエットを目的にした使用が広がっている糖尿病治療薬のマンジャロなどを、急激な減量や過度な食事制限のために使うべきではないとする声明を3日、日本肥満学会が発表しました。ダイエットを目的にした適用外の使用が広がっていることを受けたもので、薬の使用により嘔吐や腹痛などの健康障害につながるリスクがあると訴えました。今日からホームページで公開します。糖尿病や肥満症の治療薬の一部は食欲を抑制する効果があります。特に糖尿病治療薬のマンジャロは、ダイエット目的での不適切な使用が問題視されています。薬を使い急激に減量すると脂肪の分解が進んで、ケトン体という物質が増え、嘔吐や腹痛に加え倦怠感を起こします。意識障害や息苦しさなど命に関わる場合もあります。日本肥満学会によりますと、最近肥満症や糖尿病でない人でこうした健康障害を起こすケースが報告されるようになったということです。声明では、過度な食事制限のための薬の使用について健康への悪影響を示した上で、やめるべきだとの考えを示しました。そもそも減量が適切かどうか考えることも促しています。薬を使う人には、ケトン体が増えた時の健康障害の症状が現れた際は、薬の使用と食事制限をやめ、医療機関の受診を検討するよう呼びかけました。声明を取りまとめた神戸大学の小川渉特命教授は、記者会見で、食事の制限には健康上のリスクがあることを考えてほしいと話しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。パルルン、ウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県では高波に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで朝から雨の降るところがあり、南部は曇りで雨の降るところがあるでしょう。続いて茨城県北部のお天気お伝えします。今日はまずは風ですね。北東の風、海上では北東の風やや強く、お天気は曇り、ところにより朝から雨でしょう。明日は北の風のちやや強く曇り、昼前から時々晴れでしょう。失礼しました。ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さです。今日は2メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は4メートルのち5メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日は1日を通して 30%、 明日は朝6時まで 20%、 朝6時からお昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 0% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は23度、 明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は28度の予報となっています。今週は秋晴れの1週間となりそうですね。衣替えも進めていきましょう。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

お届けしたのはパニックアットザディスコハイホープスでした。10月5日月曜日 FM バルルンハピネスあかりがお届けしています。さあ今日のメッセージテーマはもったいない。皆さんからのメッセージありがとうございます。ラジオネームあかりさんおはようございます。50代こじらせ女です。ということで50代こじらせ女さんありがとうございます。日本の桜の開花とそっくりで数週間でパーッと去っていく、そんなカナダの足早な秋でございます。そちらも秋ですね。昨日も今日も24度でポカポカ快適な日々なんですが、10月に入ってしまいましたので、いつ急に冬になってもおかしくないカウントダウン状態です。毎年だいたい10月の中旬か後半に一度初雪が来ちゃうんです。そしてさっき週間天気予報で来週の日曜日に今年初の

0: 雪マークが、
1: ちょっと早い。本当この地方、昨日まで24度ポカポカとか言っていたのに、寝て起きたらまるで舞台のセットが早変わりしたみたいに、冬の雪のシーンですってなるし、そうかと思ったらその日の午後にはポカポカの秋に戻って雪も溶け、雪景色を見たのは幻だったのかってなる。そんなとーっても気まぐれな時期がもう目の前まで来ました。すごいなんか嬉しそうに感じる嬉しそうなこう文面に見えますね。ねえ、そっか、雪の時期なんですね。あんまりね、去年雪降らなかった、あ、降った時もあったかな、でもなんか雪少ないっておっしゃってましたけどね。どっかり降った時の雪景色、見るの楽しみにしてますね。そっか、10月で初雪来ちゃうのか。でも日本もね、今年は寒くなるのが早かったので、どうなるんでしょうね。楽しみにしたいと思います。さて、テーマのもったいないですが、夫はセールだから買っておこうとか、大きい方がお得だからとか、何かとお得だと言ってまとめ買いをするタイプなのですが、私はそれをもったいないと思うんです。何が何でもいるものじゃないのにセールだからって買うのは無駄遣いですよね。あとセールだからと買いだめしたり、やたら大きい容量のお得用サイズのものを買うと、人はたくさんストックがあるからと気が大きくなってしまって、一回一回の使用量が大胆になっちゃったりして、結局減るのが早くなる気がするんですよね。これもある意味で安物買いの銭失いになっている気がします。もったいない。わあ、これでもわかるかも。お得用とかね、20% 増量とか書いてたら 20% 使っていっかとかね、思っちゃう。そうだ、私だ、安物買いの銭失いだ気をつけよう。さてさて、快晴24度の日曜日をもったいない、無駄遣いしないようにちょっとお外時間を過ごそうと思います。ではまた来週とメッセージいただきました。もうお出かけされてるかな、お出かけしながら聞いてくれてるといいなと思いますね。それも楽しみですね。なんか今の時期が一番外出しやすいから、本当になんかお散歩も楽しいしね。そう、こんなに歩くのも走るのも嫌いな私、歩くのはそうでもないかな、走るのは嫌いだけど走ってもいいかなって一瞬思うのがこの時期、一瞬だけね、思うだけね50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、マーニャちゃん、あかりちゃん、おはようちゃん。最近は朝の空気を取り込むたびに秋の季節気配を感じる、心地よいひやりとした風を感じられるようになりましたね、ということで、ブログをね見てくれたんですね。お顔のカップケーキかな、可愛くて食べるのもったいない、あれはね、メロンパンです。メロンパンなの、ハロウィン用のね。私もコンビニでのコーヒーは最近買わなくなりましたね。そうです、もったいないから。やはりあかりちゃんと同じく家で水筒に入れて持参します。先日も水戸に行く高速バスで飲むように家から持参して飲んでいました。そうね、私もパルルにもこう今目の前にね水筒がありますから、やっぱりね、これあると全然違いますよね。もったいないと思うことはたくさんあります。1、お一人様で入るお風呂の、残り湯を1回で捨てること。あ、確かにね。だからといって、翌日の沸かし直しは細菌が気になり嫌だから、バケツに汲んでトイレに使う、洗濯1回目の洗いにだけ使う、これを長年続けていたら健康診断で握力もついて褒められました。わー、一石三鳥ぐらいあるじゃん。そして大根、人参、レンコンなどの皮がもったいなくて、利用しています。あー、なるほどね。ピーマンも種ごといただいておりまする。いや、素晴らしいと思う。私も最近皮むかないこと多いかもしれないあとは古くなったタオルは小分けに切って、ガス台や食べ終わった食器を拭いてから捨てます。おー、なるほどね。これも大事ね、タオルも小分けにして。そうだね、私も雑巾にしてから捨てるかな。そして最後、部屋の電気やテレビも不要な時にまめに消しています。娘の家に行った時は娘も同じくまめに消していて嬉しかったな 究極は毎朝主人に備えるコーヒーは3杯まで落としております。1杯目は主人に、マーニャは2杯目をいただきます。多分2人

だけどね、飲みすぎるとお腹を下しちゃうので、ちょっとねあんまり飲めないんですよね。はい、マーニャちゃんメッセージありがとうございました。いやでもすごい、あのうんうんうんうんって首をね縦に振って聞いてる方多いんじゃないかなと思います。そしてラジオネーム、もう一ついこうかな。ラジオネーム、〇〇さん、あかりさんおはようございます。〇〇です。関東近郊から久しぶりのハピネス拝聴が楽しみです。茨城のイベントも少し身近になるかな。はい、お帰りなさい。ついに関東に帰ってこられたのですね。はい、そうで、ブログもね見てくれたとのことで、やはり職人さんはすごいですね。すごいですよね。なんか私がパンを作ったとして、あんな顔をちゃんと作ることができるかっていうと絶対無理。さて本日のテーマ、もったいない。いきなりですが、あかりさんは 4R ってご存知でしょうか。環境活動の 3R はよく聞きますが、リデュース、リユース、リサイクル、物への、リスペクト、尊敬の念が、3R 活動の根幹にあるのかなと思います。なるほどね。2026年のオックスフォード英語辞典に正式に、このもったいない、そうなんだ、正式に採用されて世界的な日本語の一つとなりました。誇らしいと同時に日本人として大切にしていきたい考えですね。そうだね、もったいない、おもてなしじゃなくてもったいないですね。そして個人的にはもったいない精神、言い訳とも言うと書いてありますが、遺憾なく発揮していろんなものを集めてしまう癖があります。ヴィンテージの洋服のリメイク、アンティークの腕時計とかフィルムカメラとかあげたらキリがないかも。夏のせわしい季節には何でもサクサクできる便利なことに目が行きがちですが、せっかくの落ち着いた秋にはのんびりと手元にいてくれるアナログなものに触れていきたいですね。いやそうですね。今日は、夏は使えなかった、使えなかったんだ、革バンドの時計を巻き上げてみようと思います。ここ数日ちょうど玄関先の金木犀が咲き始めて、フルーティーないい香りを漂わせてくれています。久しぶりに嗅ぐ香りはいろんなことを思い出させてくれますね、ということで、リクエストをいただきました。富士ファブリックの、赤黄色の金木犀、はい、こちらを流しながらねこのメッセージ読ませていただいております。夏の富士ファブリックもいいですが、秋へと移り変わる時期にいい曲かなと。今週も放送頑張ってくださいとメッセージいただきました。香りってね、いろんな思い出を思い出させてくれて、嬉しいこともあるし、ちょっと切ない思い出もあるしね、いろんな思いが溢れてくるかもしれないんですけれどもね、なんかそういう記憶のスイッチみたいなの、香りでね、思い出させてくれるのいいなって思います。そして庭先に金木犀があるのめちゃくちゃ羨ましいです、はい、それではリクエストをお届けしています。富士ファブリック、赤黄色の金木犀。

0: クエストありがとうございました。お届けしたのはフジファブリック赤黄色の金木犀。 CM を挟みましてアーユルヴェーダージャーナルお届けします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: さあ、このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。120回目を迎えましたアーユルヴェーダージャーナル。今日はですね、小豆についてお話ししてみたいと思います。ちょっとこれね、お彼岸ぐらいの時にねお伝えしようかなと思ってたので、ずいぶん過ぎてしまったんですけれども、小豆って秋になると食べたくなりませんかね。えやっぱりこう、小豆って日本人にとって昔からこう季節の行事とともにね食べられてきたとても身近な食材ですよね。今回はね、この小豆をアーユルヴェーダーと、あとはね薬膳、中医学の薬膳というね、2つの伝統医療の視点からちょっとね眺めてみたいと思います。中医学はねそんなに詳しくないのでね、軽くなんですけれども、まずね、中医学では赤松酢というね生薬があるんですね。赤い小豆って書いて赤松酢という生薬があるんですけれども、これは体内に偏ってたまった水分を排出してむくみを改善にするっていうね、働きがあるというふうに伝えられています。なのでね、薬膳で小豆といえばむくみが気になる時に食べるみたいなイメージを持っている方も多いかもしれません。でもね、小豆イコール食べればむくみが取れるっていう簡単な話ではないんですよね。はい。で、中医学ではその体質とか症状とか季節などを見ながらね食材を選びます。で、これはねアーユルヴェーダーも同じ考えですよね。アーユルヴェーダーの古典でも実はね豆類っていうのがひとまとまりにはされてないんですよね。例えばチャラカサンヒターっていう古典書があるんですけれども、アーユルヴェーダーの古典書はね、でこれではね、日本ではあんまり馴染みがないんですけど、緑豆、緑の豆とか言って、緑豆はですね、比較的軽くて、あと冷静、冷たい性質があって、カファとピッタを鎮める豆としてね、評価されているんですね。一方で、裏土豆っていうのがあるんですが、黒裏土豆っていうのがあるんですが、これは甘くて、

重くて油性があって温かいっていう性質があって、バータを沈める一方でカファを増やす性質っていうのが記されています。つまりね、アーユルヴェーダでは豆だから体にいいっていうわけではなくて、その豆にどんな性質があるかというのを見るわけですね。でさらにその豆類っていうのは一般的に乾燥性があって、バータをね見出しやすいっていうのも実はあるので、調理法とか組み合わせっていうのも大事になります。なので、古典書ではね、豆類の料理っていうのは少量で辛みや油性、あと塩味のあるものと合わせるということが述べられています。でここで面白いのがね、日本のあんこなんですけれども、小豆を煮て砂糖を加えて甘く仕上げますよね。同じ小豆でも食べ方によって体への印象は変わります。アーユルヴェーダではその食材そのものの性質だけじゃなくて、調理法や組み合わせによって食事の食物の性質が変化するっていう考えもあるんですね。だからまあそれは薬膳でも同じように、この小豆だから誰にでもおすすめという考えではないですよね。体質とか季節とかその体にある質の状態を見ながら食材を選んでいきます。なので自分の体調によってね選んでいくといいです。例えば体が重いとかむくみやすいとか、雨の日になると調子が変わるっていった場合ね、そういった場合はこう質と関連づけて考えることというのが中医学ではあります。一方アーユルヴェーダでは体の状態をワータピッタカファっていう動作とか、あと消化力とか食材の性質などから見ていくんですね。なのでまあ言葉とか理論は違っても、大事なのは人によって必要なものは違うっていうこと、これ食べれば絶対 OK みたいなことはないっていうことなんですよね。で季節によって体は変化するということ、あとは食べ物の性質を知って選ぶということ、これは中医学でもアーユルヴェーダでも共通していることがあると思います。はい。そしてね、もう一つ忘れていけないのは甘味ですね。甘味、小豆そのものと砂糖たっぷりのあんこというのは別物なんですよね。小豆だから体にいいからって言っていくらでも食べていいかっていうと、そういうわけではないので、小豆をいただくならどんな形でどのぐらい食べるのかって、そこまで考えて甘いあんこは食べてみましょう。で自分で作る場合はちょっと甘さ控えめにしてみるとかね、そういう風にしてみて、で食べた後お腹は心地いいかなとか、体は重くないかなと自分の体を観察してみるというのも大事です。食べ物をねいい悪いで考えるのではなくて、自分との相性を知っていくということがとても大事なことかなと思います。はい、小豆が大好きなあかりがお届けしました。ということで今日のアーユルヴェーダジャーナルは小豆について、ちょっとね薬膳の部分、そしてアーユルヴェーダの視点からお話ししてみました。以上アーユルヴェーダジャーナルでした。先ほどシャオンさんからのねリクエストをいただいておりました。ちょっとねいただいたリクエストの方とは違うんですけれども、同じ曲でお届けしたいと思います。サンムーンでオーラララ。

0: お知らせを挟みましてキュレーションナウをお届けします。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 9時34分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。今日は茨城県公認ご当地グルメ対決、新茨城飯総選挙の話題です。はい、こちらが10月10日から10月12日水戸市の、県三の丸庁舎で開かれます。はい、会場ではね、すべてのエントリーグルメが販売され、購入者は総選挙の投票権を獲得できます。新たなご当地グルメは事前投票、総選挙会場での投票と審査員による審査で決まります。エントリーグルメは本県の全44市町村が各地の飲食事業者らと協力するなどして開発した82品目、県内産食材を独創性豊かにまとめています。で、一般料理部門とスイーツ部門というのがありまして、開催はおととしに続いて2回目です。目的は食を通じた地域振興を図ること。本県は収穫量全国一の農作物が多いことなど食材の宝庫である一方、誰もが思い浮かべる代表的なご当地グルメがないことというのが課題だと言われてたんですね。前回の総選挙には約6万4000人が来場。一般料理部門は、新、茨城揚げそば、スイーツ部門は小美玉市のダイヤモンブランが グランプリに輝いたそうです。企画の旗振り役の県地域振興課副参事の小川さんは、どの一品にも熱い思いがこもっている、ぜひ事前投票に参加し会場に足を運んでと呼びかけています。こちらの会場は水戸市の三の丸、県の三の丸庁舎です。 JR 水戸駅北口からね、約15分程度で、行けますね。会場には駐車場はありません。水戸町の、青柳公園に臨時駐車場を設けて、会場までのシャトルバスを運行するということです。はい、なので交通機関ね、使っていける方はぜひね、交通機関使ってください。イベントの開催時間は午前10時から午後4時です。はい、雨天決行です。ということでね、私はこれ一昨年行ったんですよ、実は。

混んでましたね。すごい混んでたんですけど行ってきたので、まあ、今年も行きたいけどちょっとねもう仕事が入ってていけないかなと思うんですが、美味しいものたくさんありますのでね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで今日は茨城の新たなご当地グルメを決める企画、新茨城めし総選挙2026、こちらが10月10日から12日行われるよというお話ししました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

メッセージお届けしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Get music and more.
6: Let's go! 76.2
5: Music Lovers FM.
7: Music Lovers FM.
8: 9時43分を回っています。 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。週の初めですね。皆さんもお仕事始まっているでしょうか。さあ、今日のメッセージテーマはレジ袋ゼロデーからですね、もったいない。皆さんのもったいないご紹介しています。ラジオネーム、初メールいただきました。ユッキーさん、あかりさん、やっとハピネス聞けましたとメッセージありがとうございます。今朝シングロが起き、初視聴、初投稿です。ありがとうございます。まだ聞けてるかな。もったいない。月末にやめようと思っていたサブスク、気がついたら10月になってしまった。今月中にはやめなきゃ。ユッキーでしたとメッセージいただいております。何のサブスクだろう。サブスク今いろいろあるじゃないですか。音楽とか、テレビとか、動画とかね、いろいろあると思うんですけど、ちなみに私はテレビがないのでね、動画のサブスクは2つほど入っていまして、それでこと足りているかなっていう感じ。ドラマとかはね、TVer とかそういうアプリを使って見られたりするので、まあそのね、一周逃しちゃうと見れないんですけど見ないとって思いながら、結局私はビバンをね、脱落してしまいました。あ、残念。ね、サブスクも使い倒せばね便利だけどね、使ってないのは見直していった方がいいですよね。はい、ゆきさん、初メールありがとうございました。嬉しい。そしてラジオネーム、番長さん、あかりん、おはよう。おはようございます。テーマのもったいないがなかなか思いつかなくて、多分ね、あんまりもったいないって思わないようにしてるかも。もったいないって思っちゃうとストレスになるから、これは必要な無駄って考えるのよ。都合いい考えって言えばそうなんだけど、無駄なことをするから人間らしいし、そういうもったいないことから生まれることもあるでしょ。なんか言いくるめられてる気がする。年取ったってことなのかな。あるがままを受け入れて、いかに心を穏やかに保つかの方が大切になってるかも。またねーとメッセージいただきました。そうですね、なんか自分の心のなんていうの、オアシスのために使うものとかだったらね、必要な無駄だと思うんですけど、なんか水筒持っていき忘れて自動販売機で買わなきゃいけないとか、そういうのはちょっとこうちっちゃいですけど、すごいなんかもったいないって思っちゃうかもしれないねえ。なんかその食べ物だけじゃなくてね、なんかこうありがとうはね、もったいがらずに、もったいなくないよっていう、しっかりありがとう言おうねとか、ごめんねもう言おうねとかね、今日はなんかそういう言葉のもったいないとかもあるかなって思ったりしています。あとは経験のもったいないとかね、

私よくあるあるなんですけど、旅行に行くとなんか、あ、この角度からだとなんかすごいいい感じに見えるとか、あ、この見た感じの風景すっごい写真に写したいとか思って、そのちゃんとね目で見るんじゃなくてファインダー越しに見るっていう、旅行に行ったのに写真ばっかり撮ってるみたいな、そういうのは最近自分でもねもったいないかなって思うんですよ。だからもう写真は適当にして、やっぱりその旅行を楽しむとかね、写真を撮りに行く旅行だったらまあいいんですけど、誰かとこう楽しむ旅行の時はあんまりこう写真にこだわらないでいたいなとか思ったりしますね。あとその食べ物食べてる時にスマホを見るとかいうのももったいないなとかも思うので、やっぱり食事に集中するっていうことをね大事にしたいなとか思ったりね、いろんなもったいないってあるなと、思いました。まあ、でもね必要なも無駄っていうのも大事ですよね。そういうマインドも大事かと思います。番長さんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームエリア51さん、エリアさんありがとう。あかりんおはようございます。おはようございます。朝ゴミ捨てに行ったら霧雨、曇り予報だったので傘は持たない人もいたのかな、傘を差す人差さない人いました。そっか、あ、雨降ってました。私がちょっとね外を覗いた時はまだ降ってなかったけど、ね、ちらっと降るかもですね。さて10月早いですね。今年は涼しくて秋らしいし、衣替えだし、誕生日だし、あ、誕生日好きパジャマも厚手のものに変えます。いいと思う。私も昨日から変えました。お誕生日何日なんだろうね。さてもったいない、外国語にもったいないに相当する言葉がないらしいですね。もったいないはもったいないで通用するとかで、あ、さっきのあの〇〇さんのメッセージにありましたね。経緯がね書いてあったんですよ。経緯が書いてあったのでちょっとそれをご紹介したいんだけど、まるまるさんのメッセージがどこに行っちゃったのかしら。ちょっと見つけたら後でありましたそう、もったいないね。ノーベル平和賞を受賞されたケニアのワンガリ・マータイさんが来日時にもったいないという言葉を知り、2005年に国連本部での演説でもったいないを世界の合言葉にと訴えてから約20年、2026年オックスフォード英語辞典に正式採用されて世界的な日本語の一つになったそうですね、すごいよね。いやだから外国行ってももったいないって言えばいいんですよね。あ、でもにもったいないって日本の独自の精神なんですね。とそっか、あんまり思わないのかね外国の方はね。さて私のもったいない、大根の葉捨てずに炒めて食べてます。食感もいいし栄養もね。もったいないと思いつつなかなかやめられないのがタバコシャオンさん、さっきのねシャオンさんもタバコ、高いし健康には良くないし燃えて灰になるだけなのにね。ちなみに自分の吸っているのは1箱540円です。禁煙外来にでも行った方が安上がりでしょうから、今度お医者さんに相談してみます。あ、いいと思う。うちもね父は結局やめなかったな、母はねやめましたね。私はもともと吸わないですけど、だいぶね値上がりしましたし、やっぱ健康に良くないし、電子タバコといえどもねやっぱりね匂いが苦手なんだよな私ね。いけないのは物をなかなか捨てられないこと。20キロ以上体重を落としたので着るものがゆるゆるダブダブ、捨てればいいんでしょうけどなかなかね。パンツは、ベルトで締めて着ていますがワイドパンツみたいになってます。なるよ、ワイドパンツ20キロでしょ、すごい。買い替えしましょうよこれはね。買い替えてもいいと思う。なんか俺頑張ったなっていうので20キロ分ねやりましょうよ。これは OK だと思う。はいね、エリアさんいいですね。そうそうそう、なんだっけ、タバコ、タバコはね、お医者さんに相談してみましょう、ぜひ。
相談してください。そしたら体もねまたちょっとこう健康に近づくかもしれませんしね。でもね好きなものってなかなかやめられないからね、難しいんですよねきっとね。はい、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、あきゃりんというなおちゃん先生ありがとうございます。またしてもどんよりの曇りのあどんより曇りの横浜からこんにちはということで、横浜からありがとうございます。雨降ってないかな。もったいないと思うことはヨレヨレになっている服や靴をいつまでも捨てられないことです。特に部屋着や寝巻きにしている服、くたびれているけど最高に自分の足に馴染んでいる靴はなかなか捨てられない。あーこれはもったいないじゃないのかな。子供のランドセルもう使わないけど結構綺麗で捨てるのはもったいないと思ってリメイクして財布とキーホルダー定期入れにしてもらうことにしました。ランドセルを、ランドセルをリメイクしてお財布とキーホルダー定期入れ。はあ、でも確かにね生地がしっかりしてるからいいかもしれない。確かにいいかもしれない。そんなリメイクの仕方があるんだ。何でも使い捨ての世の中だけどもったいないも大切にしたいよねと、これからお仕事なのでメール送り逃げ失礼しますということで、もうお仕事始まっちゃってるね。いやありがとうございます、嬉しかったです。お仕事ねしながらなので多分聞けてないと思いますが、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームシュクランさん、あかりさんおはようございます。シュクランです。さて今日のテーマですが、私の義理の母はもったいないと言いながら物を取っておくタイプで、取っておいても結局使わないのです。だからやめてほしいと思いますそっか、捨てられないんだね。戸棚の奥にはなんと哺乳瓶がしまってあります。多分忘れてますね。では本日もお仕事ファイティーンとメッセージいただきました。哺乳瓶はもういらない、もう捨てよう。こっそり捨ててても多分気づかないからこっそり捨ててあげましょうね。ダメ義理のお母さんだから捨てにくいかな。いやそうだね、これはちょっと捨てておきたいですね。哺乳瓶はいらんでしょうってもう笑いながら哺乳瓶はいらないでしょうって言ってもうゴミ箱に捨ててあげたいですね。そしてラジオネームにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。おはようございます、あかりさん、にゃん太郎です。ずっといい天気だったので洗車をしたら昨日から雨が降り出してがっかりです。わかる。テーマのもったいない、僕は、力一用品を試すのが試すのが楽しくて購入するんですが、例えば、新商品のコーティング剤などほとんどの成分は一緒だったりと、買わなきゃよかった、もったいなかったと後悔することがありました。そして床屋さん1000円カットなのに顔剃りやシャンプーを頼むと3000円なんですこれはもったいないというわけで自分で髪を切り床屋に行く回数を減らしています。時々切りすぎて失敗しますけど無駄をなくして節約生活ですね。あかりさんお疲れ様です、とにゃんこのお写真とともにありがとうございます。今日はねすごいお顔がちゃんと見えてるお写真だ、ありがとう。そうなんですね、1000円カットでも顔剃りシャンプーがあると3000円なんだ。結構大変なんですね。でも自分で髪切れるのすごい。はい、そしてラジオネームまやてんさん、ありがとう。先週はね忙しかったみたい。テーマもったいない、昔食べ物を残すともったいないお化けが出るぞというテレビ CM ありましたねあったね。食材をダメにしないように気をつけています。今日のお弁当はピーマンの肉詰めです、美味しそう。ではでは、とメッセージいただきました。もったいないお化け出るぞね、言われてましたね。私はご飯粒を残すとおじいちゃんに目が潰れるから、目が見えなくなるから、ちゃんとご飯粒まで食べなさいって言われてたのをね思い出しましたね。でもやっぱ食べ物はねあんまり
あんまり無駄にしたくない

ていうか、ちゃんと食べられる分だけ食べたいですね。だって作っている方々の苦労があるからね。あとその B 級品っていうんですか、傷物とかね、そういう変形したものとかも率先して買いたいなって思うので、そういうのがどんどん出せるあの世の中になってほしいなと思います。だいぶ増えてきたけどね。はい、ありがとうございます。そして追いメール、かわちゃんありがとうございます。お伝えするのを忘れていました。薬屋の独り言の新シーズン始まりましたよ。年末は映画もあるので楽しみです。ではまた来週ですとメッセージありがとうございます。あ、そうなんだ、見なくちゃ。私は薬屋のあの独り言が大好きなので見なきゃ。実写映画化かな、映画は漫画かな、どっちだろう、調べてみますね。母ちゃん、あの情報ありがとうございます。はい、ということで、あの X にもね、つぶやきありがとうございます。食味さんから、薬味をいっぺんに使うのもったいなくて取っておいてしなしなにしちゃう人ですわかる、ちょっとねやっちゃいますよね。はい、皆さんからのメッセージ、そして X へのつぶやきもありがとうございました。今日はもったいないテーマにお届けしました。私ももったいないなって思ってね、食べ過ぎちゃうこと結構あります。それでは、生放送でお届けしてきましたハピネス、そろそろエンディングのお時間となってきました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、月曜日はロンドンの最新ヒットチューンをお届けします。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。月曜日、上永春奈さん、鈴木千里さんがナビゲートします。引き続き FM パルルンでお楽しみください。今日のラストナンバーは歴史で、狩りから稲作へでした。ここまでのお相手はあかりでした。また来週、バイビー。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.
8: Said I feel a little lost tonight. I feel a little lost tonight. Oh, I think we got a little high.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

Tops.

0: Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palalu.
3: 皆さんこんにちは。
4: こんにちは。
3: 時刻は午前11時を回りました。今日は10月5日月曜日、コミューン元気にスタートしていきたいと思います。
4: 思います。
3: 10月になってますけども、
4: なっちまいましたね、あっという間にね。
3: あの大失態をやらかしてまして、
4: はにゃ、
3: 今年9月に、ラッドウィンプスのセプテンバーさんを1回もかけるってないんですよ。
4: これは気を逃しましたな。
3: 1年に1ヶ月しかかけらんないのにね。やっちまったんですわ、これ
4: やっちまったか。
3: もう来年まで聞くことはできません、皆さん残念でした。
4: そう、もう強制なんだ。
3: 当然です。午後の紅茶を午前中に飲むのと同じくらい罪深い。
4: あ、午後の紅茶もなかなかにウェイトが
3: 当たり前じゃないですか。
4: そうなの。
3: 午後の紅茶警察ですよ。
4: あ、そうだったんだ。
3: いや、朝から飲んでるんだお前は。
4: うまいんだよな、午前に飲む午後の紅茶は。
3: 悪いことしてる時って美味しいからな。
4: 背徳の味がするんだ。
3: だからきっとね、今日セプテンバーさんかけたらさぞやいい響きだったろうなとは思うんですけど、
4: そうね、
3: 私真面目なんでやめました。
4: あー、偉い。
3: 残念です。
4: じゃあ365日後に。
3: そうですね。
4: 365だとまた過ぎちゃうから60日ぐらいかな、
3: はい、ギリギリ来年お届けしたいなと思っております。
4: ラストの日にかけたら超かっこいいね。
3: かっこいいし、見れるね。9月末日にね。
4: うん、そうそうそう、
3: ギリギリ滑り込みでいきましたよ。
4: じゃあ行きましょうか、はい、あの体に刻んときましょうか。
3: そうです、
4: 刻んでましょう。彫刻刀で、
3: 彫刻刀で
4: ガリッガリッガリ
3: ッ。罪深すぎてね、楽印みたいになる
4: の。あのワンピースの波みたいに腕のところに
3: 消えない楽印を。
4: ルフィ助けて。当たり前だ。
3: 泣いちゃうんだよな、ああいうの。
4: 泣いちゃうよね。初期のワンピースあそこいいよね。
3: 今なんかワンピースちょっとさ、登場人物増えすぎてもう分からんくない。
4: もう何も分かりませんよ。
3: 何も分かんないのよ、
4: は
3: い、
4: 私はウォーターセブンで脱落した人間なので。
3: ちょっと前、結構前、
4: 結構前、
3: 結構前だよ、
4: ね、割と初期、
3: 結構初期。いやだからな、本当にワンピースと天使金龍区については、あの登場人物が増えてきたあたりで脱落する人が多かったっていうね。
4: そうだね。
3: あの天使金龍区も本当に多くて、みんな知ってます、あの天使金龍区っていう由紀香織先生の大名作、花と夢で連載されてたものなんですけど、
4: ちょっと前にあの SNS であの無料公開してたっていうので、そうそうそう、こう読み始めたんですけど、はい、いや長えなと思う。
3: 長いんですよ。
4: 読み切れなかった。
3: 長い上にあの登場人物めちゃめちゃ多くて。
4: でもね、すごいんですよ、第1話の引きが、
3: はいはいはい、
4: なんかすごくビジュアルのいい線の細い美少年の悪魔たちが出るんですね、
3: はいはいはいはいはい、
4: なんですけどその悪魔が開口一番関西弁を喋るんですよ。
3: 個性が強いんですよ。
4: あれにまず雷に打たれたような衝撃をね、私は受けましたよ。
3: 個性が強いのに、あの、絵が恐ろしく美しいんですよね。
4: 美しい、微細な画力をねお持ちでいらっしゃる。
3: 天使金龍区で25年以上前にいろんなものを歪められた女子は多かったはずなんです。あれは
4: そうだな、
3: 今に蘇る、
4: 脳の柔らかい頃にね、
3: そうそうそう、刻まれてしまって、
4: ね、刻まれるだろうね、スティグマのようにね。
3: さあそんなわけでね、今日も元気にお送りしてまいりますけれども、
4: はい、
3: なんか今日は曇りの予報だったんですけど、朝いきなりさーってちょっと強めの雨降ってきてましたね。
4: やめてよね、バス停乗り過ごした日に限ってさ。
3: バス停乗り過ごしたの完全に鈴木さんの責任なんですけど、
4: 完全にこちらの自責なんですけど、もうなんかあのスプラッシュマウンテンに一回乗ってきたみたいになりましたよ。
3: あの細かい雨だったから
4: さーってね。
3: この雨雲がですね、あの茨城県内各地にこうちっちゃい雨雲となってポコポコポコポコ存在しておりますので、
4: はい、
3: まあ、急にあのにわか雨的にいきなり降ってくるという時間帯が結構多そうです。今日は皆さんね、あのどうかご注意いただきまして、今降ってなくても傘をお持ちになった方がよかろうと思います、うんうん、実際あの朝の番組をね今日担当されてたあかりんさんが、うん、傘持ってきてないのに
4: ーって
3: 言いながらお帰りになりましたのでね。
4: あのね、駐車場までの短い距離でも結構で、ね、濡れますからね。
3: やられるのよこの霧雨のような雨はね。
4: そうだね、
3: ダメージ大きいので皆さんどうか傘を持ってお出かけになってください、
4: はい、
3: あと一か八かでかけてあの洗濯物を干していった方は残念ですとしか申し上げようがございませんね。今
4: なんかその口ぶりからすると野次子さんは賭けに勝った感じ。
3: 私は今日は部屋干しです。
4: あ、学んだね。
3: 学んでっから、
4: うん、
3: 私最近ちゃんとそらジローの言うこと
4: 聞いて、そらジローの言うこと、
3: そらジロー信じてっから。
4: 結局そらジローの言うこと聞くのが一番安牌だからね。
3: そうなんだよね、うん、そして生きてるとあの間違えた時にそらジローに八つ当たりすれば済む話になる。
4: なるほど、
3: そらジローって言えばすっきりする話になります
4: からね。賢く生きていきましょう。
3: 多席です。
4: 多席、
3: 全ては多席で生きてます。 元気に生き
4: ていいバランスでね。
3: そうですね、健やかに生きることが一番ですからね、
4: はい、健やかに生きていきましょう。
3: まあ、今日が過ぎればなんとなくあの晴れの日結構増えてきそうで、ようやくちょっと秋晴れっぽい雰囲気が水曜日くらいからガーッと続くかなと、希望のあるお天気になっておりますので、はい、皆さんね、まだまだ溜まっている夏物の後始末などね、うん、この機にやっていただきたいなと思います。さあ、というわけで今日はオープニングナンバーこの曲でスタートしてまいりましょう。はい、スキマスイッチの秋っぽいナンバーでスタートです。スキマスイッチ暁の歌。

0: さあというわけで元気にお届けしております、月曜コミューンです。今日のメッセージテーマ、あなたのチャームポイントは何ですかということでお送りしていきたいと思います。
1: いいですね、
0: なんか前向きじゃんね、すごい
1: 自己肯定感高めてまいりましょう。
0: 高めてまいりましょう。ほんと自己肯定感といえばなんですけど、
1: はい、
0: 私眼科に定期的に行ってるんですよ、
1: うん、
0: 目がこう悪すぎるもんで、あの定期検診で 3,4 ヶ月に1回通ってるんですけど、うん、
1: この女目が悪すぎるのか、
0: その目が悪すぎるから定期的に来た方がいいって言われて、そういうことあんの
1: そういうこともあるんだね。
0: そういうこともある、まあ、要するにいろんなリスクが高いっていうね、まあ、そういう話なんだけど、うん、
1: 偉いね、じゃあ通っててね。
0: でさ、その行くと目の検査してくれるじゃん、うん、でこう看護師さんたちが淡々とねこうやってくれるわけ、はいこれ何ですか、うん、右です左ですみたいな感じで、うん、で前も言ったことあるかもしれないんだけど、一人だけなんか男性の看護師さんで、
1: はい、
0: あのすごい明るくて気持ちのいい方がいらっしゃるんですよ。
1: あら素敵。
0: まあ年齢的に私よりもちょっと若い30代ぐらいかなと思うんですけど、うん、その人に目の検査やってもらうと、うん、普通は右です左ですとかってこう言ってさ、うん、あはいじゃあこれは、はいこれは、はいこれは、うん、じゃあこちらはどうでしょうみたいな、淡々と進んでいくじゃん。
1: ランドルと感をね、
0: そうランドルと感をね、空いてるところ指差していくわけよ、うん、でもその男性の看護師さんになると、うん、1回1回すごい褒めてくれるの。
1: お
0: 右です、はいその通りです、ではこちらは左ですか、その通りです
1: エンターテイメントに飛んでいる
0: いいですよみたいなめちゃめちゃ褒めてくれる。でちょっと見づらい時あるじゃん、
1: うん、
0: であなんかちょっと見えないかもなって思ってちょっとこうちょっと時間かかってると、うん、すごい優しくちょっとだけ瞬きしてみましょう見えるかもしれません
1: すげえ勇気が湧いてくる。なんか
0: そうなんだよ、
1: いい看護師さんだね。
0: いいんです、なんか力をもらえるでしょ、
1: 力をもらえる。
0: そっか、たったそれだけで私の目は少し機能が回復するかもしれないみたいな
1: 、うん、心なしかなんか見えてくるような気がします。
0: そうそうそう、なんか自信を持って答えられるんですよ左だと思いますみたいな、
1: 名ナースですね、
0: 名ナースだと思います、うん、あの方で素晴らしくて、
1: 素晴らしい、
0: うん、で多分その目の検査もなさるんですけど、うん、おそらく眼鏡師さんっていうのかな、あの眼鏡合わせの資格をお持ちの方っぽくて、あの結構年配のお客様とかにもメガネをこう作るときにその看護師さんが担当されるんですよね、
1: はいはい、
0: でそのメガネ屋さんが眼科にくっついてるもんで、うん、結構大きい声でその説明とかなさってるとこっちの待合室まで聞こえて

0: ってくる時があるんですね、うん、でその看護師さん、メガネ合わせをされてるご婦人のために丁寧にメガネの説明をされてて、うん、すごい丁寧かつすごい大きい声で、メガネは水洗いが一番ですって言ってて、みんなメガネは水洗いが一番っていう学びを持って帰った方がいいよ。
1: もう名物ナースですね、もはやね。
0: 名物ナースです。あの人何年も前からいるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: すごい好きで。
1: いや、お若いのに大したもんですね。
0: ホスピタリティですよね、あれぞね。やっぱり検査で嫌な気持ちになっちゃったら悲しいからね。
1: 本当それです。
0: 本当にそうなんですよ。すごくね、あの人に目の検査してもらうと自己肯定感爆上がりで帰れるっていう。いつもより見えた気がするみたいなね。いい気持ちになりますよね。
1: すごいね。なんかだからお医者さんみたいにさ、その直接的にその名医だだからこの人のところに行こうとかでなくても、うん、そのなんていうか、その病院の評価とか、うん、こう信頼度を上げられるっていうのは素晴らしいですよね。
0: 素晴らしいと思う。空気良くなるもんね、やっぱり、
1: うんうん、
0: でこの間その同じ眼科に行った時にさ、うん、あの新しき多分新人さんっぽい看護師さんがいらっしゃったんですよね、
1: はいはい、
0: でほら私はなんせほら自他ともに認めるいい患者ですので
1: いい患者、
0: いつもにこやかに言われた通りみたいなね
1: チャームポイントいい患者
0: 誇り高き、
1: 誇り高き、はい、
0: なもんで、やっぱそういう時にこう、うん、チュートリアルに選ばれるんですよ、私は。
1: あ、
0: 新人の練習台みたいな感じで、うんうん、でその時もその新人っぽい看護師さんで担当してくれたのが、うん、なもんでこう新人さんだから機械の消毒とかすごい気合い入れてやってくれるので、眼科の検査ってよく顎を乗っけて目をレンズに近づけて眼圧測ったりとかする、
1: うん、ありますね。
0: その顎乗っける部分が消毒気合い入れすぎて、うん、びっちゃびちゃなんですよ
1: かわよ
0: アルコールででも私はもちろんほら誇り高き良い患者だから、
1: チュートリアルキャラだから、
0: そう、チュートリアルキャラだから文句一つ言わずびちゃびちゃのとこに顎を乗せ、文句一つ言わずそっと自分の袖で顎を拭って帰るっていうね。
1: その装備は今はつけられない同じことを何度でも言う
0: 何度でも言うっていうね、眼科引きこもごもでした
1: けどのじこさんの通ってる眼科おもろすぎる、
0: おもろいなんかね、患者さんも多いし、うん、あの看護師さんも多いから絶対なんか起きてて、
1: うん、
0: あのおじいちゃんの目の検査とかやってるんで、ね、よく年配の方も多いから、
1: うん、
0: ちょっとおじいちゃん見えないと絶対ダメなんですけど、
1: うんうん、
0: あの立ち上がってランドルとかに近づいちゃう、
1: 絶対ダメだろ
0: あんだからわかんない、ちょっと待ってろっつってガタって立ち上がって近づいちゃう。
1: あ、いやどうも、いやおじいちゃん
0: 誰誰さん、これね、ここ座ってやってくれっけって看護師さんが説明してる。たまらん、
1: しびれる、
0: ほんとしびれるんですよね。
1: そういうエピソードが無限にあるだろうね。
0: 無限にあります本当にいい眼科だと思ってますぜひね、皆さんね、目は定期検診行ってくださいね、きっちりね。
1: そうですね、大事ですからね。
0: 大事です。いろんなドラマを見てきてください、皆さん、
1: はい。
0: というわけで今日のメッセージテーマはあなたのチャームポイントは何ですか。皆さんのチャームポイントをどんどん言っていきましょう。自己肯定感を爆上げでまいりましょう。
1: ぐんぐん上げていきましょう。
0: 番組午後2時までお付き合いよろしくお願いいたします。 Commune on 76.2 FM Palloon。
2: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
6: ね、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
8: ハートビートラジオ 76.2
9: FM パラドゥン。
0: さて、というわけでメッセージを早速たくさんいただいてますよ。ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム気まぐれきくらげちゃん。
10: いつもありがとうございます。
0: のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
10: こんにちはです。
0: ゲラでラジオを聞きながらコミューンのテーマメールを書いているきくらげです、うん、ということで、はい、これはあのラジオのアプリらしいですね、ゲラってね、うん、こういうのがある。でなんかあのメッセージいただいた時間を見ましたら、
10: はい、
0: 昨日の午後11時57分ということで。
1: なんだ、深夜に大爆笑か深夜すぎるぞ。
0: 寝なさいって、早早寝なさい自分のチャームポイントめちゃくちゃあります。
1: いいね。
0: わかりやすいところでいくと小顔、そして童顔

0: いじゃん。
1: かわいい。
0: かわいい。
2: 小顔なのに童顔。
1: 最高じゃん。
2: うん。
1: エクボもよく言われます。うん、あ、いいねいいね。言われないんですけど、自分では人絵も好きです。うん、顔だけでない。

0: すんごいちっちゃいよね、
1: そう
0: ね、
1: で手足長いのよね。
0: そうだね、そうだ、手足長いから余計に小顔が引き立ってんだ、
1: そうだね。
0: そんでおしゃれでさ
1: そうそうそう、
0: だから何着ても可愛いんだよ、
1: うん、おそしてね、エクボね、
0: エクボいいな、
1: エクボは恋の落とし穴と言われておりますからね、
0: 天才だよねその言葉が、ね、惚れてまうやろなんだよ、ね、可愛くてな、
1: そう可愛らしいんですよ、
0: 笑った時だけ見えるのがもっとそれが可愛いんだよ、ね、
1: そうそう
0: そうそうそう、いいじゃないのキクラゲちゃん、ちょっと、
1: うん、素敵、
0: まあなんかなんだろう、自分で認識してるチャームポイントっていうことですけど、うん、あの私の中ではねキクラゲちゃんね、あの初対面であんまり目合わないのに、うん、懐いてくるとすげえ可愛くなるとことかもすごいチャームポイントだと思う、
1: 完全に猫の
0: 猫の
1: 猫のその要件と一致してるでもわかる、あの気まぐれキクラゲちゃんに心開いてもらえたなって思った瞬間に、うん、こうグッとね、
0: そうだね、
1: 来るものがあるよね、
0: こっちの自己肯定感が上がるよね、
1: そうなのそうなの、
0: なんかあ入り込めたなみたいな
1: わかる、
0: 嬉しいねこういうの ね、 ね、
1: そう
0: ありがとうねキクラゲちゃんね、
1: 魅力チャームポイントだよね、
0: はい、今日はお仕事かな、うん、ね頑張ってちょうだい ね、 ね、
1: ありがとうございます、こっそり聞いてね、
0: こっそりね上司にバレないようにねさあそしてこちらもう一件いきましょうか、
1: はい、
0: こちらはグリーンアップルさん、
1: グリーンアップルさんいつもありがとうございます、
0: のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは、
1: こんにちはです、
0: 先日21日は新宿のライブに無事行ってきました、
1: あよかった、無事帰宅できた、
0: 台風接近中のね、
1: そうだよね、
0: 時でしたよね、
1: まあ、あの接近してる時にちょうどね、あの、うん、滞在して泊まったからね、
0: そうだね、
1: うん、多分大丈夫だとは思ったんだけど、
0: 何事もなくて、
1: うん、よかった、
0: バックにはギター、ベース、ドラムとバンド編成になっていて新鮮なライブが楽しめました、
1: おーすごい、生バンドだったんだ ね、
0: ね、アイドルのライブでそういうのもあるの、
1: かっこいいね、
0: また眠いの春ちゃんにもお誕生日をお祝いしてもらいました、ライブハウスを出たら台風が嘘のように去っていてアイドルパワーを感じました
1: 本当にご利益がありすぎる夢のせい、
0: 本当だな、やっぱ強すぎる、
1: ね、今勢いがありますからね、
0: そうね、乗ってますからね、本当にね、さて自分のチャームポイントはメガネです、
1: ほうほう、
0: あメガネが本体のタイプ、ね、
1: みんなメガネに話しかけるやつ、
0: メガネに今のメガネになってかれこれ3年くらいになりますが自分でも似合っていると感じています、
1: うん、
0: ちなみにガネ目ではありません、かっこチサッティさんは知っているあのネタです、
1: ボボボネタやないかい
0: ボボボなんだこれ
1: あの主人公のボボボボボボボボが、
0: はいはい、
1: あの敵に最終的に太刀打ちするのにやったギャグで、うん、メガネをこう逆にかけるんですよ、うん、そうするとあのガネメって言っていきなり何を言ってるんでしょうね私ね
0: 説明すると本当に一個も何言ってんだ、
1: でもこれが正しいんですよ本当にガネメででも勝ちます、
0: しかもさガネメってさ、
1: うん、
0: 厳密に言うと逆さまじゃないよね、
1: うん、
0: 目が後ろに来てる
1: そうなんです
0: ボーボーボーすごすぎる、うん、
1: あの混沌の象徴ですからね、
0: そうです
1: ね、ボボボボボボボボは
0: 本当に混沌ですね前のメガネはポケモンのイーブイのシルエットがあしらわれたものだったんですが、
1: ありましたね、
0: コンクリートに落として見事レンズをかち割ってしまったのであ
1: いたたたた、
0: フレームごとブルーライト軽減のものに変えることにしました、
1: あお揃いだ、ブルーライト軽減です、私
0: あいいね、今目にいいからね、
1: うん、
0: そうい
1: う、うん、
0: それでは皆さんスポーツの日にお目にかかりましょう、あということで、
1: そうですね、我々来週は、スポーツの日、
0: あそうですね、
1: の放送、
0: はい、うん、ちなみになんですけれども、
1: はい、
0: メガネがチャームポイントのグリーンアップルさん追伸、
1: うん、
0: 実は自分のメガネは伊達メガネなんです
1: あじゃあやっぱりそうなん、あえてのそのチャームポイントを自ら作り出したということですか、
0: そういうことです、これもいい姿勢ですね、
1: そうですね、うん、
0: 自分の好きな部分を作り出すっていう最高、
1: うん、いい、素晴らしい、
0: あそうなんだ、すごいなんか何の違和感もないね、
1: 確かにあのメガネにこだわってる人結構私の周りにも いらっしゃいます、
0: あなるほど、
1: あのすごく変わったメガネで、
0: うんうん、
1: あのちっちゃいメガネにこう、はいはい、なんだろう、丸とかじゃなくてこう六角形とか七角形のすごく特殊な形のものをかけて、でなんだろうな、上のフレームのところだけショッキングピンクとか、
0: かわいい、
1: でその人はなんと、うん、メガネをめちゃめちゃ持ってて、
0: あいっぱい持ってん
1: だよ、毎日かけるもの違うんだけど毎日ちょっと変わったデザインっていうね、
0: いやすごい、お洋服に合わせて本当にファッションの一部にしてんだ、
1: そうなの
0: そうなの、あすごいな
1: とかとかね、
0: いいですね、やっぱメガネは顔の一部だからこそですね、
1: まさにそうね、
0: 眠いの春ちゃんのさメガネのかけ方もさ、
1: うんうんうん、
0: あの上手だよね、
1: そうそうそう、
0: ちょっとこう下目に多分かけてんだよ、
1: そうなのよ、
0: ステラおばさん、
1: あそうそうそう、
0: 的な感じで、それがねすんごい可愛いの、これ
1: やっぱりあの目をね直接覆っちゃうとそのレンズでそのこうなんていうの 目がちっちゃく、
0: あ確かにあるよ、
1: 映っちゃったりするじゃない、うんうんうん、そこをねこのこうすることによって、
0: そうよね、う
1: ん、これ踊ってる時とかってどうしてるんだろうね、

0: んか多分特別な力でこうキープされるタイプのいいメガネなんだろう、
1: ね、おすごい間近で見たくなる、だから
0: 見たくなる、
1: 眠いの春ちゃんを、
0: 眠いの春ちゃんのね、うん、メガネね、これは可愛いな、
1: 可愛い、
0: ありがとうございます、お写真も拝見しました、うん、グリーンアップルさんどうもです、
1: ありがとうございます、
0: ぜひまた来週もねお付き合いいただきたいと思います、ね、さあというわけでこの時間も秋の曲を1曲お届けしておこうかな、はい、全員好きなやつね、スピッツで楓。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料 SAF への活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは。
5: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
6: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ今日も空飛ぶシェフはどんなお話を聞かせてくださるんでしょうか。早速聞いてみましょう。
7: 毎週月曜日のこの時間は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っておりますが、なんかだんだんね、はい、あの食事っていうよりは危ない方に向かってるかなっていう感じがする、
8: う
7: ん、
8: あそう、じゃああれですよね、ま、この辺で真面目な話しないといけないですよね。
7: いや真面目な話って言っても、いや、まあ、そのままちょ
6: っと、はい、少々お待ちくださいね。
7: はいはい、
6: ちょっとこちらが、
9: はい、今日は10月5日ですかね、
6: はい、10月の5日ですね。
9: はい、お願いします。失礼いた
7: します。毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っておりますが、ここのとこずっとジョージアで前菜の話をしておりまして、
8: はい、
7: 読み方は難しいけれども、うんうん、ともかくくるみをよく使う国民っていうのだけは分かりました。
8: あ、はい、ありがとうございます。
7: で10月に入ってもジョージア編、
8: うん、そうですね、まだメイン行ってないんでね。
7: あ、そうかそうか、うん、前菜だもんね。
8: そうですね、
7: はい、はい、でメインっていうよりは、うん、その、うん、主食、
8: あ、そうですよね、主食全然皆さん分からないと、
7: う
8: ん、
7: そうそうそうそう、
8: 何食べてんだって話ですよね。
7: まあのヨーロッパ系だから、うん、パンかなっていう気はする。
8: あ、はいはいはい、ですね、うん、まあアメリカ人なんかは、まあ、ジョージアとか行くと、あ、いわゆるあのピザでしょそれってみんな言うんだけど、これね全く別物なんですよ。
7: ピザっていうとイタリアっていうイメージだけど、
8: うん、
7: ジョージアもピザみたいなパンなの？
8: まあいわゆるパンとチーズの文化がすごくあるんですけど、うん、まあ、とにかくあのジョージアのこのメインディッシュですね、うん、メインとなる主食となるものは全然違うんですよ。まああの多分皆さんあのヒンカリと同じぐらい超有名なのにハチャプリってあるんですよ。
7: ハチャプリ、
8: めちゃぶりじゃないですか、ハチャプリですね。
7: ハチャプリね、
8: はい、
7: ちょっとそれはどんなもんですか？
8: うんと、パンとチーズです。
7: パンとチーズ、
8: うん、
7: あの最近日本のパンでも食パンみたいな中にチーズが入ってるっていうパンがあったりするじゃない、
8: はいはい、
7: ああいう感じ。
8: いや、あの似て非なるものというか。
7: でもピザって言われるんだから違うんだろうね、うん、
8: まあね、なんだパンとチーズなんだからピザだろって皆さんね、ピザパンだろうと思いますけど、
7: うん、
8: ハチャプリはとにかくハチャメチャチーズを使います。
7: チーズの量が半端ないんだ。

0: あの溺れるぐらい使うのがハチャプリ。
1: あのチーズって美味しいけど、うん、高カロリーよ。
0: そうなんですけどね、うん、あの使われてるまたチーズの種類も残念ながら違うんです、
1: そうなんだ、うん、
0: もちろんねカロリーはもちろん高いんでしょうけど、皆さんね行ったらね美味しすぎて、
1: うん、
0: あペロリと、あの結構大きいんですが食べられちゃいます。
1: 形はどんな形？
0: これね一口では言えないんですが、うん、ハチャプリってちなみにですよ、こう何種類ぐらいこうあると思います？
1: ハチャプリって主食だから、うん、5、6 種類？
0: あねえ、ピザパンでそんなに種類あんのかよってね、うんうん、思いますよね。なんとなんと50種類以上もう多分全部紹介してたら、うん、あの日が暮れちゃうっていう、
1: うんうん、そうね。でも主に皆さんが召し上がる種類っていうのは、うん、そのうちの何種類かになるんでしょ？
0: そうですね、僕が知ってるのは多分代表的なのはこの4つじゃないかなっていうのがあって。
1: あ、それとも4種類あるんだ。
0: そうなんですよ、形もそれぞれで、ですね、まあピザと間違えやすいのがこうやっぱり丸い形状のものなんです。
1: あ
0: でもねピザと何が違うんだって言ったら、チーズがインしてるタイプ、全く見えない
1: 中に入っている。
0: そうそうそうそう、
1: インドにさ、うん、チーズナンってあるじゃない、
0: はい、
1: ああいう感じ？
0: うん、違います。やっぱりチーズナンではチーズ溢れ出てこないですけど、うん、ハチャプリはね一口食べたらねチーズがだらーって、とにかくチーズ大好きな国民ですから、チーズはもうふんだんに使ってるのがハチャプリ、
1: うんうん、
0: で、まあ、あとはこれをまああの丸いちょっと中にチーズがインしてる、一見なんだろうピザっぽい形状だけどピザとはまたちょっと違うっていう、これを、うんうん、イメルリハチャプリっていうんですけど、
1: うん、
0: いわゆるイメルティ地方のハチャプリってなんか言われてて、うん、西のね確か内陸の方にあるハチャプリはこういう形状してるんです。
1: あイタリアによく行っている地域だったのかもしれないね
0: そうですね。あとは同じ形状で中にチーズもインしてるんですけど、上にもさらにですよたっぷり入ってるにもかかわらず溢れるばっかりに大量に上に乗せるタイプもあるんですよ。
1: 2階建て構造。
0: はい、2階建て。これをめぐりるハチャプリって言うんですね。はい、これをまあサメグレロ地方って言って、そうですね。またこれも地方によって違う、うん、独特な、はい、ハチャプリの一つ。ともうまだあともう2つあって、うん、変わったところで言うとペノブリニハチャプリって言うんですね、うん。これは何かって言ったらパイ生地なんですよ。
1: おお、サクサク
0: でも中チーズたっぷり、一度中を切ってしまったら、うん、溢れんばかりのチーズだったら
1: 、
0: あんまりそういうパイ生地って見たことないですよね、
1: うん、
0: これねどこのベーカリーでも大体っぽく見ましたね。
1: でもパイ生地でチーズっていうと、うんうんうん、贅沢な感じ。
0: あーね、そうですよね。でもね、うん、どれにも共通してるのがそのチーズがね濃厚でもありながら、なんだろう後味さっぱりだから、うん、いけちゃうんですよ、
1: はあ、
0: なんかも、
1: まあ、主食だもんね。
0: そうでね、皆さんがおそらくよく一番そのジョージアパンで知ってるのってこのアジャルリハチャプリだと思うんですよ。
1: アジャグリハチャプリ
0: 下噛
1: みそう。
0: そう、下噛みそうですよね。これってどういうのかって言ったらちょっと想像してみてください。こう船の形してるの見たことないですか、
1: うんうん、
0: 両端がこうよじってあって、
1: あ、はいはいはいはい、
0: はい、こう船型の形で周りがこう土手みたいになってて、うんうん、そこにやっぱりあふれんばかりにチーズがタップタップに入ってるやつで、真ん中に卵黄がポンと乗ってて、下手するとそこに人によってはですよ大量のバターをインしちゃうっていう。
1: でそれこそタップタップだよね、一番
0: タップタップですよ、うん、でこれねSNS 映えするっていうんで、だいたいツーリストの皆さんが自身のページにアップしてるのはこれだと思います。でやっぱり発祥してるところ見るとこう港のすぐ近くなので、あなるほどなと、船の形してる、うん、
1: それで今卵って言ったでしょ、うん、卵黄って言ったでしょ、うんうん、卵黄って、うん、生それとも半熟。
0: うわーめっちゃ鋭い。そう、あの日本人が大好きな半熟、うん、
1: 半熟、
0: うん、生ですよ、生でインして、
1: うん、
0: そうなんですよ、あの

0: 日本人って海外長く住んでると日本帰ってきて一番何が食べたいって言ったら、はいどうぞ、
1: 卵かけご飯。
0: イエス、その通りです。日本ほどあの生卵、生の半熟卵とかに、うん、あの執着してる民族っていないんですね。
1: そうなん、ラーメンだってさ半熟の卵が入ってたりするじゃない。だから卵って固く茹でるっていうのはほとんどないなと思ってる、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが普通だと思ってるわけ、日本で暮らしてるから、
0: うん、僕ねジョージアで初めて見た。だから日本以外でこのなんだろう、生で、うんうん、こういうことをする料理でメインにしてるよっていうところ。
1: えってことは、うん、海外では、うん、およそ生卵に近いようなものは使わないんだ、
0: うん、ああ提供できないでしょうね、食中毒を起こすから。
1: だって日本では普通にスーパーに10パックいくらで売ってたりするでしょ、
0: うんうんうん、
1: で普通に買ってきてそのまま卵かけご飯にしたりするでしょ、
0: うんうんうん、
1: 当たり前だけど。
0: いやいやいや、あれ海外じゃ当たり前じゃないんですよ。
1: へ
0: ー、うん、あの基準がねなんか違うらしいんですよ。食中毒ってもちろんその卵のフレッシュさ加減だとか、うん、あの冷蔵保存するだとかっていうそういう保存の状態とかあるかもしれないですけど、大前提ね、食中毒を起こすのは何かって言ったら、ほら卵かけご飯するとき、うん、殻割るでしょ、
1: うん、
0: うん、殻パカって割るじゃないですか。時々さほらあの破片が、あ入っちゃった、
1: あ、まあ結構あるよね。
0: ありますよね、うんうんうん、あれです。
1: 破片が入っても別に取り出して、ええ、チャッチャッチャッチャッって食べちゃうけど、
0: うん、だってやっぱりあれってさあの機械で製造されてるわけじゃないので、うん、あのちゃんと鶏さんがね、うん、お尻からプリって
1: そうね、
0: はい、
1: はいはいはい、はい、
0: とやっぱりあそこからあのいわゆるねあの、うん、まあ鶏卵特有のね大腸菌あたりがこう菌ですね、菌、いわゆるその腸内菌がね、うん、あの悪さするわけですよ。
1: でもそれってさ世界中どこでも同じ条件じゃない、
0: うん、いや条件違いますよ、
1: プリって出てくるのは。
0: いやいやいや、日本のその鶏卵のその流通のあれってもう世界一あの、
1: うん、
0: 厳しいんですよ基準が。だから日本の 生卵の文化ってあると僕は言えると思いますよ。
1: だってさ鶏が卵を産むのは、うん、世界どこでもプリって産むわけじゃない、
0: プリって産みますよもちろん、
1: ね、その段階では同じじゃない、うん、日本だろうとジョージアだろうとどこだって、
0: うんうん、
1: それなのに日本は卵かけご飯が食べられて、うん、外国の方は日本に来て、卵かけご飯生で食べてるってびっくりするっていうその落差がわからない。
0: あーねー、だからいや本当にありがたいね、うん、僕ら国に生まれてるなと思いますよね。
1: ってことは私たちが気がつかないところで日本では鶏卵 の、うん、その衛生面にすごく厳しく対処してくれてるっていうこと、う
0: ん、めちゃくちゃ厳しいんですよ日本って。
1: あ、
0: うん、もう全てその生まれてから、うん、あのもうオートメーション化されてるその技術とか、うんうん、まあ、もう戦場のあれがやっぱり工程がちゃんとしてる、ここまで確立化されてる国ってやっぱなかなかないんですよ。
1: ということはジョージアも、うん、その鶏卵を使えるってことは、うん、結構衛生面で気をつけている国ってこと？
0: いいよ。
1: え？
0: あれなんで大丈夫かって言いましたら、うん、あのだってあふれんばかりのドロッドロに溶けてる高温のチーズの上にインするでしょ。あれで大丈夫なんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: うん、
1: あでもなんか生卵を食べられる私たち日本人はとても幸せっていうなんか食事上とは違う方で感謝してしまいました。
0: そうですよね、
1: うん、まあ、皆さんもあのジョージアに行ったらその主食を食べてみるといいと思いますが、私は日本で卵かけご飯を食べたいと思いますありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: ハチャプリちょっとやばい、うん、今年一番食べたい食べ物かもしれない。
3: わかる
2: ね、えめちゃめちゃ美味しそう。もうすごい検索しちゃったよね。もう
3: ね、ジョージア料理さ今こう来てますよね。ヒンカリもね以前お話しされてたものもそうですけど、うんうんうん、有名なところですよ。シュクメルリ
2: 食べたよ。
3: はい、あの松屋でね、松屋のやつ食べた、出てた煮込み料理。ジョージアの
2: 食べた食べた、うん、あのジョージアってさ、うん、あの日本にいらっしゃるあの大使の方が非常に、
3: ね、はいはい、有名ですね。
2: ユーモアなね、あふれる有名な方いらっしゃるから、うん、それで余計こう広まってった感じはあるけど、
3: そうだね、
2: やっぱ美味しい。

0: だね、
1: 美食の、ま、国だね、本当に。
0: そしてなんかさ、シュクメルリもそうだし、うんうん、このハチャプリもそうなんだけど、うん、なんか日本人めっちゃ好きそうって思う。
1: わかる、あの好みが多分同じなんだよね。
0: そうそうそう、うん、いやこれなんどっか日本のパン屋さんであるといいなって思いながら検索してました。
1: 作ってほしいね、
0: ね、食べてみたいですね、うん、覚えておきましょう皆さん、はい、ハチャプリでした。
1: というわけでデリシャスフードナビでした。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。離れ組で深呼吸。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: fmpaladoon.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。

0: の雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエッサン、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: Your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
5: 結膜結石って知ってる？
6: 結膜というのは目にある結膜
5: そうです。
6: そこに結石ができるので、
5: はいはい、
6: 激痛を伴うやばい病気。
5: 惜しいけど大体合ってる。
6: 字面からなんとなく、
5: そうそう、字面からその通り で、
6: うん、
5: で惜しいのは、
6: うん、
5: 激痛ではなくて、
6: あれなんだ、腎臓とか尿路とかにできるものとはまた違うんだ。
5: まあ多分システム的には同じだと思うんだけど、
6: 痛みの感じ方が、
5: そうそうそう、うん、痛みの感じ方がでいうと、
6: ま
5: あ、そのシステム的には要するに目のあのまぶたの裏とかですよね、うん、上とか下とかこの結膜の部分に、うん、まあ、何らかの原因、体質とかで、
6: まあ、
5: そのカルシウムみたいなものが固まっちゃって死んだ。まあ、要するに腎臓とかと同じなんだけど、
6: はいはいはい、
5: でちょっと違うのはその痛みが激痛なわけじゃなくて、うん、まあ、激痛の人もいるらしいんだけど、うん、出方によっては
6: 場所とかね。
5: 私の場合はなんか2日くらい、うん、なんかゴロゴロしますわみたいな。
6: じゃあちょっと物もらいに最初、
5: あ、そうそうそう、
6: 勘違いしそうだよね。
5: なんか勘違いしそうな、うん、で私充血とかも特になくて、
6: うんうん、
5: でこれそのそこに石ができて、
6: うん、
5: で結膜の粘膜の下にある場合あるうちは別に違和感とか症状ないらしいんだけど、
6: うん、
5: ちょっとこう出てきちゃった時にやっぱり目に触れてゴロゴロする
6: わけ。そうだよね。
5: そうそうそう、
6: それになったと。
5: そうなので、それ全然関係なく、あの、うん、普通にその定期検診で行って、
6: うん、
5: で先生一昨日ぐらいから左目どうもゴロゴロするから、うん、どっかになんか入ってると思うから見てくださいって言って、
6: うんうんうん、
5: そしたら先生が上のまぶたペロッとめくったら、
6: うん、
5: あー結膜結石って言うんですけど、
6: うん、
5: いっぱいできてるんで今取ります、
6: 今撮ります、
5: 今撮ります、カジュアルに。
6: カジュアルにな
5: んかね、そのくらいメジャーなものらしいのね、で別にその特別予後が悪いわけでもない、おうおう、まあ、特別なものじゃなければ
6: 誰にでも本当にできうる可能性のあるものなんだね。
5: そうそうそう、体質的によくできる人もいるみたいな。でその場で、
6: うん、
5: あの物によっては麻酔するらしいんですけど、私多分大したことないから麻酔とかもなく、うん、先生がちょっとピンセットでつまみます。
6: えってなるじゃん。何
5: あの引っこ抜くの？
6: 引っこ抜いたの、
5: すごっ、ピッピッみたいな。でなんかいっぱいあるんでみんな取りますみたいな。聞くとすごい怖いじゃん。
6: いや今ちょっとあの 両腕がゾワゾワゾワってした、
5: ゾワゾワってする、
6: うん、
5: で実際取ってる時はでもそんなに別に激痛なわけでもなくて、
6: 当事者は結構そうって言うよね。
5: そうそう、意外とね、なんかちょっとチクッとするぐらいピッピッピッってなんか先生取ってくれた。
6: うわーすご
5: い。で取ってもらった瞬間にもう目のゴロゴロ感全部消えて、うん、あ、すっきりしました。
6: それはよかった。
5: そうなんだ、うん、
6: それはよかったけど、すごいね、のじこさんなんか自分であの石になっちゃうゴルゴンみたいだね。
5: そうね、自らが石になっていくみたいな感じで目から始まるんだろうね。
6: すごい。
5: そうです。でそれ一応その目からピッピッってちょっと先生がピンセットでつまんだから、まあ、小さな傷がついてるわけ、
6: うん、
5: 結膜に、
6: うん、
5: っていうことでその炎症を起こさないように抗生物質の目薬1週間刺してくださいってもらったの、
6: はいはい、
5: 何が厄介って、うん、その抗生物質の目薬が冷蔵保存なんですよ、
6: うん、
5: 1日4回刺すのに冷蔵保存なわけ。
6: 大変じゃん。
5: どこに行くにも連れ回すしかないわけ。わかる、みんな。
6: もう、ね、今日さ、あの出勤してきたら野次子さんがバカでかい保冷バッグを
5: 正常石井で買った一番いいやつ。
6: そう、なんかあのちょっとした肉でも冷凍肉でも仕入れたのかなみたいな。
5: 冷凍肉か40個入りの冷凍餃子買った時にしか使わない。
6: 買ったのかなみたいなの持ってきて、こんな買ったのかなって思いきや、中から取り出したのがさ、ジップロックに入った小さい目薬なのよ。
5: たった1本の目薬のために超保冷剤入れて持ってきて、で来るなりさ、もうちょっと冷蔵庫貸してくださいっつって、この冷蔵庫入れて、1週間私ずっと連れ回してんのよ
6: こいつを。
5: こいつを厄介だよ。職場にも連れてってさ、持って帰ってきてさ、
6: うん、まあなんかお弁当学生の時とかじゃないとさ、
5: うん、
6: あのいいサイズのその保冷バッグとかってもう連れ回さないもんね。
5: そう、使わないの、
6: うん、
5: 保冷バッグ使うとしたらそのスーパー行って肉買った時用のサイズしかねえのよ、
6: ね、大きければ大きいほどいいのが主婦の保冷バッグだから。
5: そうそう、だから成城石の一番いいやつに入れてさ、うん、
6: まあ、いいやつだね。
5: いいやつだよこれ本当に。
6: デザインも素敵、
5: 可愛いでしょこれ、
6: うん、かわいい。
5: ようやくまあその1週間が終わって今日までということなんで、
6: いやお疲れ様でしたね。
5: あいつと同伴

0: するのも今日で
1: 同伴するのも
0: ようやく何事もなく済みましたけれどもね。
1: のじこさんなんかだからあれよね、あの冷蔵保存してくださいって言ったら本当にその 100% それに近い環境をさ、あの努めようとするじゃん。
0: そうなの、
1: 偉いね。
0: わずかな時間であろうとも私は油断しない、なぜなら目が大切なので
1: なので
0: みんなゴロゴロしてる時ね、あのまつげかなとか思いきや結膜結石の可能性あるから、ね、病院行った方がいいよ本当に。
1: 確かにあんまり取れない場合はね。
0: そうい
1: や、いろんなトラブルありますね、目っていうのは。
0: あるんだね本当に。でも私も若い時起きたこと一回もなかったからびっくりしたよね。なんかね、
1: なんかよくあの皮膚にカルシウムの塊ができちゃってこう、あの形成外科とか皮膚科で取ってもらうみたいな人は多いけど、まあ、やっぱりカルシウムっていうのはその目にもね、その血管とかがこう巡ってる限り、うんうんうん、そこに起きるっていうこともあるんだ。
0: そういうことなんでしょうね、うん、きっとね。
1: うちのおじが結構体中にできやすい人で、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: そう、よくあの病院って取ってもらってるんだけど、目はそっか聞いたことなかった。
0: 結膜結石、
1: 結膜結石すげえかっこいい、領域展開みたいじゃんそう、
0: 四字熟語としてのクオリティが高いんですけど
1: 血もかっこいいし、うん、血もかっこいいし、
0: 咳もかっこいい、
1: ね、そう、咳もかっこいいよね
0: うん、まあそんなことありましたんでね。
1: MP を40ぐらい消費してこう、うん、放ちそうなな
0: んか石のつぶてかなんか出てくる。
1: そう
0: ダダダダダッつって
1: そんなね、お薬とも今日で
0: そうですね、うん、はい、お別れということですので、ね、
1: いや、お疲れ様でした、は
0: い、皆さん何かあったらすぐちゃんと眼科に行くといいですよ、と
1: それ
0: いうお話でした。
1: はい、
0: あ、そんな結膜結石で一枠全部使っちゃったら恐ろしいない
1: や大事ですよ、注意喚起ね。
0: そうですね、みんなね、こまめに眼科に行きましょうということで、まあこの時間も1曲お届けしていこうかな。
1: お願いします、
0: はい、今日はちょっと秋っぽいナンバーをたくさんお届けしていますが、はい、続いてはこちらの曲いかがでしょうか。バックナンバーです。 I love you。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: 76.2 FM Palaloon Music Lovers.

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきたいと思います。今日はちょっとね、難しいです。長魚丈夫という言葉をまずご紹介したいと思います。薬師如来の別称が長魚丈夫っていうそうですね。長生の長と制御の魚、そして勇者の意味を持つ丈夫が組み合わされた言葉となっています。つまりは長魚丈夫とは調整と制御ができる勇者ということになります。これが薬師寺にある薬師如来の別称になっているそうです。本来は迷いのある人々を調整し制御させる能力を持つ勇者と解釈するということです。しかし哲情流では迷いのある人々を調整し、昔は私も弱かった、でも逃げなかった、そして勇者と呼ばれるようになった、だからあなたも諦めないでというエールとして受け止めているということです。私たちは本当に身勝手に生きています。どんなにいい指導を受けても、環境が大きく変化してもなかなか自分を変えることはできない。だからこそ諦めるなの一言がありがたいのです。長魚丈夫は私の永遠の憧れですっておっしゃっています。長魚丈夫なんていう言葉、初めて聞いたっていう方の方が圧倒的に多いと思いますが、薬師寺のご本尊である薬師如来の別名が長魚丈夫ということだそうです。本当にこう、何でもああどうせでもダメなんだよなって諦めてしまう人が多いですけれど、どうしてもやりたいこと、好きなこと、これはやり通さなければならないという責任を持たされていること、それは諦めないでっていうことにつながってくると思いますよね。諦めなければ、そしてその仕事に愛情を持っていれば、自然と方法はいろいろいろいろ見つからない見つからないと言いながらもポッて出てくることはあります。それから何気ないアドバイスの一言の中にも、おっていう救いの言葉を見出すことがあります。だから逃げることなく諦めないで頑張ってみよう、そういう気持ちを大事にしてくださいねっていう哲情さんの思いは、ああとても優しいなと思いながら、その通りだよなって思って今日ご紹介をさせていただきました。長魚丈夫、まあね、この言葉自体はすごく難しいですけれども、諦めないでって、諦めるなっていうこの一言だけ覚えておいてくださいね。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。他人の蛇横島を見るなかれ。他人の横島を見るなかれ、彼が何をし何をなさざるかを言うなかれ、我が何をなし何をなさざるかを思うべし。これは北区教の第50というところに載っているそうです。高田光雲和尚が分かりやすく訳したとされていますが、私たちには外側に向いた目、鼻、口、皮膚というアンテナはあります。でも内側の自分向きのものはありません。これによって他に対する時は厳しいんですが、自分に対する時はものすごく甘くなるっていうことがあります。しかしこれが人間の特性だから仕方ないよねの一言で片付けていては、より良い人生は歩めません。他と接する以上の厳しさで自分と向き合うことが大切だと説くのが仏教の基本です。哲情さんは修行を40年以上重ねても、自分に甘い私がお尋ねする、これはおこがましいっておっしゃっていますが、あなたはどんな態度で自分と向き合っていますかっていうことです。 私ね、外側に向いた目、鼻、口、耳、皮膚のアンテナって言いましたけれども、よく考えてみてください。鏡で自分の顔を見ることはありますよね。自分の姿を見ることはありますよね。でも自分の目で自分の顔を見ることはできませんよね。鏡に映った自分を見ることはあっても、自分の目を取り外して見るってことはできないわけですから。それを考えると、やっぱり外に向かったアンテナ、目、鼻、耳、口、皮膚っていうのは外に向かったアンテナなんだなって言われると、ああ確かにそうかもしれない、自分自身には向いてないんだって思ってしまいますよね。まあ鼻にしたって、自分の指先を嗅ぐとかね、なんか自分の腕を嗅ぐとかっていうことはできますけれども、自分自身の腹の中の匂いを嗅ぐとか、そんなのはまずできませんよね。あと口の中だって自分の目で見ることはできません。歯医者さんに行って、口をあーんと開けてくださいって言って、歯医者さんに見てもらって治療してもらうってことはあると思いますが、もし自分で見ることができたら、もしかしたら自分でも治療できるかなって思うことが昔ありました。でも自分で見ることができないので、鏡でなんか見てたら、片手だけではなかなかね、自分の口の中の治療なんてできませんから、一つ一つを見ると、みんな外に向かって作られたアンテナって言えるんだって言われたら、ああ確かにそうかもしれない思いました。全部外に向かってるってことは、自分自身のことはわからないっていうことだよね。だから自分のことを知ろうと思っても無理なんだよねって、もし思う人がいたとしたら、それは傲慢につながっていきます。傲慢なやつって、友達がどんどん離れていきます。気がついたら一人ぼっちっていうことにもなりかねません。本当にね、人と接するときには、人に接する以上に自分自身には厳しく、自分はどうなのってね、向き合うことが大切です。まあそうは言いながらも、まあいいかとか、これ以上はしょうがないよねとかって

0: 甘やかしてしまう自分を時々発見することはありますけれども、やっぱりそれじゃダメっていうことですよね。お日様に向かって堂々と胸を張って生きようっていうのが私小川慶子のモットーですけれども、胸を張って生きるためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり自分自身にも厳しくあれということになってきます。皆さんも人には厳しいでしょうけれど、自分に対しても厳しくできているでしょうか。よくよく自分自身の言動を行い見直してみる必要があると思いますね。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。
3: 一曲お届けしましょう、はい、なんと1997年のナンバーだそうです。今聴いても十分名曲、エレファントカシマシ、風に吹かれて。

0: Radio. 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon. FM Paladoon.
2: fmpaladoon.co.jp
3: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
5: まあ、今 CM 中にちいかわの永野先生がいかに天才かっていう話をしていたんですけど、
6: ね、いつものごとく、
5: いつものごとく、はい、これ喋り始まると8時間ぐらい経っちゃうのでちょっと自粛してるんですよ。毎回
6: 月曜コミュー3枠ぐらいないとダメだね。
5: そう、3週間分ぐらい使って喋ることになっちゃうので毎回自粛してるんですけどね。また特典が、映画のね、来場者特典が新しいのが来たということで、
7: 見せようとさせます
5: ね。本当にね、どんだけあるんだよストックがっていう、本当にね、すごい期待の上を行きますよね。応援していきたいなと思っております。さあ、メッセージをたくさんいただいてまして、
7: はい、ありがとうございます。
5: 紹介していきましょう。こちらはかわちゃんですね。
7: かわちゃん、いつもありがとうございます。
5: のじこさん&ちいちゃん、こんにちは。です、かわちゃんです。
7: こんにちはです。
5: 暴走機関車が半分引退してしまいました。
7: よ
5: そうなんですよ。よっちゃんとマッチーさんがね、先週でおしまいだったということなんですけれども、
6: かこっちも、ね、かこっち先輩もね、
5: そう、かこっち先輩もいなくなっちゃって、
6: もう FM パルルンに常識人しか残っていない。
5: あー、暴走機関車と変なダジャレ言う人いなくなった
6: なら、いいことなのかもしかしていいことか。
5: そんなことない、字面だけ見るといいことみたいになっちゃうけどでもやっぱな、やっぱこうレールじゃないところ走ってるやつが必要な時代ではありますからね。
6: 確かに ね秩序を乱す人もね、必要ですからね。
5: そうなんですよ。それによって生み出される秩序みたいなものが
6: あります。あー、あるあるある。
5: いや、寂しくなりましたということで、かわちゃんもコメントを出します。この後は暴走機関車2号と、暴走機関車2号補佐に期待をしています
6: どっちがどっちだ
5: 少なくとも我々のことであることには間違いないですね、これ。
6: 本当に
5: だっていないだろ、他にみんなちゃんとやってんだからみんな他のみんなちゃんとやってんだよ、
6: みんなだってね、秘めたる暴走性をはらんでいますよ。
5: はらんでいても大人だから、みんなちゃんと蓋してんだよ
6: なんてこと。
5: 木曜日もね、新しい方が始まってますんで、
6: う
5: ん、
6: そうですね、
5: はい、そして明日からはまた新しい方で新生火曜日も始まりますんで ねぜひ皆さん、お聞きいただきたいなと思います、
6: はい、
5: どうぞこれからもお変わりなく FM パルルンをよろしくどうぞお願いいたします。
6: よろしくどうぞお願いします。
5: かわちゃん、先週病院に行ってきました、
6: はい、
5: アルコールをやめろと言われましたが、できませんと言ったら飲み薬を一つ増やされました
6: 暴走機関車3号
5: 暴走機関車でしょこれ医者に言われてできませんはないや
6: ないやねできません、できませんって言えるんだ
5: 言えるんだ、言っていいんだ、
6: 言っていいんだ、それ
5: お医者さんもそれ受け入れて飲み薬で対応してくれて
6: る不本意だろうな、
5: 不本意だろうね、酒やめれば済むのにって思ってるよ。今月は会議が3つと研修が1つ控えていてブルーです。ところで今日のテーマ、チャームポイントですが、何かな、わかりません、では今日も最後まで放送頑張ってください。仕事しながら聞いています。
6: 今放送って言った暴走って言わなか
5: った言ってない
6: 言ってない
5: 最後まで暴走頑張ってください
6: だから暴走機関車なの、かわちゃんは。私たちのことは、
5: どういうこと、放送が暴走、
6: たびたびそう、よしましよちゃんのことだったり、のじこさんのことをさ、まるで今さも自分はそうじゃないみたいに言ったけど
5: 何錯覚してんだよ
6: 暴走機関車っていうのは、このラジオを放送するっていうのとかけてのことなんですか、うん

0: 端でご自愛くださいね。
1: そうご自愛くださいね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日もお仕事頑張ってね、うん、さあそしてもう一つこちらはエリア51さん。
0: はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。のじこさん、つさってぃ、こんにゃんにゃちは。
0: なんにゃちは。
1: こちら曇りの予報だったのに降っています。
0: あれ、
1: メール書いてる今は22度。寒くて裏起毛のあったかパーカー出しました、うん、去年まで暑かったよね。温暖化終わったのかな、かっこ笑い。
0: あ、終わったかも。
1: やったかもしれない。今年は本当にそんな感じするね、うん、
0: 人類は救われた。
1: でもだってね、猛暑日の上の名前までつけたのに。
0: せっかくつけたのに。
1: せっかくつけたのに。
0: だからせっかくつけてこれですよ。令和ちゃん、
1: 令和ちゃん、ほんと空気読まん。
0: あまりにもツンデレすぎませんか。
1: 人間嫌いなのかもしれない。ね、
0: ほどがあるよ。
1: ほどがあるよ、本当に。ねえ、まあこのくらいが過ごしやすくていいですけどもね。え、さてチャームポイントないないねえよ、かっこ笑い。チャームポイントではないかも。だけど一応はっきりくっきりの二重と、
0: あ、羨ましい、
1: マッチ棒が乗るまつげ、素敵よ。二重が重たすぎて眠そうに見えるし、まつげはだいぶ長いらしく、昔女子の友達にビューラーをやられて上に向かってくるりんぱ。あ、すごい綺麗に巻くでしょうね、うんうん、え、それからチャームポイントではないけども体重を落としたので人並みの体型になれたのがちと嬉しい。まっすぐ立って下を見るとつま先が見えます、うんうんうん、前はぽっこりお腹で見えなかったからね。
0: あ、じゃあだいぶ変わったね。
1: だいぶ変わったよ、本当にこれは頑張ったね。まあ自分のことなんて人から言われないとあんまりわからんですな。
0: それはあるね。
1: 焼き芋食べながら聞いていますということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まあ確かにね、人から言われて、うん、あ、そうなんだみたいになることあるわよ
0: ね。私も夫に言われて初めて、うん、自分のチャームポイントが、うん、可愛くて優しくて、うん、面白いところって気づけたので。
1: 愛やばくない？
0: 愛やばい。
1: 愛すげえな。なんかシンプルに今ちょっと感動しちゃった。
0: 感動した。
1: 愛すげえ。別にまあツタティは面白くて可愛くて優しいですけど、
0: その上に美人だしね。
1: 愛すごい。
0: 愛すげえ。
1: 愛と自己肯定感の力。まあ実際確かにそうなんだけど、でも確かにさ、そのやっぱ愛がないとそれ言葉にして伝えてくんないもん。
0: 本当だね。
1: 実際ツタティの周りに人が集まってんの見ればそういうことなんだよ、ね、みんなわかるけど。
0: どれだ、可愛さか面白さか。
1: うぜえ。いちいちうぜえ。すげー、今なんかすごい幸せな気持ちになる、うん、そういうのちゃんと言ってくれるの。
0: そう言ってくれる、
1: 言葉にして。
0: あ、でもあの9割は、うん、ね、私のいいところどこって言って。こっちから聞いてくれる。
1: それでもちゃんと言ってくれるの。
0: 引き出していくタイプ。
1: 可愛いところと優しいところと面白いところみたいな、
0: うん、面白いところですねってさらっと言ってくれるところね。
1: クソイケメンちゃう。
0: クソイケメンやで。
1: クソイケメンやで、本当に。おー、ハッピーですなー。のー、
0: はいはい、幸せ幸せ。
1: 腹立つ。今何年目、結婚何年目だっけ。
0: 結婚22年に結婚したから、うん、4年目か。
1: あー、4年目、うん、よし、あと6年経って10年目に同じ質問をし
0: ますね。あ、いいですね。
1: いいですね。
0: 10年後にまたここで会おう。
1: またここで会おう。で10年一区切りでちゃんとまた同じように言ってるかどうかちゃんと聞いていきましょう、ね、
0: その時も笑っていたいな。
1: 本当にな。
0: なお互いな。
1: そうな、ハッピーでいましょう、みんな
0: 全員な。
1: 全員な、本当な。
0: ラジオを聞きの皆さんもな、
1: エリア51さんもどうぞな。それでみんなで元気でいような。
0: いやー、もうはっきりくっきり二重とマッチ棒が鳴るまつげ、羨ましすぎる。
1: これ羨ましいで、本当に、ね、
0: まつげだけは何してもね。
1: そう、うん、絶対これ才能だからね。
0: 才能、才能、うん、持って生まれたものよ。
1: ありがとうございます。そんなまつげパッチリのエリア51さんのリクエストナンバーを先にお届けしていきましょう、はい、これあの前流行ったやつ、
0: うん、
1: 恋の前アヒオゾン。

0: Radio.
1: 76.2.
0: Let's go!
1: FM
0: Paladoon.
2: FM Paladoon. 今、チサッティがこの恋の舞い踊り完璧に歌えててすごい怖かった。
3: なぜ歌えるかと言いますと、はい、これは2000年代にインターネットというものがありまして、皆さん、はいはい、インターネットってご存知ですか？
2: イニシエの方のやつ。
3: イニシエの方の、はい、あのインターネットで2チャンネラーというね、2チャンネルっていう匿名掲示板からこう爆発的に流行った曲で、
2: そっか、ま、
3: 要はその今の歌の歌詞が全部日本語にこう当て字して
2: そうだよ、ね、
3: こう歌えるっていうのがブームになったんですよ、うんうん、話題になって、うんうん、それを全部ただ見ていただく。
2: それでもう魂に刻み込まれたから覚えてしまったという。
3: なぜ 歌えるってただ見ていただけたが。
2: すげえインターネットの申し子じゃん。
3: ベイサベイシカンノマノマイエイ。
2: マジで完璧に発音してた。
3: あの最後はね、大きいフェイレっていう日本字が当てられるんですよ。
2: あ、本当は違うけどそう聞こえる。
3: 波フェイスで大きいフェイレ。
2: その意味のない文字の羅列を覚えてるんだ。
3: 懐かしいな、恋のマイヤヒ、本当に全盛期だったな、うん、面白フラッシュ倉庫とかずっと見てたな。
2: あ、その頃か。
3: 私はね、野次子さんが十二国旗だの、はいはいはい、カラクリサーカス見てる時に、うん、面白フラッシュ動画と朝目新聞を見て育ったんですから。
2: なんかあれだね、今の子供が YouTube とかばっかり見てるみたいな感じのやつで、そうそうそ
3: う、私も大概ドバカキですよ。
2: しかも今のその YouTube とかやでさ、とちの2ちゃんの方がもっと意味がないからな。
3: 意味がない。
2: そうそうそうそう。あー、たまらん。
3: 山梨落ちなし、山梨谷なし落ちなしですよ。
2: そうですね、当時のね、光り輝く2チャンネルでしたね。そうそうそう、
3: あの劇画調のアンパンマンとドラえもんをずっと見ていた。
2: 懐かしい。何だったんだろうな。
3: 何だったんだろうね、あれね、
2: あの時代のインターネットって、ね、
3: そうそうそう。でもジョジョは読んでないのに、ジョジョのあのパロディだけはずっとわかるみたいな状態。
2: そうだよね、うん、ネットミームとかもさ、今は当たり前に使われてるけど、うん、あの頃あそこで生まれてきたものっていっぱいあるもんね、
3: う
2: ん、
3: いっぱいあるし、昔の方がそのミームのサイクルが長かったかな。
2: あ、確かにね、ポンポン変わるものではなくて、うん、ちゃんと定着してっていうところがあったよね、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう。
2: いやー、なんだろう、なんかそう考えるといい時代だったかもしれない気はするな。
3: おおらかな時代ですね。
2: おおらかな時代でしたね。あ、こんな話してたらすいません、メッセージ後ほど紹介していきたいと思います。皆さんありがとうございます、たくさんいただいております。また後ほど。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: 76.2 FM Paladoon. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
2: さあ、というわけで気になる話題の交差点クロスポイントです。はいはい。まあ、そのさっきもさ、マイヤヒの話でね、あのイニシエのインターネット2チャンネルなんて話してたんですけど、
3: はい、
2: 当時その2ちゃんとかまとめサイトとかで流行ったような、うん、こうコピペっていっぱいあるじゃない。
3: ありますあります。
2: であれってもうさ、そのやっぱ20年前30年前に見てきた私たちって結構覚えてるものとかもあるじゃん。それってもうさ、論語と同じだよね。暗唱できるという点では
3: 2ちゃん曰く、
2: 2ちゃん曰くみたいな。
3: そうだね。
2: なんか魂に刻み込まれるものって内容とか関係ないんだなっていうのがね、ありますよね。
3: 悲しいな、これあの夏目漱石の夢十夜とかを空で言えるようになりたかったな。
2: 本当それかっこいいやつが欲しかったな。
3: なのに私が言えるのは2ちゃんのスレッドの名スレッドだけ。
2: 名作ばかりはちゃんと覚えてるというね。
3: そうそう、寺生まれってすごい、うん、そう思ったとか。そういうのしかないんだよな。
2: 寺生まれの T さんで本当に私の心救われたもんな。
3: すごいデウスエクスマキナだよね。
2: あ、ごめんなさいね、古のインターネット通ってない人何も
3: いない層も多分いるんだろうな。
2: いるだろうな、当然いるよ。きちんとしたきちんとしたものを見て生きてきた人も。
3: 私たちより上と私たちより下、
2: うんうん、
3: 下は割とまだあれか。でも上の世代なんのこっちゃだよね。
2: そうだね。でもどう、私たちより、うんうん、まあ私が今42でしょ、
3: うん、
2: 10個上くらいの人ってちょうど逆にその世代だったりとかしない？い
3: けるか、
2: いけるかな。
3: パソコン黎明期
2: だもんね。だからね、まあ、そうね、40代後半ぐらいからかな。そっから20年ぐらいの文化からって気がするよ、なんとなくね。
3: まあ、私周り見てみるとこう2000年生まれの人とかも割とこの古のミーム、その、はいはいはい、文言とかは比較的知識としてはあるみたいな方が多いから、
2: そう、ね、
3: 意外と幅広いのかも。
2: 幅広いのかも。今の子はインターネットやっぱネイティブ世代だから、
3: そうだね、
2: 昔のものもちゃんと見てるみたいな子多いもんね。
3: じゃああれか、あのずっとこう就任してから長らくあの設けられてなかったチサッティのコーナーは、うん、古のインターネットをテーマにするか。
2: めっちゃ良くない？めちゃめちゃ良くない？なんか
3: 無限にあるぜ。
2: 無限にある。そうだよね。でみんな結構共通のさ、まあ、共通かどうか知らない
3: 共通かどうか知らないけど
2: でも思い当たる人は多いしさ、
3: うん、これなら言えるっていうのだし、
2: いいじゃん。あの頃のさ、なんかあのこうすごい厚みのあるパソコンの景色とかめちゃめちゃ思い出すじゃないですか、うん、
3: あの昔のアップルね。
2: そうそう、昔の
3: おしゃれなやつ。
2: 私大学の時みんな買ってた。
3: 買ってたでしょ。
2: みんな買ってた。
3: 青いスクリーンの、あのね、機体ね。
2: そう、あのなんか
3: モニター、
2: あのスケルトンでさ、
3: 後ろの
2: 色いろいろあってさ、
3: そうそうそう、紫流行ってた。
2: 流行ってた。羨ましかった。
3: そうね、高かったもんね、うん、あの頃からね、アップルは。
2: うん、皆さんいかがでしょうかね。そう、サッティのコーナーいろいろ考えてるからさ、
3: はい、
2: イニシエのインターネットかなりいいけど、
3: ね、いいですか。
2: かなりしびれるけどな。
3: いや、急に有力候補に踊り上がってきた。
2: そうですね、ここに来て急にね。まあ、そんな話をしてるんですけども、はい、まああれか、もうちょっとこう意味のある話でも、
3: 意味のある話はあまりにも虚無すぎるもんね。
2: ライブドアニュースで素敵なニュースです、
3: はい、
2: こちら、
3: はい、
2: 在日フランス大使館が27日公式 X を更新しました。内容が何なのかと言いますと、うん、ピカチュウのぬいぐるみが欧州宇宙機関 ESA のフランス人宇宙飛行士ソフィー・アデノさんと共に国際宇宙ステーション ISS へ行き、67日間を軌道上で過ごしたことを紹介したそうなんです。
3: はー、夢ある。
2: そうなんですよ、この宇宙飛行士のソフィー・アデノさんという方なんですけれども、あのなんとピカチュウ連れてってくれてたという、まあ、ポケモンマスターなんでしょうね。
3: ポケモンマスターだね、
2: この方自体が、
3: ね、間違いないね。
2: でまたですね、この公式 X に上がった写真見ますと、うん、ピカチュウが宇宙服着てるんですよ。
3: かわいい
2: ですよね。
3: 肩に乗っけてんのね。
2: そうなの、
3: そしてね、
2: でそうなの、このソフィー・アデノさんが肩に乗っけたあたり、やはりこの方ポケモンマスターなんだということがわかるんですけど、で、あの2026年4月11日から6月17日までの67時間、うん、軌道上で過ごしたピカチュウ、なんと地球を1040周したということです。
3: すごいね、
2: ピカチュウって何でもできるんだな。
3: 何でもできる。でも確かに前々から波に乗ったり、あの飛行機に乗ったり、あの風船で飛んだり、
2: あ、そうそうそう、
3: 何でもやらされてたからね。
2: 何でもやらされてた。宇宙ぐらい何でもないよね。宇宙行くことぐらいね、
3: はい、このネタはあれですね、あのポケモンカードっていうね、あのカードバトルの媒体で、うんうん、その普通のピカチュウだけじゃなくて波乗りピカチュウとか、うんうんうん、あの風船ピカチュウとか、
2: かわいい
3: ピカチュウだったっけかな、
2: なんかいたよ
3: ね、いろいろこうパターンのあるピカチュウでね、
2: その中のまあ宇宙ピカチュウになった
3: という、宇宙ピカチュウもいるんだ。え、これぜひポケモンカード化してほしい。
2: してほしい
3: ね。ねえ、
2: この制服着てるのマジでやってほしいよね。超かわいいもんね。
3: アストロノーツピカチュウ、
2: かっこいい、
3: かっこいい。
2: 実際行ってるからな。
3: 本当だよね、
2: 強気で言っていいですよこれね。
3: フィクションより現実の方が先に来ちゃったんだね。
2: あ、そうだそうだ、ね、この人のおかげで。実際なんか宇宙飛行士ってこういうユーモアすごいなと思うんですけど、
3: あ、うんうん、
2: まあ宇宙飛行士の人がさ、うん、なんかその こう地球上のセンター更新するときに、うんうん、昔よくあのなんかその日に聴きたい曲のリクエストとかしてたって、そのこれかけてみたいなリクエストして、その時にあの、うん、どっかの国の宇宙飛行士が、うん、ダース・ベイダーのテーマかけてくれて、スター・ウォーズのあの明るい方のテーマじゃないんだよ。
3: 一番いい環境だね。
2: 一番いい、ダース・ベイダーの
3: ダンダンダンダンダンダンダンダン、
2: あの怖いやつかけてくれっつってかかっててさ、
3: どういう気持ちで聞いてるの？

0: 宇宙戦争の話どういう気持ちで聞いとるんやという、ね、
1: これから侵略しますみたいな気持ちで聞いてるのかな
0: あの星は俺のものだみたいな
1: 感じ。わいいな、唯一無二の環境で聞けてるな。
0: そうそうそう、めちゃめちゃかっこいいですよね。ユーモア溢れすぎやろ、
1: 溢れてる。
0: そういうの大好きなんですけどもね。
1: 宇宙兄弟とか、あと最近ちょっと話題になったアリスどこまでもっていう、宇宙に関する漫画読んでるとさ、あの宇宙飛行士になるためにはそのやっぱり頭の良さだけじゃなくて、協調性とかそれこそユーモアも必要みたいなことを書いてあるんですよね。
0: 人間性の部分ね。
1: 人間性の部分、
0: そうそうそう。しかもこのさ、ユーモアってめちゃ難しいのがさ、いろんな国の人が集まるわけじゃん。
1: そりゃそうだ、そうだね。
0: この文化を飛び越えた面白さっていうのが表現できる人じゃなきゃいけないわけでしょ。
1: 確かに、あのお笑いのために何かを傷つけてはいけないっていう、ね、そうそうそう、リテラシーもねあるしね。
0: まさにね。
1: そっか、
0: かっこいいな、そう考えると宇宙飛行士って。
1: あの2ちゃんのネタで笑ってる私は慣れますかね宇宙飛行士。
0: まあ宇宙は誰も拒まないですからねそれはもちろん。
1: マイヤヒ歌えばいいか
0: 宇宙のさ ISS から、うん、あのイニシエのネットミームのツイートとかしなよ、
1: うん、めちゃめちゃロマンある
0: こんな時間に地球の周り回ってるやついますかって、俺しかいねえか
1: あの有名な
0: 有名なやつを、うんうん、宇宙バージョンでやったらかっこいいな
1: じゃあそのコピペならエミネム聞けよって思われてしまう好きな音楽エミネムって言ってるからねあれ
0: そうだ言ってるそれでエミネムのねリクエストすれば完璧じゃないですか。
1: 完璧だわ
0: もうそれも本当究極のユーモアだよな。
1: 本当だね。
0: 日本人大喜び
1: 大喜び
0: 大喜びするから。いやでもね、このとにかくピカチュウを宇宙に連れてってくださったね、
1: めっちゃいいニュース、
0: はい、おかげで非常に有名になったということで、まあ、日本人もこれ大喜び、フランス大使館も大喜びということ でフランス大使館のコメントがいいですね、
1: うん、
0: ピカチュウの人気は宇宙まで、チュウはカタカナで書いてあります
1: フランス大使館、
0: フランス大使館、シャレが通じる、
1: シャレが通じる
0: ということで、宇宙空間に旅立ったピカチュウの姿を伝えてくださったということです。
1: めっちゃほっこりしました。今
0: いいですよね、本当この宇宙服を着てるピカチュウについてはね、あのポケセンとかでぬいぐるみ化して売ってほしいなと思いますけど、
1: うん、もう爆売れですよ、
0: 爆売れですよね、めちゃめちゃ可愛いなと思いました。というわけでピカチュウの人気がね宇宙規模になっているというニュースでした。
1: やった、
0: もう少し身近なニュースをお伝えしましょう。もう一つライブドアニュースからです。あの梱包材といえばプチプチじゃないですか。
1: プチプチ、
0: はい、みんな潰すの大好き、
1: みんな大好き、
0: 最後に雑巾絞りプチプチプチ
1: のじこさんは定期的にプチプチの話をしますもんね。
0: そうなんですよ、私なぜかプチプチにすごい引きを感じるみたいで定期的にピックアップしちゃうんですけど、このプチプチを製造している、製造販売を行っている川上産業さんという会社があるんですけれども、川上産業さんが10月1日からプチプチ株式会社に社名を変更したというニュースになっています。
1: いや日本の未来は明るいぞ、
0: 明るいぞ、
1: やった。
0: 川上産業は1968年創業、1994年にはプチプチを商標登録されています。今回創業58年で初めて社名を変更、長年親しまれてきた商品名をそのまま会社名に掲げることになったということなんですね。
1: すごいね、50何年
0: そうです、創業58年、
1: 58年やられてたから、やっぱりもちろん元の名前もねものすごくこう大事なはずなのに、ね、
0: 当然、
1: はあ、でもいい名前に変えたね、
0: プチプチ株式会社、
1: プチプチ株式会社最高、
0: 電話出たいね、お電話ありがとうございます、うん、プチプチ株式会社でございます、
1: かわいい、
0: かわいい。
1: え、接待とかやるときにさ、あのプチプチ株式会社さんがその席をセッティングするときに、あのお店にさ、あの会社名はプチプチ株式会社でお願いしますって伝えるのめっちゃ可愛い、
0: めっちゃ可愛い、ね、社員旅行のバスの名前でプチプチ株式会社様ご一行って書いてあるファンタジー、
1: ファンタジー
0: いいな、こういうのいいよな、なんかすごいこれをさ、そのなんつーの、あの許可したというかさ、思い切って変えるぞって、うん、そこの一歩を踏み出した、うん、偉い人すごいな、
1: すごいね、
0: うん、シャレが通じますわ。
1: うん、
0: ちなみになんですけど、このプチプチ株式会社さん、現在は1000種類以上のプチプチを製造販売しているということで、
1: わーすごい、
0: プチプチってそんなにあるんやという驚きですね、本当にね。
1: 前のじこさんが紹介してくれたものの中には、うん、あの緩衝材のそのエアーの入ってる部分が、うんうん、ハート型だったり、
0: ありました
1: ね星型になってたり、
0: そうそうそうそう、
1: あとその直径がめちゃめちゃでかいやつなんかも出ませんでした。
0: あった、あった。
1: あとあの潰すのにわざとその力がいる、あ、強力な
0: 固めのやつとかね、
1: 固めなプチプチなんかもあったりしてね、本当に多岐にわたってるんですよね。
0: すごいですよね。ぜひね皆さんね、こちらもご覧いただきたいなと思います、ね、プチプチ株式会社、
1: プチプチ株式会社
0: ちなみになんですけど、
1: はい、
0: 1いいね1プチとして、うん、この投稿についたいいねの数だけ、うん、ツイッターの中の人が実際にプチプチを潰すと宣言しているそうです。
1: お前やめとけ
0: やめとけよ
1: 何年かかるかわからんぞ。
0: 3万いいねとかついたらどうすんだよ100いいねなら100プチ、1000いいねなら1000プチということで、いいね数は10月8日時点で集計するということでね。
1: まあ、怖いもの知らずですね。
0: 怖いもの知らずやね。X の恐ろしさ
1: を、ね、恐ろしさを知らないね。
0: お分かりじゃないのかもしれないよ、これは。
1: あの昔、あの1いいねにつき、
0: うんうん、
1: あのノートに1匹昆虫とか虫、カエルとかを描いていきますっていうイラストレーターさんがいたんですけど。
0: いた、すごい写実的な絵描く人ね。
1: あの方は確か今6年目で描き続けてるんですよ。
0: そう。すごいね、かっこいいね。
1: うん、本当に毎日ちゃんと書いてくれてる。
0: じゃあ何万匹って多分書かれるんです
1: か。何万匹、もうノートも何十冊使って。
0: 本当に頑張ってほしい。
1: 頑張ってるから、ちょっとね、だから容易にあんまりね。
0: そうだよ、これやっちゃいけないよな。
1: あの労力のかかることっていうのはあの限度がある
0: ちなみになんですけど、10月、うん、今日は、5日ですね、10月5日現在 で、はい、2.8 万いいねと
1: ほら、だから言ったじゃん、
0: ね、あと4日ありますんで、私も今この場でいいねを押しましたので、
1: 加担する
0: みんな、
1: まあ私もするんですけど、
0: してくださいね、はい、5万くらい頑張って、
1: 10万くらいいっちゃうんじゃない、10
0: 万くらいいっちゃうかも、最終的にはね。というわけで応援したいと思います。検証になっちゃうよ、本当にね。応援していきたいなと思います。というわけで2つ今日はトピックをお伝えしました。さあ、この時間は気まぐれきくらげちゃんからいただきましたリクエストナンバーをお届けしましょう。世界の終わりでダイアリー。

0: 76.2
1: Let's go!
0: FM Paladoon。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
9: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: さあ、いつ猫ニャースのお時間なんですけれどもね、
3: はい、
2: 動物のニュースを一つ紹介しつつ、皆さんからいただいてますメッセージなどを紹介していきたいなと思うんです、
3: は
2: い、
3: ありがとうございます。
2: こちらもライブドアニュースから一つ、
3: はい、
2: これ生き物の話題ですね、うん、あの NHK ダーウィンが来た、
3: はい、
2: みんな大好きだと思うんですけれども、
3: はいはい、
2: まあ、ダーウィンが来たといえばあの名キャラクターヒゲジーというね、
3: あのクソ寒い、
2: そうそうそう、クソ寒い
3: ダジャレを
2: あの森蔵とキッコロみたいな感じの存在感のあるね、
3: あのヒゲジーが、うん、あの話題になるたびに何かいろんな野生動物に襲われているコラ画像を私はよく見る
2: ひどいヒゲジーは何してもいいわけじゃないのに、
3: 寒いギャグを言ってるだけじゃないの。
2: そう、ね、寒いギャグで動物の素晴らしさ伝えてくれてるんですよ。あのヒゲジーがね、うん、いるそのダーウィンが来たんですけど、
3: うんうん、
2: この公式 X が10月1日に更新されまして、番組の撮影中に新種を発見したと明らかにしたということで、世紀の大発見しちゃったんですよ。
3: なんと、
2: で名前の一部にですね、うん、その新種なんで名前つけるじゃん、
3: うん、
2: 名前の一部にヒゲジーを含んだ名前を作ることにしたと。
3: そうなんだ。
2: でこれ番組撮影中に発見しましたメイオベントス、これはミジンコの一種らしいんですけど、
3: はいはいはい、
2: ちっちゃい生き物をね、
3: で
2: それが新種と判明し発表されましたと公式 X で報告されているんです、
3: う
2: ん、でお名前がヒゲジーヒラマメカイミジンコヒゲジーヒラマメカイミジンコと名付けましたという。
3: 不思議だな、ちょっと長いんだけどなんか前半はすぐに覚えられそうな気がする。
2: 特にヒゲジーのあたりは一瞬で覚えますけども、ね、ヒゲジーヒラマメ、
3: ヒゲジーヒラマメ
2: カイミジンコ、
3: カイミジンコ、あ覚えやすい、
2: ヒゲジーヒラマメカイミジンコ、
3: ヒゲジーヒラ、あしゃしゃしゃ
2: 覚えたけど言えない
3: 言えない、ヒゲジーヒラマメカイミジンコ、
2: はい完璧です、うん、大きさは 0.4 ミリの小さな生き物ということなんですけれどもね、まあでも非常に大発見だし、まあダーウィンってつけるんじゃなくてヒゲジーってつけるあたり
3: そうだね、
2: すごくいいなと思いますね、
3: 象徴だもんね。
2: そう象徴だからね。
3: あでもしかし長年番組やってると新種を見つけるなんてとんでもない事態になることもあるもんですね、
2: うん、ほんとそうなんですよね。まあやっぱりね、なんかやり続けることって意味あるんだなって思いますよね。
3: 継続はまさに力なり、
2: う
3: ん、
2: そうですね。
3: あのダーウィンが来たはまたね、恒例となってる劇場版もこの間ユナイテッドシネマで、
2: ね、
3: はい、封切りしましたからね、
2: うんうん、そうだよね、うん、
3: これを機にぜひね見に行ってみましょうね。
2: やっぱなんか映画館とかで見たら、うん、テレビで見るより迫力あるよな。ダーウィンが来たの映像って結構すごいからね。
3: ある、最後ミーシャ流れてみ、大号泣、
2: 泣く劇場であれやられたら泣いてしまう。
3: なんか今度のやつはね、猫ちゃん特集なの。
2: あ、そうだそうだ、そう猫科の生き物特集みたいなやつで ね、ますます可愛いですけど、ね、
3: 私も見に行こうと思ってます。
2: さあというわけでね、ヒゲジーのミジンコが発見されましたという。
3: ヒゲジーのミジンコが
2: 応援しましょうね、みんなヒゲジーね。
3: そうしましょう。
2: さあそしてメッセージたくさんいただいてまして、ちょっと紹介していきたいなと思うんですよ。
3: はい、
2: こちらはマサジロウさん。
3: マサジロウさん、
2: ありがとうございます。こんにちは、のじこさん、もちさっぴーさん、まさじろうでございます。今月もよろしくお願いします。
3: こんにちはです。
2: おととい久しぶりに3人の姪っ子が我が家に揃ってきました。
3: あらにぎやか。
2: なんと手作りのハンバーグを振る舞ってくれました。大きな肉団子みたいな形、ご飯がめっちゃ進むソース、 和風ハンバーグみたいなものでした、うん、それでも美味しくいただきました。いや素敵やん、これめいっ子がご飯作ってくれるなんてさ、うん、しかも3人で揃って、ね、素敵やん、よかったね。
3: ちょっと泣きそう、
2: なんかね暖かくて泣きそうだよ、うん、昨日は午後からの勤務、夜間配達をしている社員の帰りが遅く、帰宅は23時を過ぎていました。午前中は眠っていました。過去先週も同じでメールは送れず、いいんですよ、お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
2: 普通おた、普通のお便りで失礼しますとくださいました。ありがとうございます。
3: とんでもないです、ありがとうございます、
2: ね、何でも OK ですよ、もちろんね、うん、
3: ぜひね、めいっ子さんたちにはなるべくインターネットを触れさせずにこうまっすぐ育ってほしい。
2: インターネット外
3: エホエホとかでね騒ぎ出したら終わりですからね。
2: あ、そうですね、ネットミームを日常で口に出したら終わりっていうね。そうそうそう、不思議だよね、ネットミームって本当、なんかでも日常に食い込んできちゃってるもん
3: ね。そうね、
2: 完全にね、
3: なんかあのみんなの集合意識というか、あの義務でやってないから、
2: うんうんうん、
3: こうみんなこう好きでこう取り入れちゃうから余計なんか、
2: そうだね、
3: 流行が早いんだろうな。
2: そうだな、うん、まあ一日のうち本当に何時間もネットの世界に浸っちゃってるもんな。
3: 危ない、
2: 危ないな、あんま良くないなと思うよね。
3: 本を読まねば。
2: そうだね、うん、活字を読むようにしましょう。
3: そうしましょう。
2: ありがとうございます、正次郎さん、
3: ありがとうございます。
2: 素敵なお話ありがとうございます。さあそしてこちらがラジオネーム誠実さん。
0: はい、誠実さん、いつもありがとうございます。
2: なじこさん、ちさとさん、こんにちは。
0: こんにちはです。
2: 昨日で3ヶ月に及ぶ夏休みが終わりました。大学の夏休み恐ろしいね。
3: しかもラスト夏休みだよ、誠実さん。
2: あーそっかー、いやー満喫されましたかね、本当に ね
3: 満喫したでしょう。
2: え、そして夏休みが終わったら、
3: はい、
2: 今日卒論の中間発表があるため暗淡たる思いで電車に引かれていますあ、やっぱりあるんだね、いきなり ね
3: 天国から地獄だね。
2: 本当だね、しんどいねゼミ始まるまでコミューンを聞いて元気出しますということで、ありがとうございます。昨日はこれは東金であってますか。
0: 東金ですね、
2: 東金で感激。土曜日は内定式からのあやかし語り手本読み会でした
3: 本当にね、この人もどうかしてるんですよ。
2: どうかしてんだこれ。
3: あの先ほどあの守谷からね、はいはいはい、いらした方もいるって言ってたんですけど、うんうん、この日はそうなんです、あの先日さん東京から水戸までわざわざ来てくれて、
2: あやかし語り手の本を読むために、ね、
3: でなんかやっぱり東京から向かうから遅れるかもしれませんって言われたんだけど、うん、結果なんか5分ぐらいしか遅れてなくて
2: 誤差の範囲
3: 誤差の範囲よ。
2: ありがとうございますだね、本当にね、
3: 本当に本当にありがとうございます。
2: 安島さんや参加者の皆さんにまっすぐ褒めていただいて本当に嬉しかったです。
3: そう、あのこの方もともとプレイヤーではないんですよ、うん、演劇の。
2: そうですよね、感激がお好きな方。そう、
3: 感激専門の感激人なんですけれども、なんかこのあやかし語り手だけはあの本読みを強制してやらせてるんですけど、
2: まあ、来たら読めよみたいな
3: そうそうそう、うん、だんだん本当に上手くなってるんですよ。
2: やっぱ上手くなるんだ、
3: うん、
2: 好きなものの力ってすごい
3: ね。すごいね、うん、だからもう君は今すぐ役者を何かしら始めなさいと私は思う。
2: そうだよね、せっかくならね、やろうよ。感激に満ちた日々の中にひっそりと卒論や就職の影が見え隠れしており、焦りまくっていますが引き続き楽しくやっていこうと思っています。ま、あの本来ですと卒論や就職の影に感激に満ちた日々がなければいけないんだと思うんですけども、
0: 逆になっちゃった、
2: 逆になっちゃったそういうところ大好き、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: チャームポイントはでかい手と笑いじわ、うん、あと耳たぶが本来の2つに加えてもう2つあることです。
3: なるほど、あの付け根のところにね、
2: あ
3: ーそう、
2: あの福耳のスーパースゴいバージョンみたいな、
3: スーパースゴいやつ、
2: あすごいじゃん、ハッピーじゃん。なんか
0: そう、あと誠実さん笑顔が確かにいいよね、
2: うん、そう、誠実さん、うん、本当にいつお会いしてもにっこりしてくださって本当に好き、そういうところ。
3: あの笑顔の頭の上にあのほがらかという、ね、字がいつも浮かんでいるんですよ。
2: ほがらかが服着て歩いたらああなるみたいな感じですね、本当にね、
3: 本当にそう。
2: 東京は雨模様ですがそちらはいかがでしょうか。今日も足元を気をつけてかけがえなくお過ごしくださいとくださってます。
3: ありがとうございます。
2: かけがえない人からかけがえのないメッセージが届いたよ、本当に
3: かけがえがなさすぎる、
2: かけがえがなさすぎる、本当にありがとうございます、
0: はい、そちらもねかけがえなくお過ごしください。
2: かけがえなくお過ごしくださいっていいです
3: いいですね、
2: こういう言葉流行るべきだよ、うん、
3: ベイサベイシュカンのマノマイエイ、
2: なるほど、今マイヤヒはもういい、マイヤヒのブームは数十年前に終わったからもう大丈夫だよ
3: 久しぶりすぎる、久しぶりすぎて嬉しすぎる、
2: そうだね、なんか
3: 嬉しすぎるんご
2: ネットミームを差し込んでくるのやめてください
3: すいませんね、
2: 語尾のんごってつける人いなくなっちゃったな今、
3: あ本当だね、
2: 絶滅しちゃったのかな、
3: 寂しいんご
2: やめろあの頃の記憶が蘇るんご
3: よみがえるんご、
2: あんなにいい言葉だったのに
3: 懐かしいさ
2: あ、 今一番新しいやつだ。
3: そう、今はね、
2: 今シーサーだからね、
3: ちいかわのシーサーの語尾。そうそう
2: そう、恥ずかしいさ、
3: 恥ずかしいさ、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 恥ずかしいさでね、今そのなんか展開してるちいかわのストーリー内容を思い出しちゃった。
3: ああ、思い出した。
2: ちょっと無言になっちゃいました、ね、今あまりにも辛い展開してますね、ちいかわね。
3: いや、きっとここからね、いい方向に進んでいくはずです。
2: そうだね、皆さんぜひちいかわも読んでください。
3: はい、
2: そして誠実さん、かけがえなくお過ごしください。本当にありがとうございます。
3: 学校頑張って。
2: そうね、学校頑張ってね、とにかくね、うん、大変だね。でもそっか、卒論とかの中間発表って、そうだよ、だって次の1月ぐらいは多分もう卒論締め切りなわけでしょ、みんな。
3: あー、そっか、あっという間だね。
2: 私当時付き合ってた人が、私3年生の時に4年生の人と付き合ってて、
3: うん、
2: で本当に家から自転車で学校まで15分ぐらいの距離だったんですよ。でその日の午後1時卒論提出締め切りだったの。
3: はいはい。
2: で私当時付き合ってた人、うん、1時の締め切りよ、で15分チャリでかかるでしょ、
3: うん、
2: 12時40分ぐらいに卒論閉じ込みやって家出てったあれ今考えると相当怖いよね。
3: ギリギリだ。
2: でもう帰ってくる前にドキドキドキドキしてる。
3: そうだね、
2: なんとか。
3: もしかしたら同級生になっちゃうかもしれないもんね。
2: 卒業できなかったかもしれないよねあれ怖かったな、むちゃくちゃ。
3: 恐ろしい。
2: 今の子ってそういう子いないんだろうなと思いますよね。
3: 提出も多分何ネットとかだろうしね、
2: オンラインだよね今。そうだよね。そう、当時はね、自分で閉じ込んで表紙つけて、うん、で、あのなんか入れたのよ、なんかボックスみたいな。
3: ああ、体裁整えてね。
2: そうそうそうそう、いやー怖かったな、今急に思い出しましたけどね。
3: それは人の子、人ごとなら、人ごとでも怖いです。
2: 怖かったね。いや、誠実さんは、まあ、まさか計画通りでしょうから、そんなことはないだろうけどさ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
3: はい、
2: というわけでこの時間はそんな誠実さんからのメッセージリクエストナンバーをお届けしていきたいと思います。
3: はい、
2: 映画クレヨンしんちゃんの曲ですね。とも大人になったら

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: はい、メッセージどんどんご紹介してまいりましょう。
5: はい、お願いします。
4: まずはこちら、ラジオネーム、豆福さんですね。
5: いつもありがとうございます。
4: いつもありがとうございます。なじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
5: こんにちはです。
4: こんにちはです。10月に入り、秋らしいとはいかず、月曜日は変わらず晴れの日はなく雨模様の天気です。
5: 本当ですね。
4: 雨。涼しいからか、猫のもち太郎は暖かい布団の上で香箱座りして過ごしてました。
6: あー、かわいいね。
4: もう寒いの、うん、雨だと寒いの、
6: うん、雨だと寒くてだるいんだよ。
4: かわいいね。
5: その声で話しかけてみ。本当にゴミを見るような。こっちを見てくるよ、猫は。睨んでくる。猫はそうだよ。
4: ね、なんかでもこれさ、腕痛くないのかなっていつも思うんだけど、この香箱。
5: おお。
4: だってあれでしょ、普段こうさ、手のひら、肉球が地面につくようにこう置いてるものじゃない。
5: そうね、そうね。
4: それをさ、こう逆にしてこう。
5: そうそう。
4: 隠してるんでしょ、体内に。
5: 香箱座り
4: っていうのは、なんか人間でやるとかなりこう関節が痛い。
5: そうなんですよ。
4: 作業なんだけどね、
5: 猫ってね、柔らかいんだよね、うん、やっぱり。結局
4: やはり骨が多いというからね。
5: あ、そうなのかな、やっぱね。 それはやっぱ筋肉で支えてるっていうね。そうそうそう、生き物ですからね。
4: なんか空中でよくさ、落ちても絶対着地がきちんとできるっていう。
5: あ、そうそうそう、くるっと回ってね、う
4: ん、あれはなんか背骨がめちゃめちゃ多いからできることらしいですよ。
5: だからやっぱ柔らかいんだ。
4: 柔らかいんだね、きっとね。猫は液体。
6: かわいいな。
4: かわいいね。自分のチャームポイント、
5: そうです、忘れてました。
4: そうでした。
5: 今日のメッセージテーマは、あなたのチャームポイントは何ですか、教えてくださいです。
4: そうでした。
5: いやー、すっかりね、うん、ピカチュウだの恋のマイヤヒだの、
4: いにしえのインターネットだの言っててね、忘れてましたけど。
5: 忘れてましたが、今日のメッセージテーマはこちらでございます。
4: はい、
5: ありがとうございます。豆福さん、思い出しました。
4: ありがとうございます。本当にこういう人が必要だ
5: ね。本当にね、うん、正す人が必要です。
4: 自分のチャームポイントはメガネ。あ、グリーンアップルさんと一緒だ。
5: メガネが本体の人だ。
4: メガネは顔の一部です。
5: その通りです。
4: メガネをかけているのでかっこよく見えることもありますし、理系と感じることもあります。
5: あー、これはあるな。
4: これはいいね、理系メガネ。確かにチャームポイント、
5: チャッチャッ、
4: そう、かっこいい
5: メガネをね。
4: うん、
5: マメクさんはメガネ似合うよね。
4: あ、私ね、豆福さんのことを実はまだリアルでお会いしたことがなくて。
5: 確かにね、
4: お見かけしたことがなくて、
5: パッと見絶対理系みたいな感じの。
4: なるほど。
5: メガネとの親和性がすごい高いタイプ。
4: あ、なんとなくホワンホワンと
5: なんかイメージある。
4: モンタージュ今しておりますよ。そう、私とね、世代が同じだということなんでね。
5: うん、
4: そっかそっか、メガネっ子仲間です ね、
5: そうですね。
4: じゃあ我々、マメフクさん、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: もち太郎もね、しっかりあったかくしてお過ごしくださいね。
5: 本当にね。
4: あ、今また反抗的な目で見られる声を出してしまいました。
5: ゴミを見るような目でこっちを見てくるよ。
4: マメフクさん、ありがとうございます。
5: ありがとう。
4: さあ、こちらが続きまして、ラジオネームまゆてんさんのメッセージです。はい、いつもありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: なじこちゃん、ちさっぴー、こんにちは。まゆてんです。
5: どうもです。
4: どうもです。チャームポイント、目が大きいこととアニメ声なところかな。
5: おいいじゃん。
4: おい、かわいい。
5: かわいいやん。
4: しかし年齢的に目

0: 周りもカサカサしょぼしょぼしていて、目が大きいことが老いを目立たせているようにも感じています。
1: そんなことないよ。
0: そんなことないよ。
2: 大きい目はいつの世も OK だよ。
0: そう、いつもその目で真実を見通すんだ。
2: かっこいい。
0: かっこいい。
2: かっこいいやんけ。
0: 数年前、息子の学校から電話がかかってきた時に、はい、〇〇です、いつもお世話になっておりますといつも通りに話していると、息子にお母さん、いつもの声と近くてキモいんだけどと言われてしまったそうです、うんうん、ちょっと品よくしようと思い、声が高くなったのだろうと思いますが、アニメ声がチャームポイントだと思っていたのに、普段の声とよそ行きの声のギャップがキモいと言われるのは辛いですね。
2: これは強い。
1: これは辛いね。辛いね、うん、悲しいよこれ。こ
0: う目も声もさ、やっぱ持って生まれたものだからさ、
1: うんうんうんうん、
0: そこはなんか否定したくないよね。
1: そうだね、うん、これはね、素敵なもののはずですよ。
0: そうそう、可愛、うんうん、いですよ。きっと可愛い。今もずっと可愛い。
1: 今もずっと可愛い。
0: これからもずっと可愛い、
1: うん、そして息子はこういうこと言うからこその健全だからね。
0: ああ、ね、健全な育成をたどっているんだよね。
1: そうですよ、そうですよ、うん、ね、お父さんとパンツ別に洗濯してと同じようなもんですよ。
0: あ、同じようなもん、うん、だって6歳の私の甥っ子が、うん、ママ嫌いとか言うようになったもん。
1: もうそういうこと言って、ね、本当は大好きなくせに。
0: そうなんだよね、大好きがゆえにこう逆のこと言うみたいなさ。
1: 甘えもあるよね。
0: 甘えもあるよね、もちろん、うんうんうん、ああ、なるほどな。
1: 言ってもいいと思ってんだね。
0: 健全な育成か、それが。
1: 健全な育成です。
0: 手出ちゃうかも。
1: スパーンつってスパーンつって。
0: 今の親はね、本当、うん、手は出さないし、優しく叱るしね、うん、優しく諭すしね。
1: あんまりこう怒るっていう感じじゃないもんね。
0: あ、そうそうそう、
1: 本当に諭すって感じだよね、
0: うん、なんか教育のさ、何、メソッドがこう確立してきたからいいよね、今の時代ね。
1: まあ、確かにね、本当、うん、な、昔は自己流にも程があるみたいな感じとかあったもんな、みんな。
0: そうそう、全てのご家庭がガラポグス化してたもんね。
1: そうだね、うん、
0: いや、きっとまゆてんさんもね、今のこのご多分に漏れずというか、本当にいいね、子育てをされてるから、息子さんがそういう憎まれ口を叩けるようになってるということなんですよね。
1: 素敵な息子さんよ。
0: 素敵な息子さん。そしてそして、ワンピースの話がちょこっとありましたよね、
1: うん、
0: ほぼ日手帳のワンピースのカバーを購入しました。
1: あ、そういうのあんだ。
0: あるんですね、それも。いつもはワンピースを買いませんが、このメリー号のデザインに惚れてしまいました。来年から使うのが楽しみです。ではでは、といただきました。さて、どんな
1: やつ見てみよう。
0: どんなデザインでしょう。あ、かわいい。
1: これはかわいい、
0: ね、そして刺繍、このほぼ日手帳のカバー。
1: そうだね、
0: おそらくそうですね、う
1: ん、すごくいいものだよこれ。
0: ほんとだ、めっちゃ表紙かわいい。
1: これは確かにかわいい、
0: うん、
1: なんかさ、メリーゴーをフューチャーした商品ってもうちょっと珍しいよね。
0: あ、確かにね、
1: キャラクターじゃなくてね、
0: うん、うん、
1: かわいい、
0: かわいい、
1: これいいわ、うん、
0: これはなんか嬉しいね。持っててワクワクするほぼ日手帳ですよ、うん、
1: ワクワクする、
0: うん、
1: 海賊王に俺はなるだね。
0: そう、ほぼ日手帳の表紙って確かにめっちゃどれも可愛いんですよね。
1: バリエーションすごいよね。
0: バリエーション豊か。
1: 私、いろいろある。
0: こういうこうステッチのやつとかもあるし、うん、なんて言うんだろう、イギリスのさ、可愛いその生地のパターンとかあるじゃん、
1: うんうんうん、
0: ああいうのがこうパッチワーク的にこう、ね、並んでるようなのとかもあって、本当に素敵なんですよね。
1: 選べない
0: 、うん、本当に選べない、
1: ね、いいね、
0: どれ選ぶか迷っちゃう。まゆてんさん、ありがとうございます。これは私たちもね、キュンキュンしました、メリーゴーのデザインに。
1: まゆてんさんの買うものいつも楽しいな。
0: 楽しい、
1: なんか
0: 可愛くて楽しい。
1: ミャクミャクのシール帳、
0: ミャクミャクのシール帳、そう、
1: いつも楽しいもの買って
0: ね、うんうん、心がワクワクするものをね、いつも身近に置いてて素敵だなと思います。まゆてんさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もう一つご紹介いたしましょう。
1: はい、お願いします、
0: うん、こちらは、うよいしょ、けいこちゃんからのメッセージです。
1: はい、けいこちゃん、ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。のじこさん&ちさっぴー、こんにちは。
1: こんにちはです。
0: 雨が降っていてびっくりしましたよ。もうやんだかな。
1: ね、どうだろう。
0: やんでるといいな。通り雨だといいんだけど ね。さっきエクボの話を聞いていて、ああそうなのかと、エクボがない私は妹のエクボが羨ましく思いました。
1: うん、
0: うん、わかる。なんか兄弟によってもね、あのエクボついてたりついてなかったりしますよね。
1: そうね、違うからねこれね。
0: ちなみにうちもそう、妹はエクボがあるんだけど、
1: うん、私はエクボない。
0: そう、羨ましかった、
1: うんうんうん、
0: さて、私のそしてチャームポイントは、話を聞かない小さな耳です。
1: 最高。話を聞

0: かないっていうのがいいですね。
1: サムズアップ。
0: サムズアップ最高、こういうの。
2: かわいいお耳ですね。
0: ね。
2: 話を聞いてないよねとよく言われてしまう、足も小さい、間抜け稽古でした。
0: かわいい。
1: かわいいよ。
2: でもね、けいこちゃんとはね、一回私とのじこさんもお会いしたことがあるので、うんうん、非常に素敵な奥様で。
0: けいこちゃん素敵な人よね。
2: そう。
0: 笑顔でね、いつも。
2: わかる。全身チャームポイントよ。
0: いや、ほんとよ、なんか、ね。存在が光ってるタイプの人
1: よ。そう。
2: なんか、内側からこう光ってるようなね。
0: そうね。
2: 素敵な雰囲気をお持ちですよね。
0: そう。
2: いいな。
0: 話を聞かない小さな耳。
2: まあ、これ自分で言えるのすごく それこそがチャームポイントじゃない。
0: そうだね、この面白さこそがってとこあるよね。そう
2: 面白さ、まあ、いや、けいこちゃんもやっぱり可愛くて、うん、面白くて優しい。
0: お、
2: 私と同じですね。
0: 同じやつだ。
2: 同じチャームポイント持ってますね。
0: けいこちゃんの旦那さんにも言ってもらいましょう。
2: あ、言ってもらいましょう。
0: 言ってもらいましょう、はい、これはね、
2: 台本用意して。
0: マジで言わせてるやつ。
2: そっか、人から言われたチャームポイントは今の私のその3つだったんですけど、
0: うんうん、
2: 個人的にあんまり伝わらないチャームポイントで、私も
0: 何
2: 右耳がチャームポイントなんですよ。
0: え、どういうこと？
2: 私ね、見てもらえると分かるんですけど、左耳は普通なんだけど、右耳がちょっとね、垂れてるんですよ。
0: あ、ほんとだ。
2: そう、
0: なんか見比べないと分かんないけど、ね、見比べると確かにちょっと形が違う。
2: そう、右耳ペチャってしてて、うん、ここすごい可愛いなと思ってるんですよ。ワンコだったらさ、片耳垂れてるような状態
0: よ。そうね。
2: そう。
0: あの可愛さね。
2: あの可愛さ。私この耳大好きなんだ。
0: 本当だ。多分生まれた時からずっとなんだろう
2: な。なんかずっとみたいですね。
0: う
2: ん、
0: 別に柔道してたとかそういうわけ
2: じゃない。あ、そう。柔道耳とかでもなく。
0: とかでもなくだから。
1: 不思議。
0: 本当だ。見比べないと分かんなかった。
2: こう引っ張るとね、ボコって動くんだよね。
0: あ、そうなの？耳が？
2: 耳がね、
0: かわいいわね。言われてみればかわいいわね。なんか
2: 意外と知られてないチャームポイントでした。
0: 全く知りませんでした、ね、誰も知らないやつ。
2: 本邦初公開ですよ。けいこちゃんのメッセージでね、耳がチャームポイントっていう話で思い出しました。
0: なるほど、ありがとうございます。
2: けいこちゃん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、もう一ついきましょう。
0: はいはい、
2: はい、こちらはラジオネーム芋息子さんです。
0: いつもありがとう。
2: いつもありがとうございます。晴れ続きませんね。
0: うん、
2: この導入、なんか小林製薬の、CM みたいなね。喉痛いですよね。
0: 小林製薬だ。ネーミングの天才小林製薬。そう。
2: 今日も霧雨です。雨方は霧雨です。いにしえの2チャンネルをたどっている芋息子も宇宙飛行士なれますかね。なれます。
0: なれますよ。
2: そう、みんなで宇宙行って2ちゃんの、ミームを喋りましょう。
0: 日本人だけお喜び。
2: 日本人だけでこそこそと。
0: 宇宙飛行士に国境はないんですから。もっとみんなに分かることを言いなさいよ。
2: そうですね。テーマ、チャームポイント。食べたら食べた分だけ膨らむポッコリお腹。え、かわいい。
0: 子猫かわいい。
2: 子猫にはポンポコリンね。
0: ポンポコリンね。
2: 今、X で話題の。
0: そう。
2: ポンポコリンになっちゃうんですね。
0: かわいいじゃん。
2: お通じがいいので、出し切ればすっきりへこみますが、風船のように食べると膨れます。
0: イカ水？
2: イカ水？
0: イカ水気味の人？
2: あ、のかな？でもなんか収縮具合がすごい素晴らしいですね。
0: ね、ぷわんと膨らんで、
2: うん。体が柔らかいから多分できるのね。
0: はいはい。
2: いわゆる中年太りなお腹にはなりたくない、
0: うん、
2: バーガーキング食べてるやつが何言ってるんだ。
0: おっしゃる通り。
2: おっしゃる通り。
0: 私も今まんまもうそのまま言おうと思ったんですよ。
2: 何言ってんだバーキン食べてるやつが。ね、1回のバーキンの量も頻度をやっぱり群を抜いてるんで。
0: そうね、芋息子さんはそうね。
2: 今ね、きっと労働してる分、その消費してるからあれだけど、
0: うんうん、
2: 引退した後も続けたらやばいですよ。
0: やばいですね。そうですね、本当に。
2: あと代謝が落ち始めた頃にね。
0: あ、気をつけよう。
2: 気をつけましょうね。はい、この何言ってるんだというのは言わないでといただきました。言うよそれは。
0: 言うよ。
2: 面白い。さあ、今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございます。この時間はこちらの曲をお届けしましょう。
0: はい、お届けしましょう。岡崎体育で一番好きなやつです。
2: お、
0: 何をやってもあかんわ。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Connecting with the local communityCommune on 76.2 FM Paloon。
10: メッセージご紹介していきましょう、
11: はい、
10: ラジオネームこちらふんわりこさんです。
11: いつもありがとうございます。
10: いつもありがとうございます。のちちゃんちーちゃんこんにちは。
11: こんにちはです。
10: こんにちはです。今日は衣替えしようと思ったんだけど雨だしな、うん、物置の掃除をしようと思ったんだけどめちゃめちゃ噛むな私雨だしな、うん、物置の掃除しようと思ったんだけど雨だしな。
11: 雨だしな。
10: いやわかる、この腰の重い感じ
11: ね。あるよね。
10: なんか何かにつけてやらない理由を雨に雨に持っていきがち。
11: そうなっちゃう。低気圧しんどいし。
10: そう、換気扇見ながらなんか白クマ真っ黒だなでも雨だしな。
11: ちなみに晴れの日も同じことを思っています。
10: まだいけんじゃね、まだいけんじゃね、ま、って思いながらね、
11: うん、まだ白クマ大丈夫じゃね
10: そう、永遠に白クマを黒くしようとする勢力がね日本にここに2人いますけれども。
11: そうですね、はい、換気扇の力も生かしきれてない ね
10: きっと変えたらすごい吸い込んでくれるんだろうね。
11: 吸うよ間違いなく本当に、うん、
10: いやとはいえさ、あそこの換気扇って1回剥がすとやっぱりベタベタするじゃない。
11: まあする ね、
10: ね、あのさすがにその直接の汚れは白クマちゃんが吸い取ってくれてるんだけど、
11: うん、
10: 油のベタベタをな、あれもこう込みで洗わなきゃいけないから。
11: そう、なんかなんでこんなに科学は発展してるのにあの油どうにもならんのって思うんですよ、ね、本当に
10: 飛び散る油が ね、
11: ね、
10: うん、料理

0: ところにこう貼ればいいって感じなんだけど、一、うんうん、つ前に住んでた家が結構ね築浅だったんだよね。
1: 新しかったよね。
0: そう、すごく新しかったので、多分建てて4年とか3年。
1: ああ、じゃあもう最新の部類だ。
0: そうそうそう、うん、最新の部類でね、設備も綺麗だったから、あのね、今までにないタイプの換気扇の形してたのよ。
1: へえ。
0: なんか換気扇が目に見えるところにその網がなくて、
1: え、
0: でなんかね、ライトの奥側に天板みたいなのがガコンってはめられてあって、
1: はいはいはいはい、
0: でどうやらその中にファンがあって、
1: あ、
0: で網もあって、それがこう直接的には見えないようになってる、
1: ね、なるほどね、
0: うん、
1: 素敵な景観のいい作りと言いますかね、
0: 非常に景観のいいデザインだったんですけど、いい、でも私見えないからといって、その換気扇がこうある意味存在しないようなこ
1: う
0: 感覚に陥ってしまったせいで、
1: うんうん、
0: そこのこう対策を、汚れ対策を何もしなかったのね。
1: まあ確かに、だって見えないから気にならないよね。
0: 新しいから、しかもキッチンもそんな大して汚れないわけ。
1: まあ確かに確かに、
0: そう、目に見えるところはなんかキッチンペーパーでアルカリ電解水吹きかけながらペアってやったんだけど、はいはいはい、で退去の時に、
1: うん、
0: そういえばあれ、こんなこと一回も掃除したことないなと思って思ってさ、こうなんか調べて、あ、こうやって撮んのねみたいに、うん、パカッてやったら、うん、パカッてやった裏側になんか海みたいなC ね、ごめん、今ちょっと気持ち悪い想像させてしまったかもしれない、
1: うん、そう、C ね、
0: うん、
1: オーシャン、
0: 太平洋の方ね、
1: そう、はいはいはい、
0: たっぷんたっぷんみたいな
1: 油が怖っ、
0: 怖かった。
1: 開けるまでわからない、シュレディンガーの換気扇です
0: ね。シュレディンガーの換気扇、
1: 見えなくてもそこに存在はしていたはずの、
0: うん、開けなければよかったぐらいまである。
1: 怖い。
0: でもさ、そんなに汚いなんて思わなかったから、素手で触っちゃってさ。
1: まあそうだよね、
0: うん、もう全然取れないのね、ベタベタ。
1: すっごい、だって蓄積油汚れですから、
0: 固まっちゃってる。表面はなんかちょっと緩やかにこうたゆたってんだけど、
1: 最近のやつな。
0: そう、下の方はもうダメ。
1: うわー、怖い。
0: 怖いよ。
1: 油ってすごいんだな。
0: すごいね。
1: まあそうだよね、自然に消えるものではないんだもんね。そうそうそう、当然ね、溜まってくしかないわけだ、
0: うん、そうだから、海洋問題とかもね、あるしね。
1: そうですよね、そうですよね、うん、いや恐ろしいな。
0: 毎日ちょっとずつ使ってた油、食材から出た油とか、ね、サラダ油がまさか飛び跳ねて全部ここに集まってたなんて。
1: そうだね、換気扇の性能ってすごいんだね。
0: あ、そうなの。だから性能自体はもうずっと良かったのよ。
1: そうだよね、それを吸い続けて吸い続けてさ、
0: あんだけ溜めてたくせに、
1: うん、
0: 最後の最後までちゃんとその壁とかにこう行かずにちゃんと吸い込めてたから、
1: 責任持って全部吸い込めてたでしょ。
0: でも多分クタクタだったと思う。
1: そうだね、飛んだブラックだと思ってたもんね、きっと。
0: ごめんね、こんな、うん、こんな住人でごめんねっていうね。ゴン、お前だったのか。
1: いつも油を吸ってくれていたのは、
0: 飛沫になった油を全部吸い込んでいたのはお前だったんだ。
1: 最後にしか気づけないんだよな、人は愚かだから。
0: 換気扇は無言でコクリとうなずいたんです。
1: 換気扇がうなずいたんだ。
0: うなずいた。ゴウンと一声泣いたかもしれません。
1: 切ねえ。
0: 切ねえ。
1: 切ねえ話。
0: 文学や。
1: 文学や。汚れた換気扇では文学が生まれてしまうんや。
0: ね、なんかそれまではやっぱり見えてる換気扇だったから気づけてたけど、なんだろうね、うん、見えないっていうのは本当に恐ろしいね。
1: まあそうだね、よし悪しな感じはあるね。見えればしょうがねえかって思いながらなんかやろうとするもんな。まあでもね、見えてるはずの白クマちゃんのフィルターはいつまでも黒くて買えないですけど。
0: そうね、
1: そうね、
0: 結局怠惰。
1: 結局そこなんだね。
0: 結局我々の怠惰、そうだね、そこが原因ですよね。
1: 換気扇もっと頑張ってほしい。
0: ああもうちゃんとあれだ、換気扇と電子レンジと冷蔵庫と、ちょっと雨の日の方がむしろさ適してるかもね。
1: 雨の日の方が
0: 湿気が多いから。
1: まあ確かにね、
0: うん、なんか油汚れも浮いてくるのでは、
1: カピカピに なってないのでは、うん、という期待。
0: そう、う
1: ん、
0: だからちょっと我々は言い訳せずにそろそろね、白クマちゃんを助けてあげた方がいいかもしれない。
1: まあ、白クマちゃんにしてみれば雨だろうと台風だろうとやれよって
0: やれよって感じ、
1: ね、思ってるもんね今ね。
0: そう、決められた期間を過ぎたら帰ろうよってきっと思っているはず。
1: 何のために存在してんだ白クマがってね。
0: そうだよね、きっとふんわりこさんはね、そういうのはまめにやられているはずですから。
1: そうだよ、
0: まめにやったうちでの、まあ今日は雨だしなだからね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: うちらとは蓄積具合が違うのよ。
0: そうそうそうそう、本当に、いやうちもよみたいな、うちも汚くしてんのよってみんな言うんだけど、
1: そうそうそう、
0: みんな実はそんなことないんだよね。
1: あれ嘘だよな。
0: 嘘嘘、
1: あれ嘘なんだよ。
0: 本当にそう。

0: 優しい、
1: あれ信じちゃいけない。
0: そう、あれはダメ。
1: ママ友のあれは信じてはいけません。
0: あのテスト前勉強してないっていう友達と同じくらい信じちゃいけない。あ、そうそうそう、あれは
1: 絶対みんなやってんだから。
0: やってんだ絶対、うん、
1: いやー今日調子出ねえわーって言ってね、あのシャトルラン走り出す同級生ぐらい信用しちゃいけませんよ。
0: 一番になってるやつな、うん、本当にそうなんですよ。謙遜は、日本人の謙遜なんか信用できません。
1: 信用できません本当に。全くですな。
0: 本当ですな。
1: はい、あのすごい話飛ぶんだけど。
0: 何何、
1: ごめん、先にちょっとふんわりこさんの話を最後までお話ししますね。
0: あ、そうでしたね、
1: はい、はい、話変わりまして、ウォーキングはしたらいいかな。もう1万歩超えたし疲れて朝寝ちゃったふんわりこです。
0: 偉いよね、朝活偉いよ。1万歩だよ。
1: しかもこんなにね、それこそ曇っててちょっと元気の出ないような日にも。
0: そう、
1: 偉いなふんわりこさん。
0: マジで偉いよね。
1: ふんわりこさんの物置がぐちゃぐちゃなわけないじゃないか。
0: そうだよ、朝活こんなに1万歩歩いてる人の物置多分綺麗だよ、うん、
1: 今日ね、あの歩いたこうメーターも一緒に載せていただきました、
0: うん、
1: 立派だね。ほんと1日1万歩これ歩かなきゃいけないらしいね。
0: 大事だよね。これキロ数、下に 7350m って書いてあるの。7キロ歩いてるってこと、
1: ね、あ、ってことかな。
0: これそうだよね、えらいわ。
1: そっか、だいたい7キロ歩くと人は1万歩ぐらいになるってことか。
0: ってことかな、
1: これ。偉いわ、マジで。7キロね、7キロだとタップ、うん、パルルンから水戸駅ぐらいまで。
0: そのぐらいか、なんかそうだね、そんな感じかな、うん。しかも時速 5.1 キロって書いてあるよね。結構あれ、
1: かなりサクサク歩いてらっしゃる。
0: スッスッスッスッって歩きだよ、うん、これ。
1: いや、いいね、気持ちがいいね。
0: そうだね、うん、めちゃめちゃ素晴らしいです。
1: はい、今出ました、はい、こちらパルルンの坂戸本社スタジオから水戸駅までは約1時間。ちなみに 3.9 キロだ
0: そうです。全然近かった
1: ね。全然近いんだ。4キロだ。
0: そっか、
1: うん、
0: そうか、ふんわりこさんのこの朝活ウォーキングよりはるかに短いやん。
1: あ、じゃあ水戸駅まで行ってまたパルルン戻ればいいのか。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: それで肩を並べられるね、うん、
1: トントンですね
0: 遠い
1: 遠いよ。しかもアップダウンが激しいんだよ。
0: そうだよ、
1: しんどいよこれ。私あの初期の頃ってか、あの暑すぎず寒すぎない時は、うん、よくあのロードバイク、
0: あ、そうだ、ね、
1: なんちゃってロードバイクで、うん、はい、あのパルルンまで来てるんですけれども、うん、結構ねやっぱり心臓破りの坂がありまして。
0: アップダウンすごいよね、うん、
1: でもどのルートから行っても1回は坂あるね。
0: まあそうだね、うん、うん、高低差的にそうだね、うん、坂は避けては通れないのが。
1: まあでもな、この本当に雨が止めばまたサイクリング生活を私も始めたいと思います、
0: ね、来週からは晴れマーク並ぶみたいなんで ね気持ちよさそうだよ、かなり。
1: いや気持ちよさそう、うん、だから月曜頼む、晴れて。
0: いや本当にそれ雨多い、
1: ここ最近のね打率が悪いんだよね。
0: 本当に悪いですね最近は。
1: 台風台風雨台風みたいな。
0: そう、マジでそれもうやめてほしい。
1: 困ったもんです、
0: ね、
1: はい、何これふんわりこさんの続きを読もうとしたらちょっとあの自称がすごい、あの口が悪くてびっくりしました。
0: 自虐が。
1: ふんわりこさんババアにチャームポイントあらへんわそう、チャームポイントだらけな、
0: あの何おっしゃる、うん、本当に
1: 早く気持ちの良い秋になれということで、こちらのナンバーをリクエストいただきました。ありがとうございます。ラッドインプストリビュートの中から夜遊びのナンバーで会心の一撃。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
5: はいはい。
4: さあまずはですね、うん、秋に嬉しい豚さん祭りのこの2つの、ご紹介からです。
5: はいはい。
4: まずはローズポークキャンペーン2026秋の美味しい嬉しいのこちらの催しです、うん、茨城県銘柄豚振興会からのお知らせ。このローズポークのですね、キャンペーンが開催しておりまして、
5: はい、
4: でなんとこちらのローズポークを、大変だ大変だ、
5: ローズポークの書いてあるやつ、
4: はい、ローズポークの書いてあるやつ、はい、茨城県銘柄豚振興会はローズポークの認知度向上と消費拡大を目的として秋のローズポークキャンペーン2026を開催いたします。
5: うん。
4: ご応募いただいた方の中から抽選で合計50名様にローズポーク商品をプレゼントいたしますとのことです。
5: 最高じゃん。
4: これは嬉しい。美味しいよねローズポーク。
5: 間違いないやつだよね。
4: 間違いなく美味しいやつです、うん、さあこちらの応募の内容です。応募期間は令和8年の10月1日木曜日からスタートしております、うん、応募締め切りは31日土曜日です。キャンペーン期間中にローズポークキャンペーン実施店舗を利用、または公式インスタグラムアットマークローズポークアンダーバーオフィシャル、ローズアットマークローズポークアンダーマークオフィシャルのフォローおよびいいねをした方を対象に抽選で合計50名様に素敵な商品をプレゼントします。 A 賞はこちら買って食べてレシートで応募、ローズポークセットロース切り身スライス各 500g を30名様、
5: うんうん、
4: B 賞はインスタグラムをフォロー&いいねで応募、ローズポーク定セット茨城レンコンとコクうま角煮コムタン風スープ各1点を20名様、それぞれ A 賞と B 賞がございます、
5: うんうんうん。
4: A 賞と B 賞で応募方法が変わりますのでご注意ください。まず A 賞です。対象店舗でローズポークを購入または食事した際のレシートの写真を応募フォームにアップロードをして必要事項を入力です。まあ、ですのでどうしてもあのネットにねアクセスしていただいて公式サイトをご確認の上、はい、応募していただくという形になります。
5: はい。
4: はい。また B 賞はですね、ちょっとこれもまた変わりまして、キャンペーン期間中に公式インスタグラムアカウント、
5: うん、
4: 先ほどのアットマークローズポークアンダーバーオフィシャルというローズポークの公式インスタグラムアカウントをフォローし、
5: はい、
4: キャンペーンの投稿にいいねをすることで応募が完了します。
5: 手軽
4: 手軽、ね、こっちがねすごくあの参加しやすいですよね。
5: 一瞬だねこれはね。
4: そうなんです。あのインスタグラムのアカウントさえあれば、
5: うんうん
4: う
5: ん、
4: 本当にこうワンタッチでね募集できますので、こちらもフォローしいいねをすることで応募が完了いたします。
5: はい、
4: はい、A 賞 B 賞ともに、応募方法が変わっ、違うのと、さらに A 賞は少しねあの写真を撮ったりそれをこう公式ホームページの方に応募するという手順がかかりますので、
5: うんうん、
4: ぜひあの詳しくはこちら茨城県銘柄豚更新会の公式ホームページをご覧ください。
5: はい、チェックしよう。
4: はい、ぜひチェックしてください。そして豚さん祭りのもう一つ、こちらも茨城県営業戦略部販売戦略課からのお知らせ。 銘柄豚肉日立の輝き PR です。はい、ローズポークとともにね、日立の輝き豚さんですごく有名な銘柄ですけれども、
5: はいはい、
4: 茨城県では日立の輝き推進協議会と連携し、銘柄豚肉日立の輝きの PR イベントや販売活動などを行っています。こちら今回ですね、とんかつベストングランプリで金賞を受賞したんです。日立の輝きが
5: ベストングランプリ、
4: ね、ベストングランプリ、ベストングランプリ、トンがね、漢字になって豚っていう字になっております、はいはいはい、全国的に有名な6産地の銘柄豚肉が東京に大集結します。これを記念して、
5: うんうんうん、
4: 全国各地に多くの銘柄豚がある中で、とんかつにした時に最も美味しい豚肉は一体どれなのか、そんな日本一を競い合うとんかつベストングランプリが令和7年9月に都内で初開催されました。
5: へえ、
4: そうなんですね。一般消費者約300名に加え、うん、とんかつに精通した料理人など特別審査員4名による審査の結果、日立の輝きは見事第2位となることができました。
5: 誇り高い、
4: 誇り高い、
5: すごい。
4: そう、第2位となる金賞をね受賞しましたので、食ジャーナリスト、あ、失礼いたしました。こちらちなみにすごいですよ、参加銘柄豚、うん、アグー豚、
5: 有名どころ、
4: 有名どころ、オリーブ豚、鹿児島黒豚、
5: お、
4: 上州麦豚、
5: お、
4: 東京 X、
5: 東京 X ね、
4: なんか初めて私も聞きましたけれども、
5: そうですね、かっこいいですね。
4: さあ、東京の豚、銘柄豚らしいんですよね、
5: はいはい、
4: そしてその中に日立の輝きが、参加して見事第2位ということです。
5: すごいね、
4: すごいね。まあ、もともと全国の養豚産出額でも茨城県は415億円で7位を記録してるんですね。
5: へえ、すごいのね。
4: 非常に畜産、豚の畜産が盛んだということで、うんうん、これを記念しまして、10月1日はとんかつの日、日立の輝きとんかつフェアということで、9月の25日金曜日から10月の8日木曜、今週木曜までこのフェアを開催しています、
5: うん、
4: 場所は県内首都圏のとんかつ約計20店舗、うんうん、県内が12店舗、首都圏が8店舗ということです。こちらがで

0: ですね、金賞受賞を記念しイベント限定の日立の輝き黄金の特別メニューを末広がりの888円で販売するとのことです。このキッチンカーで神田明神さん、東京にある神田明神さんですね、はい、こちらに、日立の輝きを使ったメニューが、使われるということです。
1: これ面白い。
0: そう、とんかつ豚ベストングランプリ、とんかつベストングランプリの金賞受賞ということで、黄金のビッグとんかつ、
1: おー、いい、
0: 美味しそう。黄金のカツサンド、
1: あ、いい、
0: そして黄金のヒレ串カツ、
1: あ、全部いい、その場で食べたい、
0: 全部美味しい。これすべてね、日立の輝きを使ったメニューということです。
1: はい、
0: はい、失礼しました、10月のこちらが、9月の30日水曜日と10月の1日、もうあれ終わってますね、ごめんなさい、失礼いたしました。大変失礼いたしました、
1: はい、
0: 10月の8日木曜日までやっているメニューは、日立の輝き黄金のロースカツ定食、
1: うんうんうん、
0: また日立の輝きトマホークロース定食、
1: すごい、
0: 非常に大きい、ポークリブの定食ですね。
1: わー、上がる
0: 上がる。そして日立の輝きロースクロトン、黒トリュフのお塩添えということで、こちらのメニューが、失礼いたしました、県内の首都圏のとんかつ計20店舗で、提供されるということです。
1: はい、
0: はい、こちらの詳しいお問い合わせも茨城県営業戦略部販売戦略課までお問い合わせいただければと思います。以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
2: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: パルルンウェザーインフォメーション。10月5日、水戸地方気象台発表の天気予報です。茨城県のお天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、雨昼過ぎから曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで、昼前から時々晴れで、明け方まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では、今日はうねりを伴い、波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の空模様です。今日は北東の風の後北の風で、海上では北東の風がやや強く、雨で昼過ぎから曇りの予報です。明日は北の風の後やや強く、曇りで、昼前から時々晴れで、ところにより明け方まで雨の予報です。海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルの後3メートルで、うねりを伴う見込みです。明日は4メートルの後5メートルで、うねりを伴う予報です。雨の降る確率です。今日この後から夕方6時まで 40%、夕方6時から深夜0時にかけて 30%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 20%、 明日朝6時から明日の正午にかけて 10%、 明日の正午から明日の夜にかけては 0% の予報です。気温です。今日日中の最高気温は22度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は28度の予報です。茨城県の警報注意報です。茨城県沿岸部で波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: 一曲お届けしましょう。米津玄師で地球儀。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: メッセージいただいております。
6: はいはい。
5: ラジオネームおみおつけさんです。
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。なじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
6: こんにちはです。
5: 週末仕事で行った箱根は緑が綺麗で空気が心地よかったです。あ、最高。秋の箱根最高。
6: 最高やん。
5: ちょっと多忙につきお題のみでごめんなさい。自分のチャームポイントですが、いい顔です。もとい、
6: エクボです。
5: あ、もとい。もとい。いや、どちらもどちらも
6: そうですよ。そう、いい顔でしょうよ。
5: いい顔がエクボ、エクボがいい顔を引き立てていますね。
6: かっこいい
5: ね。え、あ、エクボ民結構多いですね。
6: そうだね、やっぱりね。
5: 結構あれもね、なんかその遺伝によってこうかなりこう出てくるパーセンテージみたいなのがあるんですけど。
6: あ、なるほど。
5: そう、比較的少ないはずですが、なんか素敵な笑顔の人のもとには必ずエクボがありますよね。はい、私今日カミカミですね。
6: 今日はなんかやっぱ低気圧のせいです
5: か
6: ね。
5: 低気圧のせいです。下が回っておりません。申し訳ありません。
6: 噛みます。
5: おみおつけさん、ありがとうございます。
6: ありがとうね。
5: さあ、そしてこちらラジオネームリー君さんです。
6: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
6: こんにちはです。
5: 今日のテーマですが、あまり他人に自慢できるところはないのですが、強いて言うなら目が大きいところです。
6: へ
5: ー。母方の方が純日本人なはずなのに、なぜか少し海外っぽい顔立ちをしており、うん、その遺伝子を受け継いだのが茨城出身なのに沖縄の人とかハーフだとか勘違いされることが多いです。
6: 茨城なのに。
5: 追伸、スタッティさん、先日はあやかし語り手本読み会ありがとうございました。
6: 参加された。
5: そうなんです。とても楽しかったです。また参加できればと思っています。そうなんです、守谷から参加された、
6: 一番遠いところから
5: 最南端から参加された参加者というのはこのリー君さんです。
6: ありがとうございます。ありがとうございます。本当、
5: でその時に初めてね、あのお顔を拝見したんですけど、うん、あ、確かに、
6: あ、そうなんだ。
5: お顔どちらかというと濃いですよね。
6: あ、なるほどね。海外っぽい顔立ち。
5: でもやっぱり不思議なもので、うん、うちのおばも、純日本人なんですけれども、うん、あのこう色素が非常に薄くて肌も白くって、
6: こ
5: う顔立ちもね、非常にこうエキゾチックな顔をされてて、子供の頃はよくハーフと間違えられてたって言われてて。
6: お、やっぱりそういう方ってでもたまに確かにいらっしゃるよね。う
5: ん、いますね。これがね、そう、なんか遺伝子の不思議なところでね、やっぱり千差万別ありますよね、受け継ぐものとかはね。そう、あ、でもわかる、あの沖縄系だなって私も一瞬思った。
6: あ、なるほど。
5: そう、でも来てるのは守谷だから、あれ、なんかご両親の片方があれかな、沖縄系の人なのかなってちょっと思ってた。
6: あ、やっぱそのくらいの感じなんだね。
5: 100%、ね、男前でございますよ。
6: いいじゃないですか。
5: はい、リクありがとうございます。またぜひね、怪我が治りましたら。
6: 怪我されてたのね。
5: そうそうそう、
6: 情報量が多いのよ。
5: そうなのよ。
6: おもろいわよ。
5: うん、またぜひ参加していただければと思います。ありがとうございます。
6: はい、
5: さあ、もう一通ご紹介いたしましょう。こちら、こんにちは、はるなさん、千里さん、にゃん太郎です。宮崎市からいただきました。
6: にゃん太郎さん、
5: ありがとうございます。こんにちはです。
6: ありがとうございます。
5: こちら、朝からの雨は止んで晴れましたが、少し蒸し暑い感じです。
6: うん、
5: うん、テーマのチャームポイント、僕は人からいつも前向きだねと褒められます。
6: ええやん。
5: 逆に他には何もないということですね。でももうもはやこの時代、前向きさっていうのが一番の武器よ。
7: うん、これはそう価値がすごいあるものですよね、うん、宝ですわよ。
5: 宝です。その前向きさという宝、
7: うん、
5: 大切にね、うん、磨いてってくださいね、
7: うんうんうん、
5: だけどチャームポイントって女性に対してじゃないかな。お二人様お疲れ様です。え、そうですか。
7: え、そうですか。
5: 私は男性にもバシバシチャームポイントを見つけていきますよ。
7: いいですね。
5: 老若男女にね。
7: かっこいい。あ、なんかかっこいい。すごい人間性だ。
5: 見ていきますよ。
7: そうですね。みんなのいいところを見つけていきたいよね。本当に
5: チャーミングなものって何もね、女性だけの先輩特許じゃありませんから。
7: そうですね。年齢も関係ないですからね、
5: うん、あ、そうそうそうね、そうそうそう、うん、まあ、それこそさ、さっき冒頭の方で話してた、うんうん、のじこさんの通ってる眼科さんのナースさん、
7: はいはい、あ、はいはい、看護師さんね、はい、
5: 男性のナースさんの、うん、あのホスピタリティとかもまさにチャーミングさから来てますもんね。
7: あれはチャーミングですよ、だってランドルド館の向き当てただけであんなに褒めてくれるんですから。
5: ブラーボーって感じなんでしょ。最高。
7: その通りです。
5: なんでチャーミングな人なんでしょう。
7: チャーミングですよ、あの方は。本当にまさにだよね、
5: うんうん、なんかそういうこう前向きさから来るチャーミングさっていうね、もちろんそういうのも生まれるでしょうしね、うんうん、
7: 表情に出るよね。
5: そうそうそう、そういう表情にも出る、
7: うん、
5: にゃん太郎さんもねきっと素敵な笑顔なんだろうな。
7: 羨ましいです。
5: 宮崎市からね笑顔送ってくださいね。
7: 太陽ですね。
5: 太陽、あ、本当だ、うん、宮崎の太陽ことにゃん太郎さん。メッセージありがとうございます。
7: ありがとうね。
5: さあもう一つご紹介しちゃいましょうかね。こちらラジオネーム、あ、気まぐれきくらげちゃん、
7: ありがとう。
5: 再びありがとうございます。ラッドウィンプスで一番好きな曲が会心の一撃で久しぶりに聴けてよかったのと、夜遊びがカバーしているのを知らず驚きました。
7: お、そうですか。
5: うん、このトリビュートね、非常に参加されてるアーティストさんがめちゃめちゃ全員いいんですよね。
7: そうそう、あのエレカシとかいるんだ
5: って。うん、
7: すごいんだよね、濃いんだ
5: けどね。あの今や飛ぶ鳥も落とす勢いのミセスグリーンアップルさんなんかもね、参加されてますよね。
7: 素晴らしい、本当新旧素晴らしいアーティストがね、まあ、それこそ米津玄師とか、
5: 米津玄師も参加してる、ね、そうだそうだ。これね、ぜひね、こうマストバイなアルバムですね。
7: うん、これは本当そうです。ぜひ聴いてください。
5: これだから ラジオはいいなといただいてます。そうですね、こうちょっとこう自分が予期しなかった曲をね、こう、うんうん、かけてもらえるっていうのはね、新たな出会いになりますよね。
7: いいよね。
5: うん、る。南東で台風が発生しているせいで、体調がボロボロなので、うん、会心の一撃を聞いて職場で少し泣きそうになりました。上司に内緒でこっそり聞いているのに。
7: 心配されるよ。
5: まあちょっと泣いてもいいかな。
7: まあそうだね、
5: うん、泣いちゃえ泣いちゃえ
7: 泣いちゃえ泣いちゃえ、そうだ、台風のせいだしね。
5: 涙は気持ちのデトックス。
7: あ、いいこと言う、
5: ね、どうぞね、あの心配されすぎない程度に。
7: そうですね、
5: 泣いちゃってくださいよ、
7: は
5: い、
7: 優しくされる程度に。
5: あ、そうだね、
7: ちょうどいいぐらい、
5: うん、気まぐれ気まぐれ、もう助けて。
7: 言えない、台風のせいね。台風のせいだ、
5: 台風のせいです。台風とこの滑舌をなまけているせいですね。
7: じゃあそれは自分のせいです。
5: 気まぐれきくらげちゃん、ありがとうございます。ぜひね、お大事にしてください、
7: ね、
5: あったかくするんだよ。
7: そうだよ、
5: うん、さあそしてもう一つご紹介、
7: はい、こちらはルーママさんですね。
5: はい、いつもありがとうございます。
7: チャームポイントですが、左手がドラえもんのような猫の手でパンパンでシワがないところ。
5: かわいい。
7: 12歳の時に左手だけひどい霜焼けにかかって、治ったら細胞が戻らずふっくらドラえもんの手になりました。
5: なるほど。
7: そういうことあるんだね。
5: うんうんうん、
7: 猫ちゃんの写真をお送りいただいてます。
5: かわいい。なんかさ、この猫ちゃんさ、前髪があるみたいな。
7: 本当だ、カツラ猫ちゃんだ。
5: そう、かわいい。
7: カツラ猫ちゃんのお手手もふっくらクリームパンで同じです。

0: お揃いなんだね。
1: お揃いだね、
0: かわいい。
1: ありがとうございます、
0: ルママさん。
1: さあ今日もね、たくさんのメッセージとリクエストをいただきましたが、あれそういえば野次子さんのチャームポイント聞いてなかったかもな。
2: 声ですね。
1: あ唯一無二、
2: はい、
1: 確かに。
2: でもずっと嫌いで、
1: そうな
2: んですけど、大人になってから劇団君とジャグジーっていう水戸のすごい有名なとこあるじゃないですか、うん、そこの折笠さんっていう看板女優の人に、
0: はいはいはい、
2: 親に感謝しなその声って一言言われたら、ドスの聞いた声で言われ
1: て、ドスの声
2: で聞いた声で
1: 聞いた声で、
2: あんなに可愛らしい人なのに異様にドスの聞いた声で言われて、それ以外本当に好きになりましたね。
0: それはいいね。なんかそういう些細なきっかけがね、
2: そうなんですよ、
0: なんだろう、欠点だと思ってたところをチャームポイントに変えるっていうね、
2: 変わるっていう瞬間はあります。やっぱ人から褒められるって大事やなと思いましたね。
1: もうそっか、確かにあれでしょ、ちっちゃい頃にピアノの発表会で、
2: うん、あ、そうそうそう、なんだ
1: っけ、自己紹介みたいな、
2: なんかの始まりの言葉、開会の挨拶になって、そう、本当にクッキーモンスターみたいな声なんですよ。
3: ただいまから発表会で始めます。
1: 笑っちゃいけないのに笑ってしまう。
2: そう、もう笑いがちょっとこうなんかね、微笑ましい笑いが起きて、で、うん、親はずっと、まあ、娘だから可愛い可愛いんですけど、さすがに私小学校高学年でそのビデオ見て、うん、可愛いわけあるかいって思ってそっからずっとすごい嫌いだったんですけど。
1: いやそっか、でもそれこそね、ナイロン100度 C とかに出てるさ、うんうん、犬山犬子さんなんてさ、
2: そうそう、
1: やっぱり野次子さんと同じぐらい特徴的な声をされていますけど、ね、うん、あれがやっぱりね、唯一無二の個性になりますからね。
2: 確かにね、声って重要なんだなっていうのはね、改めて思いますよね。
0: なんせ演劇はね、1声2姿3顔みたいな、
2: あ、そういうところ
0: ありますからね、
2: 的にはね、
0: うん、声が何よりのね、こう売りですからね。
2: ありがとうございます、うん、
0: 本当に素敵な声です。
1: さあ今日も最後の曲をお届けしましょう。
2: はい、行きましょう。
1: こちらでございます。喜劇

0: 今日もたくさんのメッセージリクエストいただき本当にありがとうございました。
1: ありがとう。
0: そして皆さん、今からすごく私偉いことを言います。
1: ぜひ
0: 褒めてください。褒めの念を送ってください。
1: 何何、
0: 来週は秋のリクエスト祭りじゃーい。
1: 忘れなかった、
0: 忘れなかった。
1: 偉い。
0: 褒めて
1: これは褒められて叱るべきですよ。
0: ちゃんとあの季節のど真ん中でやれるね。
1: よかった
0: よかった秋の曲堂々とできる。はい、あの私たち月曜コミューンはね、リクエスト祭りをあの設けるくせに忘れるでおなじみの月曜コミューンなので、
1: 3ヶ月に1回なんで忘れるんですよ。
0: 春のリクエスト祭りを夏にやったりしますから。
1: いや、そうなんですよ。
0: はい、スポーツの日ということで10月12日はリクエスト祭りを行いますので、皆様ぜひね、普段のメッセージと一緒に、うんうん、リクエストなんかもこうお送りいただければ嬉しいです。
1: はい、嬉しいです。
0: ぜひね、あのちょっとご用意できる曲が何分ちょっとなかったりもするので、うんうん、ぜひあのリクエストされる際第3候補ぐらいまで入れていただけると非常に助かります。 そしてあのご希望の曲がお届けできる可能性が非常に高まりますので、はい、そちらご協力いただければと思います。
1: お願いします。
0: お願いします。秋の曲、秋の曲はさ、なんかあの恋愛ソングがね結構多かったりするからね。
1: そうだな、
0: 聞いてて泣いちゃうよね。
1: なんか染みちゃうんだよな、秋はな。
0: そうそうそう、
1: 弱いんですよそういうのに。
0: あ、何が来るかな、楽しみですね。
1: 楽しみですね、は
0: い、
1: 本当に。
0: このリクエストがあの全然ないと、私たちのこの身にも毒にも薬にもならないトークが永遠に続きますのでぜひね皆さんね、ご協力ください。
1: マジでやるからな。
0: マジで私たちはやりますぜさあ、ということでね、天気もちょっと乱高下がありまして非常に不安定ですけれども、皆さん元気な1週間をお過ごしください。今日のお相手はチサティこと鈴木千里と
1: のじここと神永春菜でした。
0: 来週もまた元気にお会いしましょう。バイ。

0: Pod, COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

坂駅英語出口左から二つ目の改札にこのマルヒパスポートを差し込むと床が抜けて地下の足取れ行ける仕組み。ああ生きるの下手すぎ、最終電車も逃すし、そんなあんたのための裏終電、うつうつうつうとした黒い気持ち。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
2: 869。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんが。

0: 跨越点 COJD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー

0: ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

0: はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。収録しているのは木曜日の早朝です。太陽が出てきましたね。久しぶりの晴れ間、10月一発目の放送となりますけれども、こんな日が晴れてて嬉しいです。新たな台風発生しているみたいですが、週末は近所のね、花火大会なんです。今年は夏らしいことほとんどできていなかったので、晴れてほしいな。今夜もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのメッセージはツイッター、改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけて、感想やリクエスト、どんなことでも OK です。ぜひぜひ、ツイートしてください。もしくはね、ダイレクトメッセージでも OK ですよ。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO、 アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ、メッセージお送りください。番組は収録のため、ご紹介は来週となります。それでは先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。翔子ちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: シルバーウィークはずっとお仕事で、今日の休み挟んでも疲れを取りきれませんでした。ミュージシャンが政治的発言をすることって本当に増えましたね。ただただ感情的になって批判するよりも、きちんと解決策を示せるような意見が増えればと思います。今のアメリカの分断と、相互監視は相当深刻ですね。そしてレイチャールズの楽曲、まるでディズニーの映画を見ているかのような多幸感があります。難しいことを考えることも大切ですが、音楽に身を任せてスイッチを一旦オフにすることも時には大切ですね。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。その通りですね。私もどちらかというと、音楽には、現実逃避みたいなものを求めているのかな。辛いなとか緊張するなっていう時は、自分を鼓舞するようなね、音楽を聴きますし、まあなんか悲しいことがあった時は、それに寄り添ってくれる優しい音楽を聴きますし、何かこう自分にプラスアルファパワーをくれるものだと思っています。でもそれとこうミュージシャンや、有名な方が政治的な、ね、関心を持ってそういう発言をするっていうことは、私は別だと思っているので、なんかそれを発言したとて、何か音楽を聴くのやめようとか、あ、この人こういう考えなんだ、この人好きだったけど残念もう聴かないとかっていうことはない。それはこう番組でね、いろんなこうアーティストや、レジェンド的なこうスターたちがどんな人生を歩んできたかっていうことをご紹介しているのも、あのすごく大きくって、彼らもみんな人間で、本当にいろんな失敗やいろんなこう苦悩を抱えながら、それをこう音楽に変換して聴く人にこうエネルギーを与えてくれる存在ですよね。だからそういう失敗やそういう考えがなければ生まれなかった音楽って思うと、それも含めてすごく尊いなって思いますし、ただ一方でここまでこう SNS が広まってしまうと、まあミュージシャンの私生活だったりとか、まあ、そのアーティストたちが普段何してるかっていうところまで、まあ私たちは見えてしまうわけで、それがね、あのライジングドラゴンさんおっしゃるその監視みたいなね、そういうパトロールしてる人いるじゃないですか。こいつ悪いことしてるみたいなのをわざわざ SNS に上げて、それが炎上してみたいな、完全なこうもらい事故というか、別に騒がれる必要なかったことがすごく大事になっちゃったりするのかなっていうね。そうだから本当に世の中で起きていることに対して関心を持ってたとしても、それを発言したい人、沈黙を守りたい人、音楽で消化したい人、いろんなねこうアーティストがいるんだけども、なんかこう言わないとチキンだってことになっちゃうし、言うなら言うでいろんなこう配慮をして、誰も傷つかないようにしないと炎上しちゃってみたいな。昔はパパラッチっていうのがいてね、あの有名人の私生活を暴くためにパパラッチがこうつきまとうみたいなニュースよく見てましたけど、今はもうそこら中にパパラッチがいて、何かしようもんなら写真を撮られてアップされてみたいな、分断と監視っていうのはどんどん深刻に なってくよね、そりゃね。はい、そしてそんな話の後のレイチャールズだったので余計あーっていうこれが音楽だよなーっていう、聞いてるだけで幸せだなーみたいな安心感はそうねあったね。レイチャールズ自身も本当にいろんなことを経験している方で、それこそきっと今の世の中だったら批判されるようなこと、そしてこう心配されるようなことたくさん経験してますからね。盲目のアーティストっていうだけじゃなくって、本当にその後人生でいろんなことを、辛いことを乗り越えて歌を歌い続けてきた人ですから、それこそ音楽、それがレイチャールズ。ライジングドラゴンさんが音楽に身を任せてスイッチを一旦オフにすることも大切と言ってくれている、まさに私もそれだと思っています。それがサトショコイズムのモットーなのでね、お家にいるみたいにくつろいで聞いてくれたらいいなと思っていますよ。はい、ありがとうございます。今週の木曜日はね、晴れてよかったね。ぜひお休みを楽しんでください。はい、そしてデリさんからもいただいてます。コンバースコンバース。ジェイソン・モモアのこだわりは熱いね。ギターやナイフも気になりましたが、写真と旧車の電動モーター化が自分にはヒットしました。濃紺の宵闇にポツンとオレンジ色の窓の明かり、ターナーの絵のようなよぎり、なんて心を引きつける写真を撮るんだろうと、トッド・ハイド、そのセンスに憧れるな。走る貴賓室のようなロールスロイスをその美しさのままに電動化する発想、古いハーレーの造形そのまんまで電動アシスト自転車にする遊び心、過去と未来を結んで面白さと環境保護を両立するって新しい乗り物の形だよね。真剣にではなく楽しそうにやる、人懐っこい彼の人柄が醸す空気がいい。スタイルとギターの醸す不思議な音の感じは、一度聞いたぐらいじゃ覚えられないアーティスト名、これはアヌーシカ・シャンカールね。そして今週の圧巻はレイチャールズ。虹の彼方へ連れて行きたくなるオーバー・ザ・レインボーに、もう永遠に聴いていられそうなジャジーなロング&ワイディングロード、エンディングの BGM も素敵だということでありがとうございます。そう、先週ご紹介したジェイソン・モモアの、さすらいの旅路という、ドキュメンタリーっていうのかな、彼の、動画があって、でそれが U-NEXT で9月30日まで無料配信してたので、ちょっと今もう見られなくなっちゃったんですけど、私もこれは永久保存版にしたいぐらい大好きな作品で、ジェイソン・モモアがですね、多分コロナ禍の時だったと思うんですけれども、自分の好きなもの、自分が情熱を注ぐものを探求していくという旅番組を撮っていて、でそれが2024年ぐらいに YouTube で少しずつ配信されたんだけど、急に見られなくなっちゃって、でそれが、U-NEXT で配信してたので、もう急いでデリさんやってるよって言っておすすめしたんですけど、今度ねシーズン2が出て、でこれは多分 Amazon プライムの HBO Max っていう、またサブスクに入んないと見られなくて、ちょっともどかしい思いをしています。どんな番組かというと、ジェイソン・モモはすごい多趣味な人で、バイクだったりスケボーだったり、まあ、ギターだったり、いろんなこう趣味を持っている方なんですけども、セレブとなってね、お金を持ったからこそ、そのお金で本当にこう好きなものを探求していくっていう最高の番組をやっていて、で、例えばデリさんがおっしゃってた、ドット・ハイドっていう写真家の写真集に出会い、その写真に魅せられて自分もその人と一緒にこう写真を撮りに行きたいとか、自分もその人に写真を撮ってもらいたいっていう、そんな取材に出かけたりとか、あとは彼が出演する映画ワイルドスピードだったりアクアマンだったり、まあ、特徴的な役を演じることが多いんですけれども、そんな自分の役が、持つ小道具、アクセサリーとかね、こう剣だったりとか銃だったり、そういったものを小さなこうアトリエを持つアーティストに依頼してオリジナルで作ってもらうっていうものだったりとか、あとはさっきデリさんがおっしゃってた すごく古い1920年代のロールスロイスで、もともと英国王室が所有していたような本当にお部屋みたいな車なんですけど、木でできた部屋みたいなね。でそれをカスタムして電動化することで環境に優しい車を作るとか、まあ、その他ギブソンとかフェンダーのすごく古いギターを扱ったり、あとはライカのすごく古いカメラを扱ったりとか、とにかくね、好奇心のまま好きなものに好きなだけお金をかけて探求していく。さらにお話をよく見てると、そこにはジェイソン・モモア の仲のいい友人だったり古い知人を助けるっていう救済というか、まあ、チャリティーみたいな側面もあったりするんですよ。なので見ててすごく気持ちのいい人だなって感じました。ぜひチャンスのある方はジェイソン・モモアさすらいの旅路見てみてください。今夜はね、映画もちょっとご紹介しようと思ってるので、ぜひデリさんそちらも見てみてほしいです。はい、ありがとうございます。早速見てもらえて嬉しかったです。はい、ということで今夜もですね、1時間のんびりお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。里ショコイズム、まず最初にお送りするナンバーはパイドパイパーズ、ドリーム。

さて、〇〇の秋ということで、今夜はですね、映画を2本ご紹介しようと思います。まずは10月に公開予定の映画オジー・オズボーンバックトゥーザビギニングという、映画です。こちらは10月の28日から世界各地の映画館で期間限定公開されるということで、日本だと今のところ新宿だったかなの映画館で1日だけ決まってる、そのチケットだけ発売されてるのを見かけたんですけれども、2025年の7月22日76歳で亡くなった伝説的なヘビーメタルミュージシャンオジー・オズボーン、そんな彼の、死の17日前、イングランド彼の地元で開催された最後の、コンサートバックトゥザビギニングを収めた映画オジー&ブラックサバスバックトゥザビギニング。このコンサートのお話は番組で何回かさせてもらいましたけれども、オジー・オズボーンにとって最後のライブパフォーマンスとなったこの日、ブラックサバスのオリジナルメンバーが、再集結しました。4人でステージに立つのは20年以上ぶり、これが最後の共演となったんですけれども、それ以外にメタリカとかガンズ&ローゼスとかスレイヤーとかパンテラとか、もうとにかく多数のスーパースターたちがそこに、無償でオジーのために集結し、素晴らしいコンサートを成し遂げたんですけれども、本当にそれがオジーの最後のみんなへのお別れだったかのように、わずか17日後亡くなったんですよね。トレーラーの中でもシャロン・オズボーンが語ってますが、最後までステージに立てないかもしれないと言われたけど、オジーはいや俺はやる、何が起きても構わないと、もうステージで亡くなることを覚悟して開催し、チケットもですね即完売、さらに、世界中に配信もされて、約580万人がこの歴史的なコンサートを目撃しました。ブラックサバスオジー・オズボーンから影響を受けた世代を超えたミュージシャンたちが一堂に会し、約68曲9時間に及ぶ壮大なサバストレビュートコンサート行われた、そんな模様が、この映画に詰まっているということで、今もう一回調べたらですね、各地映画館で11月7日公開になるみたいです。水戸だとユナイテッドシネマ、いいね、やるみたいなので、ぜひ気になる方は映画館に、足を運んでみてください。11月7日夕方5時半からやるみたい。映画館によっては、コールヘッドバン OK、 スタンディング OK、 声出し応援歓声 OK、ペンライト OK、っていうのもあるみたい。禁止事項としてはモッシュ、サークルピット、ダイブ、そして本物のコウモリ、ハト、アリを含む動物の劇場内の持ち込みは厳禁、下記厳禁って書いてある。おもろ、これは行きたいね。はい、ぜひぜひ興味のある方見に行きましょう。そしてですね、もう一個映画ご紹介したいんですが、こちらも私は U-NEXT で見たんですが、

と姿を消すんです。でこれは事実で、そんな史実をニューヨーカーの音楽ライターが当時の音楽関係者を取材していて、彼がなぜ消えてしまったのか、どこへ行ったのかという謎を追いかけるというお話なんですけれども、ドキュメンタリー映画だけどアニメーション、これがねすごくよくって、もちろんそのピアニストについてどんな歩みをしてきたのかっていうのを、まあ、知れるだけじゃなくって、バックに流れる音楽、そして、その当時のライブ音源、ボサノバやジャズっていうのを心地よく聞くことができる映画なんですね。でその映画の中でレジェンド級のアーティストたちがフラッと登場するんですよ。もう本当エラ・フィッツジェラルドとかジョアン・ジルベルト、ジョビン、音楽は残ってても当時の映像があまり残ってない、そんなアーティストのライブ音源なんかもこうアニメーションで見ることでなんとなくその時代を感じることができたりとか、そうそう、それがすごく面白かったです。映画の内容としては本当にラテンアメリカの光と闇を描くドキュメンタリーなんですが、 BGM がとても心地がいいのでなんとなくお家で流しててもすごく素敵、ブラジル音楽好きにはたまらないと思います。はい、ということで、映画ボサノバもぜひ音楽好きの方見てみてください。はい、ということで今夜はですね映画を2本ご紹介しました。映画館で見る、ものから配信で見られるものまで、ぜひぜひね秋の夜長に見てみてください。はい、ということで映画の秋でした。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅。

0: 南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきましょう。今夜はですね、スティングです。イギリスのミュージシャン、スティング、1951年の10月2日がお誕生日。ミュージシャンになる前はバスの運転手さん、建設作業員、税務署員を経て、教員免許を取得し、その後2年間教師として働きながら地元のジャズバンドで演奏をしていたそうです。そんな中でスカウトされてザ・ポリスを結成。80年代を代表するバンドとなりましたが、その後ソロキャリアを歩み始めて、キャリアを通じ、スティングはロック、ジャズ、ワールドミュージック、クラシックまで様々な音楽を探求してきました。 Every Breath You Take とか Fields of Gold とか名曲もたくさんありますが、コンサートとは別に、ミュージカルもやってるんですね。自分の地元ニューキャッスルの造船所に対するオマージュをミュージカルとして、スコアを作るところから、そして主演まで務めています。音楽に対してとても情熱的かつ寡黙なアーティストですが、ライブ音源はね、また違った味わいがあって最高なんです。ということで今夜はそんなスティングのお誕生日にちなんでライブにみんなで行きましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 方の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜は以前収録したものをご紹介していきましょう。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。1時間お付き合いいただきありがとうございます。先日あるパーティーでですね、ミュージシャンで、タロット占いもしている地球先生という、お友達がいるんですけれども、彼がタロット占いできるよ、今日タロット持ってきたよっていうことで急遽見ていただくことになりまして、私は数年に一度彼に自分の運命をですね占ってもらっているんですが、いつも占ってもらった後に落ち込むことが多いんです。というのもなんかこうすごく言い当てられてしまって、今の状況をね、ああそうだよなっていうなんかああってなることが多くて、で今回もそれをすっかり忘れて、占って占ってなんて言って見てもらったんですけど、今回はね一言、あーリサーチが必要だねもっとって言われたんですね。みたいな、私本当リサーチの鬼だよって思ってですね番組をねお聞きの方はご存知だと思いますが、私本当調べるの大好きで、いろんなことをね、で私めちゃくちゃ調べるタイプですけどって言いそうになったんだけど、どういうことですかって聞いたら、外のことじゃなくて自分自身をもっとリサーチしなさいって言われたんです。確かに私、人のこととか外の世界のことを調べるの大好きで、この人はどんなことを喜ぶかなとか、この人どんなお洋服好きかなとか、あとは旅行に行くってなると、一緒に行く人のメンバーによって、あこんなことしたら喜ばれるかなとか、こんな場所行ったらみんな感動するかなとか、とにかくこう主観というよりはみんなどうかなっていうことに対して調べるのすっごく情熱を注げるんですけど、じゃあ自分は何見たいかなとか、自分は本当はどんなものが好きかなって言われるとちょっと自信なくなっちゃうんですよ。いやそれはいいよ、後でみたいな感じになっちゃうの、ごめんなさいね自分の話してで、なんかこうモヤモヤっとしたまま、あ分かったそうするって言って終わったんだけど、その後やっぱそのリサーチが必要っていうのをずっと頭の中に残ってて、その前に見てもらった時はね、もう自己犠牲やめなって言われたんですよ。数年前、自己犠牲みたいなその時も結構落ち込んで、自己犠牲をやめなっていうよりも自己犠牲だって思うことをやめなっていう風にその時言われたんだよね。で今回はその、自分自身についてリサーチした方がいい、もっと多分深く私は本当はどうしたいのっていうところをもう一回考えてみてっていうことだったんだと思うんだけど、すごい私それをマイナスに捉えちゃって、あまだ探究が足りないんだとか、まだリサーチが足りないんだっていう風に考えてたんだけど、チャット GPT にね相談したの、私どうしたらいいって。そしたら自分自身の考えを優先していいっていう許可を与えるっていうことじゃないかなって言われて、おーみたいな、一 人と違ってもいいし、人からどう思われてもいい、としたらあなたは何を選びますかっていうことをもうちょっと深く掘り下げてみたらどうかなみたいなことを言われて、ものは考えようだなと思ったんです。そんなに別にマイナスなこと言われてなかったんだなっていうね。そう、自己犠牲に対してもそうだし、リサーチ不足っていうのもそうだけど、あ、私間違ってたんだっていうふうにすぐ考えてしまう。じゃなくて、もうここからは自分を優先していいよとか、自分が選ぶことが正解だよって、自分が選んだものが正解っていうことにしていいよっていう、その許可を与えるっていうことじゃないって言われて、やっとこう腑に落ちた、そんなお話です。そう、私みたいなタイプはね、占いとかしてもらうと結構落ち込むんだよねいい、あなたの人生絶好調、もうそのまま進みなさいって言われない限り全部マイナスに捉えちゃうから。ということで、これを節目にね、私もオンザロームさすらいの旅路を、また改めて続けていきたいなと思っています。はい、ということで今夜もね、お付き合いいただきありがとうございました。また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さんこんばんは。10月5日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員アメ男がナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ねえ、なんか毎週月曜日雨になっちゃったね、本当に。まあ今日もね、昼過ぎから降ったり止んだりで、まあこの時間はね、外歩く方も傘を差してんで雨は降ってないんですけども、この後も降水確率 50% ということでね、本当にせっかく何日か前に秋晴れみたいな感じがあったんですけど、なんか一瞬でね、もうずっと雨でございますよ。ゆうすけがお届けしてまいります。でディレクターはゆうきくんです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、というわけでね、あっという間にもう10月に突入してしまいました。

今年も残り4分の1ですかね。えあっという間ですよ。まあね、こう10月といえば皆さんお分かりですよね。何ですか？そう、私の生誕祭でございますありがとうございます、昨日の4日、新たにですね一つ年を重ねてしまいました。まあ、昨日もね日曜日ではありましたけども、今やってる音楽劇夜のピクニックのお稽古がありまして、まあ私はちょっとねシーンの出番が1時からの稽古最初なかったので遅入りだったんですけど、楽屋入ったら私のテーブルもすでにいくつかプレゼントが置いてあって、わあもう気遣わせてる、なんでみんな知ってるの言ってないのにみたいなところから始まりまして、でお稽古が終わった後ですね、まあ、音楽劇ですから、まあ、ピアノなんかもね実際に生演奏で今やってるんですけど、ハッピーバースデーの曲が流れ始めて、うわ来たーってね、ハッピーバースデーで小林さんですよ。もうサプライズがありまして、まあ本当ね、まあ、いくつになってもお祝いされるのはまあ嬉しいな、まあ、恥ずかしいがもう一番に来るんですけど、まあ改めてね嬉しいお誕生日でございました。だ結局、スタバ、ミスド、スシローのギフト券、タバコ、お菓子、あとね一緒に共演している茨城のグラビアアイドルの吉川優ちゃんから飛騨牛をいただきました。あ、しばらくね食べ物飲み物タバコには困らないですね。本当おかげさまでお祝いねメッセージもたくさんいただきましてありがとうございました。今日もですね番組では皆さんからのメッセージを募集いたします。今日の気になるテーマね、もう46歳になりまして、まあ当に人生は折り返してるんですけど、まあふとね、考えるわけですよ。今日のテーマ、人間以外に生まれ変わるなら何になりたい。今日のテーマは人間以外に生まれ変わるなら何になりたいということで、まあ、もしね人間じゃない何かに生まれ変わるとしたら皆さん何になりたいですか？動物でしょうか、鳥でしょうか、お魚でしょうか、それとも植物でしょうか。ぜひ詳しい理由も添えてね教えていただければと思います。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpallun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055 番です。また FM パルルのホームページのメールフォームからも直接送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス3103階にあります映画館ユナイテッドシネマ水戸から、映画情報をお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、この時間に私がね人間以外に生まれ変わるならこれになりたいとの発表したいと思います。まあ、そのね生物にいろいろ調べてみたらかなりねサバイバル人生なんですよ。そこら辺の話題も含めてお送りします。そして6時45分頃からは、トゥデイズサビ、ね、10月1週目ということでもう早いね、今週もやります。勇気の気になる気カッコ仮、カッコ仮はいつ取れるんでしょうかという話ですけども、ディレクターゆうきくん登場です。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りましてシリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日はピッチャーの郷原レオ選手がスタジオに登場です。お楽しみに。ゆうすけがナビゲート FM パラルコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは人間以外に生まれ変わるなら皆さん何になりたいですか。他にも気になる話題ございましたらお送りください。今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。コンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パルルーン。

オープニングナンバーはツクヨミ。改めてもし人間以外に生まれ変わるなら何になりますか。この曲とともに考えてみましょう。曲は If。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビッドタイム。この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介しますのはコンボックス310 3階にあります映画館ユナイテッドシネマの、今月10月の、ね、作品ラインナップを一気にご紹介したいと思います。まずは 4DX 作品、これからですね10月9日金曜日公開になりますガールズ&パンツァー最終章第5話、こちらの 4DX。 そして10月23日金曜日公開になりますのが映画ラブライブ蓮の空女学院スクールアイドルクラブブルームガーデンパーティーの 4DX、こちらが上映を控えております。ちなみにね 4DX は県央地区ではユナイテッドシネマ水戸だけですから、ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター味わってみてください。その他おすすめ映画をご紹介しましょう。10月1日木曜から公開になっていますのはディスクロージャーデイ、そして2日金曜日公開になっていますのがママがもうこの世界にいなくても私の命の日記、それからファーストボイス、そしてこの先ですが9日金曜日公開になります映画がディガー、そして何時星のごとく、それからバイオハザードも9日から公開です。さらに16日金曜日公開予定青春豚野郎はディアフレンドの夢を見ない、そして、16日金曜日同じく映画バンドリアベムジカプリマアウローラ、こちらが16日金曜日です。さらに23日金曜日公開予定の映画は劇場版前橋ウィッチーズ、魔女見習いのエモエモリーズ、こちらが公開を控えております。この時間に、紹介します作品は、先日ね2日金曜日に、公開になりました映画、邦画です。ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記、こちらをご紹介したいと思います。まあ、この作品はね公開前に、ポスター広告が、いろいろね物議を醸して話題になった作品なんですが、限りある命で紡いだ愛の実話が映画化です。2018年青森、当時21歳の遠藤のどかさんに宣告されたのはステージ4の大腸がん。夫である翔一さんと共に過酷な運命に抗い力強く生き抜きました。その奇跡はテレビ番組1億人の大質問笑ってこらえてでも取り上げられ日本中が感動の渦に包まれました。そしてこの秋映画化、主演は川口春奈さん。全身全霊を尽くし強く幸せに生き抜いたのどかさんを演じております。ストーリーなんですが、青森で暮らす遠藤のどかさんと翔一、ね、旦那の翔一さんを高杉真宙さんが演じております。時にぶつかりながらも1分1秒一緒にいたいと願うほどかけがえのない日々を過ごしていた。しかしのどかに突如突きつけられたのはステージ4の大腸がんというあまりにも残酷な宣告。残された日々は限られていた。それでも夫翔一は一生大切にするとのどかの手を固く握りしめます。二人の絆はのどかの一つの願いへとつながっていく。それは私たちの子供に会うこと。だがその覚悟は自身の命をつなぐ抗がん剤治療を止めるというあまりにも重い選択を伴ったと。ねえもうこれ読んでるだけで泣きそうだよもう。 ね、あの私もちょっと疲れが溜まっていたりとかストレスを発散したりしたい時とかはこういうもう完全に、まあ、私もともとも涙腺ね、あのゆるいゆるなんですけど、もう一気にこう、ね、映画館で泣いてすっきりするというね楽しみ方もあると思うんですが、まあ、残された時間も愛で満ちていたということで、川口春奈さん、高杉真宙さんが夫婦を演じています。ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記は、2日金曜日から公開しております。ぜひ皆さんね、ユナイテッドシネマ見とご利用ください。以上、この時間はビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
0: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。

0: Ben Pollard, COJP.
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。

台風29号が発生、非常に強い27号、28号、週末3連休の影響に留意。大和証券、大和証券22万件漏洩か、不正アクセス、個人情報も。上福博士、東京ヴェルディが上福博士監督との契約解除を発表。今季はリーグ開幕から8戦未勝利、無念ですし申し訳ない気持ちでいっぱい。カップヌードル、ストーンズが巨大爆破を背にカプボーと叫ぶ、日清カップヌードル新 CM。 丸亀製麺、丸亀製麺約4年ぶりにグランドメニュー拡充、地域限定メニューの初全国展開も。さて本日この中からピックアップするのはこちら。また連休に台風ですか、ということで、もうね、10月入ったしいいんじゃないのと思うんですけども、気象庁によりますと、今日の午前9時太平洋上で台風29号が発生しまして、すでに存在していた台風27号、そして28号と合わせて3つの台風が同時に存在するトリプル台風となっています。今週末の10日土曜から12日月曜日の祝日にかけては3連休となりますが、各台風の今後の進路や発達の度合いによっては影響が及ぶ可能性もあり、動向に注意が必要です、ね、もうすでに大雨回月曜日2回やってますから、また来週忙しくなりそうだぞ、ゆうき。まあね、安全第一が一番なんですけど、今日ね発生した台風29号なんですが、中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、1時間に約15キロの速さで北東へ進んでいます。今後は発達しながら北西へ進み、9日から10日にかけて 南鳥島近海へ達する見込みです。そしてすでに発生しています台風27号なんですが、今日午前9時現在小笠原近海にあり、中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速50メートルの、強い勢力を保ちながら北北西へ進んでいます。台風27号は明日にかけて小笠原近海を北上する見込みで、小笠原諸島ではうねりを伴う高波に警戒が必要です。そして台風28号ですが、今日午前9時現在ミッドウェー諸島近海にあって、1時間に約30キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルです。今後は西寄りに進路を取り、ウェーク島近海から南鳥島近海を経て10日にかけて日本の東へ進む見込みです。現在、日本太平洋上には、3つの、ね、トリプル台風が発生しております。今週末の、ね、3連休に影響が出そうですから、皆さん今後の台風情報には留意してください。以上、天気予報じゃなくてイントゥーザワードでした。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. さあ続いてはディッシュの代表曲の一つご紹介します。曲は猫。

0: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
1: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
4: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
5: 時刻は午後5時31分を回っています。お届けしています FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは、人間以外に生まれ変わるなら何になりたい。今日のテーマは、人間以外に生まれ変わるなら何になりたいですか。皆さん、ぜひ教えてください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 放送は8時までお待ちしております。なんか今日は本当5時台からすんごいたくさんの数のメッセージをいただきました。ありがとうございます。今日祝日私は今日日中稽古してこのスタジオに来て

んですけど、休みじゃないですよね、来週ですよね、週日はね。いや本当ありがとうございます、助かります。豆福さんありがとう。どこから本部、ゆうすけさんこんばんは、こんばんはです。写真もいただいてます。今日は、あ、今日はプリホルの写真じゃない。この前ゲーセンの競馬メダルゲームで自分が育てた馬が春の古馬3冠を達成しました。すごい、スーパージャックポット15,878枚って相当じゃないのこれ。おめでとうございます。馬主さんなんですね、豆福さんは。いやこれスターホース懐かしい。これ今4なんだ、スターホース。私はもうスターホースの初代1めっちゃやりましたね、もうほんと数十年前だけど。もう多分機能とかも新しくなってね、さらに面白くなってるかなと思うんだけど、もともと競馬には興味がなかったんですが、数年前に何気なく遊んだらハマり、時間を見つけては馬を育ててレースを楽しんでましたが、ようやく一つの目標だった初めての三冠馬の誕生はとても嬉しい限りですし、次はクラシック三冠を目指したいですという。なかなかね、ダービー含むクラシック三冠はね、難しいと思いますよね。え、あ、そうハマったんだ。実際の土日に開催されてる JRA の、馬券を買うともっとハマりますよ。よくない、横でよくないよくないって、そう、情報共用番組だからね、あんまこう教育的によくないことはあんま言わない方がいいですね。ただやっぱ競馬といえば昨日の日本時間の深夜11時5分だったかな、フランスのパリのロンシャン競馬場でね、凱旋門賞が行われましたが、まあ、日本からも今年はね2頭出走しまして、名将タバルとアドマイアテラがね出走して、まあ、私はこうねとりあえず日本馬を応援したいということで毎年日本馬から流して買うんですけど、やっぱ今年も全然ダメだったね。名将タバルもうまいこと武豊さんが乗って、まあね、いつも日本のレース同じように逃げたんですけど、もう途中でもバテバテで、やっぱ、ね、日本の競馬場と比べてパリのロンシャン競馬場はやっぱ高低差もやっぱ酷だし、やっぱ芝のがね合わなかったりとかするのかな。またね夢のまた夢ですけど、まあ、いつかね日本のホースマンがね凱旋門賞で一着取ってくれる日が来るのをね毎年楽しみにしております。というのもちょうど私の誕生日前後なので毎年、だから何かしらプレゼントじゃないけどね、なんか大きな当たり来ないかなと思うんですけど、今年もダメでしたね。そしてテーマ豆福さん、人間以外に生まれ変わるなら猫でしょね、やっぱりご自身が飼ってらっしゃいますから身近な存在ですし、その姿を見てると、ああお前と変わりたいよって思うのかな。いつも日向ぼっこして丸くなって寝るのは羨ましいですし、あと野良猫として小さい体をいろんなところ、ね、散歩できる力を駆使して冒険してみたいですし、猫になりたいですという。まあね、猫もこのなんていうか跳躍力というんですか、この壁越えるみたいな、うちの家もね2匹ぐらい野良猫がね最近さまよってるんですけど、つまりディレクターのゆうきくんも猫になりたいんだよね。なんでそれ一番の理由は何ですか。ゆっくりできるから。いやわかんないよ、せっかちな猫もいるかもしんないよね。夜中に盛ってるでしょ、ずっとシャーシャーって、うるせえんだよ本当に、こっちゆっくり寝たいのに疲れてるのにさね。やっぱそういう時期とかあんのかな、発情期みたいなのね。マヨフさんもありがとう。栃木からグリーンアップルくんありがとうございますね。写真もいただきました。これか。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。今年も大人のねるねるねるねがやってきましたって。好きだね、相変わらず。期間限定なんだね。なんか、ずっとあるのかと思ったけど、大人のねるねるねるねは期間限定なんだ。今回はシャインマスカット味で果汁を使ってるので本格的でしたが、やっぱり凍ってシャクシャクになった、シャインマスカットがいいなと思いました。いや本物が一番だよ。そりゃそうだよ。ゆうすけさんへの誕生日プレゼントは大人のねるねるねるね1年分にしましょうかということで、遠慮しておきますね。うちの子供はやっぱああいうね、粉入れて水入れてかき混ぜてみたいなのはね、創作菓子というんですか、好きかもしれませんけどね。1年ももう一袋で十分ですね。そして、テーマ、別の生き物に生まれ変わるならクジラやジンベエザメといった海の巨大生物になりたいです。いろんなドキュメンタリー番組にも注目していただきたいですし、雄大な海を悠々と泳いで自然の王者気分に浸ったり、もうちょっと生まれ変わるのが早かったらミスチルのアルバムセンスね、ジャケ写だね、確かに、使っていたかもしれません。とにかく海の巨大生物が大好きですということで、まあ、だからグリーンアップルの場合は海の巨大生物になりながら注目を浴びたい。

ね。いいじゃんね、あのセンスのジャケシャのあれ俺だよ俺みたいな、うん、そういうのも面白いかもね、視点としてはね、グリアップル君ありがとう、そして、ラジオネーム桑名正弘さん桑名さん聞いてますか、メッセージありがとうございます、ね、桑名正弘さんも私が本当に大好きなアーティストの一人で、まあ、だいぶ前に、ね、お亡くなりになって残念だったんですけど、まあね、知る人ぞ知るセクシャルバイオレットナンバーワンね、セクシャルバイオレットブンブンブンってですね、まあ、でもその中でもね、私が桑名さんの歌で好きなのは月の明かりですね、明かりをつけるなってね、音楽劇の稽古してるから歌うよ私は今日そんな桑名節で稽古中ふざけて私と歌っている、これは元月曜日のコミューンのじこちゃんの相方の川崎健一さんですね。健ちゃん稽古終わったの？まだやってるはずだけどな、時間的にメッセージありがとうございます。健ちゃん聞けてるかな、稽古中かな、ねえ本当に、そうだから今日楽屋で今日のテーマ何って聞いてきたんだそう、あのね、俳優としても活動されてますから、今もね、あの健ちゃんとご一緒、本当に毎日楽しいんですよ川崎さんいると。テーマ、生まれ変わるなら渡り鳥ですかね。渡り鳥といってもギターを持った渡り鳥の小林明ではありませんね。ちょっと世代的にちょっと分かんねえなここはな、このまま温暖化気候変動が続いて様々な生物が絶滅していった時、最後に生き延びるのは鳥だという人がいます。自分が住みやすい場所に飛んで移動できるかららしいです。暑さや飢えで苦しむのは辛いですよね。渡り鳥になって飛んで行きたいというもうメッセージが疲れてんだけどケンちゃんともう数時間だから頑張ってください、ね、私ちょっと今日は早出しちゃいましたけど、パルルンがあったんでね、まあでもさ、この生き延びたいという思いあるけど、やっぱ自分以外の生物が絶滅しちゃった時にそこまでして生き延びたいかっていう問題もあるよね。うん、食べる餌もなくなるだろうし、どう生活していったらいいか、でそこでやっぱさらに進化するんだろうなきっとな。うん、我々もね舞台上で進化し続けましょう、はい、桑名正弘こと川崎健ちゃんありがとうございました。今日のテーマ、人間以外に生まれ変わるなら何になりたいか、まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いてはくるりのナンバーです。10月10日11日に京都の梅小路公園芝生広場で京都音楽博覧会2026が行われ、両日ともにくるりが出演が予定が決まっております。曲はドッグ。

いてはあたらよ、今年の7月にリリースされた楽曲、あと少しだけと望んでしまう曖昧な関係を歌ったピアノとバンドサウンドが夏を演出するミディアムアップナンバーです。曲は魚。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
1: みんなだ。

0: ズ電機に行かなくちゃ。
1: パラルーン、トラフィックインフォメーション。パラルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道は現在上り線三郷ジャンクション付近 2.1 キロ渋滞が発生しています。常磐道上り線三郷ジャンクション付近 2.1 キロ渋滞が発生しています。なお下り線に大きな渋滞はありません。スムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から500メートル、県道水戸上市線千葉十字路では国道50号バイパス方面から1キロ、千葉山では偕楽園方面から500メートル。変わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩松線表町では国道50号バイパス方面から500メートル、桜山三叉路では歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、おしまいに国道349号青柳町では南町方面から300メートル、また国道118号方面からも300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。マイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの場合は救急隊への提示にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
3: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox

さあ続いてはスピッツ。11月にアルバムを発売する予定のスピッツ、来年3月からアルバムツアーも始まり、今月の10月21日からファンクラブでのチケット先行予約受付が始まります。曲は鳥になって。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに防犯対策のご案内です。財産を盗難被害から守りましょう。令和7年度中に茨城県内で発生した住宅侵入窃盗は1264件、全国ワースト3位です。約4割は窓や出入り口の無施錠、約5割がガラスを割られて侵入されています。今日からできる防犯対策をしましょう。短時間の外出や在宅中も確実に鍵をかける。窓や出入り口には補助鍵をつける。敷地内に玉砂利を敷くのも効果的です。お問い合わせは茨城県生活文化課、電話301-2842、301-2842、もしくは水戸市役所生活安全課、電話224-1113、224-1113までお願いします。次に資源物の持ち去り防止にご協力のお願いです。水戸市ではゴミ集積所に出された資源物を水戸市の委託業者以外のものが収集運搬することを禁止し、巡回を行っています。資源物の持ち去りは収集日前日の夜から早朝にかけて行われることが多いため、できるだけ収集開始時間午前8時の直前に資源物を出しましょう。水戸市の委託業者以外の不審な車両を見かけた際は直接注意せず、車両ナンバーや場所などをゴミ減量課に連絡してください。お問い合わせは水戸市役所ゴミ減量課、電話232-9114、 232-9114 へお願いします。最後に不動産取得税についてのお知らせです。不動産取得税は土地や建物を取得、売買、贈与、交換などをした時や、家屋を建築、新築、増築、改築した時に取得者に課税される県の税金です。なお住宅や住宅用の土地などを取得した場合などで一定の要件を満たせば、申請により軽減措置や納税の猶予を受けることができます。お問い合わせは水戸県税事務所、電話221-4820、221-4820、もしくは水戸市役所資産税課、電話224-1122、224-1122へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
7: 6時台1曲目は彩香さん、現在デビュー20周年ツアーを回っており、10月11日は長野、12日には愛知でライブが予定されています。ツアーは11月まであり、千秋楽は11月29日に行われる日本武道館がラストです。曲は金木星。

ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは人間以外に生まれ変わるなら何になりたい。今日のテーマは人間以外に生まれ変わるなら何になりたいということで、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 放送は8時までお届けしております。まだ間に合いますのでふるってご参加ください、ね、本当に今日たくさんのメッセージありがとうございます、この時間は茨城スポーツなんですが、今日はざっとでというのも全然終えてないのよ。スポーツ見てねちょっとこう気晴らししたいところなんですけど、水戸ホーリーホック、ね、サッカーですけども、ルヴァンカップの、ね、ファーストラウンド2回戦が先週の火曜日ありまして、福島相手ね0対7ですよ、ね、やればできるじゃんっていう、まあまあ格下ではありますけど、やっぱねここでやっぱ勢いづいてほしいなって思いもありますし、一方で鹿島アントラーズは天皇杯がね今週水曜日に試合が予定されております、J リーグのね第9節の公式戦は来週かな、また、来週月曜日この時間詳しくご紹介したいと思います、そして、バスケットボールの、プレミアリーグなんですが、茨城ロボッツね開幕から4連敗最下位ですよ、唯一未勝利、ちょっとここはね踏ん張ってほしいなって思いますよ。で結局ラオが残ったじゃんね、言った通りになってよかったと思うんですけどね、ちょっと1勝が遠いんですけど、まあ、他のチームはね少なくとも1勝は勝利してるのでね、初今季勝利はいつなるかもうね今週あたり決めてほしいなと思います。今日もねたくさんメッセージありがとう。山口県からとんこつラーメン1号さんありがとうございます。すけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはですね、水戸黄門みたいになってる。1日遅れですがハッピーバースデー、もう50歳ですか、ついに同い年ですかということでありがとうございますね。もっと落ち着こう50歳年齢差は永遠に縮まりませんから、46歳になりました、ね、4年先輩です。50歳までにやりたい目標はありますかって、なんだろう急にあれだけどな。まあ、だ昨日ねサプライズのお祝いされた時にもやっぱ一言ねどうぞって言われて

0: もんな頭もうフル回転だよね。何に気の利くことも言わなきゃいけないし、ちょっとなんかユーモア入れなきゃいけないしみたいな、こういうの困ります。事前に言っといてください。まあでももうね、40半ば過ぎたらもうただただ生きるですよ。もう本当に子供もまだ小さいし倒れらんないんでね、もう舞台で引き続き走り回れたらなと思います。そして今日のテーマは今考えてますと、小沼浩太さんのようにブラジャーになりたいという変態もいますし、生き物でなくとも良いのかなという。勝手にルール決めないでください。まあ、今日はねだから物でもいいかなと思ったんですけど、そうするとすんごい割れちゃうんで、まあ、植物なんかも含む、まあ、生きとし生けるものに限定させてもらってます。うん、ブラジャーになりたいんだあいつ。あ、そう、コートといえば俺明日仕事するんですよ。明日稽古午後からあるんですけど、午前中に今音楽劇の夜のピクニックの連動企画で夜ピク関連の謎解きウォーキングを芸術館近辺でやっていて、それを一緒にねコータと回ります。セリーヌもなんか来るみたいなんで、もうセリーヌちゃんも卒業以来で久々だからすごく楽しみなんですよ。お天気になってほしいなと思うんですけど、まあ、多分その模様はですねコータくんの YouTube チャンネルで後日公開されると思いますので、ぜひ皆さん楽しみになさってください。早く考えてくださいね。とんこつさんありがとう。ゆっきーちゃんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。ゆうすけさん、昨日はお誕生日おめでとうございますとありがとうございました。舞台仲間との微笑ましい写真いいですねとね、そういう時だけフィーチャーされて素敵な女優さんに囲まれて写真が撮れるというね、役得でございます。そう、6年前の再演の時はちょうど夜のピクニックさ千秋楽だったんですよ。うん、だからその時もやっぱりいろいろプレゼントもらっちゃったりしてなんですね。そういう本当お構いなくなんですけどね、本当。我が家でも8日に旦那の麻婆のお誕生日なので、お仕事が終わったらおうち誕生会しようと思いますというね。そう、麻婆も近いんだよね。麻婆もおめでとう、先に言っとくね。8日素敵な一日になりますように。そしてテーマ、ユッキーちゃん、生まれ変わったら空に浮かぶ雲になりたいですねという、まあ生き物か。ね、クラウドの方の雲。なんか私から見たら雲って自由だなと思うんです。形にとらわれることなく風の流れに身を任せ、広い空をのんびりと漂う気まぐれで、羊雲なのに形を変えると地上の人たちから物珍しいと写真を撮られてちょっと楽しくなったり、そんな仕事や人間関係や時間など社会のしがらみから解き離れて自由な雲になれたらいいなと思いましたという。今日みんな疲れてない？大丈夫？やっぱ自由になりたいのが結構多いね。いやいや、みんなそうか、やっぱそういうところだよね。やっぱ解放されたいみたいな。でも素敵じゃないね、雲ね。なんかデリさんみたいじゃん、今日のユッキーちゃん。それでは放送頑張ってというユッキーちゃんもありがとう。ふんわりこさんいただきてます。ありがとうございます。ゆうすけお誕生日おめでとうございましたということでありがとうございます。スタジオはプレゼントと花束があふれ返ってるでしょうねということで、なんもないです。なんもない。私の帰りのカバンは若干どころかだいぶ余裕がありますので、皆さんもねまだまだ間に合いますよっていうね。いやもう本当お言葉ね、お気持ちだけで十分でございますよ。今すごいね、 LINE ギフト、もうなんか LINE に今日お誕生日ですって表示されちゃったらしくて、バンバン届いて、だって今私ミスドの1000円分のギフトカード3枚持ってますから。あとはスシローのお食事券でしょ、あとスタバの700円まで買えるカードも5枚持ってます。だから舞台終わって落ち着いたら勇気と一緒にスタバとコーヒーとドーナツパーティーしようね。本当にありがたかったね。あとタバコもくれたりして、しかもそのちゃんと私が吸ってるものなんですよ。いつどこで見たんだろうっていう、なんかそういうところもやっぱね、なんか嬉しくなっちゃいますよね。そしてロボッツアウェイ群馬戦、残念ながら連敗でしたが、次節はホーム必ず勝利しますというね。まあ一勝してくれればね、多分こう勢いづいてくれるし、トントンとね連勝になるんじゃないかなと思うんですけど、ぜひ応援してください。生まれ変わったら自由気ままに生きている野良猫になりたいふんわりこですという。猫多いね、勇気もそうだけど、犬がいないんだよ。なんで？やっぱ猫の方が自由度が高いイメージがあるのかな。まあどっちかというと犬はね、お家飼いだし、外で飼われたら鎖つながれてるし、 家で飼われたら外出れないし、猫だったらねふらっとお腹空いたら戻ってきてとか、そういうのがあるからね、犬いないですよね。面白いな。ふまりこさんもありがとう。けいこちゃんありがとうございます。ゆうすけさん、ハッピーバースデートゥーユーという、ありがとうございます。パワフルなゆうすけさんのお誕生日はどんな感じでしたか。今年1年舞台に、応援に、温泉に、遊びに、元気いっぱいで過ごしてくださいという、ありがとうございますね。本当にちょうどバースデーイブの3日の土曜日が稽古オフだったので、そこはなんとかね家族と一緒に過ごすことができ、そう言ってきました。日立の由良の里、行ったことあるね。あそこの男子風呂の露天風呂はいわゆるインフィニティ風呂と言われている、このね仕切りがなくて、もうちょっとこう目線を下げると本当にこのお風呂のお湯からずっとこう海のね海岸線というか続いてる感じに見えて、でちょうどこう夕方ぐらいに行ったから明るい海と、なんか河原湖でサーフィンの大会やってたのかな、結構サーファーがたくさんいて明るいのも楽しめたし、でちょっとこう内風呂入ってる間に日が暮れて真っ暗な、ね、海も見ることができて、もううちの4歳のチビはずっと船を追っかけてまして、あそこにも船ある、あっちにもある、あ電気ついてる、青い電気ついてる、うっせえな、パパはゆっくりお風呂に浸かりたい、疲れを取りたいんだよっつってねまあ楽しい一日、まあ、外食もできてね、家族にもお祝いされ、まあ、昨日の誕生日は本当に今やってるね舞台の仲間にも応援され、今年は本当思い出深い幸せなお誕生日でございました。素敵な思い出がたくさんできますようにと願いますというね、けいこちゃんもありがとうございます。そしてテーマ、そうだな、クジラかイルカがいいな、ね、海の生物も人気ですね。海の中は毎日どんな生き物がいて、あちこちの海の中はどんな景色なのか、見てみたいと思います。嵐の海や寒い海、スイスイ泳いでみたいですというね。やっぱこう私も、ね、子供の頃スイミングスクールとか通ってたけど、なかなかやっぱこう泳ぎを早くまでのレベルまではいけなかったので、やっぱ泳ぎの早い人に憧れたし、やっぱね魚になってさーっと颯爽とね泳いでみるのも気持ちいいかもしれないよね。もっと泳げたい焼きくんの世界だね。眼科の待ち時間が長くてお疲れ様稽古でしたというね、眼科の待ち時間にありがとう稽古ちゃん。我々の世界は待つのも仕事ですから全然関係ないけどね、お大事になさってください。稽古ちゃんもありがとう。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: Check out the latest news. Checkbox.さあこの時間はチェックボックス。今日の気になるテーマはね、人間以外に生まれ変わるなら何になりたいということで皆さんにお聞きしておりますが、ついにこの時間私が何になりたいか発表したいと思います。私はマンボウになりたいということで、いろいろマンボウの生態にねついて詳しく調べてみたら面白いね事実が発覚しました。この時間は実は超過酷マンボウのサバイバル人生。過去ね10年ほど大洗にありますアクアワールドでイルカアシカショーのねトレーナーさんたちのパフォーマンス指導とか、まあ、ショーの演出なのでねずっと通っていて、で本当にこう贅沢だったのが、だいたいこの指導する時間っていうのはもちろん閉館後なので、閉館後に、まあ、準備する時間が1時間くらいあって、まあ、そこから夜を中心にね皆さんと一緒に演劇について語ったり一緒にやってみたりする時間がね10年ほど続いたんですけど、その閉館からその皆さん参加者を待つ間自由に水族館の中を徘徊見ることができたんですよ。だから誰もいない薄暗い水族館を独り占め、 でいつもいたのがマンボウの水槽前だったんですよ。もうあのたらこ唇

さ、口ポカーンと開いてさ、悠々と泳ぐ姿、お前になりたいよっていう、まあ、特にねこの舞台なんかも重なってる時期とか、今みたいな時は結構ね、あのその外の海眺めていたりとか、あの癒しの時間も兼ねていたんですけど、まあ、そんなマンボウなんですが、あのねマイペースなイメージもあるし、あのね海の中をゆっくり泳いでのんびりしていてって、そういうイメージあると思うんですが、実はマンボウの一生っていうのはね、かなり厳しい生存競争の連続なんですね。まず驚かされるのがマンボウのその卵の数なんですが、マンボウのメスの卵巣には最大なんと3億個もの卵が入ってることがあるそうなんです。1億から3億個、少なくとも億なんだって。だからそれ聞くと、え、3億匹のマンボウが生まれるのっていうふうに思ってしまいますが、そうじゃないんですよ。卵の段階から他の生き物に食べられるなどして非常に多くの命が失われていきます。そしてここが重要なポイント、3億個の卵のうち何匹が成魚になるのか、要するに大人になれるのかという、まあ、正確な生存率は現在のところまだ分かってないんですが、そのため3億匹に1匹しか大人になれないという数字が紹介されることもあるんですって、マンボウって。まあこれもね科学的に確認されたあの生存率じゃないんですけども、それぐらいシビアなんですよ。3億卵は生まれて大人になれるのこと1匹2匹の世界、まあだからのごくわずかなんですよ。でさらにマンボウは大人になってからも決して楽な生活をしているわけではありません。マンボウは海面近くを泳いでいるだけではなく、餌を探して数百メートルの深さまで潜ることがあるんですって。で海がこう深くなると水温が大きく下がるじゃないですか。でそこで体温が低下すると今度は海面付近まで戻って太陽の熱などを利用して体を温めると、で体を温めるとまた深い場所へ潜っていく、こういう潜る温めるという行動を繰り返しながら餌を探していると考えられています。まあ、だからあのゆったりした泳ぎの裏側では自分のね体の体温を調整しながらダイナミックな生活を送っているということなんですよね。でマンボウにはねもう一つ意外な特徴があります。それが寄生虫。マンボウ類の体には様々な寄生虫が見つかっていて、昨年2025年に発表された日本近海のマンボウ類の研究でも調査した10種類の寄生虫のうち4種類が新種だったことも報告されています。去年の話だよ。まだこれだけ聞いてもね、マンボウが決してのんびり暮らしているだけの魚でないことがわかると思うんですけども、まあ卵の段階では数えきれないほどライバルとか捕食者がいて、で幼魚になればさらに厳しい生存競争が行われ、で大人になってからでもやっぱ深い海と海面を行き来しながら餌を探して体温を調整しなきゃいけないということで、まあ大きなね体を持ちながら実は一生を通して生き残るための戦いを続けている魚、それがマンボウです。まあ、だからぼーっとしてるようにね見える姿も、まあ、見方を変えれば数々の試練を乗り越えてきた生き残りということですよ。そんな感じ全然しないけどね、水族館の水槽ね眺めていてもねぼーっとしててさ、まあ、だからほんとたくさんの卵の中からあの厳しい海を生き抜いてきた貴重な一匹かもしれません。だからマンボウってなんだかのんびりしてるよねという、まあ、そんなイメージがこの話を聞いてねちょっと変わったかもしれませんけど、まあ、実はマンボウ海の中ではかなりのサバイバーであるということで、私はこれを知ってから訂正します。水族館のマンボウになりたい皆さんはいかがでしょうかね。今日のテーマ、人間以外に生まれ変わるなら何になりたいか、まだまだご参加お待ちしてます。さあ続いては吉田拓郎さんね。拓郎さんこういう歌歌ってるんだ。1996年8月にリリースされたアルバム感度良好波高しに収録されてる楽曲です。マンボウの心情を表したような曲は「マンボウ」。

お送りしたのは吉田拓郎さんのマンボウでございましたね。そのままそのものでしたね。この時間はですね、他にも何か植物とかで面白いね、あの生まれ変わったら面白そうなもの何かないかなって探していたら、ちょっとね、あの気になる記事を見つけたので、その記事をこの時間は紹介したいと思います。読売新聞の記事なんですが、やはりね、今日もあいにくの雨模様の水戸でございますが、9月もねたくさん雨降りました。東京に至っては観測史上初ね、9月に毎日雨だったようで、水戸もそれに近いね天気だったと思うんですが、こういった記録的長雨でですね、生育不良で野菜の価格が高騰し、かつ精神的影響もね我々にも出るかもというね記事をご紹介したいと思います。9月の記録的な天候不順が各地に影響をもたらしています。生育不良で野菜価格が高騰し、テーマパークやレジャー施設では客足が激減、日照不足は体調不良を招きかねず、専門家はセルフケアを呼びかけています。まずね、茨城県で気になるのが秋の味覚の栗ですよ。ね、日本有数の栗の産地の茨城県笠間市へ、有機ディレクターのふるさとでもありますが、そこで栗農家を営む金子さんのお話なんですが、今年の栗は小さくて数も少ないと、去年は実の重みで枝が垂れ下がっていたのにということで、栗もね日照時間が生育に影響するそうで、どこ読んでたか今見失ってしまいました。今年は小ぶりの実が多く、収穫量も例年の半分ほどになる見込みです。金子さんが育てる栗は実の大きさなどが魅力で、大きな栗が多くの消費者に届かなくなるというね気をもんでおります。気象庁によりますと、先月9月の東日本太平洋側で降水量が平年の 2.36 倍に上った一方、日照時間は平年の 46% しかなかったそうで、ね、日照時間半分いかなかった。9月の降水量では1946年の統計開始以降で最多、日照時間は最小でした。他にも天候不順の影響は冬のキャベツにも及んでいます。首都圏有数の産地、神奈川県三浦半島の横須賀市で農業を営む原田さんの畑ではね、横須賀市の原田さんです、山口県の原田さんじゃない

0: ないですよ、11月出荷予定のキャベツの生育が遅れているということで、例年より葉の色が薄く長雨で病気にかかったのもあると、原田さんはこのままでは収穫量が減ってしまうと心配しています。農林水産省がまとめた野菜15品目の卸売価格見通しによると、10月は白菜、レタス、ピーマンの3品目が過去5年の平均価格よりも3割以上高い、キャベツやトマトなど7品目も2割から3割程度の高値が予想されています。店頭価格も高騰し、食品スーパーアキダイ関町本店ではレタスや白菜が例年の2倍にもすでになっているそうです。でも一気に朝晩冷え込みが厳しくなってきて、ね、そろそろ鍋が美味しい季節ですけど、白菜も2倍ですし、だからもうトマトが高いんですよ。もうずっとトマト高かった印象があって、夏私はもう朝は必ずねトマトを中心の野菜サラダを食べる生活を続けてるんですけど、本当にね高いんですよ。でまた一昨日ね、その家族で外食行ったところも、まあ、ラーメン屋さんだったんですけど、張り紙が貼ってあって、要するに生育不足で、そのいつもこうね入ってくるものが入ってこないからトッピングの中身を変えていますっていうお知らせもあって、もうすでに結構な影響が出ているんだなっていうふうにね心配してしまいました。他にもねレジャー施設にもダメージを与えております。千葉県袖ヶ浦市のテーマパーク東京ドイツ村では台風25号による大雨で園内の裏山の土砂が流れ込み、ジェットコースターの運行ができなくなり、今も再開の目処は立っていないそうです。またシルバーウィークでは台風による停電で営業できたのは2日間だけ、入場者数は普段の連休の10分の1ほどだったそうで、担当者は秋の花が見頃になる10月中旬は天候が回復してほしいと、ね、願っているそうで、またふるさとの私栃木県佐野市のキャンプ場のリネイチャーフィールドではシルバーウィークの利用客のキャンセルが25組を超えたそうです、ね、書き入れ時にかなりのダメージだったという代表の菊池さんのコメントもありますし、また我々ね精神面にもこの日照不足というのは影響するそうで、日照不足は意欲の低下など精神面に影響するとの研究結果もあるそうで、秋田大学の三島教授ね、精神医学を、教えている教授だそうですが、目から入った太陽の光は神経伝達物質セロトニンの分泌を促し、意欲の低下などを防ぐと、日照時間が短い冬に冬季うつね、冬の時期のうつ、冬季うつを訴える人が増えるのはこのためで、今年は例年より早く体や心の不調を訴え始める人もいるだろうと指摘しています。セロトニンを活性化させるためには自然光を浴びるほか、赤身肉などのタンパク質と炭水化物やビタミンをバランスよく摂取するのが大切なんだそうで、まあ意欲の低下などが長く続く場合は、まあ、精神科医など専門医がいる病院の受診を勧めております。まあ、だから本当ね、また明日以降天気どうなるか分かりません。またね連休台風の影響を受けるかもというねお話しましたけど、もう本当お日様が出てた日はみんな本当日光浴しようというねそんな感じですよ。で一方で潤ってるね世界業界もありまして、コインランドリーが活況なんですね。日照不足と長雨の影響で活況を呈しているのがコインランドリー。全国展開する、オクラボによりますと、9月1日から27日の関東の売り上げは昨年同期比の 1.5倍、乾燥機の利用は 2.1 倍だったそうです。でも洗濯も外に干せなかったからね。また千葉県のウォッシュプラスが運営するコインランドリーでも利用者が増加、普段は少ない平日の利用客も多いということで、同社の担当者、投入効果ね、お金効果が一定額を超えると利用できなくなるので回収の頻度を増やしていると話しています。こっちは嬉しい悲鳴だよね。もうほんと貯金箱のようにもたまるから、もう金なしにねお金を入れ替えしなきゃいけないという話ですけど、まあ全体でね気象庁によりますと10月の日照時間は、全国的に平年並みか多いということなので、まあ、この先のねお天気に期待したいと思います。以上この時間読売新聞のね、記録的長雨に関する情報ニュースをお伝えしました。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
0: 時刻は午後6時33分を回っています。ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス、今日の気になるテーマは人間以外に生まれ変わるなら何になりたいということでお届けしております。今日もねたくさんのご参加ありがとうございます。愛知県から星座さんありがとう、ゆうすけさんこんにちは。こんにちはです、最近は月曜日が夜勤で久しぶりですということでありがとうございますね。言われてみればお久しぶりかもしれない。3週間ぶりかな。元気でしょうかね。そっちはお天気どうなのかな、テーマ人間以外に生まれ変わるなら僕はカピバラですね。カピバラ初だな。地元の動物園に行った時一番可愛らしかったからいいですね。今ね結構カピバラがいる施設多いからね。で結構餌付けとかもできてさ、この歯をこうフュフュフュっていうあれが可愛いんだよ。ゆっくり湯に浸かっていました。まあこう湯に浸かれるのもいいな。だって私が今どれだけ疲労が溜まってるかと言いますと、先週の1週間でスーパー銭湯4回行きましたからね。ひたちなかのキラリに2回で、ひたちの由良の里1回で、昨日は、帰りが遅かったんで笠原の山の湯行ってきてね。だからまあ今の舞台もその水戸市民会館の大ホールでやるお芝居なんで、まあ、前も言ったかもしれませんが出演者だけでも50人以上を超える舞台だから、私の車もねもう5人までしか乗れないので、いや昨日ゆうすけさんにお風呂連れてってもらったんだよって誰かが楽屋で話すと、いや私も連れてってください連れてってくださいってなって結局先週、まあ、自分自身も行きたいからね、いやどうせあの私も行きたいからいいよっつって4回行きましたよ。今週は何回行くことになるのかね。記録更新できそうですけどね、あと鹿もいいですねと。鹿も大好きです、奈良公園の鹿になって近くのマックまで行きたいですという鹿はマック食べちゃダメねえ、だからそれでも人間以外の何かに変わってもマックは食べたいんだよ。でも存在しないでしょそんな動物。マックを食べてもいい、犬猫もダメだし猿もダメでしょう。だから鹿になったらちょっと鹿せんべいで我慢してください。鹿せんべいをちょっとこうバンズに見立ててさちょっとしたハンバーガーっぽくしてもらってね、もらうっていうのもいいんじゃない面白いね。星座さんが鹿になってマック行ったら面白いね。星座さんもありがとう。でもなんかマックにこうね入ったらなんかポテトとかはちょっとお客さんが振ってもらえるかもしれないよね。続いてはですね、太田の石政さんね、日立太田市からありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんはです。こんばんはです、ありがとうございます。愛知の名古屋アジア競技大会が終わりましたね。閉会式の映像見ましたか。閉会式にマツケンサンバですよというね、ニュース動画で見ました。もう上がるしかないやつ、現地組は羨ましい限りですねということで、好きなのマツケンサンバ石政さん。でもすごいよね、マツケンサンバってもう結構もう10年以上前でしょ。まだって CM とか出てさ、タウンワークオレーってやってるわけじゃん。いやだからもうマツケンさんはもうねサンバ様々じゃないかなって思うんですけど、まあでもねなかなかずっと今舞台のこう稽古中なので、ゆっくりこう夜ね家帰って見ることはなかったんですけど、大変だったのがこのサウナ入るとやってんのよ。でこの間ね、女子サッカーの決勝やってたの、北朝鮮との試合で、あれすんごい超めちゃくちゃいいタイミングでリードしてたんだけど追いつかれて、さらに逆転されたんですよ、2対1で。と思って、でちょっとまた水風呂入って、でそしたら今度 PK やってるわけだよPK 中のサウナはやばいぜね。お風呂上がってこう、ね、このゆっくりできるところで見ればいいんだけどさ、でもうちょっとお風呂入りたいしみたいな、あれは逆に疲れてたかもしれないね、長めにサウナ入ってね。 トラブル続きでいろいろ言われていた大会ではありましたが、個人的には競泳が行われていた東京会場でボランティア活動をやっていたので思い出深い大会になりました。あ、そうなんだ。じゃあいいよね。間近でボランティアとはいえ結構見れたり、生の歓声とかよく聞こえたんじゃない？ここだけの話、バックヤードで池江璃花子選手とか 200m 平泳ぎで世界新記録を打ち立てた大橋新選手とかを間近で見て、ちゃんと案内の仕事をしつつ心の中では興奮しっぱなしでしたよってただのミーハーファンじゃんね、でも我慢できないよ。やっぱスポーツ好きな人とかさ、この間近でさ、今もうメダル取った人がさ、もう目の前にいるわけだからさね、なんかインタビューしたくなるよね。ただね、こういろんな悪いニュースもありましたけど、やっぱこう政治的なものはスポーツに持ち込んじゃ絶対ダメだなと思いました。またアジア大会だからさ、結構微妙じゃない関係性も。今アジアもさ、中国、北朝鮮、韓国、日本もそうですけどね、だからスポーツぐらいはなんかそういう国境を越えた垣根を越えてなんか純粋に称え合ったりとかね、スポーツマンシップっていうのはやっぱ大事にしてほしいなって思うんですけどね。お疲れ様でございました。そしてテーマ、人間以外に生まれ変わるなら鳥になりたいです。特に単調ね、単調、長い距離を移動してくる渡り鳥になりたいです。個人的にも乗り鉄だったりで移動するのが趣味みたいなところがあり、空を飛びながら1万キロ移動してお気に入りの沼地を見つけて仲間に、教えるとかしそうだなと思っていますというね。いいじゃんね、えただだもん鉄道運賃かかんないもん、1万キロ渡ったってね。えね、あ、いやいや面白いね。皆さんやっぱりこう視点がね、こう人それぞれだし、やっぱりこの今日の皆さんのメッセージを紹介していて、あのその方の心理状況とか見えてくるから、あ、結構ストレス溜まってるなとかね、いや休みたいんだろうなみたいな、まあ、ほぼほぼみんなそうですけどね。なるほど、石松さんもありがとうございました、ね、そんなぴったりなナンバーのリクエストをいただきましたのでご紹介しましょう。太田の石松さんからのリクエストです。アレキサンドロス、渡り鳥。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
7: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
8: Talk about my favorite. Today's Savvy Combox Live Discuss. We will update your life on 76.2 FM Palloon. Talk about my favorite. Today's Savvy。
9: さあ、この時間は Today's Savvy。 毎月1週目は当番組ディレクターのゆうきくんが最近気になった話題を紹介するコーナー、ゆうきの気になる気かっこかりということで、ディレクターのゆうきくんです。こんばんは。
10: こんばんは。
9: なんか1ヶ月早いね。
10: そうですね、あっという間ですね。
9: ついこの間一緒にやった気がするんですけど、じゃあ早速参りましょう。今日は何を話してくれるのかな。
10: そうですね、今日は、テレビの方のニュース記事的なものになるんですけど、新しく日本政府の広告費が10倍になって、その額が72億円に10倍上がったという記事の内容になります。
9: それは具体的にどういうものなんですか？
10: 一応そうですね、多分、SNS とかの広告で使われるような費用になると思うんですよ。で、私自身もこのニュース記事全然知らなくて、テレビ朝日のビートたけしさんがやってる、
9: タックル、
10: そうです、タックルです、タックルのやつで取り上げられていて、
9: ああいうの見るんだ。
10: 偶然ですけど。
9: そう、
10: それを見て、あ、こういうのが今あるんだっていうことがあって、まあその約10倍も跳ね上がるっていうこともあって、これはちょっと静観できないお話なんじゃないかなっていうので、
9: まあ、なんかうまいこと利用されてるっていうね、言い方悪いけど企業にね、
10: そうです、そうです、
9: カモにされてるんじゃないのっていうところもあるよね、その額で聞くとね。
10: 一応もともとなぜそういう額が上がるかっていうと、今やっぱ情報社会、SN 社会ということもあって、いろんな国から、まあ、いろんな偽情報であったり、またいろんなそういう一般市民の人も、デマ情報とかを流せる世の中じゃないですか。
9: 今もフェイクニュースしかり、AI のね動画とかさ、もうリアルすぎてもう分かんないじゃん。
10: 本当にもう見分けがつかなくなってきてる。
9: あと、もう本当、仮にさ、ここで勇気の写真を今撮ってさ、裸にできるもんね。
10: そうですね。で、
9: それを SNS アップできるもんね。今日は勇気は全裸で放送してましたっていうさ、事情知らない人とかだったら本当に裸だったんだって思っちゃうぐらいリアルだからね。
10: もう AI とか使ったら余裕で簡単に作れる世の中だと思いますね。まあそういうこともあって、まあ今世の中で情報の統制というか、整合性があんましやっぱうまく取れない世の中だということで、政府としてはお金を一気にそこ広告費出して、その分数というか、その正しい情報をもよりプッシュすることによって、より何ですか、情報社会としてきちんとみんなが扱える社会にするためにお金をあげましょうと。ことに至ってるらしいです。
9: なるほどね。それがいきなり10倍跳ね上がるわけでしょ。
10: そうです。もともとそっからそうなんです。10倍って聞いて、まあ72億になったという話なんですけど、まあ、まだあくまで予算の話なので、それが確定ではないんですけど、やっぱその広告費っていう、まあ別にちょっと増やしてもいいですけど、まあ、10倍っていう値もちょっとおかしいなと思いますし。今やっぱいろいろと、自然災害とかもあったりして、なかなかやっぱ必要なところにお金を本当は
9: そうだよね、
10: あげないといけないなというのが常日頃自分は感じています。
3: そういうのを逆に広告費はとりあえず一旦待ってもらって、うん、そういう災害があったところにお金をお渡しとか、うん、あと今やっぱ物価高が多いじゃないですか。
9: いや本当そうだよ、
3: ものすごく。
9: この間もね、平均の賃金は上がってるっていうけど、いや平均は上がってるかもしれないけど、
3: うん、そうですそうです、
9: もう中央値で見たらもう全然じゃないのっていう話だよね。もらってる人がもうガーンともうもらう一方でっていうさ、そういうところでもどんどん格差が広がってるなっていうのも思うし、やっぱこうね、元は私たちが納めてるお金だと思うし、正しいところでね使ってほしいなと思いますよ。
3: そうですね、自分もやっぱり結局ゆうすけさんが言ったように手取りとか賃金上がってても、うん、物価だから別にさほどその変わってるわけじゃなくて、はい、なんならギリギリ厳しいみたいな方のまだ、うん、もうちょっとやっぱ余裕が欲しいなと、
9: なるほど、ね、
3: 国民の人は絶対思ってると思うので。
9: それパルルに対してですか？
3: いやそう全体的にですよ。全体的
9: に急に愚痴を言い出したのかと思う
3: 全体的にやっぱり国民の生活の方が今厳しい世の中なので、うん、その辺の拡充はしてもらいたいなっていうのがありますね。
9: でも俺23歳の時にそんな視点で世の中見てなかったよ。
3: いえ全然
9: ね。だからもうゆくゆくはもうとりあえず笠間市議会選挙からまさかの理由で勇気が卒業かよみたいな。
3: いやそんなことはない。
9: そういう夢はない。
3: あけど一回してみたいなと思ったことはあります。
9: でも結構視野広いから向いてると思うんだけどね。
3: いえ全然ですね。
9: 本当に、
3: はい、
9: 分かんないよ数年後
3: 変わってます
9: 応援に来てくださいと言ってください
3: 。そんな感じで、はい、改めて思った記事としてはその広告費が10倍で72億も予定されているという記事の内容でした。
9: 勇気も憂いております。というわけでこの時間はトゥデイズサビ勇気の気になる気カッコ仮でした。ゆきくんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
11: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
9: 続いては嵐のね代表曲モンスター。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。ラストクイーンのユイナと
4: 月猫奈です。9月9日にレジーナ・ジュミナをリリースさせていただきました。 YouTube で MV も公開されてますので、よかったら見に来てください。
3: そして1月12日火曜日にステアウェイトゥークイーンボリューム6が下北沢シャングリラにて開催されます。皆さんぜひ遊びに来てください。
4: それでは聞いてください。ラストクイーンでレジーナ・ジュミナ。
2: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。 Hi everybody、 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: さあ今日の気になるテーマは、人間以外に生まれ変わるなら何になりたいということで、5時からゆうすけがお届けしております。この時間もね、たくさんメッセージいただいてますのでご紹介しましょう。続いてラジオネーム忘れ事をしたエリア51さん、ありがとうございますね。何を忘れたんでしょうか。ゆうすけさん、ゆうくん、おこんばんは。おこんばんはです。ゆうすけさん、お誕生日おめでとうこれだなありがとうございます。昨日でしたけど、まだまだこれからも元気な声を聞かせてくださいませませということで、ありがとうございます。嬉しいです。そしてところで、今日はヤフー天気は曇りの予報だったのに、降ってないようで降ってる霧雨みたいな雨、全く雨男ゆうすけさんには騙されましたよというね何も言えないですよ。もうミスターレイニーですよ。車のガラスに撥水剤塗ろうとしてたのにもうという、まあでももうね、明日明後日以降から、まあでも台風来ちゃってるからな、なんとも言えないな。で、忘れ事って、昼頃に食べようとオーブンレンジで作ってた焼き芋、すっかり忘れて5時頃に思い出して今食べてます。焼き芋かい、私へのおめでとうじゃないのかいレンジの忘れ物あると思いますって。私やるよ、よく。私は特に朝ね、ブロッコリーをやる朝ね、ブロッコリーもあのレンジでもチンして簡単できるじゃないですか、ブロッコリーも。だから朝あのトマトと一緒に食べようと思ってレンジでチンして、それを忘れて、で私は1日かかって次の日の朝また新たなブロッコリーを解凍しようと思って開けたら、昨日のブロッコリーが残ってるっていうのはね、3回ぐらいあるよ食べてねえしっていう、気づきもしねえしみたいなね。だ前ね、前の晩に料理とかで奥さんがレンジ使ってれば発見されるんですけど、1日ってこう発見されないというブロッコリーは何度もありますね。そしてテーマ、生まれ変わるなら、やっぱ猫だねというね。猫は多い、一番多いかな今のところ。指定するなら飼い猫ね。ここはやっぱ違う、こだわりたいところだね。ほんとあいつら飯食って寝てゴロゴロして、それでいて人間には大事にされていい猫性ですよというね。人生じゃ猫性実際何匹か飼ってたからなおさら思いますでね。やっぱ身近に見てるとより感じるかもしれないね。勇気も飼ってるんだよね。ね、やっぱり猫になりたいとね。そういや何かで読みましたが、いろんな動物の中で唯一

人間を下僕にさせた動物だって。なるほどね。昔は勝手に住み着いたけどネズミを駆除する倉庫版としてそのままにしたらしいけど、今や人間がせっせと世話焼きしてますからね。なるほどね。だ賢いよね。そういう意味では考え方、生き方を変えたっていうね、猫性メールで猫は多そうなので辞典でもう一つなら、奈良の鹿鹿も出てますマックに行きたい鹿ね。人間に追い回されないし、横断歩道を渡ろうと待っていると車が止まってくれるし、神の使いって大事にされるし、いいよねーと。奈良限定でしょ奈良限定、奈良以外だったらこんな扱い受けないから。ダラダラしたいだけだって、ほうよく見破ったなというだから自己完結しない、そこ俺突っ込むからちゃんと。もう何もう18年目だから。では禁煙外来どこにしようか一服しながら考えて聞いてますということで、あこれないな一服しながら考えてる時点でないよ、うん、抜け駆けは許さん。まあでも成功したら教えてほしいけどな、うん。エリアご実さんもありがとうございました。さあ続いては私と勇気が大好きなミスターチルドレン。2002年5月10日のデビュー日にリリースされたアルバム It's a Wonderful World に収録されているナンバー。2017年には花王のアタック30周年キャンペーンソングとして起用されていたナンバーです。蘇生

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: さあ、時刻は午後7時10分回っております。ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日。今日の気になるテーマは人間以外に生まれ変わるなら何になりたいということで、この時間もねいただいているメッセージご紹介します。ね、先ほどの記録的長雨で野菜がまた高くなるよっていうお話で、横須賀市のね、キャベツ農家の原田さんの話しましたけども、やっぱり反応していました。山口の原田さん、とんこつラーメン1号さん、ありがとうございます。やっと分かったかな。すけさん、ゆうきくん、再びこんばんは、というこんばんはです。ついに雨雲ホイホイの称号を掲げますか、というね、これでも来週もう台風ね、月曜日来たりしたらもう認めますよ。もうミスターレイニーとして活躍します、活動します。まずは取水制限が出ている山口県においでませ、というね。そうなんだよね、同じ日本でもこっちは雨降りすぎだし、中国地方とかね、九州とか四国地方、高知県とかも結構まだね、今ダムがカラッカラだからさ、いやー、ほんと不思議なもんだなと思いますけど、ついでに講演もすれば一石二鳥じゃん、というね、私が行けばね次回は山口県でどこ行きたいですか、夜だけど、朝ドラブラッサムの岩国はどうですか、ということでね。もうね、山口公演やったのも去年の夏だ、もう1年以上経っちゃって、あっという間だね。まあ、3泊4日で行かせてもらったんですけど、やっぱ舞台っていろんな準備も時間かかるんですよ。まず舞台を組み立てるのに1日で、照明つって、でその役者位置に照明をシュートって言うんですけど、その向きを決めるのでもやっぱ1日半ぐらいかかって、で出演者が合流して、でバミリの位置とかで出て、この位置取りするわけですよ。場当たりって言うんですけど、それで2、3日かかりますから。で最終リハーサルも1回か2回通って、

そしてもう本番なんで、もう旅公演で大変なんですよ。だから実際行った時も、あの我々スタッフはもう本当に劇場とホテルの往復しかできてない。でも私は豚骨ラーメン1号さんとテムス爺さんがいてくれたおかげで、初日はテムスさんと、2日目は豚骨さんと、3日目はお二人とって言ってね私だけいろんなところをね回ってもらえたんですよね。本当にあの時は助かりました。どこがいいかな、徳山ボートレース行きたいですやっぱりギャンブル。そしてテーマ、悩みますがヒーヒー言ってもらいたいですし、女の子にも人気のある棒状のあれになりたいです。長さも太さもたくましいのが好みです。今が旬で出荷量日本一といえば唐辛子ですね、というだからのネタ先行で考えるのやめてもらっていいですか。絶対いないでしょ、唐辛子の、唐辛子も植物ですから生きているものだと思うんですけど、絶対違うでしょ。これを言いたいがために唐辛子でしょ。逆なんだよな、考え方がな。そしてスケさんはマンボウというね、そう、私はあの水族館のマンボウ訂正してね、鶏肉みたいで歯ごたえあって美味しいですよねって、食べんなっつうの。マンボウで食べられるの、食べられるんだ。へえ、鶏肉や、でもやだな、食べないで、私もすぐ食べようとするから、いろんな意味で。どんこさん、みちこさん、ありがとう。で続くんだよ、牛。同じく山口県から天むすじいさんね、さっき話してたマンボウの写真も送ってくれてありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。テムスジーさんもありがとう。テーマ、俺は人間をやめるぞというね、あのジョジョの話じゃないです。なんで山口の人はちょっとなんか考え方が、思考回路は違うのかな。もう人間はいいですかね。可愛い子犬に生まれて美人のお金持ちのお姉さんに飼われたいですね、というこのパターン忘れてましたね。これもいいですね。もう常にお膝に乗っていい子いい子して、あんがんがんがんってこう泣いてりゃいいんでしょ。至れり尽くせりの生活で人生に疲れたお姉さんを癒してあげたいです、だっていやー、なんかキャラ出るね。面白いな、今日のテーマ。よかったな。マンボウ写真もありがとうございます。山口県のお二人、テムスじいさんでした。またお待ちしてます。

続いてはシシャモのナンバーです。2020年12月にリリースされた通算13枚目のシングル、足りなさ満たされなさという感情がテーマの楽曲になっています。曲は人間。

0: FM Volume CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 76.2FM パルルーン、ミュージックラバーズ FM。Go beyond, Go beyond your limits. Support the Evil Lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil Lucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もですね、夏かよっていうね服装でスタジオに選手ゲスト来てくださいました。本日のゲストは2ヶ月ぶり4回目の登場になります。夢はコーヒーの美味しいお店を作りたい、背番号16番ピッチャーの郷原レオ選手です。レオ郷、こんばんは。
5: こんばんは。
4: 俺何今日渋い感じで、いつものキャラと違うの。
5: 一人だからちょっとシックに行こうかな。
4: そうなんだよね、はい、だから今季入団の割にはもう4回目って多いかなと思うんですけど、はい、過去を遡ってみたら1回目は日田君とね、初登場、ユーシン君と初登場で、2回目ゲストの時は清が乱入してきて、はい、で3回目はもうジョン君とテオンのメインの会になんかサポートとして来てくれて、はい、1人は初めてなんだよね。
5: 初めてです。
4: なんかめっちゃ緊張してんだ
5: よ
4: 今日。
5: はい、緊張してます。
4: なんでよ。
5: 誰か連れてきたかったな。
4: 取られちゃったの今日。
5: はい、そうですね。うん、でもいいじゃん。ここ落ち着きます。
4: あ、本当？はい。ゆっくりお話聞かせてください。
5: ぜひぜひ、ね、お願いします。
4: なんかもうタンクトップに短パンでもう真夏みたいな格好だけど大丈夫だ。
5: ちょっと寒いっす。
4: 寒いでしょ。風邪ひかないでよ。
5: そうですね。
4: オフシーズンといえば大事なねシーズンですからね。よろしくお願いしますよ。
5: しゃ。
4: コーヒーはどうですか。相変わらず入れてるんですか。
5: コーヒー美味しいですね。
4: そうだ。その話が他ゲストだと詳しく聞けなかったからさ。
5: 確かにそうです
4: ね。きっかけは何だったの。それハマった。
5: ハマったきっかけは大学の先輩です。
4: うん、あ、そうなんだ。
5: はい、寮生活なんで、
4: はいはい、
5: それで僕の2校上の先輩が、

0: どうもあんだね、コーヒー好き
1: で、
0: ね、
1: あります。
0: やっぱほら 寮なんてそんな広くないからさ、部屋がさ、はい、入れた瞬間の全体にこうコーヒーの匂いが広がる、
1: はい、
0: あれがいいよね。
1: あれ素晴らしいです。
0: あの匂いで目覚めるのが私好きなんですよ。
1: 僕も
0: です。ぜひあのカサマロンカフェに対抗するね、
1: そうですね、
0: 素敵な店舗。
1: 僕はちょっと、はい、強豪になります。あれの行ったことないんですけど、
0: そのあれにはもうたくさんね、
1: はい、
0: あの稼いで、
1: そうですね、
0: 試合でも活躍しないと、
1: はい、それをコーヒーに回して
0: ね、ぜひ開智中月にはお花を出しますから、
1: はい、お願いします、はい、
0: 楽しみにしております。
1: ありがとうございます。
0: 郷原亮選手、前置きが長くなりましたがプロフィールご紹介します。2004年1月30日、鹿児島県鹿屋市生まれの22歳。ね、鹿屋市生まれになってますけど、実際育ったのはメインは神奈川ですよね。
1: そうですね、神奈川の綾瀬市です。
0: 結構やっぱり親御さんの関係で。
1: そうですね、うん、父の仕事の関係で、うん、転々として
0: ます。どこら辺行ったの？
1: 鹿児島、うん、山口、
0: おお、
1: で、川崎、
0: 関東が戻ってきた。
1: そうですね、川崎で、その後が綾瀬市です。
0: 綾瀬市、はい、で大体メインは綾瀬市です。
1: そうですね、小学2年生から綾瀬市なんで、
0: うん、
1: そっからずっと綾瀬市ですね。
0: なるほどね、はい、綾瀬市はどんなもんがあるの？
1: 綾瀬市はどんなもんがあるんですかね。ドンキとか
0: あるっつうの？
1: いや、
0: 前も言ってたユニクロがあるって。ユニクロもあるっつ
1: う。そうですね、何があるんだろうな。
0: 全然学んできてないだろ。
1: なんかタウンヒルズっていう
0: 失格、
1: ヒルズってなんかめっちゃ何て言うんですか、今日象徴とする商業施設があったんですけど、
0: はいはい、
1: なくなっちゃったんですよ去年。いや今年か、
0: 衰退しちゃってんじゃん。
1: そうですね、まずいっすね。
0: ちょっと
1: 僕が盛り上げます、ね、コーヒーで。
0: それも含む、
1: はい、コーヒーの店をちょっと愛せしに作って
0: まずは野球で。
1: そうですね、
0: 野球で注目して。
1: そうですね、そ
0: こから軌
1: 道乗せます。
0: そこからですね、はい、まあ、行くよりは最終的にはじゃあコーヒーの店。さすがですね、もう夢がはっきりしてる、
1: はい、
0: まあ、でも本当は NPB とか。
1: そう、いや、それはもちろん
0: もうやってほしいですよ。
1: その後ですね、
0: その後だね、
1: はい、よくいくわ。
0: 173センチ85キロ、右投げ左打ち、東京都市大付属高校、そして明治大学を経て、今シーズンプラネッツに入団の1年目の選手でございます。改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう全然心配ないじゃん。
1: だからもう
0: レオ君一人でももう話ね、もうネタなくったって多分15分持つから。
1: もう次はもう8人ぐらい連れてきます
0: 、こっちが迷惑ですマイクの数にも限りがあるんでやめてください。はい、まあね、もう試合、うん、シーズン終わって1ヶ月ほど経ちますけど、オフシーズン、はい、今いかがお過ごしですか？
1: オフシーズン、そうですね、もう来季の準備、
0: うん、
1: 淡々と進めてます。
0: じっくり
1: もう暴れる舞台を待って淡々と準備を進めてます
0: だからみんなそこすごいよね。
1: そうですね、
0: もう自主練を始
1: め、オフシーズン好きなんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、なんかこの、なんていうんですか、シーズン入る前の準備が好きなんです
0: よ。はいはいはいはい、
1: が結構僕はモチベーション高めなんで、そういう、うん、その時期が、
0: うん、
1: が結構僕は好きなんで、うん、楽しくやってます。
0: じゃあもう4月の開幕の時は、
1: そうですね、
0: もう今回のオフはもう自分に間違いはないぐらいの自信で ね、
1: はい、
0: 挑んでほしいなと思います、
1: はい、
0: うん、またね、今シーズンは、まあ、振り返りますと、郷原選手は、中継ぎメインで、
1: はい、
0: 13試合ね登板控えりましたけども、
1: はい、
0: まあ、どうでしたかこの半年、どんなシーズンでした？
1: そうですね、まあ、苦しい経験をしたことが多かったんですけど、うん、まあそうですね、まあ、来年につながるような、
0: はい、
1: 経験ができましたね。大学の時よりも多く登板もらえて、
0: はい、
1: 経験積めたので、
0: うん、
1: まあ総じてみたら自分の中ではいいシーズンになりました
0: ね。
1: はい、
0: で、あの細かく見るとさ、8月入ってからの5試合はさ、
1: はい、
0: 自責点ゼロなんだよね。
1: そうですね、
0: 夏男、
1: 夏男かもしれないですね。
0: やっぱりそのやっぱタンクトップだわ。
1: そうですね、
0: これで10月に
1: これでも試合いきます
0: ね、そこはなんからしいなと思って、
1: はい、
0: うん、
1: なんかやっと慣れてきた感ありましたね。ちょっと遅かったんですけど。
0: なるほどね、
1: はい、
0: なんとなくリズムを乗ってきたっていう。そう
1: ですね、気持ち的にも、
0: うんうんうん、やっぱ これまでいわば大卒ルーキーなわけじゃないですか、
1: はい、
0: 今年はね。
1: そうですね、
0: あの明治大学でやってきた、
1: はい、
0: 同じ野球だけど、
1: はい、
0: まあ、細かいところで見るとやっぱでも違いみたいなのもあったんですか？
1: そうですね、まあ大学時代僕自身あんま実践の機会も少なかったんですけど、
0: なるほど、
1: まあ大きく見た違いって言ったらやっぱフルシーズンなんで、
0: うん、
1: 平日も試合がありますし、
0: うん、
1: 連戦が多かったので。
0: なるほどね、
1: バス移動も多いですし、
0: うん、
1: まあ大学の時はグラウンドが1個なんで、
0: はいはい、
1: またいろんな場所に行くんでっていうのは新しい経験でした。
0: でまた今シーズンからほら9チームの1リーグ制になったから、
1: ね、はい、
0: もう信濃とか山梨、まあ、群馬、神奈川あたりとか、はい、結構遠かったりし、ね、そこら辺の苦労なかったですか？
1: ありました
0: ね、え、
1: はい、
0: ピッチャーなんて言うとやっぱり集中力というか、
1: そうです、ね、
0: 精神的なところもね、メンタルにも関わってくるからさ、はい、どういうふうに過ごすの？
1: 移動中は僕は寝てるか
0: 寝
1: て
0: んじゃん、
1: 本読んでるかでもあれなんですよ、バス移動腰痛くなるんですよ。
0: あ、まあね、
1: はい、
0: 確かにな。
1: だでも個人的にはホームの車移動はきついです、
0: うんうん、

0: あ、逆に
1: 例えば小賀とか、
0: うん、
1: 運転2時間ぐらいし
0: か、確かにね、同じ県内とはいえ、怪我、怪我じゃ小賀は不便だよね。
1: そうですね、小賀とか美穂とかも遠いですね。
0: あ、美穂も遠いね
1: っていうのはあったっすね。
0: なるほどね。まあでもほらね、いろんなところにファンの方もいますし。
1: そうですね、まあ楽しかったです、うん、いろんなとこ行けたんで、
0: うん、はい、ね、また多分来シーズンどうなるかわからないけど、
1: そうですね、
0: またね、東京のチームが一つできてるしさ、
1: そうですね、
0: はい、ね、まあ、そこら辺も楽しみだなと思います、
1: はい。
0: まあ、特にまあ今シーズンね、郷原くんのあのスタジアムで見ていて、まあ、印象的だったのはやっぱこうチームが負けた試合でもあのホーム戦お見送りがあるじゃないですか、まあ、そこでもやっぱいつもニコニコして明るいなっていうあの印象があったんですけど、そこら辺の性格は昔からなんですか？
1: そうですね、まあポジティブです
0: 、はい、ね、ポジティブだよね、
1: はい、
0: うん、
1: よいよ、まあ、あとはゆうすけさんにお会いできるので、うん、僕は嬉しい気持ちで、
0: 泣いちゃうようでそんなこと言われたらラジオも楽しいって言ってくれてるからね、
1: はい、本当に
0: もう準レギュラーですよ、もうこ
1: の本当ですか、そっちいいですか
0: 何アシスタントとそれあんの
1: いいですか
0: まあでもいけると思うよ。
1: 本当ですか。
0: うん、いけるいける。うん、ね、いや本当にあのそういう面白いユーモアのセンスもあるしさ、
1: う
0: ん、いや、そこは素晴らしいなと思います。うん、またね、ちょっとプライベートのこともお聞きしようと思うんですけども、まあ、過去のね、はい、出演回では、まあ、自炊をよくしてるということで、初めの頃はキムチチャーハンが得意。
1: そうです。
0: で最近ではヤンニョムチキンが最後だったんですけど、まあちょっとねだいぶ期間空きましたけど、
1: はい、
0: 最近のお気に入り自炊飯なんかありますか？
1: 最近は。
0: うん、
1: まあ自炊というか、
0: うん、
1: 好きなご飯は、
0: うん、
1: スキヤのマグロたたき丼です
0: 外食しちゃってんの？
1: あれうまいんですよ。
0: うん、だって今日だってスタジオ来る前慌てて食べてきた
1: ん
0: でしょ。
1: そうなんですよ、食べたすぎて、
0: うん、
1: 禁断症状です。
0: コンボクス310のね3階にもスキヤありますから、
1: はい、うまかったですね。
0: もう基本ばっかりなんだ。
1: もう昼夜っす。
0: え、
1: 昼夜マグロたたき丼、
0: マグロすき身丼、
1: マグロすき身丼っすね。
0: うん、
1: あとあれも行きます、あの笠間に茶坊主、
0: はい、
1: お早さんがあるんですよ。
0: キヨが好きなところだったんじゃないかな、確かね。
1: かもしれないですね。みんな行くんですけど、うんうん、昼はそこ行ったりします。
0: そこでは何食べるの？
1: 日替わりランチがあるんですよ、
0: うん、
1: が日替わりランチ毎日違うんですけど、うん、毎日うまいっす。なんかビーフシチューライスが一番うまいんですよ。やばい、焼肉屋なんですよ、
0: はいはい、
1: 夜は、
0: はい、
1: なんでそのなんか牛タンとか入ってるんで、
0: うん、
1: マジうまいっす。
0: へえ。
1: とかカレーも
0: 安いし、
1: 安いっす
0: ね、ボリューミーだし、
1: で
0: みんなチームメイトが行くぐらいだもんね。
1: そうですね、練習終わり結構います、プラネット。
0: なるほどね、
1: はい、そうそう、今日も昼行きました。
0: そう、なかなかほら笠間の試合もなかったからさ。
1: そうです
0: ね、なんかついでに行こうかなと思うんですけど、ちょっとあの地元笠間のゆうきくんチェックしておいてください。茶坊主です。
1: お願いします。
0: 焼肉屋でございます。はい、またね、茨城の生活も長くなりまして、まあそこは、そうか、それはスキヤなのね。
1: そうですね、
0: 開拓、
1: スキヤ、
0: 他にあるスキヤ以外に、
1: セイコーマート、でもコーヒーマジうまいんですよ、ま
0: あ、確かにね、
1: はい、
0: あの北海道と今茨城、あと埼玉に数店舗あるのかな今ね、それしかないからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: カツ丼がうまいんですよ。うまいですよね、
0: 弁当。そこなんで勇気と意気投合して
1: るうまいですよね。
0: いや俺おすすめなのジンギスカン弁当。
1: あー、うまいっす。食べました。
0: あのね、
1: はい、
0: 追いだれがついててさ。
1: そうですね、
0: たまんない ね、
1: うまいすね。
0: アイスも美味しいし、
1: アイス
0: 安いし、
1: 間違いないですね、
0: うん、あの私の職場の水戸芸術館の向かいにできたんで、
1: そうですね、
0: あの水戸市民会館の1階に入ってるんですよ。お弁当もあるし、あの重宝しております。うん、
1: 素晴らしいですね。
0: セイコーマートはなかなかやっぱり茨城ならではですよね。
1: ですね。
0: あと他にこれ意外なのが、この世で一番苦手なものってところに静電気って書いてあるんだけど、これからの季節やばくない？
1: やばいっすね、
0: うん、
1: 静電気、
0: うん、
1: 結構なんか静電気起こしやすいんですよ僕
0: 夏男だから。
1: そう、なんかわかるっす。あ、あーみたいな静電気感じるっす。
0: え、
1: 静電気感
0: じる。あ、帯電してる。
1: そうっすね。
0: それ特殊能力じゃないの？
1: 確かに。
0: 俺わかんないよね、普通静電気ってなんかふとした瞬間に触ってバチッて引いたってなる。
1: でもなんか
0: 静電気を帯びているっていうの
1: が、そうやなみたいな、
0: うん、
1: うわやっぱりみたいなな
0: んかあるんじゃない、このプラスマイよくわかんないけど、
1: あるっすね、
0: ね、
1: ちょっとある
0: みたいなさ、
1: はい、電子かもしれない、
0: 得意体質かもしれないよねファッサーだ、
1: はい、
0: へー。あとね、質問いただきました。豚骨ラーメン1号さんから、ね、さっき山口県にもあの住んでた時期があるっていう話からかな、ラーメンインスタをしてる方なんですけど、山口のリスナーさんで、うん、懐かしいラーメンがあれば訪問したいです、ありますか。ちなみに周南に住んでます。でも幼い頃でしょ。
1: そうなんです、僕岩国ってとこなんですけど。
0: あ、岩国、まさにさっき岩国じゃん。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: 岩国でも2年ぐらいですね。
0: 錦帯橋でしょ。
1: そうです、そうです、
0: うん、私も行きましたよ。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: 岩国でもあんまり記憶ない、いや、ちっちゃい時やったんで、
0: うん、
1: 4歳5歳とかですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: すいませんお力なれず、
1: すいません
0: 申し訳ないです。はい、とこさみちごさんありがとうございます。あと今日のね気になるテーマが、あの人間以外に生まれ変わるなら何になりたいっていう質問で、あの5時からリスナーさんお届けしてるんですけど、レオくんはどうですか？
1: 鳥です。
0: 鳥、
1: はい、
0: どういう鳥？鳥も結構ねもうすでにいただいてるんですよ。
1: うん、白くて、うん、首長くて、うん、綺麗なやつです。
0: 鶴みたいな
1: かな、鶴、白鳥みたいな。
0: 白鳥？
1: なんか風間にいるんですよ。
0: へえ、ね、詐欺か、詐欺だよ。あれ
1: 車運転してて、うん、綺麗だなみたいな思うんですよ。
0: 田んぼにいたりするでしょ。そうです、詐欺で、詐欺。
1: あれ綺麗じゃないですか、
0: うん、
1: あれになりたいです。
0: なんかなってどうすん
1: の、フォームが美しいです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: じゃあそれぐらいちょっと投球フォームを、
1: そうですね、
0: 詐欺を意識して
1: 詐欺でいきたいですね。
0: じゃあ来シーズンはね、こうマウンドではこう舞うように。
1: そうですね、
0: あれ、
1: 舞います。
0: レオ詐欺に見えるみたいな。
1: それ嬉しいっすね。
0: 嬉しいのかい。
1: あ、飛べるのもいいっすね、しかも。
0: ああ、そうね、ずっと言ってるもんね、鳥になりたい、ね、
1: そうなんですよ。鳥になりたいというか飛びたいっすね。
0: ああ、それなんで、うん、どういう心理なの？
1: 人間って飛べないじゃないですか、
0: うん、
1: その歩けるし、走れるし、泳げるし、
0: うん、
1: その他の動物全部できるじゃないですか、それ、
0: うんうん、
1: 唯一飛ぶのはできないんじゃないかっていう、
0: うんうん、
1: 結構ずっとちっちゃい時から思ってるんですけど、
0: まあね、もう道具を使わないとね。
1: そうなんです、
0: 飛行機とかさ飛べないですけど。
1: そうなんですよ、だから最近ジャンプトレーニングとめっちゃ頑張ってます。いつかもう降りてこないんじゃない
0: か。いやいや、それが無理だから。一生無理だから、うん、それはあんまやめた方が、体に負荷かかってるようだったら諦めてください。だからタケコプターみたいなのあったらいいってことだよね。
1: 確かにそうですね、
0: うん、
1: あとこのこれ、この
0: それも無理です。
1: ね、
0: それも無理だから。
1: 無理ですね、
0: うん。とりあえず今の人間には無理だから。
1: そうですね、
0: どんなに鍛えても。それだけはちょっと諦めて
1: ください。
0: 時間を。ほら、あっという間じゃん、もう。
1: うわ、マジか。また来たいっすね。また来ます。これ楽しいっすね。
0: ね、なんか私の椅子も狙われてるみたいですから。
1: 淡々と。
0: ちょっと意識しなきゃいけないなと思います。じゃあ最後にこのお聞きのファンの皆様に、じゃあ、レオ君から一言お願いいたします。
1: 今シーズン応援ありがとうございました。来シーズンは。もっと活躍してチームに貢献できるように頑張るんで、応援お願いします、うん、
0: ね、ぜひ詐欺投法を期待しておりますので、
1: 詐欺で活躍します、
0: 引き続き GJ も頑張ってください。
1: おはようござい
0: ます、はい、大場とトップ、本日のゲスト背番号16番ピッチャーの郷原レオ、ありがとうございました。
1: おはようございました。

0: COJP.
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: お疲れーす。
4: おお疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
7: 76.2 FM パルルーン、 Broadcasting live from Studio Cox。
8: 続いてはホワイトベリー。こちら NHK 教育テレビドラマどっちがどっち、オープニングテーマにも起用されていました。曲は生まれ変わっても私でいたい。

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在曇りや雨となっています。5日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北東の風、後北の風、海上では北東の風がやや強く、雨で夜遅く曇りでしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北の風、後やや強く、海上では北の風が強く曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さは4メートル後5メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 50%、 明日の午前中は 10%、 明日正午以降は 0% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は27度まで上がるでしょう、ね、明日ちょっと半袖でいいかもしれない。日中コートとロケなんですけどなんで夜によってこんな気温上がんないと思うんですけど、注意報が出ています。茨城県内沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県の沿岸部では高波に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ、ドンマミに新しい女の子

0: はたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
1: おゆきなさい、ロンマミエ。
0: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
2: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox.

本日のラストナンバーはミセスグリーンアップルケセラセラお届けしましたね。今日3時間はまあテーマにちなんで生き物の名前が入ってる歌を中心にゆうきくんがセレクトしてくださいました。ミセスも先週アルバム出たじゃない。で今うちの奥さんと娘も大好きでもう早速買ってきてもうずっとミセスが流れてる朝から晩までまあ私も好きですけどね、うん、車で聴いてるし、今日のテーマ人間以外に生まれ変わるなら何になりたいということでね、最後も本当たくさんありがとうございます、読めるところまで、紹介してまいります。さあママさんありがとうございます、今日のテーマまず生存率が低そうなものは避けたいですね。もうマンボウなんか無理だね。3億分の1とか2だからね。また生存競争が激しいのも嫌です。順位争いとかがあるのも嫌だな。となると強めの動物がいいです。ある程度長生きできるような動物がいいな。かといってクマムシに転生するのもなと。クマムシってそんな長生きするんだ、クマムシって人生楽しいのかと言われると微妙だしクマムシに聞かなきゃ分かんないこれは、と熟考した結果アフリカゾウかシャチがいいのかなと思いました。ね、女系の、ね、女系で群れを作るからメスがいいですというね。どの動物もメスの方が強いんじゃないこれ、娘は、犬か猫かカワウソかチーターとのことです。選択肢いっぱいじゃん、理由はどれも大好きな生き物だから。そう、未就学児の頃の将来の夢はパウパトロールのスカイになることだった娘なので正直犬一択だと思っていたので意外でした。犬に限定しないあたり成長を感じますというね。やっぱこういう質問一つとっても成長を感じれるよね。そしてスーパー銭湯いいですよねというね。本当に私はなんかもう楽しみに行ってないから本当に癒されに家でもね湯船に入るんですけどでっかい風呂の方がやっぱね疲労感というか取れるのが半端ないかなっていうね。我が家も一昨日はプリキュアとコラボしている極楽に行ってきましたね。一昨日はだから私ユラの里ですよ。日立のキャラのイメージカラーと、キャラのタペストリーが飾ったらお風呂。最近は男の子でもプリキュア好きな子がいると聞くので男湯も多分同じかなと思いますが、我が家は、女2人でのスーパー銭湯ゆえ検証できず、機会があったらゆうすけさんお願いします。だって俺そのためにパパに頼んでさんまさんありがとう、そして正次郎さんありがとうございます、テーマ馬、実際に馬に触れたことがあります。とても可愛いですね。馬って賢いから本当に、乗馬になって誰かに楽しんでもらえたらというね。乗せて走りたいのかな、競走馬にはなりたくないかなだってね。でも競走馬ってそんななかなか見る機会ないですけど一回

見てください、楽しいですよもう競馬誘いから始まり競馬誘いで終わるという、なんちゅう番組だ。正二郎さんありがとうございます。そして続いてはがっぷりナチュラルさんありがとうございます。ね、レベルアップおめでとうございますということでありがとうございます。素敵な一年お過ごしくださいということでね、レベルアップしました。今日のテーマ、自由気ままに空を飛ぶことができる鳥になりたいです。ね、鳥でも特にヨーロッパアマツバメになってみたいですね。具体的なも出てきたよ。理由はこの鳥は巣作りの時期を除き約10ヶ月にわたって一度も地上に降りず、空中で睡眠や食事、交尾を行いながら飛び続ける驚異的な生態を持ちます。だって、飛びながらどうやって交尾するの、食いつくとこが子供なんだよな自分の体一つで大空を高く悠々と飛び回る爽快感を味わうならヨーロッパアマツバメが一番でしょう。だってね、結構鳥もね、あの複数票入ってますけど、ヨーロッパアマツバメと具体的なのは初めて、ね。ガプテンチャーさんもありがとうございます。マユテンさんもありがとう。お誕生日おめでとうということでありがとうございます。みんな嬉しい、優しい、嬉しい。マユテンさんは猫でしょう、にゃにも、もう猫になってる、にゃにも考えず食べて寝てトイレしてふみふみしてゴロゴロして寝てみたい、ダメダメの時の私じゃないかなってだからやっぱこう自分自身と重ねちゃうっていう人もね結構多いよね。だと思いました。栃木県佐野市からひまわり先輩ありがとうございますね。今日はだいぶ早いじゃんね、遅刻じゃない。お誕生日おめでとうございます。いい男にますますかけてください。だってありがとう先輩。これ以上磨きかかるかな、もうね、なんでシーンってすんだよ磨き続けます。生まれ変わるなら犬、可愛がってもらえていい子いい子してもらえる犬か猫ですね。存在感のある大きいサイズ猫はいいかなって、私が大きいのが好きなだけかというね。いやでもね、うちの芸術館の芝生広場でよくあのワンちゃんの散歩されてる方見かけるんですけど、最近またね、新たな大型犬がね、ニューで入ってきたのよ。触りたいんだけど、でもなんかね、人見知りだからさまず飼い主さんとコミュニケーション取らなきゃ、かわいいね、おいでおいでみたいなさ、それができないんだよな。まあでもあの先週の皆さんね、アドバイスいただいて、だいぶあの2週目にも稽古入って、あの若手 の、 あの後輩たちとも今舞台では仲良くやっております。ご飯も行ったりもできるようになりました。改めてこれオープニングで言う話だった、ね、ありがとうございます。ひまり先輩もありがとうございました。デリスさんありがとう。ハッピーバースデーユースケ46、おつこんじゃんということで、おつこんです、ありがとう。あれもあげたいこれもあげたいと心から思うんだけど、もうたくさんもらっちゃってるし、お返しのこと考えたら大変だからね。ユースケ心具合を考えてあげる、なんて愛のある素晴らしいリスナーなんでしょう私って、というものは言い方だからいやでもね、デリさんの時もおめでとうしか言ってないし、もう全然も十分でございます。もうおめでとうでも嬉しいよみんな。そんな私は今までは風の吹くまま潮の向くまま他人任せの人生を謳歌する、大敗感バッチリのクラゲと答えていましたが、ね、やっぱ変わるんだ。現在はね、全体の高さが120センチほどの動かない鳥、ハシビロコウに生まれ変わりたいです。なんといっても憧れるのはハシビロコウのあの視力深そうな瞳、ある意味偉いお坊さんのようなあの瞳、真理を見透かしたようなあの瞳で、動物園にお集まりのギャラリーの可愛い女の子と見つめ合って目線を絡め全問答なんかできたら幸せですよね、というね。そもさん切羽って世界ですかでもハシビロコウだ、逆に動かないという新しい意見が出てきましたね。でもデイさんにだってこの視線の話、なんか賢そうな目してるもん、なんか全部見透かされてるみたいな。確かにたまにちょこっと動いては、お動いたと感動の一つもしてもらえでした、ということで、まあこれもねデリさん視線らしいね。そういやどん兵衛の CM で伏せさんの君はバラより美しいが替え歌で流れて見たという、結構前から使われてると思うんだけど、もうあの曲が流れたら反応しますから変わったーってね。デリさんありがとう。札幌から山兄さんありがとうございます。このテーマを耳にしたとき、下手にメッセージを出したらゆうすけさんからあの動物呼ばわりされていじられるよな、やめとこうかと思ってました。なぜなら絶対ジュゴンって言いたそうだからってね、言いそうだからっていう、ね、先に言わないでよ、先読みしないでよ、そこは私に言わせてよ。え、ジュゴンじゃないんですかっつってね。でもラッコにはなってみたいですって、ね、今ラッコもう日本で見れないんじゃない、
ね、水族館にも多分いないと思う、もう絶滅危惧種になってますから貴重ですよ。お腹の上で貝をコンコンコーンと叩きながらのんびり海の上をプカプカ浮いていたいですというね。いやー、やつらも器用だよね。だ昔水族館大洗にもねラッコいましたけど、もうちょっと今見なくなっちゃいましたけど、あそこのね、あの不思議でしたよ。ようこうやってお腹の上で器用に、すごい腹筋がすげえのかなと思ったりね。でも実際触れないしさね、最後ラッコまた新しいの出てきました。ありがとうございます。そうだ、ヤマニンさんね、ユースケからの挑戦状2ヶ月連続正解してるからね、ぜひ3ポイント目も獲得してください。いちごちゃんありがとうございますね。今日帰り早かったのかな。お誕生日おめでとうございます。良い1年になりますようにと。いちごちゃんもありがとうね、聞いてくれてたから早い時間から。土日は晴れて運動会でした。毎日雨でしたが当日は秋晴れ。子供たちはなかなか外で練習できない中、本番ではよく頑張ってくれて子供たちには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうというね、まあ、そういうお仕事をされてる方です。いちごちゃんもまあね、こう運動会はやはり、うちの息子もですね、あの年中さんなんですけど、ちょうど私がフライデーブランニュークルーズをやってる時間と重なっちゃって行けなかったんですけど、今ね、配信してるからさ、合間合間でこうアーカイブで見てたんだけど、あのぶっちぎり1位だったんですよ息子。お姉ちゃん足遅いんだけど、ただ踊りが全然、お姉ちゃんはガンガンね、踊れるんだけど、でも足は遅いっつって、まあ兄弟でなんかいいとこ踊りじゃないけど面白いなって思いましたよね。ああいうところでやっぱ成長感じるし、特にね、あの毎日接してるとより感動するんじゃない。そしていちごちゃんは何になりたいんだろう、考えてるうちに番組が終わってしまうというね。残り4分最近プーさんに癒されてるので、熊のプーさんでもいいかな、だって逆の立場になってね、癒してあげたいという。いや、いいな、心持ち素晴らしい。いちごちゃんもありがとう。そして友人代表さんありがとうございますね。この間の特番みんなでやった時にね、メッセージいただいてありがとうございます。遅くなってすいませんということで、全然です、読めるだけ読みます。私は昔からクラゲになりたいと言ってきました。人間として忙しい毎日を送っているので、ただ海で漂う存在でありたいと思っています。実はこれ前から自分が言っていたことなのに、女優の松本まりかさんも同じことをおっしゃっていて、パクリだと思われるかななんて勝手に焦っていますねいいんですよ、あの私のオリジナルって言い張ればいいんです。決してパクったわけではないんです。むしろ私の方が先だったかもなんて張り合ってどうするですよねという。これね、全くこれあの別のシチュエーションなんですけど、いい声を出す秘訣、その舞台の本番前に何かやってるんですかって言われて、僕は脂っこいものを食べてますと。唐揚げとか豚骨ラーメンとか、そうするとなんかこう喉がコーティングされる感じで、あのぽっちゃりキャラで、まあ、半ば半分、あの冗談半分事実半分みたいな答えてたら、島谷ひとみさんが歌番組で豚骨ラーメン食べますって言ってたの。油物だ、これ理にかなってんだっていう、これは私の方が先ですよねっていうね、同じシチュエーションですよね。あと先ほど生理の話ね、あのレオくんね、私もめっちゃ帯電体質なので静電気がものすごく苦手です。あ、やっぱあるんだ、電気をためやすいね体質とか。静電気がないといろんなものが使えなくなるので嫌いと言えないのが辛いところですがという。あ、これ突き詰めればいろいろね出てくるかもしれないね。そしてお誕生日だったのですね、おめでとうございます。お体に気をつけてこれからもご活躍くださいということで、友人代表さんありがとうございますね。全然あのギリギリでもあの読めるときは紹介しますので、懲りずにまたお時間あるときメッセージを送ってください。ありがとうございます。そして、締めに山口から豚骨ラーメン1号さん、今日の放送を聞いて来世はぷよぷよの、お邪魔ぷよになることに決めました。消えるはずなのに消えなかったり繁殖して増えたらそれ僕ですだってだ、いや、あのゲームのスイッチ入れないとお目にかかれないから、ね、ずっと電源キーのままにしとこう最後の失礼な言葉ヤマニンさんからも、お誕生日だったのですか、おめでとうございます。ユースケさんってありがとうございます。46歳、戻りたいだって先輩だもんねいやでも今は本当もう高校生の舞台のお話の稽古をやってるので、もう本当僕以外はもう20代、本当ゆうきくんと同じぐらいの23歳ぐらいがほとんどだから、もう倍生きてるわけでしょ。だからまあなんとかね話もこう噛み合うように頑張ってますけど、もっと戻りたいもん。
ね、まあ、だからこそ今日このテーマにしてみたんですけど、いや本当にね、面白かったです。やってみてこんなにこういろんな意見が出ると思わなかったし、やっぱりこのなんか心理テストみたいになっちゃったね。なんかあなたの心理的な状況はこうですみたいな、なんかその人のね今のお疲れ具合とか、やっぱ普段こう物事

0: どういうふうに捉えてるのかとか、どういうふうに考えてるのかとか、そういうのもね、なんか見えてきたりして、非常にね面白い回になりました。本当にありがとうございました。来週は祝日だね、3連休、月曜日ちょっとね、台風、トリプル台風が発生していて嫌な予感するんですけど、まあ皆さんね、ちょっと影響も出るかもしれませんので、今後の動きにはね、十分留意していただければと思います。今日も本当にね、早い時間からたくさんのメッセージ、そして今日も最後までお聞きいただき誠にありがとうございました。多分来週もギリ元気で、このスタジオやってくると思います。また来週も聞いてください。バイバイキーン。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人は Let's テレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chen no Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM。
6: 皆さんこんにちは。歌う看護師若菜健介がお届けする、毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしているのは動画ディレクターのリズさんでございます。リズさん、よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: ということでリズさん、はい、10月になりました、
7: うん、なりましたね。早い
6: 早いですよね
7: 前まで夏だったんだよね、あれなんか
6: しかもどうします、10、11、12、
7: はい、
6: あと3ヶ月、ね、
7: うわ、よいしょ、
6: 今年が終わります。2027年にもうなろうとしています、早すぎる、早すぎる、
7: 早すぎません、ちょっと、令和も、
6: ちなみに今の段階でリズさん、なんかもう今年、何かの思い出に残ってることありますか。早
7: っ今年思い出ですか。いや、なんだろうな、思い出なかったかな今年
6: まだない。
7: そうっすね、まだ。
6: じゃああと3ヶ月あります。でもね、リズさんみたいな人絶対リスナーさんの中にもいると思う。
7: あ、ほんとですか、
6: ね、まだ、あれ今年、あれもう終わっちゃうの、え
7: 何もやってない、もしかして
6: 何もやってないんですけどみたいな、ちょっとキャラクターが崩壊してますけど、す
7: みません誰のイメージだったっけ、
6: ちょっとわからない、ちょっとわからないキャラになっちゃったけどね、でもね、まだ3ヶ月あると思うとどうですか。だって
7: 確かに、ね、そうですよ、3ヶ月あったら結構できますよね。
6: そうだよね、なんか3ヶ月でもう終わるかなって最初はちょっと思ってたけど、逆にね、あと3ヶ月あれば何かできるかもしれませんのでね、やってみましょう。はい、ということで行ってみたいと思うんですが、リズさん、
7: はい、
6: どうしましょうか。まずは、
7: はい、
6: うん、
7: 今回は、
6: うん、
7: 茨城女子の落とし方です。
6: わおわおわおわお、このテーマはちょっと私もちょっと初めてでございますね、リズさん
7: 大丈夫かな、これ
6: 大丈夫かな。これはなんかあれがあったんですか、きっかけというか。
7: そうですね、まあ僕ちょっと、うん、まあちょっとそうですね、その12月のクリスマスに向けて、
6: うん、
7: ね、やっぱ彼女も作らねばと、まあちょっとラジオでも結構いろいろね、婚活してますとか言ってますけども、
6: ね、言ってたよね前ね。
7: そうそうそう、でまあその中で先週なんですけど、
6: 先週、
7: 先週じゃないな、間違えた、
6: 全然
7: 全然先週じゃなかった
6: 大丈夫よ、
7: うん、 そうそうそう、あ、ちょっと

0: あの、マチコン行ってきたんですよ。
1: ほう。
0: うん。
1: マチコン。
0: マチコン、あるじゃないですか、なんか。
1: いろ
0: んな。
1: リス、はい、初めてですか？いや、いや結構。
0: 結構何回か、
1: うん。
0: 参加したことあって、
1: うん。
0: でも、今回は、なんか、普通、うん、普通、あの、なんていうんだろう、なんか、ちょっと飲食店で、なんか、10人、うん、20人ぐらいいて、みたいな。
1: うん。
0: だったんですけど、
1: うん、
0: 今回はなんと東京のジョイポリスっていうところ、遊園地。
1: めっちゃ有名じゃないですか。
0: はい、そうなんですよ。ここで、うん、なんと、
1: うん、
0: 男性750人、女性750人の1500人。
1: これ、大丈夫なんですか？
0: 本当、いやもうすっごい、もうね、
1: うん、
0: 貸し切りなんですよ。
1: なるほど。
0: そう。2時間だけ貸し切りで、もう、
1: うん、
0: 1階から3階までも全員、
1: うん、
0: もう恋を求めて1500人がうごめいてたんですけど、
1: どんな感じなの？もうじゃあなんかあれがあるの、プログラムみたいな。
0: あるんですよ、一応なんか、うん、最初入って、なんか、
1: うん、
0: なんかリストバンド渡されて、色の
1: なるほど
0: とオレンジとか
1: ピンク、うんうん、
0: でなんかじゃあそのオレンジの人と、
1: うん、ちょっ
0: と話しましょうみたいな、
1: うんうん、なるほど。
0: あとはなんかカード、トランプが半分に切られてて、そのもう半分を探しましょうみたいな。
1: はっは
0: っはっ、真ん中でそのステージでなんか、
1: うん、
0: それこそ芸人さんのクマムシさんが、
1: うん、
0: やってたりとか、あとはなんだろう、なんかこんな女の子がステージに立って、なんか、うん、例えばお酒が好きな男の人って言って、なんか好みのタイプ言ったら、
1: うん、
0: 男の人が俺っつって手挙げていくみたいな。そんな感じでやってて。
1: あ、でもいいね、なんかこう、うん、ちょっと苦手な人とかだって、
0: そうそうそうそう、
1: 話しやすいというか。
0: そうなんですよ、それで、そう
1: へー、
0: やってて。
1: へー、ちなみにリズさん的にはどんな感じだったんですか、リズさん。
0: まあ、僕はなんか最初に入った時に、
1: うん、
0: なんかそのステージが始まる前になんかテーブルにみんななんかどんどん座ってってみたいな感じでいたんですけど、
1: うん、
0: それで、あ、どうしようと思って、
1: うんうん、
0: で友達と来てたんですよ、僕も
1: 一緒にね、
0: 2人で来てて、
1: うんうんうん、
0: なんかその友達が、
1: うん、
0: そのめっちゃイケメンがいて、男の子で、
1: うん、
0: そしてなんか、みたいな、めっちゃかっこいいっすねみたいな、いやいや、うん、お前誰に話しかけてんのみたいなどんな出会い求めてんの、なんのみたいになって、
1: 同性の方にね、
0: そうそうそう、でそこでさ、男の子3人で座っちゃったんですよ。
1: うん、なるほど。
0: で4人席で、
1: うん、
0: いや女の子来づらいやろ1人でって、1対3って全然むずいやろみたいになって、
1: 勇敢な女性じゃないとね、
0: そう、勇敢な女性が無理やってなって、うん、ちょっと周り見て、
1: うん、
0: その時に女の子2人と、
1: うん、
0: 男性の方1人いて、
1: うん、
0: そのテーブルで、
1: うん、
0: で、あっと思って、
1: うん、
0: でちょっとあ僕がちょっと好きそうな
1: 感じだったんだ、
0: な感じで、あっと思って、うん、ちょっとおじゃちょっと俺行ってくるわっつって。
1: ちなみにどんな感じだった、はい、聞いてよければですけど、どんな感じだったんですか、
0: そのいやでもちょっとなんだろう、うん、なんか、
1: うん、
0: そんなギャルギャルしてないっていうか、なんか、
1: うん、なるほど、
0: あのちょっと、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、なんか、
1: うん、
0: まだ何にも染まってなさそうな、
1: 素晴らしい素晴らしい、純粋そうな、
0: 純粋そうな、あ
1: っ
0: と思って、あ、うん、いっそそうと思って行ったんですよ、
1: うん
0: で、座ったら、うん、えっちょっと言って、
1: うん、
0: あ、で、なんか、まあ、どこ出身とか話になるじゃないですか、
1: なるほどね、まずね、まずなるね、
0: そしたら、なんと茨城ですと、
1: 出た
0: 出た、だから純粋なんやと茨城やもん、
1: そこに繋がるわけですね、
0: そうなんですよ、そうなんですよ、そう、茨城女子がね、
1: すごい、
0: なんですよ、なんと茨城から来られて、
1: やっぱ茨城の人はやっぱ純粋さがやっぱありますかね、
0: うん、いやもうほんと純粋なんかもね、うん、話しててもほんと純粋に反応してくれて
1: もう、ね、いい子だった、
0: 東京の人だったら、ね、つまんなとか言いそうじゃないんじゃないけども、茨城の人はもうみたいな、面白いですみたいな
1: もう立ててくれるような感じ、
0: 立ててくれて、
1: もう、ね、すご
0: い、いやでもね、そう、でもその二人も面白かったですけど、なんかもう、うん、なんか恋愛というよりなんかジョイポリスが楽しみみたいな、
1: ちょっと待って目的
0: でなんか始まったらもう、あのジェットコースター行きましょうみたいな
1: まあでもね、きっかけがそこかもしれないけど、そこ

0: からさ発展していくものがあるかもしれないですから。
1: そうそうそう、だからねちょっと、うん、ねちょっとどうやったら茨城女子が
0: その子を落としたいわけではない。
1: あ、その子を落としたいんですよそう、その子を落としたいんです
0: すごい、もう公開じゃないですか、公開
1: だから聞いてないはず茨城で聞いてるのが聞いて
0: ない、わかんないよね、もしかしたら聞いてくれてたらこれ
1: を聞いてるね、やばいやばい、恥ずかしい、
0: ま、でもでもでも、まずは、まあ、じゃあリズさん的に、うん、茨城女子はどういうことだったらこう、うん、なんていうの、うん、こう自分に来てくれるかなと思います。
1: あー、どうなんだろう、
0: うん、
1: 茨城のイメージか、
0: うん、
1: そっか、どんなイメージかな今まで、そう、例えばなんだろうな、なんか、うん、みたいな、
0: うん、
1: 車うまそうみたいな運転うまそうよねみたいな、どうですか、
0: 車社会だからね、
1: 車社会だからね、茨城やっぱ車社会、
0: そうそうそう、私茨城出身なんですけど、全然落とし方についてはもう本当に全くもう無知
1: そうなんですか、あら、じゃあちょっと意味ないじゃないですか。
0: でもね、私にはねすごい味方がいるから。
1: あ、何ですか、
0: 皆さんにもいると思いますけど、チャッピー先生がいるから。
1: あほんま AI なんかに分かるんですか、人の恋心は。
0: でもね、ちょっと調べてみたところ結構いいところついてます。今リズさん全然参考になるか分かりませんけど、リズさんが言ったことは、あ、僕もあなるほどなと思いました。まず車社会だからね、
1: うんうんうん、
0: まず車でこう何かこう、あ、この人なんか車上手そう。
1: あ、なるほど、車の僕が運転うまい方がいいのか、確かに、
0: じゃない、
1: あ、確かに、いやちょっとスーパーペーパードライバーなんですけど、
0: ちょっと待って待って、
1: まずスーパーペーパードライバー、
0: いや逆に分かんない分かんない、だってさ茨城出身の子だったら逆に乗れるから、車はもう車社会だから、だから逆にリズさんはあれじゃない、もう車の中で盛り上げとかさ、
1: ほら好きな曲とかね、なんか
0: そう
1: 好きな曲とか
0: 流しちゃったり、車何カーナビで逆、
1: カーナビ、僕がカーナビあるでしょ今時僕がカーナビせんねん、
0: そうね、そうね
1: 僕が言うんすか、100メートル先右ですって
0: 全然盛り上がんないでそれででもでもやっぱりね、助手席大事じゃないですか、
1: 確かに大事ですね、
0: どれだけこう車社会のあの密室の中で、
1: あー確かに、
0: どれだけね盛り上げられるか、まずそこ大事じゃないですかね。 あとねちょっとそう、チャッピー先生ちょっと いる変に都会ぶらないっていうのはね、
1: あ、そうなんです、
0: 僕も確かになんかこう茨城人として、もしね僕がね茨城の自分の一人として、なんかこう例えば相手がなんかこう、うん、俺都会だからみたいなちょっとキャラまた今日崩壊してるけど
1: すごい人っすね、都会の中でもすごい
0: 今みたいな人いないかいないと思うけど、なんかこう変に鼻がつくような感じの人、ちょっと自分は嫌かもしれないし、結構茨城人の人は嫌なんじゃないかなと思う。
1: あ、そうなんです。逆になんか憧れる、うん、あ、
0: 都会には憧れますね、都会には憧れるけど、うん、なんかすごくなんていうの、それでマウント取ってくる人とかはちょっと嫌かもしれないよね。
1: なるほど。
0: で、リズさんでもそういうことしないでしょ、だって。
1: いや、まあ確かにしないですね。
0: ちょっとリズさんがそういう感じだったらちょっと嫌だもんだって。
1: こんな感じで女の子2人になったら、みたいな。
0: そう。
1: いや、マジ東京だったらここもっと早いんだけどね。
0: そうそうそう。何この天然地帯みたいな。ね、でもだからこう、なんかこう、まあそのね、茨城のその女の子がどうこの先を考えてるか分かんないけどさ、ほら、私は茨城大好きだからこのまま茨城にね、うん、根を張りたいというか、逆に都会に行きたいっていう子だったらあれかもしれないけど、なんか自分のやっぱさ出身地とかをさ、こうなんかこう褒めてくれるとやっぱ嬉しいよね、なんかね、けなされるよりはね。
1: まあ確かにそうですよね。
0: いや、伊豆さん的に茨城のここはすごいなと思うの言えます？褒めるとした
1: ら、そうだな、うん、やっぱり、
0: うん、
1: 純粋さなんだろう、だから若野さん含めてですけど、うん、なんか茨城 で それこそ MC とかやった時に、うん、なんか、うん、その共演者の方々も、うん、なんかすごい純粋で、
0: あら
1: なんか本当本心から盛り上げようとしてくださるし、なんか、うん、なんかなんだろう、喜怒哀楽が大きい
0: のかな、
1: なんか話してて楽しいんですよ。
0: あ、なんだ、なんかそれは嬉しいかもしれない、
1: うんうんうん、
0: そういうことを言ってくれたらちょっと、え、いいじゃん
1: いいじゃんって。なんで若菜さんがドキッてしてるんですか
0: 本当だよ、
1: ね、若菜さん落としてもですよ僕
0: じゃあ茨城人なんで。
1: いや確かに
0: でも今のこう言ったのは結構チャッピー先生いいかもしれないよね。車の密室の中でね、まずは車で盛り上げるとかさ、ちょっとこうね、都会ぶらないでちょっと、
1: うんうんうん、
0: ね、茨城のこと愛してくれるとか、あと最後のリズさんのやっぱ純粋さってこう言ってくれたらちょっと嬉しいかもしれないよね、うん、ちょっとやってみていただいて、あの結果報告
1: あ、はい、ぜひ本当ですね、
0: ちょっとでもね、結果報告聞くのもちょっとね、まあ、うん、まあそこはじゃあうまくいくことを祈りながらね。
1: そうですね、ちょっと、はい、ぜひぜひ、ちょっとね、本当特定だけはしてもらうとね、茨城の子もしかしたら一人だったかもしれないからその待ち込んで
0: そうか、そうだよね、そうだよね、
1: 俺みたいな、茨城観光しちゃいなくねみたいな、
0: そうだよね。でも今後の参考にね、もしあのリスナーの皆さんでもそういう方々がいらっしゃったら、
1: 確かに
0: ね、ね、お願いいたします。はい、それではリスさん1曲目いってみましょうか。
1: はい
0: はい、
1: ちょっとね、やっぱ恋していきたいということで、
0: はい、
1: ゆいさんのチェリーです。どうぞ。

0: We're all on your side. Kencha no. Don Yatemio. On 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師からケンスケがお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師からケンスケと夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんです。リズさん、お願いします。
2: はい、お願いします。
1: それではどんどんやってみようということで、はい、行ってみましょう。どうしましょうか。
2: はい、どんどん行きましょう。今回は読書の秋です。
1: お、
2: 読書の秋。やっぱね、もう秋、
1: 秋ですよ。
2: ね、食欲の秋もあって、はい、先週は食欲の秋だったのかな、お話。
1: ね、小原子さんとね、いろいろしましたね。農家のね、小原子さんともありますからね。
2: あ、確かに。
1: そうですよ。
2: その中でじゃあもう逆にあれでしょうと、読書の秋ですよ。
1: わお、
2: 読まなきゃいけないっていうことなんですけども、
1: うん、
2: なんと僕読書の習慣がね、
1: はい、
2: ないんですよこれ。もう本当にね、
1: うん、
2: なんか本当もう読もうと思ってもね、うん、なんか図書館行って、
1: うん、
2: まあ、借りますって言って、
1: うんうん、
2: よっしゃ読むぞみたいな。
1: なるほど。
2: そうそう、1日まあ読もうっつって、でまあ3分の1ぐらいで、ああもううんうん、まあまあまあまあまあまだ時間あるしと思ったら、気づいたらもう2週間経ってる。もうね、もう返さなきゃいけないっつって、うわ
1: でもね、またうわ、その気持ちはだいぶわかりますね。
2: わかりますか。
1: リスナーの皆さんでもいるんじゃないでしょうかね。
2: そうですかね。
1: なんかあれですよね、こう借りてきた時とか本を買った時ってもう、なんていうの、もう、あ、絶対読んでやるみたいな。
2: いや、ほんとそうなんです。てか、一冊で足りるみたいな。もうなんか全然読んじゃって、二冊ぐらい借りようかなみたいな感じなんですけど、一冊目になるかな。
1: 違う？なんで、リズさん、なんか、読書をしてみようと思ったんですか？
2: いや、
1: うん。
2: なんか、
1: うん、
2: それこそ、うん、なんか、周りの友達とか、うん、結構、本読む。とか多くて、
1: ほうほうほうほう、
2: そうそう、本読むのも多いし、ちょっと僕の好きな VTuber さんも、
1: うん、
2: 結構本読んでて、
1: うんうん、
2: 本読んでて結構語彙力もあるんですよね。
1: おー、なるほど。
2: その言葉出ないなと思って、
1: うんうんうん、
2: だからちょっと語彙力身につけたいと思って、
1: ほう、
2: それでちょっと本、まあ、月1冊読んでいこうかなと思って頑張ってるんですけど、
1: いやでもまずファーストステップとして素晴らしいよね。そうやって図書館行ったんでしょ、はい、だって。
2: そうそう、図書館行ってるんですよね。そう。
1: ちなみに、はい、聞いてよければ何の本を借りたんですか？
2: あの、
1: うん。
2: 湊かなえさんの少女っていう。
1: はははは、あの、うん、ちょっとサスペンス系の小説系ですか？
2: そうなんですよ。僕サスペンス系好きで。
1: ほう。
2: うんうん
1: うん。
2: アニメとか漫画とかでもなんですけども。そう。だからサスペンス系だったら読めるかなと思う。
1: うん。
2: それで、少女ちょっと借りてみて、うん、図書館行ってなんかあの裏表紙になんかあらすじとかあるじゃないですか。
1: あるね。
2: あれ見て、お、面白そうと思って、
1: ほう、
2: はい、それで借りてきてですけど、
1: うんうん
2: うん、まだ何も事件は起きなかった
1: ね。あらすじみたいな。
2: よっしゃこれから行くぜみたいな感じで、あ、もう返しちゃいました。
1: だからでも面白いところに行く前にあれなのかな、
2: うん、確かにそうかもしれないですね。
1: ねえ、
2: うん、そこまでなきゃ。
1: だ、そこまでもうちょっと頑張る、うん、頑張れたらいけんのかな。
2: どうなんですかね。でもねえ、言ったらその YouTube とかはもう10分、うん、20分も見れちゃうじゃないですか。
1: うんうん、
2: 面白かった
1: 。うん。
2: なんです、本になると急に。ねえ、どうしたの。
1: な、眠くなる？そういうわけじゃない。
2: そういうわけじゃないですよ。でももう読もうとしなくなるんですよ。
1: うん、
2: ちょっともう埃かぶってる、うん、

0: 私もそこまで読書マスターではないんですけど、私にはやっぱり強力なパートナーがいまして、
1: 例

0: 行動した自分は偉いと成功体験を積んでいかないと小さくても
1: 1ページだと何も進んでないかもしれないけど
0: 確かにね逆に覚えてるかな1ページだけ読んだ
1: よね、はい、あとは合わない本はもう途中でやめて OK。
0: お、
1: 次行っちゃう、ね、
0: もう次行っちゃうな。
1: でもこれ結構はあながち間違ってなさそうですよね。
0: そうっす、確かに本なんか読もう読もうなんかね、
1: うん、
0: 多分本読んでる人は本自体読むことなんかそのストーリーが好きだから、
1: うん、
0: そう読まなきゃじゃなくて読んじゃうっていう感じで。
1: そうだよね、
0: そういう本に出会え、まだ出会えてないのかな。そう
1: だからあれそうかもしれないよね、
0: うんうん、
1: やっぱ本も出会いって言いますもんね、うん、誰かが言ってた、
0: ええ、
1: 誰かが
0: 誰かが言ってたんですね誰だろう
1: 本も出会いってそう言ってた誰かが、そうだからだから僕も本当に苦手で、あの読書か、あのね学生、あの小学生の頃の読書感想文とかがもう苦でしかない。
0: あね、書いたかな。
1: そう、もう僕もう極力もう薄い本を選んでたもん。
0: 逆に読書感想文の方が長いんちゃうっていう。
1: そうそうそうそうそうそう、本当そう。あれ読んだの絵本みたいな。
0: まあね。
1: でもなんか僕もあのビジネス書とかは、
0: はいはい、
1: 最近ちょっとこう最近じゃないですけど結構、もう
0: ビジネス書、は
1: いはい、そうビジネス書っていろいろあるじゃないですか。なんかこうすると成功するとか、
0: ああ確かになんかありますよね。
1: そう、ああいうのは結構あの西野亮廣さんのそういうなんか、そうそうそう、あのキングコングの西野さんとか、
0: はいはいはいはい、
1: 結構ねいろいろ挑戦されてるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 挑戦してる人のそういう本とかは結構面白くて読んじゃったりする。
0: あ、じゃあ読めてるんですね、一応。
1: ね、そう、なんかそれはね、ほんと最後もちゃんと読めてる。
0: そうなんですか。
1: あとは、ちゃんとビジネス書って結構あの、あれなんですよね、その、なんていうの、2、3ページで完結して、次こう、この項目、その次はこの項目みたいになってるから、なんかもう、あ、これ違うなと思ったらもう、違うとこ行っちゃったりとか、興味あるあの目次見て興味あるとこだけ見ちゃったりとかする。
0: なるほどね。
1: はい、そういうのはいいかもだけど、でもリズさんはあれだもんね、ミステリーだもんね。そうね、
0: まあでも逆になんか短編集とかがいいかもしれないですね。
1: あ、そうだよ。最初はそれっぽいってみたらいいんじゃない？短編集。
0: 短編集だったらちょっとね。
1: あ、
0: 3個あるから良さそう。
1: いいじゃないですか、
0: うん、
1: 短編ね、みなつさんのあるかあれですけど、
0: うんうんうん、
1: ね、短編集ね、じゃあまずは短編集にしましょう。
0: はい、そうですね、短編集でいきますか
1: ね。で、皆さん、リスナーの皆さんのね、リスさんに何かアドバイスあったらぜひ、
0: はい、
1: メッセージなど来ていただければと思いますので、はい、どうですか、できそうですか。
0: はい、あ、うんうん、まあこれ図書館には行こうかなと
1: まずはね、まずはそのステップが大事ですからね。はい、
0: まずは、ね、1日3ページから5分から1ページでも読んでいく
1: 読んでいく、はい、やってみましょう。
0: はい、
1: はい、では曲いってみましょう。
0: はいはい、まあね、そんなこと言う、はい、そのできないできないだけの理由じゃダメなんで、
1: はい、
0: この曲でいきましょう。サンボマスターさんで「できっこない」をやらなくちゃです。どうぞ。

0: い、ということでどんどんやってみようということで、リズさん引き続きお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ね、前半は読書の秋ということで、そうですね、ちょっと習慣をねつけようということで、
1: はい、やってるんですけども、
0: ね、もう言っちゃいましたからね、もう、
1: はいはい、
0: そう、短編小説でね、
1: そうです、短編小説読もうということ
0: で、はい、読もうということでね、はい、ただ次は、
1: そうですね、次は、
0: うん、
1: 好きな漫画です。読書の秋ということで、
0: てか漫画だったらリズさんどうなんですか。もう
1: 漫画だったらもうゴリゴリ読みますね。なんでなんやろこれ、本当に本だと急に読めなくなるんですけど、漫画だったら読めないんですよね。
0: 絵なのかな、
1: 絵なんすかね、なんだろう本当に。
0: 漫画はねもう楽しいもんね、はい、だってね、パパパパパ、まあもちろん小説もね楽しいけど、うん、活字だけかね、あれの違いですけど。ちなみにね、漫画は何がお好きなんですか。
1: そうですね、僕結構ジャンプ系が好きで、やっぱり、うん、そのワンピースとか、
0: いいね、
1: ワンピース、ナルト、
0: ナルト、
1: ほんとね、もうでも僕今31なんですけど、
0: うん、
1: その昔だったらもうその時読んでたのがほんと、うん、アイシールド21とか、
0: 懐かしい、リスナーの人で分かる人今いるかな、
1: いるん
0: ね、アメフトのね漫画ですからね。
1: そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、もうあれがほんと好きすぎてね、
0: へぇ、
1: とか、そうそうそう、
0: アメフト、じゃあそれで結構あれですか、
1: はい、
0: 知ったというか。
1: そうです、アメフト知り、あ、でも、もっともっと僕あの小3から小6までアメリカいたんで、
0: アメリカ行ってましたもんね。
1: だからちょうどその時に、
0: うんうん、
1: なんかあったんですよ、アメリカでなんか謎に日本からあれ、あれ合法なんかな、分からんけど、
0: ほうなるほど、
1: 少年ジャンプがなんかめちゃくちゃなんか体育館にあって、
0: 体育館にあった、
1: はいはいはい、体育館っていうかなんか会場にあって、
0: うん、
1: それを変えるみたいな、
0: へえ、
1: そうだから、そう、毎週じゃないけど、そのジャンプ買って読んでたんですよ。
0: あ、じゃあ週刊少年ジャンプだ、あれが、
1: あ、そうですそうですが、なんか結構昔気味だと思うんですよ、
0: うん、
1: そう、最新じゃなく、日本の最新じゃなくて、
0: ちょっと遅れた、
1: ちょっと遅れてきたやつが、そのジャンプで置かれてて、
0: へぇ、
1: それで読んでた、その時
0: 日本語で、
1: 日本語です、日本語のジャンプが、
0: へぇ、
1: おーみたいな、面白ーと思って、

0: その時がちょうどアイシールド20とか、
1: そうそうそう、あアメリカ人めっちゃやってるわ、2割2のやつとか、アメフト、
0: そんなにアメリカの人ってやっぱあれなんだ、
1: もうアメフトかバスケか、本当にめちゃくちゃやってますよ、本当に。
0: でもさ、だって、まあ、うちのね、義理の兄が、アメフト選手だったので、そうそうそう、アメフト選手で、今、僕の甥っ子が、早稲田の方で、アメフトの、アメフト部活ね、部活のアメフトで、そうそうそう、やってるから、だから僕も、なんていうの、アイシールド21は読んでた人だから、あれだけど、あれって、でも、だって、家で、庭でやるって言っても、何をやってるの、投げたり、
1: あそう
0: ボールを
1: で、アメリカってもうやっぱ土地広いんで、
0: 広いね、
1: でなんか隣の家の境目ないんですよ、
0: うん、なるほどなるほど、
1: 柵とかないから、うん、もうなんかもう本当にもうアメフトのフィールドぐらい広い
0: 全然日本と違うじゃないですか、
1: 全然日本と違うから、もうバンバンもうロングパスもいけます、もう全然いける、
0: あ、何もう隣の人ん家までもう行っちゃえ、行っちゃえみたいな、
1: もう行っちゃってももう行っちゃっていいですよ、全然もう全然
0: 行っちゃえ行っちゃえみたいな、
1: 行っちゃえ行っちゃえみたいな感じで行くから、みんなそうそうそうそう、
0: 面白っ、
1: そうそうそう、だからもう全然その遊び場は全然困らないんで、
0: ちなみにリズさんはそのアメフトね、アイシールド21をね見てやられたりしたんですか、アメフトは、
1: やりました、僕も投げたりポッピーとか走ったりとかですか、
0: そうなんだ、じゃあ読書の秋っていう、まあね、その読書の秋じゃないけど、ジャンプはよく見てたってことで、
1: よく読んでましたね、
0: それ以外はワンピース、なるほど、
1: ワンピースも面白かったし、あとジャンプ以外だと、
0: うん、
1: 神様の言う通りっていう、
0: うん、
1: ちょっとデスゲームチックな、
0: ほう
1: あるんですけど、はい、これ結構なんか実写で映画で、映画
0: なんかなんかやっぱり聞いたことあるなと思った、
1: はい、なんか本当高校生の舞台なんですけども、うん、そのクラスの中でその急に始まるんですけど、なんかだるまさんが転んだ、
0: ほう
1: だるまさんが急に机の上にだるまが出てきて、だるまさんがコロンだって言うんですよ、
0: あ怖いね、
1: その間に僕走るんですよ、高校生、
0: うんうんうん、
1: だるまさんのボタンを押しに、
0: うんうんうん、
1: ボタンを押したら終了なんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: でもバッて言って動いたらもうレーザーでビュンって殺されちゃうんですよ、
0: はあ、へー、デスゲームだ、
1: デスゲームです、もう完全にそうっていう、そのだるまさんが転んだだったり、なんかいろんなゲームがあるんですよ、
0: へー、
1: あるんですけども、なんかそういうデスゲーム系でめちゃくちゃ面白くて、
0: ほう、
1: 僕それまでは結構なんかグロいものとかあんま見れなかったんですよ、ホラーとか結構苦手でなかったんですけど、なんかその神様の言う通りを読んでから結構なんかそのちょっとサスペンス系、さっき言った読書のサスペンス系好きって言ったんですけど、なんかちょっとサイコホラー的なな
0: るほどね
1: のがめっちゃ好きになって、結構なんか自分のなんだろう、見聞が広がったというか、なんか世界が広がった、なんかこんなものあるんだと思って、なんか
0: これはなんかあれですね、神様の言う通り、あ、映画的には2014年にね、
1: うんうん、
0: されていて、福士蒼汰さんかな、
1: うんうん、かな、
0: ね、やってる、でこれは漫画なんだ、もともとは原作が、
1: もともと漫画なんですけど、
0: はい、
1: めちゃくちゃ面白くて、これ前回言いましたね、
0: これはじゃあもうあれだ、本当にそれを見てそういう港かなえさんじゃないけどね、ミス
1: ティが好きにな
0: ったきっかけみたいな、
1: きっかけみたいになりましたね、結構、
0: これはいいね、ちょっとこうね、ちょっと今どうだろうな、10月入ったら雨落ち着くかな、なんかね雨が結構続いてるからね、こういう時間にね結構読書の秋とかね、ちょっと映画見たりっていうのはいいかなと思うからね、ワンピースもじゃあね、僕もワンピースはちょっと見てましたけど、僕はアラバスタ空島あたり
1: いやもうどんだけ前なんですかそれ
0: で、今となってはもう神様でしたっけあ、違いますけど神様になってるんで
1: した
0: っけ、
1: なったらしいですね、僕も言うてワノ国編までしか見てないからあんまその後は知らないんですけど
0: いやでもね、
1: いろいろ変わってるらしいですよね。
0: ねえ、でもね、今本当ワンピース

0: もうそろで終盤に入ってきてますもんね。
1: 終盤に入ってきてるらしいからちょっと追いつかなきゃと思ってるんですよね。
0: いや僕もねちょっとね追いつきたいとは思ってるけど、なんせアラバスタとか
1: アラバスタソラジャもねちょっと仲間の数も桁違いだと思うんでね。
0: そうだねちょっとこれからまあでもね、うん、読書の秋とかねこういうね芸術の秋になりますからね、皆さんそういうお時間をとってね楽しんでもらってもいいかもしれないですね。はい、ということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続いての曲いってみましょうか。
1: はい、そんなね、まあもう日本の代表作といえるワンピースの企画になります。
0: はい、
1: 北谷ひろしさんで We Are です。どうぞ。

all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.

0: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルンケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。本日一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんです。リズさん、最後もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは最後、あなたへのエール言ってみましょう。
1: はい、寒暖差に耐える人へエール。
0: おー、ちょうど季節の変わり目。
1: 変わり目ですよ、もう。
0: もうですか、
1: だって変わり目と言う時なんか、雨もめちゃくちゃ降ってるし、
0: 今ね、ほんとびっくりするぐらい入ってますよね。
1: ね、こんな降ってたっけと思って。梅雨でもないのに、
0: 今までこんななかったんじゃないですか、ね、多分、なんかニュースでだって1ヶ月の晴れの日がもう数日ぐらいしかないみたいな、
1: すごいっすね、
0: 出た気はするし、まあ、僕がたまたまね、今千葉にいるし、そうで、
1: 直撃したんです
0: か。そう、直撃した時もあったし、ね、でもね、なんていうの、日本全土でそういうのはちょっとね、今すごいいろんな場所でね、多くなってるから、
1: 寒すぎて結構めっちゃ暑くなったりするのもあれ
0: だ、そう、寒暖差がすごいよね、だからね
1: 28度みたいな、半袖じゃんみたいな、何これみたいな、
0: だよね、だからそこが難しいとこだよね、いろいろ季節の変わり目ってね、
1: これで結構やられてる。なんかインフルエンザもね、ちょっと流行ってきたりとかね。
0: 僕のあの看護師の仲間も、はい、そうなった人もいたし、はいはい、なんか、今までインフルエンザってこんなだったっけ、9月みたいな、
1: あ、じゃあインフルエンザも結構なんか異常というか、
0: 異常じゃない、だって、だって夏にあったっけ、だって寒い時期じゃないですか、まあね、
1: でも確かに冬なイメージが、
0: そうだよね、まあね、あのないわけではないと思うんですけどね、そうでもここまでなんかニュースになるくらい、ニュースにもちょっとインフルエンザはなってたから、そうねえ、だから気をつけなきゃいけないですね、この季節の変わり目ってね、ちょっとね。リュウさんは何かあるんですか、こう気をつけてる。
1: そうですね、僕、このこと言っときながら、先月9月にちょっと始まりぐらいに扁桃炎になっちゃって、
0: 大丈夫でした。
1: いやー、もうね、喉痛いし、熱出るし、もう何もできんっつって、全然家出れんくって、もう何も喋らんかったんで。
0: あれ、病院行ったの？
1: 病院行きました。
0: で、抗生剤とかもらって？
1: もらって行って、そう。で、1週間ぐらい経って、そしたら、なんか、あれみたいな、お腹の調子も悪いなんだ
0: よ。お
1: ぉ。そんで行ったら、なんか、胃腸炎ですって
0: 言われ
1: て。もう、上からも下も、もう、
0: 大変だったじゃないですか、じゃあ。
1: 本当にもう、何ってなって、もうすっごい体調不良やったから。
0: いやー、でもなんかね、あると思うよね、今この、なんかこの季節の変わり目で、しかもなんかこう雨とかもあって、気持ち的にも落ちる感じ多いんじゃないですか、こう晴れの日がないとね、ちょっとね。
1: だからね、でもそんな服もね、出したり入れたりみたいな、もう体だるいからもうできひんからまたね、ひどくなってみたいになってたから、本当ね、耐えてほしい、みんなにも。
0: ねえ、本当だよね。だから
1: 寒くなるもう早寒なってほしい、もう一気に
0: このなんていうの、どっちつかずの
1: そうなんかクーラーつけたり暖房つけたりもな
0: 忙しいみたいな
1: 忙しいってなって、
0: だからもうちょっとだよね、多分10月ね、今はもう入りつつあって、どうなんだろうな、中旬下旬ね、11月も入っちゃえばもうね、
1: もう冬っぽくなって、
0: 冬モードにはなってくると思うんですけどね。だからこの季節の変わり目っていうのが本当ね、皆さん体調気をつけなきゃいけないからね、本当に。なんかうがい手洗いとかでも、インフルエンザとかもそうだけどね、舐めちゃいけないですからね、本当にね。
1: そうっすね、
0: 本当に本当に、あれめんね、ちょっとめんどくさいんだけどね、うがい手洗いとかって、でもね、ちょっと頑張って1分ぐらいね、風のね、あの菌のを倒す時間ね、当てていただいたら、
1: ほんのその1分で1週間、一週間全部棒に振るかどうか、
0: ね、そうだよね、リズさんも体験済みですよね。
1: そうなんですよ、本当なんかね、やっとけばよかったなと思います。
0: なのでぜひ皆さんね、あのちょっと季節の変わり目でもありますので、ね、うがい手洗いとか、ちょっとね、服装とかもね。

0: うまくね、はい、考えながらやれるといいのかなと思いました。はい、はい、ということでリズさん次行ってみましょうか。ちょっとね、
1: じゃあそんなちょっとね、
0: うん、
1: 季節が変わるということで、
0: はい、
1: また行きましょう。若菜健介さんで秋から冬、どうぞ。

0: all on your side. Ken Chudnow, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師からケンスケがお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張れと応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師からケンスケと夢を追う仲間たちが一緒にお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは動画ディレクターのリズさんでした。ありがとうございました。ということでお知らせコーナーです。メッセージ大募集中でございます。ぜひ皆さんメッセージねいただけると嬉しいです。宛先の方は k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そしてお知らせコーナーでございます。今週10月10、11土日ですね、こちらはイオンモール松本の方、長野県初進出でございます。つながるフェス開催いたします。長野愛してるなどね、一緒にコラボレーションやったりもしますので、はい、お近くの方、まあ、あとはね、まだ

たちょっと遠いですが、またね思い出話させていただきます。そしてこれからいっぱいなんですよ。10月17、18は千葉県大室木更津の方で暴走フェス、そして10月24、25は大室今治市都市愛媛県でございますね。こちらでハロウィンイベント、そして11月1日の方は茨城県、我らが茨城県でございます、クリスマスツリー点灯式を大室水戸内原、そして11月3日火曜祝日の方は大室大和郡山、こちら奈良県ですね、初めて、こちらも初めてですがクリスマスツリー点灯式開催いたします。で全国展開でいろいろやっておりまして、初めて行くところが松本とかね、まあ、先日は岩手でしたけど、大和郡山も入りつつね、実現ができてきておりましてね、皆さんのおかげでございます。私もいろいろね挑戦しておりますので、ぜひ皆さんの力になれたら嬉しいなと思っております。詳しいね詳細の方は SNS などチェックしていただければと思います。若い菜の花の佐々木健介さんの健康の健に助で若い若菜健介、検索いただければと思います。メッセージコメントお読みいたします。こちらは僕のラジオ、こう YouTube、 僕のね YouTube の方でアーカイブ終わった後ね、夜の9時からやってるんですけど、そちらのコメントもね、していただく方がいらっしゃいまして、ちょっとそちら紹介したいなと思います。前回のコラコさんの回なんですね、はい。フランクさん、フランクさんあれですね、この前ゲストで出ていただいたフランクさん、コメントしてくださいました。今回も楽しく聞かせていただきました。秋の味覚、栗、サンマ食べたくなりました。マコモタケメンマ、オイスターソースだけでも作れるんですね、食べてみたくなりました、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、先日コアラコさんのラジオの回で、コアラコさんね農家でお母さん、ライバーもされているコアラコさんなんですけど、その農家でねマコモタケを作ってまして、それのメンマが作れるっていうことでね、オイスターソースでできるみたいなんですよね。ちょっと詳しくはぜひ皆さん YouTube のねあのアーカイブなど聞いていただければと思うんですけど、そう、その話をちょっとしていてね、食べたくなったということで、僕もメンマ大好きすぎたから、もう昨日もメンマ食べたぐらいですので昨日だけ食べてるんだって感じですけど、そうメンマ大好きでね、本来はタケノコですけど、それをマコモタケでできるって言ってて、まあ、タケノコってのねを使ってるやつとかだ、なんかこう大量ができますよとかね、いろいろお話しされてたんですけどね、なのでぜひぜひ皆さん簡単にできるそうなのでね、ぜひ作ってみていただければと思います。そしてフランクさんありがとうございました、コメントね。フランクさんもね、あのゲストで先日ね、あの出ていただいて、前の前の回ですかね、はいね、子育てのお話もねちょっとさせていただきましたので、ありがとうございました。またね出演いただけたら嬉しいなと思います。ということでね、先ほどあなたへのエールでもちょっと話しましたけど、寒暖差っていうところで、ちょっと今朝撮ってるんですけど、これねあの朝撮ってるんですけど、僕朝起きてめっちゃ寒くってびっくりしましたよ。なんかまあ日中は結構暑いんですけどね、でも僕何を血迷ったか、扇風機をつけてたみたいで扇風機をつけて寝ていた、寒いな寒いなって言いながら起きて、そしたら扇風機つけてて寝てたので、でさっきちょっとめっちゃくしゃみ出たりねしてたので、皆さん本当にあの寒暖差があるこの時代じゃないこの季節ですので、ね、本当気をつけて、風邪とかね引きやすいあの季節の変わり目ではございますのでね、本当にね気をつけながらねやっていければと思います。でもね秋に向けてね少しずつ、なんかまたね夏の楽しさとは違う秋の楽しさがこれからねまた出てくると思いますので、本当ねいろんなお話今日もさせていただきました。芸術の秋とかね、食べ物も美味しくなってくるかと思いますので、ぜひ皆さん秋を楽しんでいければと思います。はい、ということで皆さん今週もありがとうございました。また来週会いましょう。今週も皆さんどんどんやってみましょう。また来週会いましょう。バイバイ。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer。

Say the Go Round is broadcasting from FM Paradamito, Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?10月5日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーロー、マンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は10月10日今気づきましたが10の日です10月10日土曜日夕方6時、やなことみんなサッタンズデイナイトの始まり。そう、今週は10ウィーク今になって今気がつきましたが、そうね、10フェスでみんな今夜も盛り上がってまいりましょう。いやいや、それにぴったりなね話題だよ最初本当にちょっとね、フェスモードでちょっとオープニングを飾りたいなと思ってたんですけど、この前のですね、この前っていうか本当10月2日金曜日に、僕取手市立長山小学校というところのですね PTA の皆さんにお招きしていただきまして、 3,4 年生対象にですね体育館でDJ プラネタリウムライブショーすんげえ盛り上がって、あのね、ちょっと自分でも反省してるんですけど、盛り上がりすぎて、あの、自由にさせすぎて制御不能に陥るというですね、天の川横断ウルトラクイズっていうジュジュのさ必殺ネタがあるんですけど、あの外れた子たちがもうなんか体育館中を走り回っちゃって、もう制御不能っていうですね、これ PTA の皆さんももう本当手に負えない状態になってしまいまして、あの解き放したいんだよ、じゃあ星空で解き放したいんですけど、放ちすぎるとこうなるのかって、いや今までね普通にやっててそんなことなかったんで、恐るべし長山小学校 3,4 年生10歳にね、本当10歳にすっごい響くんですよ、自分でも思うんですけど、自分が10歳だからかなみたいな、永遠の10歳。いや今回ちょっとねすごい冷や汗かきましたけれども、そのね小学校ライブでさっき一番盛り上がるのが12星座キャラフェスなんですよ。これ前にも話したことがあるんですけれども、あの12星座全部一つずつやっていくとすごい時間かかっちゃうんで、ジュジュが見出したのが

2つの星座を1つのチームにして、このチームこの2つの星座こういう共通点があるからさ、このナンバーで盛り上がったらいいじゃんみたいな、そういうモードで、あのフェスモードでね、オープニングからこの最後までね、ヘッドライナーまで本当にこうやってくるんですよ、6連チャンで。それがね、あのそのさっきの話じゃないですけど、ウルトラクイズがそういうことになっちゃったんで、時間押しちゃって全部できないというですね、ものすごい展開になってしまったんですけど、そのねキャラフェスモードで、あの今週のっていうか、もうほんとね、これ明日から、天気予報がね、明後日はねちょっと晴れてくるモードなんですけど、明日は無理かな。お月様がある2つの星座のところに行って、しかもその2つの星座に惑星がね、それぞれランデブーしてるってすごいことになってるんですよ。カニ座の皆さん、シシ座の皆さん本当これね、カニ座シシ座春の星座なんで、今本当あの夜明け前にちょうどこう登ってきてるっていう状態になってるんですね。で今カニ座に火星がいるのよ、焼きガニにねなって、もうこの秋の味覚で超美味しくなっている。で獅子座にですね、あのちょうどカニ座と獅子座の間ぐらいに今木星がいて、ね、ジュジピターがもう本当に支えてくれている最大幸運惑星ですからねラブラブプラネットがカニ座獅子座の間にいるんで、これカニ獅子コンビはもう最強なんですけど、カニ座と獅子座がこの12星座キャラフェスでは一つのチームを作ってるんですよ。というのもこれ共通点があって、共にヘラクレスに敗れた者同士というねえ、本当にあのまあでもあれですよ、ヘラクレスに果敢に挑んで最強の男ですから、ギリシャ神話のね、でいい戦いをしたっていうことで星座になってるっていう意味では、もう負けても負けても食らいつくっていう意味だよって、小学校の場合はねそういう風にもう何でもほらプラス転換しないとさ、がっかりしちゃうじゃん。もう10歳でがっかりしたのは一生残るからねということで、ね、あのこの番組ではカニ座はとことんいじらせていただきますが、そういう前向きモードにするんですけれども、でこのカニ座と獅子座に共通しているのは共に怪獣っていうことなんですよ。だからチーム怪獣として、あのね最強怪獣ナンバーをお届けすると超盛り上がるんで、今日もそれに行くんですけどね、でそういうわけ でそう、火星と、ね、木星を伴ったカニ座と獅子座が登ってきているところに、なんと明日っていうか明日の夜明け、10月6日夜明け前4時半ぐらい、まあ、ちょっともうちょっと前からも見えるんですけど、この4時半ぐらいに空を見上げると、なんと火星と木星の間に逆4日ぐらいかな、細いお月様がいて、10月7日ここはね、ちょ7日の明け方は晴れそうなんで、10時もね見てみようかなと思うんですが、獅子座のレグルスのそばに逆三日月がいるんですよ。こうやってこのチーム怪獣をめっちゃくちゃこう盛り上げていると。でちょっと戻って、今秋の星空、これ長山ショーライブでも先週お届けしたペガサスの魔法の絨毯、ペガサスマジックカーペットライドを飛ばしたんですけど、これ簡単に見つけることができるクジラ座に、ちょうどねクジラ座の一番明るい星はメンカルっていうんですけれど、このメンカルってクジラのね巨大な怪獣の顔の鼻のあたりに輝いてるんですよ。でメンカルっていう星の意味がまさに鼻の穴鼻ホール、ブラックホールみたいな、そういう風に開いてるんですけど、だこれもでこれトリオにするのも面白いなと思っていて、だからチーム怪獣カニ座と獅子座に、もちろんそばにいるねヒュドラがこのカニ座の親分なんで、カニ座はあれですよ、本当にあのイービルの弟子だとして、このリングサイドに上がってきたディック東郷がヘラクレスのビッグブーツ一撃失神みたいなそういう、ただこれがこういうキャラがいないとプロレスは盛り上がんねん。だカニ座大事だからねこれいじってますけど、そういう存在で、だヒュドラもねこのチームになるし、まあ、本当ハウスオブトーチャーかヘイトかっていうぐらいな、この悪の怪獣軍団にこのクジラ座のカイトスも今回加えさせてもらって、チーム怪獣そしてメンカル、どこの星でしたか、そう花の星で、今夜はこのナンバーでチャッカチャッカチャカラー。

獅子座カニ座チーム怪獣の鼻歌というこれ盛り上がるでしょ。これ最強なんですよ。この十二星座キャラフェス、ぜひ一回ね番組で全部やってみたいなと思ってるんですけどね。そういうわけでこの本当チーム怪獣の鼻歌に今日明日、まあ夜明けですけどもね、この夜明け前4時半ぐらい、もしそんな時間に起きちゃったらおしっこにぜひね外でちょっとね見てもらいたいな。これがさ双子座で起きたら絶対起きるけどねみたいなこのね自分の星座かどうかっていうのはあるんですけど、ほんと10月7日レグルスのそばで、木星のそばなんでね、ジュジュピターのそばなんで、これほんとあのスタジオ入ってから気がつきましたが、10月10日ジュージューフェスウィークにはやっぱこれ見ないとダメかなって思いましたけれども、でこういうことがねこうたまーにこう起きてくるのが、なかなかこういう巡り合わせってなんかこのほうき星がもう今週末見頃とかさ、流星群がっていうに比べるとなかなかやんないのがね、すごい夜中的に残念だなと思うので、これ改めてお届けさせていただくんですが、ちょうどぴったりなのは10月4日日曜日からこの10月10日ジュージューの日までが世界宇宙週間、ワールドスペースウィークというふうに国連が認定しているこう週間なんですよ。国連何年週間っていっぱいね毎週のようにやるんですけど、この10月4日から10日は世界宇宙週間で、これ何かっていうと1957年10月4日に当時のソ連がスプートニク1号、世界初の人工衛星を打ち上げたのがこの10月4日ということで、だからそれをねこう記念して世界中でこの宇宙をね分かち合いましょうっていうことを国連が認定しているというふうな週なんですけど、あんまりジュジュもねほんでこの直前になった今週そうだっけっていうふうになると思い出さないところがちょっとなかなかね、やっぱこの何でしょう、日本でも今一つこう盛り上がってないんですけど、この機会にねこの宇宙をこうあの見上げたりとか感じたりっていうのがすごくやっぱこれからこの分断の社会の中で分かち合っていくためにはねすごい必要だと思うので、それにはねなんかちょうどこのいい巡り合わせだなっていうふうに思ったんですけれども、でこのね世界宇宙週間、毎年いろんなテーマがあるんですけど、今年のテーマはロケット革命なんですよ。まあねアルテミス計画で月面にね再びこうたどり着いたりした、そういうこのこれから宇宙開発ロケットでこう出ていく時代に、やっぱこれも平和的にさ分かち合わなきゃいけないものなんだけど、どうしてもこう国と国とのね宇宙競争になっちゃってるところどうするっていうところがあって、でペガサスの魔法の絨毯はもともとだったらおかしいですけど、僕が最初に DJ プラネタリウムでこの秋の大四辺形からペガサスの四辺形から、あ秋の星座たち見つけていけるんだなってなった時は、もともとここはペガサスの宇宙空港っていうそういうコンセプトだったんですよ。でそこから縦横斜めに結んで宇宙ロケットをどこへでも発射できるじゃんっていう風に思ったのが、これ最初のあのなんだろうあのひらめき でそれしばらくやってたんですけど、この四角形だし魔法の絨毯の方がもっといいかなっていうんで、今はペガサスマジックカーペットライドになってるんですけど、だからロケットもいいよなっていうところでロケットを飛ばして今週もね あのあちこち至るところに行けるんですがですがあのね、9月の25日金曜日にね、お月見ライブ中秋ライブをやって、この前の金曜日に小学校でねもう本当あの制御不能なロスインゴな子供たちとこう DJ プランライブ2週続けてやってヘロってんですよジュジュ今週だからジュジュフェスっていうよりもちょっとジュジュスローフェスだな今週はって実は思ってて、でしかもねみんな忘れてないですよね、もう金曜日がここのとこすごいこうジュジュライブになってるんですよ。フライデーだからさスーパーフライフライデーで、で10月23日金曜日には水戸市民会館で DJ プラネタリウム&ムーンウォッチング13夜、ロマンティックハロウィン今自分でタイトルをですね忘れているっていう、当初は栗名月なんでマロンティックハロウィンにしようかなと思ったんですよ。でもちょっとあの水戸市民のねスタッフの方とも話して、
さすがにちょっとひねりすぎて分かりづらくなっちゃうっていうところでロマンティックにしたんですけど、今それがちょっとね降ってこなくて、まあ、そういう控えてるところがあるんで、今週ちょっと英気をね養うためにも、ちょうどねこのペガサスの四辺形ってさ、これ前にもよく紹介しますけど、お部屋みたいじゃないですか。宇宙の星空のワンルームみたいにも思えるんですよ。でここでちょっと引きこもっちゃおうかなってペガサスの小部屋に引きこもってどこにも行かない話をですね、これからちょっとしてみたいなと思うんですけど、これそうそう、あのね、このワールドスペースウィークでいいの忘れそうになりましたけど、これはちょっと欲しいなと思ってるのはポケモン GO で、なんとですね宇宙飛行士姿のピカチュウがゲットできるというこれはねポケモン GO やってないんですけど、普段あの初め出だしの時はちょっとやってたんですけど、これ欲しいなって。でしかもね、これやっぱりこのワールドスペースウィークが盛り上がってるのはヨーロッパ でヨーロッパの例えば天文台だったりとかプラネタリウムとか科学館とかっていうのはどうやら行くとですね、このスペシャルピカチュウ、宇宙飛行士ピカチュウをもらえるらしいのよなんで日本やってよっていう感じなんですけど、それはちょっと欲しいなっていうところでね、それもあのどこへも行かないんですよ、これだけ紹介するだけ。じゃあ星に例えたらとか行かない、今夜はどこにも行かないんで、そういう話したいなと思ってるんですけど、あそうだ1個忘れた、もうね本当頭がねこうあの本当パンク状態なんですけど、今週あの後半では、僕あの倉本壮さんを本当尊敬してまして、北の国から JUJUのバイブルの一つなので、倉本さんがですね本当天国に召されたということで、後半ちょっとあの北の国から星空でみんなと分かち合っていきたいなと思ってますんで、どうでしょう、北の国からメッセージ、あるいは倉本壮さんにメッセージ、あるいはピカチュウ宇宙飛行士モード欲しいな、何でもいいですペガサスのこの小部屋に今週引きこもるんだったら何欲しいみたいな、アイテム食べ物でも何でもいいしね、これ食べながらでしょうとか何でもいいんで、実は5ラウンドにみんな本当あのどこにも行かない話でいいのよメッセージ送ってください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp、 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。そして、SNS は @yousayjuju でチェックしてもらうと、さっき言ったあのチーム怪獣の鼻歌にすごい火星木星お月様来てんだ、これ夜明け前か、そばには冬の大三角もあんじゃんみたいなね、双子座もいるのよそばにはだからそういうのは画像アップしてますから、ぜひチェックしてもらってね、この星空、ワールドスペースウィークね楽しんでもらいたいなというふうに思うんですけれども、さあどこにも行かない話ですが、これね、長山ショーライブで僕がちょっと徹底したことが一つありまして、ペガススって言わないこれね、これ本当あれなんですよ、これどうしてもね画像にはそう書くんですけど、星座の正式名が日本語でペガスス座っていう風になってるんですよ。あれペガサスっていう風にあのスペルで言うと PEGASUS なんで、サスペンションサスっていう風に読んだっていいわけなんですけど、あのペガススペガススサとスの中間ぐらいで発音するんだよね、ペガスなもんで、なんか訳した人がペガスス座じゃねっていう風に決めちゃったんでしょうね。ここがね、なんだろう、もうちょっとの五感を大事にしてほしかったなって思うんですよ。だってね、ペガスサスだとやっぱこう一撃で急所を刺すみたいな、この天馬ペガサスの雷鳴みたいな、なんか雷に打たれる感じするじゃない。それなのにさ、ペガススだと一撃ですす払い大掃除かみたいななっちゃうでしょ。だから僕使いたくないんですよ、ペガススっていう言葉を。だからね、この子供たちが上がんないんで使わなかった。あの使う使わない自由だもんみたいな。別に僕はあの天文学者でも何でもないしね、文部科学省に派遣されてるわけでもないんで使わないんですけどね、これもねどこにも行かないですよそれだけで。ただこの本当あの五感、言葉の五感っていうのはやっぱ僕も言葉で生きてる人間なんで、やっぱこうね感じちゃうところが多分人よりもね多いんだなと思うんですけど、ペルセウスもね
ペロセウスだとどうなんですか。これはこれでちょっと可愛いですけどね、なんかペロペロしちゃいそうだしね、なんかペガサスにこう舐めされそうなそんな感じにもなるけども、これはさ、やっぱりかっこいいモードで行くんだったらやっぱペルセウスの方じゃない、ペロセウスよりも弱そうでしょペロセウスで。ただペとかルっていうのは本来そんなに強くないじゃん。ペガサスだってペルサスだったらなんかちょっとみたいになるけど、あそこガが来るからさ、ガが強いからね、ただペガサスという風に来るんですけど、ただこれもペとルだけだとそんなに強くなさそうなんですけど、次に続いてくる言葉がセだから、ここで一気に強くなるんですよ。ペラセウェスみたいなねこの本当にヤンキーペルセウスモードに急にこうなってくっていうところが、これ言葉面白いよなって。アンドロメダだってさ、アンドロメダだとすっごい素敵じゃないですか。でもこれがアンコロメダだったら本当に日本語に訳すとおはぎ姫みたいなみたいなね、みたいな、本当この話はねどこへも行かないですよ本当でも本当ね、アンコロメダじゃなくてよかったなってね、アンポロッと見えたらもっと素敵ですけどみたいなでも本当アンドロメダありがとう、アンドロメダアンドゥトロワレアンドロメダで、そうすると本当アンドロメダのね腰のあたり輝いているアンドロメダ銀河が銀河の父に見えてきて、やっぱりアンドロメダはバレリーナみたいな、こういうのもさ、この言葉一つなのよ本当にこの子ね、言葉がね違ってたらこのジュジュネタの多くがなかったと思うと、本当あのこのジュジュフェスウィークでね感謝したい本当に。でカシオペアカシオペアさんですけど、この方がまたですねちょうどいいんですよ今夜のモードに。なぜかっていうと、この方椅子に座ってんですよ、ずっとホストラ回りながら椅子に座ってずーっとね鏡持ってるんですよ、ずーっとお化粧しているもうほんとラブリーママで、絶対どこへも行かないというですね。どうですかみんな、あのこのどこへも行かないなんか星巡りで、さらにねお家から出ないんですよ、この秋の大地変形のペガサスのお家の中から出ないんですけど、これふっと思ったのは、これどこへも行かないんだから、このお部屋から星空を見てるっていう体にすると、これちょっと面白いんじゃないと思って、窓を開けたらいたんだよそこに。これペガサスの四辺形の、 あの天に高い方、北側の窓開けてみて、北側の窓開けると、いやここにいんのかトカゲ座みたいなね、いやこれ絶妙配置だなトカゲ座、こうやって見るとみたいな、でかいんですよ。だって部屋の窓全体覆い尽くすぐらいのトカゲが嫌でしょ、いたら窓開けたらっていう風に見えんだなみたいに思って。でこれ西側の窓開けると、このペガサスの場合ですね、自分の頭が見えるっていう、ここもすごいな、窓を開けたら自分の頭があるってすごくない でこれが南側をですね、南側を開けるとですよ、今度はこれ水亀座がお庭にね水注いでくれてんですけど、水かって思ったらネクタルじゃん、神様の飲むお酒じゃん、勝手に人の庭先でパーティーすんなーみたいなみたいな、これもいいな。

これちょっとひらめいたっすよ、ジジ。ほんとあのペガサスのね小部屋から窓開けてみようみたいな。そしてはい、最後ねこれ東側

いうモードでですね、これちょっと今回ひらめいちゃったな。でそこでね、ちょうどいいミュージックがキャリーパミュパミュさんから言えました。キャリーのね新曲が、あこれいいなと思ったんですよ。でキャリー今年15周年だったかな、去年あので、新曲がパンパンパンなんですよ。でキャリーが世界的に最初にブレイクしたのがポンポンポンじゃないですか。だこれごめん調べてないんだけど、ポンポンポンからの15周年記念でパンパンパンなんだろうなって勝手に想像してるんですけど、いいんですよ。何かっていうと 1,2,3,4 パンパンパンっていうフレーズがあるわけなんです。 1,2,3,4 ペガサスでしょでペガサスのこの 1,2,3,4 からパンパンパンってパンって言えばヤギ座じゃないですか。でこれもペガサスの魔法の絨毯飛ばしてやると、斜めに飛ばしてやるとそこにヤギ座がいるよ、ヤギ座の星の形はヤギ餃子だよっていう風に、あの太ったね餃子みたいな姿で、でもこれハンモックだからどこへも行かない僕らが、このハンモック、お庭のハンモックだけはちょっと年越に出ようかなみたいな、そんなモデルぴったりでしょということで今夜のこのね、どこへも行けないペガサスの小部屋からこのナンバー。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。いやー、ペガサスといえばなんといってもですね、ペガサスベースボールパークです。いやー、いよいよですね、日本もポストシーズンに突入しますしね、メジャーはもう突入して、いやー、暑いっすね。

や、いつねスペシャルで特集しようかなと思ってるところも、なんか早速やった方がいいんじゃないかっていうところもありますが本当にね、いや重々の日だよということで頼むよっていう感じをしてるわけなんですけどね、待ってろよタイガースっていうところですね。いやでも本当10月1日のあの激闘はですね、良かったです。もう残念ながら勝ちきれませんでしたけども、あそこでね今シーズン最後の力をね使い尽くした、しょうがない、その後はしょうがない、でもよくね食らいついたということで、本当甲子園で待っててくれというところしか言えないんですけど、でなんといってもですね、このメジャーがもう早速熱い、なんといっても村神様ね、またしてもですね我がねカズマ様は村神様に先起こされてしまったなっていう感はあるんですけど、これが不思議なもんでメジャーに行くとなんかそんなに悔しくないですね。やっぱあのヤクルトで活躍されるとね、同じほらやっぱりさ代表チームでさっていうところがあると、 WBC でもさみたいなところがあったりするわけなんですが、やっぱりメジャー行くとねこれなくなるんだよ、不思議なもんでね。でなんでだってほら今回はホワイトソックスが3年の最下位でしょ、100敗からの大逆襲でしょ、これ本当ドラマを上げますあのカズマはね来年またあのブルージェイズで頑張ってもらいたいなと思うんですけれども、でそういうわけであのゴジラ松井認定だったこのペガサスベースボールパークメジャーリーグ、このゴジラ座をですねこれクジラ座かゴジラ座をちょっと村神様にね差し上げようかなと思うんですよ。ちょうど本当あのヤンキースタジアム の、 このレフト、ライトセンター間を牛耳ってんのがこのクジラ座だったんで、ずっとねやっぱ日本の左のホームランバッターもう松井秀喜一択だったんですよ。なんて本なぜゴジラだから村神様もね村上ゴジラになってください、本当にボストンだしね本当、というところでこれを捧げて、さあ他は本当ね野球も盛り上がっていきたいところなんですが、今週はですねさっきも話しましたけど永山翔のこの12星座キャラフェス番外編でやっぱちょっと盛り上がりをですねお裾分けを、あこのモードでエールを送るのが面白そうだなって思ったのが、ちなみに今日のですねキリンカップ決勝日本ニュージーランド戦の結果は言わないでください本当に帰ってからですね見逃し配信を見るんで、いや前半は見てるんですよ、綾瀬くんが見事にですね、いや本当に日本のエースでしょうよどうやってもどうやっても本当にあの翼の生えたブーツでペルセウスナね、茨城弁なペルセウスナ本当羽ばたいてんな綾瀬くんっていうところで、あのペルセウスのね星の並びはあれ漢字の人に見えるんですけど、あれ綾瀬の A にしちゃおうかなってアンドロメダもエースでっていうところでっていうところなんですけど、まあ置いといて、そのね日本代表チームのもう最大級の話題といえば竹本当まさかの福原遥さんと電撃ゴールということで、いやどれだけのねシークレットシュートを決めてんだっていうところなんですけど、でこのね2人に、まあ、これからの未来にね星でエールを送るのに、いやこれいいなと思ったんですよ。今までひらめかなかったんですけど、さっきしつこいようですけど12星座キャラフェスは2つの星座を1つのチームにして、じゃあこのチームにはこの曲って送ってるわけなんですけど、だからタケとハルカちゃんと何座なのか、この2つの星座を組み合わせて、さあジュジュがそこにこの曲でエール送っちゃうよっていうのがちょっといいかなと思ったんですよ。で、まあ、タケはこういつも言ってるんで僕が言わなくても分かってるんですけど、双子座同盟なんですよ、同じ双子座なんです。彼は6月4日生まれで、僕は6月15日生まれでねやっぱり本当ねバルサの遺伝子を持つ我々がみたいなところあるんですけど、福原遥さんは何座なんだろうと思って調べてみたら、彼女は8月28日生まれの乙女座だったんですよね。これ双子座と乙女座の共通点みたいなところで、さあ降ってくるのか今週のこのねえ引きこもりモードの徐々に降ってくるのかなと思って、でいろいろ思ったんですよ。双子座はまあ冒険兄弟でしょ、で乙女座は
冒険したかな闇の国にはさらわれたけどなみたいな、ちょっと違うなみたいな、で馬かみたいな。双子座はやっぱ馬術天才なんですよ。アルカディアの原野を馬で走ってるから。でもペルセポネをさらいに来た、馬でさらいに来たのはハーデスだしなみたいな、チーム馬でもねえなみたいな、そういうところで思ってたんですけど、さあ来ましたですよ、来ましたですよみんなあのね、双子座はジェミニじゃないですか。これワールドスペースウィークでいうとジェミニ計画っていうのがね、アポロの前にあって、だからそこにもちょっとちょっと思いを馳せつつ、ジェミニだからジェミニスカートじゃんっていうのが、これ星座絵を見てもらうと本当に2人ね短パンなんですよ。これミニスカと言ってもいいぐらいな、カストルとポルクスが。だからミニスカ履いてんじゃんみたいな、それいいよなっていつも思ってて、一方乙女座は何を履いてるかっていうと、これ乙女座の足元に、これ僕大好きな星でほとんど見えないよ、すんごい暗い星なんで見えないんですけど、足元にシュルマって星があるんですよ。このシュルマがたなびくとか引きずるとかっていう意味があって、つまり乙女座のね、あの春の花嫁のウェディングドレスの裾っていう、そういう意味になってくるんですよ。だから乙女座はロングスカートなわけです。つまりこの双子座と乙女座の共通点はスカートチームスカートっていう。でチームスカートって思ったら、いやこれもトリオに加えたいのが水亀座なんですよ。水亀座の星の中には本当にあるんだもん、スカートっていう星がこれスカートという意味は違うんだけど、スカートの星があるのよ。でさっきから言ってるけど、水亀座は神様の飲むお酒を流してるパーリーパーリーパーリーピーポーじゃないですか。だから祝杯ですよ、この結婚パーティーには欠かせないし来てほしいし、水亀座っていうことで、だからこのね、このスカートチーム、スカートトリオに、これがまたですね、3週連続でスカートときたらこのナンバーっていう、ジュジュの大好きなね、9月21日デビュー35周年を迎えたチャラのこのナンバーで、久保武英、福原遥2人に星でエルボー、チャラスカート。

さあ今週の制作オーラウンド後半は追悼倉本壮さん、北の国からをねちょっと星空で思い浮かべながら、みんなとですね分かち合っていけたらなっていうふうに思うんですけど、やっぱこのね本当にこの北の国からのさだまさしさんの主題歌を聞いただけでですね本当にもう本当いつだってこう胸がぐっとこうねなってしまうほど、実は僕は本当に北の国からが大好きで、で何でしょうね、ただ難しいんですよ、どうしても北の国からの話をしちゃうとすごいこう浴びた感動とかこの人生の指針みたいなものがめっちゃ強いんで、ついねこのジュジュのね AB 双子座の中の哲学者モードがすごくね出ちゃって、それはね実は倉本壮さんの考え方にはちょっと合わないところなんですよ。僕ですね改めて、自分の秘蔵のですね倉本壮の世界でですね、これは発行日改めて見てみたら1993年に発行されている、当時富良野塾っていうですね倉本さんが富良野に作った自分で私塾、この俳優をね育てるっていうのを富良野塾がまだ初期の頃で、そういうこの秘話とかを沸かしてる本があるんですけど、これを改めてちょっと今回ですねラジオの前読んでて、やっぱりそうだったなと思ったのは、倉本さんは本当毎回北の国からもう超泣けるシーンがいっぱいあるわけなんですけど、でも泣かしたまんまにしない、泣かしたらすぐ笑わしたいっていう、それでこそ泣いたことがすごく心にね残るんだっていう人なんですよ。僕もずっとそう思ってて、だからこの DJ プラネタリウムとかではすごいこういい話をしたらそれはすぐね転がして別な方にね胸騒ぎの腰つきとかに行きたいっていうような、そういうモードになっちゃうんで、あんまりこう切なく話したくないなと思って、でそう思ったら一つですね皆さんにですねこれまあ取っといたというか、いつやろうかなと思ってうまく収まる時がなかったんで取っといてよかったと思うんですけど、今年ですねこの倉本壮さんも天に召されたんですが、北の国からのすごい重要な、キャラクターを演じていたあるですねボクシング世界チャンピオンがやっぱり天に召されまして、その時にいやもう本当彼にですねその方にですよ夏の大三角を捧げたいなって思ったんです。もう分かるでしょみんな、夏の大三角の3つの星の名前ね、しょっちゅうねしつこいぐらい言ってるからね。だから夏の大三角の3つの星の名前は成人だぜ石松って、そいつはガッツの大三角

ということで、ガッツ石松さんに捧げるガッツの大三角だよというのをいつやろうかなと思ってて、なんかすごい撮っててよかったなって今思ってるんですけど、あのガッツさんはこれ黒板五郎さん、田中邦衛さんが演じた北の国からのね主人公のあの純と蛍のお父さん、お父さんの五郎さんの幼なじみ役の新吉さんという役だったんですよ。でこの新吉さんがこうお亡くなりになった時に、この倉本さんがですね、X に投稿していたのが、これがねすごい良かったんですよ。だからこれをちょ本当は夏の時にね言いたかったんですけど、これちょっと紹介しますね。ガッツ石松さんを見ろ、北の国からに出演した時セリフが暴

お読みでどうしようかなと思ったよ。だけど本人はすごく一生懸命に取り組んだ。するといつしかぶっきらぼうな棒読みだったセリフに味が出てきたんだよ。あまりにもまっすぐにコツコツ積み上げていくと、その不器用さが武器になるんだな。だからお前も、俺は不器用だからと諦めたらダメだよって、これをね X に投稿してくれてたんですよ。でこれがまたちょうどね、夏の大三角のそばのヘラクレスにコルネフォロスっていう星があって、これがぴったりだなと思ったんですよ。コルネフォロスって何かっていうと、ヘラクレスが掲げたコンボにコンボ棒読みがっつい始末みたいな、いいでしょいいでしょっていう、こういうのをですね、小池絶対ね、こう倉本さんこれだったらねきっと喜んでくれるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、でそれでですね、このね倉本さんの、世界北の国からもう本当語り出したらキリがないんですけど、星空で重ねることができるとしたら何がいいかなっていうのは、これは実はずっとこの番組をやりながら星語りをしながらいつも心には思ってたところなんですけど、今回やっぱり北の国からに登場するこの動物たちの中でやっぱり一番こう印象的なのはキタキツネ、ね、この北の国からでなんかキツネをね知ったっていう僕みたいな人がきっと多いんじゃないかなとも思うんですけれども、でキタキツネはやっぱ小狐座だよなって、っていうかあの小狐座が別になんか神話もあるわけじゃないんで、これキタキツネ座にしてこれあの北の国からに出てたこの狐なんですよっていう風に話にした方が、やっぱそういうねなんか星座リニューアルっていうのもいいんじゃないかなって思っていて、でこれ何に重ねたいかっていうと、このキタキツネはこれを特にね、僕はテレビシリーズって実は後から見た人なんですよ。詳しくその話はちょっと置いときますけど、でこのテレビシリーズの最終回でこのホタルがずっとこの絵付けしよう手名付けようってなんかおかしいんだろうって思ってて、少しずつね日々少しずつその野生のキタキツネがこのお家に近づいてきてたのに、ジュンがそれを追っ払っちゃうんですよ。この五郎さんとこう行き違いがあってね、でそのでジュンを五郎さんが殴るっていうシーンがあって、でそこからこの親子の絆がまた戻っていくっていう重要なシーンがあるんですけど、でそのキタキツネがここにねこの夏の大三角に輝いていて、でホタルがね、ホタルがここにぴったりだなって思うのは、夏の大三角があるんで天の川があって、銀河鉄道がそこに走ってるわけじゃないですか。でホタルはこの最初のテレビシリーズの中ではお母さんがね離婚して東京にいるわけですよ。で東京から倉野に会いに来る、でもやっぱりで、しかもそのお母さんが実際不倫をしてた現場を五郎さんと一緒に幼いホタルが見ちゃってて、お母さんに対してちょっとわだかまりがいっぱいあるわけなんですよ。だから会いに来てくれて仲良くしたい、こう抱きしめてほしいんだけど、そう言えなくて、でも最後お母さんが東京に帰る電車を追っかけるんですよ、ホタルが。で追っかけ、涙ながらに追っかけてっていうシーンがこの銀河鉄道を走る、これ銀河鉄道もそもそもね宮沢賢治さんは京浜鉄道っていう岩手を走っている、これいわゆるほとこ電車みたいなやつを思い浮かべたやつなんで、ぴったりのローカル線が39じゃいいんだよ本体本来それを追っかけているキタキツネのところにねこのホタルがいてっていうようなシーンもいいよな。でホタルはその後この87初恋ではジュンがね東京に旅立つ時にそのトラックを追いかけていくし、で実際自分が大切なね恋人がやっぱり東京に旅立っていく時にそれをまた追っかけるって、いつもねその追っかける役をずっとやっていて、でそこにそう今日はですねやっぱりこの時間が時間が足りなかったな、これ来週かけます、これ来週かけるので、ちょっと曲をですねちょっと予備でこっちもいいよなと思ってた。でこれねジュンもホタルもこのシリーズの中で何かっていうと、もう間違ってばっかりなんですよ。で間違え続ける、で宗さんはやっぱこれも語ってるんですけど、間違えない人間なんかいないし、つまんないね、間違えるから面白いんだ人間はっていう、それをこうねずっとこう描き続けてたのが
この北の国から。

ね、で間違えるけど、ね、人とすれ違って間違えるけど、でもやっぱりそれから学んで、でもまた同じ間違いしたんですよ、何度でも。でもやっぱり螺旋階段をゆっくりこう上がっていくように、その間違いの中から大切なものをね掴み取っていくっていう、間違ったっていいよっていう、このメッセージが最高だなっていつも思ってるんですけど、でやっぱ部屋の中でねたむろってるシーンとかが順とかよく出てきて、この部屋の中でこうたむろってて、もう早く行けよみたいな、もうちょっとしっかりしろよっていう風に思わせるところが、自分自身も帰ってきてみたいなところで言うと、やっぱりあいみょんのこのナンバーかな、あいみょん眠い。

0: ペガサスの小部屋で間違い続ける僕らに、あいみょん眠い。
1: Make love, make life. ホスト、ラブソング。降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングは北の国からの中で最もですね僕にとって印象的で、もうこの一曲っていう曲をこれからお届けするんですけど、その前にデリさんからメッセージいただきました。ペガサスの小部屋メッセージをご紹介しましょう。13毎度お疲れですよ。お疲れ、こんばんはです。ペガサスの小部屋におこもりするなら図書館持っていきたいな。何しろ私活字ジャンキーでございますからして、そうなるとドラえもんの4次元ポケットぐらい無限の広がりを持った部屋が必要になっちゃうけどね、というところで、いいじゃないですか。ペガサスの小部屋、壁中全部ね、壁中全部本だなという、もうほんと本好きにはたまらない、そのお部屋の中で。だってね、あのペガサスは毎度紹介しますけど、ミューズの守護神、ミューズはミュージックの語源で、さらにムーサ、この芸術を司る女神たち、しかもその芸術の女神たちのお母さんは記憶の神っていうところで、いわば記憶の女神っていうことでね、悲鳴モッシュで、だからやっぱり記憶、それをこう文字にしてこうずっとこう伝えてきたものが本じゃないですか。で、新しくね、あの想像でいろんなものを描いてそれを伝えていくっていう意味では、やっぱあのペガサスのこの小部屋、でっかくなったら図書館みたいな、だから本当にずっとね、星の図書館どこにしようかなって思ったんですけど、これもいいのかなっていうふうに思いました。で、そんな中で言うと、その記憶にずっとずっと僕の中に刻みつけられているのは、北の国からのシリーズの中でも1987年の87初恋なんですよ。これ僕実はこの作品が北の国からの出会いでうわ、こんなすごい作品があったんだなっていう風に思ったんですけど、でこの中で、この中でね、このジュン君が中学生になって初恋をするんですよ。その初恋の相手がレイちゃんっていう、こうでっかい農家の娘さんでね、でジュンはそれこそ本当ゴロ

さんとこうひもじい生活をしていて電気も通ってないから自分で風力発電を作ってみたいな、そういうこのお嬢さんとの恋の中で2人がねこうある日こう帰り道一緒になってた時に通り雨で濡れちゃって、でれいちゃん家のこうでっかい農家の納屋の中に避難して、その納屋の中でこう、ね、濡れちゃってるから2人とも制服を脱いで下着姿でストーブに浸かりながらっていう、そこのこのね時に尾崎豊の I love you が流れるんですよ。でこの I love you がこの初恋の中では前編にやっぱ流れていて、でそうだね、何もかも許された恋じゃないからっていう、その恋をでも2人で生きていきたいっていう、誰もが中学校の時とかにはさ思っちゃうようなものが描かれていて、もう時間がない時間がないなね。だからそのペガサスにこういろんなね記憶が、みんなの記憶もきっと残ってるんで、それをね呼び起こしながらこの小さなね逃れ逃れたどり着いたこの小さなペガサスの小部屋でこのナンバーを聞いてみてください。尾崎豊 I love you。

さあ今週の制作オーラウンドはペガサスの小部屋から、でも思いだけはね、いろんなところに、宇宙のあっちこっちに、記憶の果てまで飛ばすことができたかなと思います。ちょっとねぐっちゃぐちゃになっちゃったんで、もう一回リベンジさせてねいつか。でもほんとみんな、間違っても間違っても僕ら進んでいきましょう。 May the starlight be with you。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Mega Mondays.

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time tricks. Time tricks.
3: でしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。今夜のメガメガマンデーはあの伝説な、伝説のティーンエイジャーテレビ番組ビバリーヒルズ白書に登場したヒット曲をお送りしています。まずは Color Me Bad、 懐かしいですね。 All for Love、 1991年のヒット曲です。番組のシーズン2のエピソードでも使用されています。ではもう一曲、Sheryl Crow, All I Wanna Do.
4: Disco.
3: Time Tracks, Music for All.
4: It ain't no country club either.

0: Fresh Mega Mega Monday U2 With or Without You 1987年のヒット曲です。 U2 にとってはアメリカのビルボード Hot 100 で初めて1位になった曲でもあります。そしてここでリスナーズチョイス
1: Time Tracks Listener's Choice あなたが選ぶ今夜のテーマは
2: Uno
3: Baby Face For the Cool In You This is for the cool
1: それとも
2: どうす
3: ボビー・ブラウンマイ・プロガティブ
0: はクールに行きますか、それともホットに行きますか。もう一度
1: Time Tracks Listener's Choice あなたが選ぶ今夜のテーマは
2: Uno
3: Baby Face For the Cool In You This is for the cool
1: それとも
2: どうす
3: ボビー・ブラウンマイ・プロガティブ
0: ベビーフェイス for the cool and you それともホットにボビーブラウン my prerogative 今夜の気分はどちらでしょうか。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでぜひとも教えてください。投稿が多い方の曲がメガメガマンデーすぐ後にかかります。今はどっちかといえばホットのボビーブラウンがリードしています。続いての曲パウル・アブドゥール Rush Rush On Time Tracks Music For All Mega Mega Monday

1996年のヒット曲で、この曲もビバリーヒルズ白書深いつながりがあります。番組の卒業を描いたエピソード、高校生活の最後のシーンです。アメリカの卒業式といえば必ずと言っていいほどダンスパーティーがあります。プロムと言いますが、僕が通っていました神戸の某インターナショナルスクールもありました。そしてその某インターナショナルスクールのプロムで苦い経験があります。なんと誘った女の子からいきなりプロムのパーティーで3時間ガン無視、なんかベバリーヒルズ白書にも出てきそうなエピソードでございますが、そうなんですよ、1999年にシングルとしてリリースされた曲をお送りしたいと思います。思い出の写真を見るような少しノスタルジックな空気があります。 Here's the Cure, Picture of You, Time Tracks, Music for All。

0: Soul Asylum Runaway Train。 今夜は伝説のティーンエイジャー番組ベバリーヒルズ白書に登場した曲をお送りしていました、してきました。 Time Tracks Mega Mega Monday、 いかがでしたでしょうか。青春ドラマ面白いですよね。ベバリーヒルズ白書、ただ2000年に終わっているんですよ。26年前ですよね。スマホがまだない時代です。はい、もし再放送みたいなのがございましたら、ぜひ見るチャンスがありましたらですね、面白いかもしれないです。そして、この後はリスナーズチョイスの結果です。
1: Time Tracks Listener's Choice
2: Listener's Choice
1: あなたが選ぶ今夜のテーマは
3: Uno
4: Baby Face 高座クールインユー。
5: This is for the cool
1: それとも
3: どうす、
4: ボビー・ブラウン、マイ・プロガティブ。
5: Keep this

ちょっと大げさなファンフェアかもしれない。ボビー・ブラウン圧倒的です。 My Prerogative Time Tracks Music for All。 今夜はホットに行きたいです。

ラストマイルの時間となりました。ここから少しスローダウン、ゆっくりゆったりお送りしたいと思います。ダスティン・ホフマン主演の映画卒業からサイモン&ガーファンクル It's the sound of silence Time tracks music for all last mile

Tracks Last Mile 海援隊送る言葉卒業式を思い出す方も多いかもしれません。先ほどもちょっと触れましたが、学校で先生がよく教えるのはルールを守ること、時間を守ること。

約束を守ること、制服や髪型など身だしなみを整えること、そしてみんなと一緒に行動すること。学校は社会で働く人、ルールに従う人を育てる場所になっていないでしょうか。自分で考えることはどうでしょう。もちろん自分で考えることは大切ですが、これを実は前面に出すのも問題なんですね。いやー、卒業してから分かったのは、現実は全く甘くはありません。一旦社会に出るとルールを守る人がどんどん出世します。そして厳しくこのルールを教えてくださいました先生、今でも感謝しています。ルールを守ること、実はサバイバルだったんだっていうふうに僕は今思ったりもしますね。メッセージの方を紹介します。小学生4年生の時に転校した時の担任が、若くて生徒とよく遊んでくれた先生でしたというさっちゃん、おかげですぐ学校にも馴染めて、バスケクラブにも入りました。今でも感謝していますということで、いいですよねこういう先生がいるとね。函館の美穂さん、高校の時の栄養教師、栄養学の先生は、たまに教科書通りの授業ではなく自宅に受け入れた留学生の話をしてくれました。文化の違いや勘違いの面白い話でしたということで、アドリブのね、お話も面白いですよね。デスティーノさんからです。プロレス好きということだけで新設された柔道部の顧問になった先生東京ドームにも2回連れてってもらい、一緒に女子プロレスやプロレス大会を観戦しました。懐かしい思い出です。先生は元気かなということで、なんかいろいろ連れてってくれる先生ってもう絶対忘れられないんですよね。山田子さんです、ありがとうございます。高校 1,2 年の時にお世話になった担任の先生は一番私が尊敬すべき先生で、科目は古文で国語が苦手で理科系に行ってしまいましたが、そんな私でも分かりやすい教え方をしていただきました。卒業して、数年経ってもつい最近まで年賀状のやり取りもしていましたということで、最近はね年賀状のやり取りしなくなりましたけどね。僕もあの今でも夜間中学の、担任の社会の先生だったんですが、年賀状のおはがきのですね交換をさせていただいております。やっさんからです。恩師は高校1年の担任、進学率の低い高校でしたが、金メッキも塗り重ねれば、本物の金に負けない輝きを放つという言葉に奮起して猛勉強、大学に進学しました。今でもこの生き方です。いやーすごいですね、やっぱり先生の影響力ってすごいですよね。アッキーさん、特に体育教師の、背後には竹刀がセット今でも絶対これ NG ですよね。モジャデンさん、心に残っている先生ですが、自分が心に残っているのは中学1年生と2年生の頃の担任の先生です。失敗してもいい、ただやろうとしないのはダメという言葉に前向きになりましたということです。皆さんはどうでしょうか。思い出の先生いらっしゃいますでしょうか。ハッシュタグ T アンダーパートラックスで教えてください。今日もし、紹介できなければ明日もこのテーマでお送りしたいと思いますのでお待ちしております。メールの方は、time アンダーバー jojo.musicbird.co.jp までです。 time アンダーバー jojo at ですね musicbird.co.jp まで。 We're back with more music. Joe Cocker with the help of my friends. Time tracks. Music for all. Last mile.

0: for all. Joe Cocker with a little help from my friends. 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。ジャメさん、ヤスさん、マリーピンクさん、ホーリー2号さん、パスタうまそうですよ。アッキーさん、和田さん、マリーファミリーさん、横須賀 E217 さん、チャカチャカさん、フッチ101さん、あーちゃん、キャサリンさん、AD 見習いさん、カブノリダー G さん、セントラル GTS さん、ハワイアンカズさん、フーさん、トモミさん、デスティーノさん、函館のミホさん、サッチャン、ツーマイナーセブンさん、その他多くのメッセージありがとうございました。今夜紹介できなかったメッセージ、ぜひとも私明日同じテーマでございますので、お送りしたいと思います。もう一曲いきます。
1: Time tracks.
2: Last mile.
1: Slow jams.
2: With Jojo Otani.
0: This is AI Green. School days.

ここまでお付き合いくださいましてありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 それでは今夜のラストワードですが、今夜は世界中の教育について発信してきましたマララ・ユーサフサイさんからです。彼女は女子教育の権利を訴えてきたパキスタン出身の活動家で、2012年15歳の時にタリバンに襲撃され重傷を負いました。その後回復し、2014年17歳でノーベル平和賞を受賞しました。 One child, one teacher, one pen and one book can change the world。 一人の子供、一人の先生、一本のペン、一冊の本が世界を変えることができる。そうですね、先生のたった一言、小さなテキスト、一冊の本、そして自分にもできるという気持ち、もしかすると先生からもらったものは学校を卒業した後も残っているのかもしれません。明日の夜9時またお会いしましょう。ジョージョ大谷でした。 See you tomorrow night.

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース。

0: FM 跨栏 CEO JD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パラルン。
3: Music collection. Music collection. Music. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Call Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー「音銀河」。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

誰だっていつからだって最高の自分になれる。42歳楽器未経験で始めた48歳のおじさんたちが本気で挑戦し続ける奇跡と奇跡をお届けする30分、 THE 53 行くぜ。記念すべき第1回目の放送がスタートしました。

0: のアシスタントを務めます GNA です。さあいよいよスタートしました今夜からの番組なんですが、実はラジオの制作スタッフの間で OWEST を大成功させたとんでもなく熱い親父バンドがいるって噂が広まりまして、その生き様と絶望を目指す挑戦をぜひラジオで届けてほしいというそんなオファーが来たわけですね。でこの番組が誕生したわけなんですが、実はもう ZEP が決定してまして、その9月の4日のライブで発表されたんですよね。
1: はい、その前にいきなりオファー来てびっくりして、今ラジオかこれ。
0: そうです、ラジオですよ。
1: ラジオみたいなとこで喋ってる、
0: うん、みたいじゃないラジオ、
1: はいはい、めっちゃ不思議な
2: 不思議ですね
1: 感じで、もう大変嬉しく、
2: はい、
1: 思います。
2: はい、
0: はいね、なんかそんな噂が広がったりとか、
1: そうそう、
0: 実はそのオーウエストをいっぱいにしちゃったって、ソールドアウトにしちゃったって、すごい本当はバンドなんですよね。
1: はい、頑張りました。
0: ああっていうことで、その9月4日実は私も見せていただいちゃったわけなんですよ。いや見事に本当にノリもよくって、なんだろうな、すごいね、映像の制作の方もすごくって、はい、ちょっとね、私も音楽業界で働いてるんですけど、はいはい、真似できないようなライブだったなって思いました。
1: はい、そうですね、
0: うん、どうでしたか、オーエストで経験してみて。
1: なんかスターになった気分になりました本当。
0: いやもう間違いない、
1: ただのおじさんなんだけど、
2: うん、間違いない。
1: でもいいっすよね、スター。俺がこうやってなんかギターあげると、
0: うん、
1: ファーってたまんなかったです。
2: ピックなんか投げちゃったりして、
1: なんか初めて投げた。
0: いや今日ね、実はそのメンバーの中のお二人に来ていただいているんですが、はい、まあちょっと紹介の方は後々といたしまして、なんかやっぱりラジオなんで、
1: はい、
0: 曲を聴かせていただきたいなと、うん、あの、はい、THE 50s の、はいはいはい、
1: じゃああの僕たちは忘年会の余興のバンドで、なんかギターやってみたいんだよね、バンドやってみたいんだよねってことで始めたんですけど、
0: はいはい、
1: 最初にその忘年会の、
0: うん、
1: 10人しかいない忘年会のためにサプライズで作った曲がオリジナル、
0: うん、
1: 初のオリジナルで、
0: はいはいはいはい、
1: その曲をまずは聴いていただきたいと思います。
0: はい、わかりました。じゃあ紹介してください。
2: THE 53 のですね、まあ、ファーストシングルっていう形で、作りました。聞いてください。THE 53 We are 53。

0: 届けした曲はザ・53で We Are 53でした。懐かしくないですかこれ、うん、いろんな思い出が、
1: でもこれは初めて作詞作曲もしたんですか。
2: そうですね、作曲は金谷さんっていう名前っていうのがいて、詞は僕ギターの秀が書いてる。なんかただの忘年会の10人の人が盛り上がったらいいなと思って、それっぽいものを作るとか MV も作っちゃったんですよ、うん、したらその会のこの会はこんな会ですで、みんながね、
1: うんうんうん、
2: 地位も名誉も肩書も必要ないと、みんな弱音を吐き合ってもいいと、みんな経営者の、そう経営者の会の53年会っていう昭和53年生まれの会のもともとメンバーで4人が、そこの忘年会でちょっとギャグって言ったらギャグでやった曲ですよね。そっから本気になっちゃったみたいな。
1: 53よな、もう We Are The ね、全員ね、そこの会場全員がもう53ってことだもん。10
2: 人のために作った曲。
1: なるほど、盛り上がりました。
2: 盛り上がったような気がする。
0: いやもうそもそもサプライズでこのメンバーが、まあ、いきなりステージでバンドをやってるっていうところでわーって、まあ、湧いた中で、まあ、その最後に、うん、いや実はって言って、まあ、一応ね、映像もあるんで
2: 半年ぐらい、
0: はい、それも MV を流した時にはもうみんなすごいびっくりしてましたね。
2: なんかチーム組んでゲームして負けた人が罰ゲームですみたいな感じを仕込んで、わざと負けるんですよ俺らが。
1: で罰ゲームとしてい
2: きなりやりだしたっていう。
1: なるほどね、作詞ですね。
2: そうそうそうそうそう。
1: ということでですね、いっぱいもっともっと喋りたいんですけども、この53をいろいろ紹介していくにあたって、はい、まず法廷ではビジネスや現場の最前線で戦ってきたリアルな体験談、そして幾多の壁を乗り越えた理念と証明について深く語り合っていきたいと思ってます。で今喋ったようなことを1回目今夜は、うん、THE53 の自己紹介とかバンド紹介をぜひしていただきたいなと思うんで、はい、お願いします。ギターはヒデさん。
2: 僕たちは、はい、最初さっき言ったと思うんですけど、忘年会の余興で始まったバンドでした、
1: うん、
2: できっかけは今日ちょっと後ほど仕事で遅れてくるんですけど、うん、ベースのウッチーっていう、
1: うん、ウッチーさんね、ベースがウッチー
2: が、はい、カラオケでねジギーってバンドの僕らが中学生の時によく聴いてた、うん、I'm Getting Blue って曲歌ったんですよ、
1: はい、
2: でその後4人で麻雀してる時に、うん、で僕めちゃくちゃジギー聴いてたんで、
1: うん、
2: ジギー知ってんのみたいになって、
1: うん、
2: 麻雀中にいや実は俺バンドやってみたかったんだよねって僕が言う話になって、ちょっと
1: ね
2: ギターに憧れてたんですよ、はい、やってみたいってずっと思ってて、その時もう42で1か2かなんですけど、うん、これはこれをこのタイミングを利用してバンドやってみたいってみんなに言ったらやってくれんじゃないかと思って
1: 逆に例えば中学生とか高校生の時にみんなが思う時にバンドやりたいとは思わなかったんだ。
2: 買ったんすけど、うん、やめちゃった。なんか難しすぎて、ね、弟が超上手くなっちゃったんですよ。
1: あ、お父さん。
2: 俺が買ったギターを弟がめっちゃ練習して、うん、早弾きとかできるようになってやる気が失せましたね。
1: あー、ちょっと挫折してしまった感じ。
2: 挫折ってことでもないほどやってないです、
1: うんうんうん、
2: で
1: なのに突然
2: やなんかそれが残ってたのかちょっとわかんないですけど、うん、バンドやろうよってなって、うん、じゃあさ忘年会でジギーのコピーバンドやろうよって、
1: はいはい、
2: まあ、ウッチーが、はい、カラオケでやってた、うん、そのコピーバンドやろうよってみんながみんなをそそのかせて、
1: うん、
2: やり始めました。
1: なるほど。でちょっと待ってください、今登場人物がまずギターがヒデ、
2: は
1: い、
2: ヒデです。
1: でイブちゃんが
2: ドラムの、
1: ドラム、
2: はい、
1: で
2: イブちゃん、
1: ウッチーって今出てきて今日はお仕事でまだ来れてない、はい、ウッチーさんがベース、
2: はい、
1: で肝心なボーカルは、
2: ボーカルは破壊士くんって言って一番余ったからボーカルみたいな、一番やる気なかったよね最初ね、うん、でも断れない感じに持ってったんですよ。

0: 明石君をね、だから作詞なんだね、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そう
0: 秀さんが作詞、
1: 作詞やりたかったんですよ一人じゃできないですから。
0: あー、なるほどね。でもね、私この間ライブ見た時、いや、すっごいノリノリで歌ってましたよ。
1: 7年間かけてやる気にさせましたそんなこと言っていいのか。
0: いや、で普段は今日うちさんも来れない、明石さんも今来れてないんですけど、はい、今お仕事なさってるっていうことですよね、はいはい、だからそれぞれ普段は音楽をやってない時はそれぞれおのおの仕事してる。
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
1: で僕がギターのヒデが広告会社を、
0: 広告会社ヒデさんが、はい、
1: 知ってます。
0: でイブちゃんは、
1: イブキ君は動画の制作会社。
0: 何ですか動画。
2: いや、喋っていいですか。
0: はい、もちろんラジオなんで喋らないと、
2: はい、まあ、さっきね、知恵姉がおっしゃってた、うん、まあ、うちはすごいライブとか映像もすごい力入れるんですけど、もともとその映像制作をしていましたので、うん、まあ、このバンドを結成するってなった時に、うん、もう僕がそのミュージックビデオとかも作れるから、あ、じゃあもうそれも一緒に作っちゃおうみたいなところで、始まり、
0: はい、
2: まあ、僕たちのオリジナルの、曲楽曲は全て MV を作るっていうのがもうちょっとなんか定番になっておりまして。
0: なるほどね、もうそれはある意味近場にいたわけですね。
1: そう、
2: もともと一緒に仕事はしていたので、
0: はい、
2: なので、はい、僕はその映像制作というところで、
0: 協力してるわけですね、
2: はい、やっておりますね。
0: で、うちが
1: ベースでメイクの
0: 先生
1: で、
0: はい、
1: なんか聞くところによると生徒が1万人ぐら
0: い
1: いるみたいなんですけど、
0: まあ、それは本人にちょっとじっくり聞いてみたいことですね。ですけど、
2: あんまり僕らの口からだとあんまり説明ができないので、
0: そうですね、
1: 熱狂的なファンが、
0: ちょっと興味ありますねそれね、はい、でもう一人の明石くんが
1: ギターじゃ
0: ボーカルですね。
1: ボーカルは、はい、ゴルフのレッスンプロで、もともと僕のゴルフを教えてくれた同級生だったんで、うん、それで僕53年間に入れたんですよ。53年会っていう同級生の会
0: で、その53年会で気が合った4人がザ・フィフティースというバンドを作った。
1: たまたま麻雀してた4人、ね、
2: 本当にたまたま東京の、まあ、全国に53年会のメンバーがいたんですけど、うん、まあ、ヒデのうちに全自動のジャンタクがあったので、
0: はい、
2: まあ、ちょっと、ね、飲みながら麻雀をしながらジギーをかけてて生まれた話ですね。
0: なるほど。
2: でその時も僕たちはみんなジギーのことを認識してるし、僕も中学時からいっぱい聞いてたんですけど、うん、まあ、ボーカルの明石に至っては正直知らなくて、何の話をしてるんだみたいな、
0: うんうん、
2: で自分の麻雀の手がいいもんだからこうね、うん、話も耳に入らず、で結局何ができるできるできるみたいになった時に、まあ、ヒデはもうギターをやりたかったわけなんで、うん、ギターヒーロー、
0: ね、
2: だから俺もうギタートッピーみたいな感じですよ、
1: う
2: ん、
1: そうで次の日買いに行ったから、
2: そう、うちは高校かなんかの中学校の文化祭でちょっとベース触ってて、
0: はい、
2: まあ本当に軽く触れるか触れないかみたいなレベルで、ステージだけは立ったことあるよみたいなにわかの状態 で、
0: うんうんうん、
2: で僕は実は一人唯一一応バンドをいろいろ経験はしてる、全然趣味の本当に趣味の程度で、うんうんうんうん、なんで一通り楽器はある程度できてたんで、うん、まあ、余りもんでいいよみたいな。
0: なるほどなるほど。でもね、割とねドラムってね大変だから ね、
2: 大
0: ね、
2: 今大変ですよ本当に、
0: ね、
2: ちゃんとやるっていうのは本当に大変ですね。
1: で余ったのが赤い、ボーカルが不人気だったというか、そもそも赤石くんやろうともしなかったね。
2: いや、まあ、全くそんな気がな
0: くて、ボーカル取り合いになりそうですけどね、うん、ということで本当に二刀流でやってるということで、はい、でここでちょっと曲を聴いていただきたいんですけれども、
1: 実はちょうど便利な、
0: はい、
1: 曲がありまして、ファーストアルバムの1曲目用に自己紹介ソングを作ったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: プロフィール

0: 届けしました曲はザ・53でプロフィールでした。
1: さあでは続いてのコーナー参りましょう。サウンドショットというコーナーなんですけれども、うん、バンドマンとして音作りのこだわりや機材の裏話、そして原点となったルーツ、ミュージックやカルチャーについて熱く語っていくコーナーです、う
0: ん、はい、
1: はい、ということでどうですか、全ての始まり、
2: 始まりはなんですけど、
1: うん、
2: まあさっきも話の続きになっちゃうんですけど、うん、ジギーのコピーバンドやろうよって言った時に、うんうんうん、たまたまジギーがライブしてたんですよ、うん、ネットで調べたら、
3: うん、はい、タイムリーにね、
2: 本当に超行きてえって言って、うんうん、みんな4人で行こうぜっつって、その忘年会が12月だったんですけど、バンドを結成したのは5月で、
1: はい、
2: その間ぐらいですよね、9月とかで、うんうん、ライブ本番前にコピーする側のジギーのたまたまやってるから見に行こうやって見に行ったんですよ、
1: うんうんうん、
2: その場所がゼップダイバーシティだったんですよ。
1: なるほど、見に行ってどう
2: ですか、僕たちが見
1: た、
2: それで、うん、見に行ってももちろん良かったんですけど、うん、なんか知らないですけどみんなでまだライブもしたことないのに、
1: うん、
2: やるからには俺たちも絶対このステージにいつか立とうぜって言っちゃったんですよ。
1: それはヒデさんか、
2: うん、うん、
1: もう
3: まあ音楽とかライブ行く方ってよくご存知だと思うんですけど、うん、まあ、ゼップって、まあ、日本各地にある中で、うん、ライブハウスとしてはもう最高峰の存在じゃないですか。
1: そうですね、
3: まあ、キャパシティも2400とかあって、
1: うん、
3: で、まあ、そこの本当に、まあ、僕音楽やってる人間からしたらものすごい憧れの聖地みたいな場所だったので、でダイバーシティに見に行って、ヒデがまあここでやりたくなっちゃったって感じなんですよね。
1: も
2: う深く考えてないけど、
1: なんかさ、いつもさ、そのヒデさんがやりたい、あ、やろうよみたいな雰囲気から始まるってことですね。
3: まあそうですよね。
1: で、そして
2: ここでずっとやろうぞって言って、じゃあ約束だって言って、
1: うん、なんと叶ってしまいそうになってる。
2: それから別にどうしたらいけるのかって7年かかったんですけど、
1: まあいろいろやってましたよ ね。
3: そうですね。
1: で、私もそんな中で皆さんの噂を聞いて、うん、こうヒデさんと会うことになり、うん、でこの間の9月4日初めて見させていただいたんですけれども、うん、はい、そこで発表された、なんと ZEP ダイバーシティ来年2月27年ごめんなさいね、来年2027年の9月1日に決定したということで、
2: はい、
3: はい、
1: というか大丈夫って私は言いたい。
2: いや、ここでここのファンを増やしたいです。
1: なるほど。
2: ZEP をやるって言ってない、 ZEP でやることじゃなくて ZEP を2400人パンパンにしたいんですよ、
1: うん、目標としてね、
2: う
1: ん、
2: それを見て、いや、なぜかっていうと、
1: うん、
2: 今もう言ってたじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: やったこともない、
1: うん、
2: まあ、練習はしましたけど、
1: うん、
2: こうやって本気で願えば
1: 叶っちゃうんだみたいな、
2: 叶うことの連続なんで僕も。
1: まあそうですよね、なんかこう足踏みしてるよりはその線を一歩向こうに行った方が必ず何かは

0: られると思うんですよ。
1: 本気で思うとこれびっくりするんですけど、朝6時から朝練を毎日してるんですよ。
0: 聞きましたよ、私切なくなりましたよ。
1: でもそれ頑張ってなくて、うん、本気で絶賛に行こうと思ったら
0: できちゃう。
1: やんないと気持ち悪いからね、勝手やっちゃうから努力って感じじゃないんですよね。
0: なるほどね。じゃあここでちょっと一旦、はい、この題名となった、
1: そうそう、そのこのバンドがなかったらコピーバンドもしないし、うん、僕らも存在
2: そうですね、
1: してなかったんで、まさに原点と言える、
0: うん、
1: 曲です。
0: はい、
1: ベースの内田くんがカラオケで歌ってたのはこの曲です。
0: はい、
1: ジギーで I'm Getting Blue。

0: あら、あっという間にお別れの時間ですね。
1: そうなんですよ。急になんか急にディスクジョッキーっぽくなりましたね。
0: ちょっとだけ上手くなってきましたね。
1: はい、もう第1回目が本当にあっという間なんですけれども、はい、
0: マジで超早くない？
1: うん、は
0: い、
1: 今夜はね、はい、本当にザ・53というバンドを皆さんに本当に知っていただきたい、はい、でもね、はい、まだまだ知りたいことは

0: しょ、
1: 誰かが聞いたら俺それできるって言ってくれたりとか、
2: そう人に宣言するって絶対いいと思って、で俺は行くぜって曲をセカンドアルバムのもう初期もっと前4年5年ぐらい前でね、うん、作って、プロデューサーはそんな舐めた曲やめてくださいっつって、俺はふざけんな、
1: 行くぜって でも
2: ゼップに行くぜって曲なのに、じゃあちょっとだけギャグっぽく行くゼップにしましょうって言われて、うん、こうなったん
1: です。でもそれがラジオのタイトルにまでなった
2: っ、そうなったん
1: すごいですよね、
2: これはね誰も思ってなかったと思う、うん、
1: そうですね。さあなんかもう本当にね30分ってあっという間でちょっとなんか名残惜しいんですけれども、はい、あの皆さんぜひ番組の感想をね、
0: はい、
1: 聞かせていただきたい、シャープ53ラジオとつけて、X、はい、SNS でつぶやいていただけたらありがたいな。でそしてザ53のインスタグラムや X にもぜひどんどんあのラジオでこんなことやってほしいとか、はい、いろいろリクエストしていただけるとありがたいですね。
0: はい、シャープ53、
1: そうシャープ53ラジオ、
0: ラジオ
1: とつけていただいて、
0: はい、お待ちしております。
1: はい、では皆さんお別れの時間でございます。
0: 早いですね。
1: はい、
0: それではザ53でした。来週お会いしましょう。

0: 父さん、妖怪の時代はもう終わったんでしょうか。
1: いやそんなことはない。心ある人間はまだまだいっぱいおる。そんな人たちがいる限り仲良くやっていけるさ。
0: そうですね。
1: 希望を持つことじゃ。

0: 秋山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメカルモン文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメカモン文化学園、この学園で先生やってますヤンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。先週はすいませんシルバーウィーク編成で特集をお送りしましたが、通常はこうやって生放送をねお送りしております。カモン FM エリア的には今宵は9月の25日の午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオさえまるラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう10月に入りまして、10月の6日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からね、お気軽にアクセスお待ちしておりますが、今日はですね、その全国からのアクセスをご紹介する前に、9月の23日に下関市民会館で行われました、ガンフェスに行ってまいりましてね、久しぶり影山の兄さん、えんちゃん、北谷くんとお話ができましたので、その模様をまずは聞いていただければと思います。お楽しみにどうぞ。
1: あ、どうも、いつもお世話になっております影山ひろむです。そして遠藤正明です。
3: そして山口県出身

0: 北谷ひろしです。
1: 3人揃ってアニソン3。
2: そうなんだ、
3: 名前があった
0: あったんや。
4: お帰りなさいということ
1: で、ただいま、
2: お久しぶりです、ね。
4: もう何度目の下関、
0: 数えられんぐらいだ。
2: はい、わかりなさいです。はい、でこのガンフェスは去年が屋外、
1: そうですね、
2: 今年は屋内ということで、はい、もう雨が降っても大丈夫。
0: いや大丈夫、さすが分かってらっしゃる、
1: はい、最近もう日本全国、はい、いつね豪雨が来るか分かんない、ね、はい、
0: 危ないですよ、
2: はい。今日の意気込み的なのはございますでしょうか。
0: そうですね、やっぱ2回目ということ、しかも今回は市民会館、
2: はい、
0: ね、素晴らしいですよ、
2: はい。
0: なんかだから新しい会場ということで、やる気満々です。
2: やる気満々
0: あります、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: うちはまた呼んでもらったんで、巌流島のね、ピクニックコンサートとか あっちのフェスとまた違ったなんかこうカラーが出せたら楽しいのかなって思って、
2: うん、なるほど、
1: はい、うちらも楽しもうと思って、はい、
2: こっちも楽しみですね、
1: はい、
2: はい、
1: よろしくお願いします、
3: はい。個人的には僕、大阪生まれなんで、山口県とは縁もゆかりもない
0: ですけど確かに。
3: でも本当にずっと巌流島でね、はい、お世話になってきた、そのこう、ちゃんとした
0: ちゃんとした
3: ちゃんとした
1: 歴史のみたいな、いいこと巌流島でやっていた頃からの歴史の上に乗っかったこの ね、は
0: い、
1: ガンフェスですからね、
0: 引き継いでますから、
3: はい、もっともっと盛り上がるように頑張りたいと思ってます、は
2: い、ありがとうございます、楽しみしてます、
0: はい、はい、
2: ということで、もう9月の23日ということで、もう、はい、何ですか、今年度も上半期が終わろうとし
0: てます。確かに、
2: はい、
3: 硬いな
2: 上半期、
0: はい、
2: その下半期ギリギリになんかこうジャンプロジェクトで配信が
0: ありがとうございます
2: 出たばっかり、
0: そうですね、
2: これはスーパーロボット大戦35周年記念生配信で、
3: うん、はい、
0: やりました、
2: はい、これがもう流れ始めたんですよね。
0: そうです、そうです、そうです、はい、そうです、
3: これね、
0: そうです、はい、
3: あれだよね、
0: ディベーションドライバー、
3: 要するに
0: ディド、
3: スパロボの携帯でできるやつの、DD っていうシリーズがあって、
2: はい、
3: それの4曲目になります、
2: うん、はい、ディド、
0: ディド、
3: ディドっていう名前なんですよ、はい、その、はい、主人公が、
2: はい、こう読み方調べてきました。
0: そう、ディド、
2: はい、ディド、
0: ディドちゃんと言ってますか曲中でも、
2: はい、
3: ディド、
2: もう配信されたばっかりなんで、皆さん、はい、ぜひ、はい、
0: ぜひ聴いてください、
2: はい、で、その来年そのスーパーロボット対戦楽曲、うん、オンリーライブが開催
3: 決定
2: ということで、はい、で、その前に12月16日に何か主題歌コンプリートボックス的な、
0: そうです、よう調べて
3: ちゃん、よく調べてくれたね、
1: あうちらより知ってる、
0: さすがです。
3: これかなり豪華な、
2: はい、
3: 今までの、うんうん、スパラボ俺たちが関わってるやつ全て入ってる上に、
2: うん、
3: よく韓国語バージョンとか、英語バージョンとかも作ったんですけど、うん、そういうのも今回入ってる、
2: うん、
3: ボックスなんですよ。
2: すごい、これが年末、うん、もうクリスマスプレゼント的な感じで出るだけ、
0: はいはい、何でしたっけメンバーの、
1: すごいのはね、
0: なんです
1: フィギュアが、
0: フィギュア、メンバーのフィギュア、
1: ね、俺のもあんま似てない
0: んだ、
1: ダメダメ、いやなんかね、みんな遠藤君の本買わなくなったら困るから、みんな可愛い可愛いって言ってますけどね、
0: はい、
1: そういった、それが見る人によったら可愛いのかな、なんかすごい有名な方、
0: ああそうですね、
3: そうなんだっけ、
5: 作ってるブロッカーっていう有名なところが作ってる、
1: 知る人ぞ知る、
0: うん
1: うん、
0: らしいですよ、
2: はい、でもう10月からは下半期ということでございます、
0: うん、
1: あ、ただ、はい、下半期にこだわるなエッチな響きです、
0: は
2: い、下半期に向けてなんか豊富的な、はい、
0: そうですね、どうでしょう、うん、どうでしょう、
2: どうでしょう、
1: 長嶋さんか、
2: まあ、限り来年50周年、
0: そうなんです、50周年ってすごいですね、はい、
3: 来年50周年なんで、ぼちぼちそれ用 の、はい、曲とか作り始めて、
2: おお楽しみですね、
0: 素晴らしい、
3: はい、
0: だいぶアニバーサリーですよ ね、
2: うん、
3: だいぶアニバーサリー
0: だね、だいぶアニバーサリー
2: 来年もガンフェスが50周年記念で、
0: あそうや、
2: ガンフェス、
1: え、マジですか、
0: いいっすよね、
1: こんな山口県とは縁もゆかりない自分ですが それいらない。

0: 同じお世話になって
1: 違う、あの出身じゃないってことだ。
2: そうですね、
3: また楽しみにしてます。
0: はい、頑張ります。
2: はい、じゃあ短い時間でございました。
0: ありがとうございます。
2: はい、最後にそうですね、来年に向けてみたいな。
0: はい、はい、まあまあ、個人もジャンプロジェクトも頑張っていきます。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
4: 個人におかれましては、
2: 個人におかれましては
0: 感じが違う、感じが違う。
4: はい、来年も、来年僕ね、還暦迎えるんですよ。すごいですね。
0: ガンフェスで還暦。
4: まさか還暦迎えるとは思ってないので、でもなんか楽しみに、歌っていこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: 遠藤です。
1: ね、すごいですよね。はい、俺の50周年と、えんちゃんの還暦記念と、
0: 確かに。
1: ひろしは
0: 俺は何もない。
4: 59歳。
0: 59歳。
1: ああ
0: 惜しい。
1: 生誕59周年。
0: そうそうですね。
1: じゃあそれを祝って来年も盛り上げるように。
0: ダメですよね。
1: このまま2027年に、
4: そうですね、
1: 突っ込んでいきたいと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、掛け山宏さん、遠藤正樹さん、北谷宏さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。おめでとうございます。ファイナンスグリア
2: オールタイムスペース。お三人方ありがとうございました。それでは9月16日配信開始されたばかり、スーパーロボット対戦リリー第4弾主題歌。ジャンプロジェクトディメンションドライバーディノ、どうぞ。

0: 丸山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、改めまして皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM、アニメ関門文化学園、ニャンキーです。はい、まずは9月の23日下関市民会館で行われましたガンフェスの模様の前に、影山博信、遠藤正樹、北谷博士、インタビューをお送りしましたね。貴重な情報もありまして、お三人方ありがとうございましたね。ぜひぜひ新曲も今お流しさせていただきました。さてここからは通常運転ということで、この番組では通常全国からお気軽にねアクセスお待ちしておりますので、これもアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009、 山口県下関市上田中町 2-5-2、 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。そしてここでニュースです。わざわざ3人、影にえんちゃん、北谷くんに会いに行ってきまして、1枚の色紙に3人のサインを入れてもらいました。直筆サイン入り色紙ね、これが2名様、2枚ありますんで、2名様に、今アクセスいただくと抽選で当たるかもしれないので、これらが当たった時の場合の読みはしませんので、送り先のご住所、お電話番号も添えると届きやす、当たりやすいかもしれないね。あと本名ね、本名書いとかないと読みはしませんので、はい。そうね、締め切りいつまででしょうか。今日が、9月の25ですから10月いっぱいにしましょうかね。10月いっぱいアニカにアクセスいただいた方の中から抽選で2名様に、影にえんちゃん、北谷くんが1枚の敷地に、びっちり、サイン入れてくれましたので、2名様に当たるようになります。この機会にぜひアクセスお待ちしております。はい、それでは声もいっぱいいただいておりますので、ご紹介してまいりましょう。2週分溜まってますんでですね、はい、まずはお便り、下関市はアーさんから。こんばんにゃ、アーですにゃ。山口トライアングルという本にアーのイラストを載りましたにゃ。ご報告ににゃ。9月号にゃ。来月号が間に合わなかったにゃ。ではまたにゃ。ということでありがとうございます。続いて、長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。曇りや雨の日が多いので今コインランドリーに来ています。店内 BGM でちょうどアニソンが流れています。トライセールが歌うエンディングの小径、BS 富士で放送している作品なのですが、ごめんなさい、アニメのタイトルが分かりません。なので、もしかけれたら曲をかけてくださいということでありがとうございます。続いてファックス、青森県八戸市は、福之助さん。ヤッキー先生こんばんは。こんばんは。八戸では10月10日から11月1日にかけて、ラビア地下のホールにて、ジャンプショップが来ます。おお、いいですね。10月の八戸は国体のシーズンです。あ、そうですね、青森ですよね。まさに、今国体というのは、ね、国民スポーツ大会、国スポだね、のシーズンと同じ時期でのジャンプショップと言っていいでしょうということで、はあ、そう、楽しみですね。はい、ありがとうございます。メールいきましょう。9月の12日にいただいとったのが群馬県伊勢崎市は、スティックさん。ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。最近漫画を大人買いしました。アマアマと稲妻という完結した作品で、美味しそうなご飯を毎回作るお話なのですが、夜中に読むのでお腹が空いていつしか暴食しそうで怖いです。ああ、わかるな。はい、リクエスト曲は「ナナレハナナナレ」オープニング「チアイフォーユー」ですね。ポンポンズ、はい、ありがとうございます。続いて、これは、FM 渚ステーションで聞いていただいております。ラジオネーム呪われた地帯令和さん。リクエストがドラ猫大賞をお願いいたしますということでございます。ありがとうございます。続いて、

よいしょ、群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、ヤンキー先生、影の御様、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは9月19日が西川貴教さんの秋の誕生日なので、ガンダムシードの新作の主題歌をお願いします。今夜は30度の真夏日が復活したので、脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけてくださいね。ゲームをぜで聞いていますということでございます。ありがとうございます。スティックさんの2通目、FM 伊勢崎 FM で配置しております。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、1ヶ月経っても相変わらず気温は高く、夕立で雨も降ってる群馬です。気温以外でも天候に悩まされている関東圏ですが、山口の方は大丈夫ですか？そうなんですよね、あの関東の方は本当心配ですね。全国の皆さんも通勤や通学では無理のなさらぬようご注意くださいませ。受付局はギルドの受付場ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思いますのオープニング7尾分かり、また明日の私に幸あれ。今日持ってきてますよ、はい、持ってきてます。かけれたら時間がねないかもしれない、その場合は来週。はい、続いて千葉県鎌ケ谷市はダメだブータさん、こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ゆうきあいらさんのリクエスト採用ありがとうございました。その後の曲がプチミレディのゆうきあおいでゆうきつながりでした。そうでしたね。さて10月の2日は浜崎あゆみさんの誕生日のようです。以前リクエストしましたサウザンドアームズの主題歌の Depend on You が無難な気がしますが、アニカンで書けなくともと思いますので、また時間が余れば話題にしてほしいと思います。それではということでありがとうございます。はい、どこまで行ったっけ、ダメな様に来ました。次が安澤さんの2通目、この時が9月20日が Perfume のメンバーのノッチさんの誕生日だったので、映画ドラえもんの主題歌をお願いします。今夜も台風25号の影響で西日本側は天候が不安定になるので、低気圧不調や天気痛や偏頭痛に気をつけてくださいね、ということでございます。ありがとうございます。9月の23日いただいておったのが岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さん、リスナーさん、大型連休お元気でいましたか？長文失礼いたします。僕は YouTube で、心霊探訪の動画を 見まくっていました。吉田さんのサインが当選したリスナーさん、おめでとうございます。いや、今抽選まだだよ、まだ今抽選今日抽選したので、当たった人は近日中に届くと思います。週明け発送ぐらいかな、もうちょっと待っててください。今日抽選しました。僕は他局ですが花丸のサインが当たったので吉田します。ご要望ですが、次回からプレゼント企画になるとドットリスナーさんが来るので、当たらないリスナーさんがくじと言ってもかわいそうなので、一人でも多くのリスナーさんが当たるようプレゼントを増やしたらどうかな。まあご意見としては聞いておきましょう。長いよ丸さん長い、もうちょっと短くしよう。次回の特集は劇と帝国歌劇団を聞きたいので、ニャンキーセレクション5をリクエストします。10月からマジックナイトレイヤースのリメイクが放送され、図書館で、借りて読んだのですが、とても心にグッとくる作品なので、ぜひ原作漫画もアニメも見てほしいです。次週のリクエストは黒猫と魔女の教室のオープニング、再来週は旧レイヤースの名曲田村直美さんの譲れない願いをお願いします。長文になり申し訳ない、いえいえありがとうございました。はい、マリさん2通目は今期アニメについてサクッと個人の見解と感想なのでご了承。まずは花盛りは印象的ではないので、花より団子をリメイク希望。団子は最後まで期待しすぎただけに、第6話です過去回のエピソードについていけず、で香織さんも花織さんも設定は好きだったが第1話の作画ミス、黒猫も見ようとしたが知るのが遅すぎ断念。京アニの新作もカバネリをオマージュした雰囲気の世界観で見なかった。来期アニメはランマレイヤースに期待。それではということでございます。はい、ありがとうございます。続いてどこまで行ったっけ、これか。千葉県市川市は利明さん、毎週リアルタイムで聞いています。ありがとうございます。先週 KO アリーナで行われた生きずライブのセカンドライブに行きました。来月総重なので2日連続立ちっぱなしのライブは体に応えましたが、それなりに楽しめて、来年3月有明アリーナのサードライブも期待できそうです。その前に名古屋のラブライブ15周年ライブも楽しみですが、リクエストは先週ライブで流れた生きずライブ

ライブのリゲインアゲインラララララブをリクエストしたいと思いますということでございます。ありがとうございます。下関市はレントン君、こんばんは。こんばんは。アニカンの裏では金曜ロードショーでコナンの完全新作オリジナルストーリー30号殺人事件が放送されていますね。もちろん聞きながら見ながらの二層状態でございます。さっさてシルバーウィークに行ってまいりました。映画名探偵プリキュア不思議な庭と二人の秘密、今年の映画はとにかくいろいろやばい。内容もさることながらグッズの売り行けも勢いも興行収入もすごすぎてやばいですね。本日から新たな入場者特典も始まってるそうで、元気先生やリスナーの皆さんはもう行かれましたか。さてリクエストはその映画から、石井亜美さんのファーストステップフルサイズ、ごめんなさい、ね、どっちもねショートサイズしか棚になかった、ごめんなさい。それではおーいバイバイということでございます。はい、ありがとうございます。次が愛媛県吉田虎一郎さん、にゃんき先生こんばんは。こんばんは。最終回ラッシュグランプルもスーパーの裏でヤニス2人も進展してるのかしてないのか続編が気になる終わり方、氷の城壁シーズン2が始まるから楽しめ、全国的に雨の被害が出てるけどまた週末から雨模様気をつけなくちゃということでございます。本当皆さん気をつけましょう。はい、それではもう残りが35分ちょっとしかありませんが、いけるとこまで行きましょう。いけなかった方々は来週に回します。ごめんなさいね。まずはちーとどれからいこう。岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ダンベル何キロ持てるからこの曲です。ハローマソー。

広げたみたいに。

肉がこう

0: と筋肉だ。
1: 上腕二頭三頭筋、
0: 二の腕にある筋肉だ。
1: 腹斜筋そして腹直筋、
0: お腹の周りの筋肉さ。
1: 前筋部前腕筋肉、
0: お尻と前腕の筋肉差し。
1: 大腿筋ハムストリング、
0: 太ももも筋肉だ。
1: 硬い三頭

はい、千葉県鎌ケ谷市ダメダプータさん、鈴風真世さん、剣心の夏の映画ごめんなさいなかったので、雪の女王からこの曲です、ホワイト&ブルー。

ごめんなさい、ちょっと、ね、この曲長いんでお伝えさせてもらいました、ごめんなさい。はい、続きましては熊本県天草市はホワイトさんで、くまくまくまベアからこの曲です。

はい、次が、群馬県伊勢崎市はスティックさん、ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思いますからこの曲です。7分かり、明日の私に幸あれ。

下関市はレントン君、ごめんなさい、いただいた2曲ともショートサイズしかなかったので、映画名探偵プリキュア不思議な庭と二人の秘密からこの曲、石井亜美ファーストステップ。

0: 遠藤正明です。アニメ関門文化学園。
1: はい、山口県下関市は関門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ関門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。吉田大輔監督の直筆サイン入りチラシ3名様は抽選がさっき終わりましたので週明け発送します。誰が当たるかお楽しみ。はい、そして今日から9月23日ガンフェスに行ってきましたので、柿山博信兄貴、遠藤正明兄貴、北谷博士兄貴が1枚の色紙に3名様びっちり書いた直筆サイン入り色紙がこれが2名様に当たるようになってます。なので、10月いっぱい、までアクセスいただいたことの方の中から抽選で2名様に、3人の直筆サイン入り色紙が当たりますので、これを機会にどしどしご応募ください。アクセスナンバー、そうですね、お便り郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス ANIKAN@c-fm.co.jp、もう一回アニカン @c-fm.co.jp まで、お待ちしております。それではラストはですね、長野県伊那市はアナログ人間さんからリコリスリコイルですね。この曲でお別れしましょう。どうぞ。願った歪んだ選択の未来を今照らしてくクラリスアライブアニカン、また来週、バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日最初はリモにインタビュー。それではまずこちらお聞きください。リモ、あなたが

0: 音楽情報番組インディーゾロ、本日最初はリモにインタビューです。当番組ができたきっかけといっても過言ではありません。私が広島に活動拠点を移してから一番感動したバンドが当時リモでした。惜しくもですね、番組スタートのタイミング約10年前に解散されておりまして、この度一度きり奇跡の復活を果たします。というのも、こちらも縁が深いベーシスト安田門、広島から都内へ上京します。それに合わせてライブイベント奇跡の夜にを広島 KVB で10月12日に開催です。ベーシスト安田門にゆかりの深い広島バンドではリモ、空腹絶踏、エインセル、東京からクオンが出演されます。本日はこちらのイベントを中心にリモボーカル春菜、ベーシスト安田門にインタビューです。それではどうぞ。
1: はい、ベーシストの安田門です。
2: 春菜です。
0: よろしくお願いします。で、リモですね、これが復活するということで。
1: はい、そうです。もう全部私が今までこの広島でバンドをしてきた3バンドがその10月12日に集結するという。なのでクオンの、東京から来てくれるクオンのサポートベース含めてこの日は4ステージ私がベースを弾くことになります。
0: もんちゃんは出ずっぱり。
1: はい、ステージから降りません。
0: ステージから降りませんので、もんちゃんはずっとステージ上で見といていただければ、
1: そうです。は
0: い、いいなと。
1: いろんなもんが見えます。
0: いろんなもんが見えるんじゃないかなと。
1: そう、そういうことです。
0: いう風になってくるわけなんですけど、
1: 贅沢です。
0: そうなんですよ。で、リモなんですけども、非常に懐かしいなと思ったのは、このアーシャを撮らせてもらったのが、だから解散してからもう実は10年ぐらい経ってて。
1: そうですね。なんでもうその前なんで
0: っていうこと。

0: ですよ、はい、本当に
1: 13年前
0: のっていう話にはなるので懐かしいなとは思いますし、ちょっと今回のライブも久しぶりに撮らせてくださいっていう話はちょっとしたんですが、はい、今日はボーカル春菜に来ていただきまして、
1: はい、
0: いやこの番組に出てもらえたこと自体がまず何よりも嬉しいなというのと、リモが解散したタイミングで始まった番組だからね。
1: そうですね、だからインディーサロンには私たちは出演することなくリモとして、
0: そうなんです、だから本来だったらそうなんです、うん、もうなかったかもしれないんだけど偶然にもこうやって、
1: はい、10年
0: で決まるってい
1: や、なかなか珍しいですね、
0: なかなか珍しいパターンだと思いますね、うん、で今日は To You とかあの辺の曲をかけさせていただこうかなと思うんですけども、まあでもレコーディングされた音源は今聴いてもやっぱ迫力あるし、ちゃんと撮っといてよかったねっていうものだったりはするんですけど、
1: いや本当ですね、当時の KVB のレコーディングの環境の中でも割としっかりした音源ができていると思いますね、はい、13、4年前なんですけどね、
0: うん、なのでまあ なんだろうな インディーズアローを聴いてる人たちからするとあのどっちかっていうとリモ原点ですからね、リモがあのインディーズでこんなすごいいいバンドがいるぞっていうのを見せつけてくれなかったらインディーズアローみたいな番組も多分できてなかったんじゃないかなと思いますんで、
1: そう島原さんの原点
0: で、
1: 大げさすぎる、
0: いや俺
1: 大げさすぎる、
0: いやそれぐらい大げさに言っときたい、やっぱり春菜は衝撃的でしたよっていうのもあるしリモワンク衝撃的でしたよっていうのもあるし、エンターがやっぱりいい曲だったなっていうのはやっぱあるしね、
1: エンターね、
0: そうあれはすごい好きな曲だったですけど、でもどうすか久々に復活、一日だけだけどやれるとなったら、
2: うん、うちはいやもう正直怖さしかなくてもうなんかスタジオ入って10年ぶりに意外と体が覚えとる部分と、そうどうやっても思い出せん歌詞とかあったりとか
0: あるぞそういうの、
2: 自分がね全部書いたはずなんだけどやっぱ思い出せないところもあって、なんかドキドキするなって感じですね
0: 結構ライブでやってたのになぐらい、出てこないものは出てこないし逆にスッといけるやつはいける、
2: うん、10年の間リモの音源聞いたのは数回しかないから
0: で大体その数回聞いてみようかとかっていうタイミングで必ず多分俺のところに連絡があるんですよ、
2: うん、そうね、CD 持ってないから自分が
0: 不思議なのがあるので持ってないんだよで音源送ってくれって言われて俺が持ってるから送るっていう不思議な人よ
2: そうだけどなんか 外付けハードディスクみたいな、
0: そう俺がなんか外付けハードディスクとかクラウドみたいになってんだよ
2: でも絶対あるけどさ、
0: そう言っときゃ送ってくれるだろうみたいな、ああるけどって言いつつなんで持ってないんだろうと思うよだからあれなんだろう、製品版の CD じゃなくて版しか持ってないんだろう、ガチのマスターしか、
2: 製品版もあるよ
0: 多分あるはずどっかに
2: でも全部はない
0: ない、そうだから意外と当の本人たちはそうよな、データで持ってないとかね、そう意外とそうなんだよね、
2: そうなんかな、みんなどうなんだろう
1: 一枚は持っとると思うけどな、うん、
0: リモは
2: ただリモは全員持ってない、うん、
1: は持ってない
0: 全員が持ってない、はい、さっぱり、はい、
2: 全員なかった、
0: まあ、でもこのさっぱりさっぱりした感じがいい、俺はなんかさっぱりしてるなと思う、リモはそういうところ
2: なんかさっぱりというか、そうなんかそのやっぱり余力を残してやめちゃいけんというか、
0: そう全力でやめてった人だもんね、
2: そうです
0: そうです、あれはもう完全燃焼だったですから、あのラストのライブは、
2: うん、そうですね、もう何も思い残すことなく10年間別にやりたいなとかもあんまりなく、
0: うん、
2: あんまりというか持ったね全くなく
0: いやでも本当にそうやと思う、なんか復活するかもねみたいなのはふわっと話が出ても絶対しなかったもんね、印象がいいもん、やっぱり
2: そうなんですか、
0: 印象がいい、
2: そうなんですか、
0: そうなんですか、
2: そうなんですか、
0: いやなんかラストライブの時の記念写真 のあそこの下りとか俺覚えてるもんね、なんか

0: 妙に
1: 下り、うん、一応覚えてないよ。
2: 見に取ったっすかね。
0: いやなんかね、なんかいや呼ばれて上がって取るっていう、取るっていう流れだけだったんだけど、取るっていうだけなんだったの。そうかいね。そうかいねじゃないよ。なったんだけど、なんかね、ああこれ俺上がって写真撮ったらこれほんまに終わるなみたいな、ああ不思議な光景だったっすよ。ああそうかそうか、
1: 泣いた、
0: そうかそうかって泣いたな、あれ
1: 実は
0: 泣きはせんかったけど、なんかあこれで終わるんか、そうかっていう感じだった。
1: あっけなかったってことですか。
0: あっけなかったっていうか、なんかうん、ああそうかっていう感じ。
1: 潔すぎた、散り方が。
0: すごい、すっごい綺麗、
1: 綺麗
0: に、綺麗に潔くやったから、あの逆に見事やったなと思った。
1: あ確かにね、まあ、最近あんまね解散ライブしなかったりとか、
0: そうなんか、ねね、
1: ふわっと文章でやめてたりとかは多いんじゃないですかね。
0: X で知るとかばっかりじゃないですか。
1: あそうそうそうそう、う
0: んうん、変に涙涙で終わられても、ね、泣くぐらいだったらやれよって思うしさ、
1: うんうんうんうん、
0: だからなんか普通のライブが終わる感じです、こう潔く終わってったで、いいライブしていい歌聴かせてもらって、いや今日も良かったねで終わったってのは逆にすごいことだよなって思う。今思えばなかなかそうはいかんだろうっていう、うんうん、
1: そうですね、うん、
2: それも客観的な意見よね。すごい、うちらは分かるんとか。
0: いやほんまでも客観的に、うん、
1: 全力すぎてね、
0: 客観的に見て僕はリモはやっぱりすげえなと思ったっていう話を、まあでもこういう時じゃないとできないからね。
1: あれですけど、
0: まあなのでインディーズアローとしては本当にかなり特殊なゲストになってくるわけですよ。過去解散したゲストが10年ぶりに出
2: る。なんかさ、この感じをさ、うん、放送して大丈夫なんかな。すっごい心配
0: だけど大丈夫。違う、春菜、これがラジオやって。
2: え、なんかね、こんなもう普通に素な感じで喋るけど、うん、めっちゃなんか友達みたいな感じでうちずっと話してきたけん。
0: いや、いいよ。だからそれは春菜はもう春菜でいいし、普段はもうそれでいい、そのやり取りでよかったんや。ただ、ね、番組やからより分かるように、初めて聞く人にも分かるように俺は今喋ろうとしてるからこういう感じになってるだけで。
2: なるほどね、それはね MC の力量ね。
0: 大丈夫やってみたいな感じで、あでもここでこういう感じで笑ってるんだなっていう、このやり取りの雰囲気でなんか分かってくれるものがあるから。
2: なんか逆にその篠原さんの新しい一面を出してあげとるみたいな感覚もあるよね、ちょっと正直なんか分かる、
1: 皆様に、
2: うん、そうそうそう、こんなにさ、うん、こんなに砕けて喋らんでしょ、
1: うん、
2: あんまりさ
1: そうかも。
0: いや、いつも
2: うちらとかじゃなくて篠原さんが、
1: うん、
0: いやまあいつも普段は突っ込まれるだけやからね俺はね。
2: 誰に？
0: そうあるなに突っ込まれたり、見られたりしてるだけ、
2: ね、
0: 本当に
2: 普段、ね、
0: でもなんか
2: ちょっと申し訳ないぐらい物言いがはっきりしてしまうけ
0: さ、それはねそこまで なったっつったらおかしいけど、やっぱりでもなんだろう、伝えたいんだよな、いいバンドが、いいバンド、いいボーカリストっているんすよって。だからなんだろう、解散しようがなんだろうが、あの脱退しようがいいものはいいんじゃないっていう、いう結論になってきてるけどな俺の中は。だからそ
2: こ、え、なんかさすごいさ、うん、三国志とかみたいな感じになってるなんかさ結局はさ戦争だったのに、なんか、うん、その後からなんかこう、うん、綺麗な話とかにさ、
1: はいはいはい、
0: 例えが三国志にすることはねえだろっていうのはあるけど、
2: いやマジさ、キングダムとかさ、その三国志とかさ、う
0: ん、まあでもそれだったらいいじゃん、すげえいい話になってていいじゃん、キングダムになってんだったら。
2: いやなんかさ、それぐらいの勢いで言うけどさ、
0: いやそれぐらいの勢いで言いたいね、うん、パリピ孔明ぐらいはさせてくれって思うね俺思いますけど。
2: 気まずいわ。
0: いやまあ、そういうリモが見れるんで10月12日今日ラジオを聞いて、このヘテを聞いてちょっと面白そうなんじゃないとか、この音源も流れますんでね、はい、貴重な音源も流しますんで、これいいじゃん、こんなかっこいいバンドいるんじゃんって思ったら、最初で最後なんだろ、押せる時に押せの、まさにそれですよ、バンドは押せる時に押せですよ、本当に見れる時に見てください。10月12日広島 KBB です。オープン4時半、スタートは夜の5時です。はい、チケット3000円でございますので、当日3500円ですんで、もういつものライブハウスのノリで 4組見れます。リモの他にはエインセルとクックゼットとクオンが東京から来ますんで、ちょっとこれぜひ足を運んでほしいなと思います。まあ最後なんでラジオを聴きの皆さんに、リモ春菜からはちょっとライブに向けたメッセージをお願いします。
2: はい、
0: はい、
2: このラジオをお聞きの皆さんなんか本当に何も正直告知とかもないし、なんか宣伝したいこととか全然何もないんですけど、そのリモで一緒に頑張ったもんちゃんが東京に行って頑張るということで、なんかちょっともんちゃんの背中もですし、エンセルの背中、なんかもう対話の皆さん、スタッフの皆さん、もうお客さん、来てくれるお客さん、みんなの背中を押せるようなライブをできたらいいなと思ってますので、よろしければぜひ見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
0: はい、そして中四国からまあ離れて、東京で頑張っていきますベーシストとしての安田も、最後にメッセージお願いします。
1: はい、はい、この度、今年の10月12日広島で今まで10年間活動してきましたが、私はこの地より東京で活動を拠点移すことになりました。今まで、リモをはじめ空腹 Z もお世話になりましたし、インセルもお世話になりました。でそして、まあ、今後東京でお世話になると思われる、まあ、クオンも東京から来ていただくということで、この日は私にとって私の歴史がギュッと詰まった10月12日のイベントになります。そこから東京に箔をつけて飛び立っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしければ広島 KBB に遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日の番組ゲストはリモ・ハルナと、そして安田モンでございました。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: というわけでリモへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。リモ、To You。

0: リモが一度きり奇跡の復活を果たす夜、広島 KBB で10月12日に開催。ベーシスト安田門が広島から都内へ上京、これに合わせたライブイベント奇跡の夜に、広島バンドではリモ、空腹絶倒、エインセル、東京からクオンが出演。こちら現在チケット好評取り置き中でございます。本日オンエアの楽曲はライブでないと聴けません。サブスクやってませんので、ぜひライブ会場へ。ライブに関して詳しくは安田門公式 X など SNS をご確認ください。この後関連情報は当番組 X インスタグラムでもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。それとですね、ちょっと私事なんですけども、先週ミュージックバードの再放送時に珍しくこの番組やってて初めてです熱出して倒れました。なのでもしそういうことがあった場合は翌火曜日のお昼以降に、番組関連情報ミュージックバード再放送時は掲載させていただくということになる可能性があります。本当に申し訳ないですが、こんなこと初めてなんですけどね。なので、その点だけご了承ください。よろしくお願いします。音楽情報番組インディーズだろう。続いてはコメント出演、節子。ボーカルギターヒヨ、ベースマヨ、ドラムマキからなる3ピースバンド。ボーカルヒヨのトリリンガルを生かした世界で通用するロックを直球で勝負してます。現在3枚目となるデジタルシングルパーティーガールが好評配信中。本日はミュージックビデオも好評なこちらの楽曲に寄せてコメントが到着です。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。節子のボーカルギターヒヨです。はい、篠原さん、リスナーの皆さん、ご無沙汰しております。ヒヨです。最近バンド活動頑張ってます。今ご紹介いただいたパーティーガールなんですけど、これはですね、私の作曲家人生としても多分2作目ぐらいに作った曲で、私の本当のところの好きなテイストっていうのがめちゃくちゃ盛り込まれてるので、歌詞に注目して聴いてほしいですね。メイクとかもね、なんか結構ロックみたいな感じ見せてるんですけど、ほんまの私っていうのは結構メルヘンなものが好きでしてね、ハイスクールミュージカルとかディズニーチャンネルとかそういうので伝ってきてるんですけど、そういう世界観がね、歌詞の中にめっちゃ盛り込まれてます。で、実はね、まあ、全部英語かと思いきやっていうところもね、あるので、皆さんぜひね、歌詞をね、見ながら聴いていただけたら嬉しいです。で、それからミュージックビデオなんですけど、ミュージックビデオの撮影がめちゃくちゃ楽しかったんですよね。これもう結構自由な感じで、なんかメンバーの皆さん楽しんだみたいな感じやったんで、もうなんかただただパーティーしてたみたいな感じの MV なんですけど、キラキラでお気に入りなので見てください。あと私の髪型も見てください。そんな節子なんですけれども、11月11日にファースト EP 向こう側をリリースいたします。でね、今ご紹介したパーティーガールもそのね、中に収録されております。もうこの EP 絶対聴いてください。もうほんまにもううちらのマスターピースになること間違いなしなんでね、私にとっては特別な一作となっております。

0: さらに12月にはね EP のリリースツアーも行います。12月11日に金曜日広島 KVB にて広島公演もございますので、皆さんぜひぜひチェックしてください。チケット先行受付ももう開始しているのでね、詳しくは節子の X や Instagram をチェックしてください。私が新しく始めたこの節子というバンドで全国ツアー、私個人としても人生初めての全国ツアーっていうことになるんやけれども、皆さんの街に会いに行けるのをすごく楽しみにしています。1回目のツアーっていうのはもう一度しかないから当たり前なんですけど、だからその、記念すべき瞬間をね、皆さん Don't miss it、 見逃すなということでですね、会いに来てください、待ってます。ということで以上、節子のボーカルギターひよでした。
1: というわけでございまして、節子ボーカルギターひよからコメントでした、ありがとうございました。それではお聴きいただきます、節子パーティーガール。

節子の新曲パーティーガールは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。そして先頃発表ありました、ファースト EP 向こう側、11月11日にリリース決定。それに伴いましてライブツアーも決定して、12月11日には広島 KBB に来られます。詳しくは節子公式 X をご確認ください。そして節子次週10月7日には当番組にインタビューゲストで再登場となります。というわけで EP を中心にもっと深掘りで話していきますのでご期待ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日後半ゲストは吉田美香。それではまず最初にこちらをお聴きください。吉田美香、センシティビティ。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは吉田美香。2020年コロナ禍に楽曲制作を始めます。現在も看護師として勤務する異色のシンガーソングライターが吉田美香。2024年より活動を開始したバンド編成での楽曲制作にはご縁がありましてね、元爆弾ジョニーのロマンティックと知り合ったりとか、彼のプロデュースによる楽曲制作がスタートしていくんですね。これをきっかけに界隈で話題となります。もう当然のことですよね、こんなのね。吉田美香に様々な名だたるアーティストが集結してくるんです。この度2枚目となる EP B、 こちらを9月29日よりテッショル配信開始してるんですが、今作ではなんとおとぎ話の有馬和樹さんがプロデューサーとして参加するということでも話題になっております。今作で新たな一面を見せる吉田美香に本日はインタビュー。それではどうぞ。
1: はい、東京都内でバンドセットで活動しております吉田美香と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私もですね、カメラマンなのかラジオの人間なのか二足三足とわらじが増えてるんですが、吉田さんももう完璧な二足のわらじでございまして、
1: まあそうですね、まあ後々本当にね、音楽だけでっていうのが有名ではあるんですけど、
0: まあですが、はい、もう見事に看護師として活躍もされているってすごいなと思って本当に大変よねって思いながら二つに始めると、でもやっぱり始めてよかったって感じですよね、音楽活動。
1: いや、もう本当に良かったと思ってます。もう、こうやって作品にさせてもらって、こうね、発信できるっていう、この なんていうか、こう消化っていう言葉あるんですけど、はいはい、昇る花って書くんですけど、
0: 昇る方の消化でございます。はい、
1: はい、なんかこうそういう方向でこう今までこう埋もれていた気持ちだったりとか、そういうのが、うん、消化させてもらえてるっていう感覚ですね。
0: すごいことですよね。はい、実際ね、そうなって、
1: ありがたいでしかないですね、本当に。
0: そしてやっぱりね、吉田さんの吸引力がすごくて、2020年にスタートしたのに、2024年の4年後にはバンドがもうできていて、その時にはもうすでに爆弾ジョニーのロマンティックさんとかと知り合ってるっていう、もうそれだけでもわけわかんないんですよ。レベル高すぎるんです。
1: いや本当に運が良かったとしか本当に言えないですね。
0: こんなこと起きないだろうって思ってたのが今回のセカンドでございます。セカンド EP、
1: はい、
0: これがまた嘘みたいなことになって、プロデューサーがおとぎ話の有馬和樹さんというございます。
1: はい、
0: なんでこうなったんですか。
1: 本当にありがたい。いや、もともとその風の時から、以前からその、はい、私のサポートをやってくれてるギターの小林くんがいるんですけど、はい、小林くんからおとぎ話っていうめちゃくちゃかっこいいバンドがいるから、ちょっとライブ見に行こうみたいに言われていて、結構な回数見に行かせてもらって、もうなんて言うんでしょう、もう本当にギター2本でやってらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: もうギターのこう音色いろいろこう変わる変わる、なんかこうドリームポップみたいな、こうふわっとこう浸れるっていう感じもあれば、こうシューゲーザーっぽくガーンとこうみんなで弾いてっていう、こう演奏の圧倒感みたいなのをすごく毎回見に行くたびに感じて、すごいめっちゃかっこいいって思ってて、でもともとすごいそうやって見に行かせてもらってて好きだったんですけど、で、まあ、自分もその前作よりもう少しこうやっぱりロックな方向でアレンジするっていうのをやってみたいなって思っていて、で小林くんが、まあ、ちょっと吉田美香これからもっと頑張っていきたいって思ってるんで、有馬さんちょっとプロデュースの方考えてみてもらえないですかって、こう小林くんがこう言ってくれて、で有馬さんも前々からちょっと気にしてくれていて、いたっていうのがあったみたいで、はい、その前作のファーストアルバムのエモリアの CD とかこう聞いてくれて、まあ、そうですね、うん、もっとこう前に出てってもいいんじゃないかみたいなこうコメントをくれていたりしてたんですけど、まあ、そういったやり取りがあって、じゃあプロデュースやってみようかっていう話になったっ っていうのが、はい、今回の作品が、はい、生まれた流れになります。
0: これ確実に界隈で話題になってたってことですね、もうね。
1: その私っていうよりはそのメンバーが多分本当に経験豊富ですごいあのバンドでやってきててっていうメンバーが集まってくれてこういう作品できてるっていうのは確かにちょっと話題性的にはなんか有名のアーティストをこうサポートしてるみたいなそういう感じだったのかなとは思うんですけど、
0: まあ、周りの音楽関係者からしたら、うん、この人は誰だから始まって、ほらみんながやりたい気持ちもわかるよな、サポートしたい気持ちもわかるよなって思ったんでしょうね。
1: 持ってくれてたらありがたいですけどね。
0: いやこれはすごいことになった、うん、そして今作のタイトルは B なんですけども、 BE の B でございまして、これ B 同士の B なのかななんて思ったりもしましたが、はい、意図は何なんでございましょうね
1: まあそうですね、今作が4曲入りなんですけど、はい、まあ端的に言うとその4曲とも、まあ、自分の願いだったりこう祈り的な部分といいますか、まあ、その今まであまりこう外に出すことがなかった自分の中にこう埋もれていた願いだったりっていうのをこう掘り起こしてすくい上げて言語化した作品みたいな感じになっていて、まあ、そこを一旦その原点的なそういうところをすくい上げて立ち戻って、まあ、そこからまた見える景色、まあ、未来をこう感じさせるようなこう言葉もこう含めてちょっとタイトルを考えていて、日本語英語ともにいろいろすごい考えてたんですけど、まあ、その存在だったりだったりこう未来だったりっていうようなこう言葉を考えて調べてた時にビカムっていう単語が出てきて、まあ何々になるっていう意味なんですけど英語で、
0: はいはい、
1: そもそもその B っていう言葉ってどういう意味だったっけって思って調べた時に存在としてそこにあるとかいるとかっていう意味なんですけど、まあ、その一旦その自分の埋もれてたものをこうすくい上げてこう原点に立ち戻るっていうところのこう今あるものっていうのと、まあそこからこう未来を見ていきたいっていう希望的なこうちょっと未来の余白を感じられる意味もちょっと B っていう言葉に感じて気に入ったので今回 B にしました。
0: うん、一歩引かずにこう自分は私はこう思いますってい う, こう自己主張なところをもっと前に出すという、その有馬さんがさっきも言っプロデューサーにさんに言われていたとい う, そのもっと前に出ていいっていう部分で出るとなると、意外と吉田さんってのはやっぱりさっぱりしてるというか、この潔さみたいなのが B にすごい出てるようなタイトルにと思ったんですけど、で今作僕聞いててね、
1: はい、
0: すっごい大人の余裕みたいなのも感じたし、これ色っぽいと思ったんですよ正直。すごい艶があったっていうかね、ムードがあるっていう、これね男性には出せないムードだと思う、これは本当に、うん、なんでこんな艶が出てるんだろうなっていうのは、ちょっと不思議な印象でした。なんかガラッと変わったなって思うことあります？今回やってみて。
1: そうですね、まあそもそもその歌詞の世界観の方向性が、うん、まあ、割と今までの作品だとこう誰

0: かを思ってこう願いとか祈りを込めてっていうあの作り方が多かったなと自分では思ってるんですけど、うん、まあ、今回その歌詞の世界観はやっぱりあの自分の中にこうあったものをこうすくい上げてっていうところの世界観になってるのと、なのでまあ楽曲の、まあ、歌詞の世界観方向性っていうのがだいぶ自分目線っていうかなんというか、うん、自分を救うじゃないですけどそういう方向性になってるのと、まあ、本当に楽曲のアレンジはメンバーが新しい方が加わってくれて楽曲の方向性がだいぶロックな方向に、まあ、ギターロックな方向でやりたいっていうのを最初から伝えて、
1: うん、
0: というアレンジをしていったんですけど、まあ、ベースもドラムもだいぶすごいロックな方々なので、はい、でギターもいろいろエフェクターこう音色変えてやってくれて、で、はい、そうですね、まあ、きやすさロックな感じっていうのはだいぶ出たかなと思うんで、そこは、うん、全然前作の、はい、方向性よりはガラッと変わったかなっていうのは思ってますね。まあ、その有馬さんが言ってくれてたのは、まあ、やっぱりその私のボーカルをやっぱ中央というか真ん中に置いて、うん、で、まあ、それぞれの楽器のこう音がこう引き立つようにというか、まあそこのアレンジはすごい意識したよというふうには言ってくれてました。うん、そうですね。本当に力抜いて まっすぐっていうか、あんまり歌い上げない感じでいいんじゃないっていうふうに、まあ、有馬さんにも言われていて、まあ、それを意識して、はい。
1: なんかやっぱり吉田さんの歌唱力とかやっぱポテンシャルがそもそもあったって話になってくるんですね、これはね。
0: いやいやいやいや、そう、あるといいなとは思うんですけど。
1: いやいや、やっぱりね、
0: そう、色っぽいとか言ってもらえてすごい嬉しいですね。
1: いや、この人にしか持ってない。いや、ライブで歌ってるところとか見ると絶対また色っぽくなるんですよ、多分。そういう風に見えるんだろうなって感じはしますが。
0: ありがたい、うん、はい。
1: でまたレコハツライブも決まりましたんで、そのあたりはねファンの皆さんにもチェックしていただきたいと思うんですけど、リンリンロンリロールズと番組にもよく出てくるんですけど、
0: はい、ね、今回はいツーマンで出ていただくことに、はい、
1: なった。10月19日の月曜日です。下北沢ベースメントバ
0: ー、はい、
1: ここでやるってのはいい感じなんですか。
0: はい、
1: どうですか、そうですね、今熱意的には。
0: いや、もう実はというか、去年までがそのプロデューサーやってくれてたロマンチックさんが鍵盤を弾いてくれていて、で私はボーカルメインだったので、
1: うん、
0: 鍵盤、まあ、シンセサイザー最近ちゃんと買ったんですけど、うん、そのシンセサイザーでそのバンド内で鍵盤を演奏するっていうのが実は今年からなんですよね。ちゃんとバンド内でやり始めたのが。
1: あれ、そうなんですか。ロマンチックさんは今回サポートなし。
0: あ、そうですね、鍵盤は自分で弾いてますね。
1: あ、そうなん。
0: そうなんですよね。
1: ちょっと進化したライブパフォーマンスを見れるってことですか。
0: そうですね。なので今まで立ちでそのボーカルでっていうライブが多かったんですけど、うんうん、今年からは鍵盤弾きながら歌ってるので、まあ、そこのやっぱり今までボーカル一本でこう集中できてたのがちゃんと鍵盤も演奏のノリを意識して、はい、バランス感覚意識して歌もっていうところになってるので、私は今すごい猛練習してるんですけど、うん、
1: 猛練習して
0: 猛練習しております。
1: 熱意も何も今実は必死ですって、は
0: い、とにかく、まあ、熱意もありますし練習もたくさんしないと、ね、うん、やっぱり本番のパフォーマンスがっていうところなので、はい、もう熱意ももちろんあります。
1: 結構、ね、
0: はい、
1: 結構難しい曲多いですからね、吉田さんの曲。
0: そうですね、すごい難しい。
1: これ弾き語りでやんのかって思うと確かに大変かもしれませんが。
0: そうですね、うん、そう、弾き語りで今まで一人で活動してからのバンドセットで活動なんで、うん、また全然その一人でやっての時とは全然違うので、
1: うん、
0: まあ、そこが面白い

0: いし、まあ嬉しさでもあるんですけど、
1: うん、
0: はい、
1: いやこれは
0: もうそうですね、その違いとかをライブで、はい、見ていただけたら嬉しいなと思います。
1: なんか面白いですね、吉田さんの前でいろんなことが起きてる素晴らしい人たちが集まってるわーって思うけど、本人はやっぱりその状況でミュージシャンとしてやろうと思うと、今のピアノの弾き語りもそうだけど、すごい実は努力しないと追いつかないんですよね、その現状にね。
0: もうかなりそうですね、もうみんながくろうとなので、皆さんが
1: そう、みんなが思ってる以上にこれは大変だぞっていう、そこに気づくとまたその見方が変わってくるし、
0: うん、
1: 吉田さんすげえ努力家だなと思って、また感動も変わってきますからね、深みが、
0: ありがとうございます。
1: なのでファンの皆さん、ぜひいろんなところに注目をしてくださいね、そういったところにも注目してほしいなと思いますが、はい、吉田さん最後にファンの皆さんにメッセージで締めたいと思いますんで、よろしくお願いします。
0: はい、日々そうですね、いろいろこう進化しながら、はい、今回も新しい方向でこう自分の願いとか、そこをすくい上げて言語化してっていうような作品をまた作りましたので、はい、また前作との違いですとか、メンバーも新しい方に変わって、音色音像もだいぶ変わっているので、そこの変化だったりですとか、聞いていただけたら嬉しいなと思います。ライブもぜひ見に来てください。はい、乾杯しましょう一緒に、はい、よろしくお願いします。はい、
1: はい、というわけでございまして、はい、本日は久々のご登場でした、吉田美香さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、吉田美香、未知の光。

吉田美香の最新 EP B はおとぎ話、有馬和樹をプロデューサーに迎えた意欲作。9月29日より iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで配信開始です。こちらのリリースライブはと言いますと、10月19日月曜日、東京下北沢ベースメントバーにて、当番組でもおなじみリンリンロンリーロールズと共演で行われます。こちらに関して詳しくは吉田美香公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にお知らせしてまいります。そちらも要チェック、よろしくお願いします。音楽情報番組インディーザロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年9月のエンドパワープレイは333、ボーカルギター中野丸、ギター脇窓か、ドラムマリコ様による3人組のロックバンドです。ラッキーナンバー333を掲げ、ついつい口ずさんでしまうキャッチーなメロディーと遊び心あふれるアレンジで、夏の一コマをご機嫌に、そして少しセンチメンタルに鳴らす EP オレンジニューサマー、現在 CD& デジタル好評発売中でございます。9月は333の最新 EP オレンジニューサマーから1曲ずつ楽曲オンエアで番組お別れです。今週はヘンテコ。333の皆さん、1ヶ月間番組エンドパワープレイありがとうございました。

の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎん。

sin.

whatever we do.

0: FM 跨越 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

FM Powerlin。おはようございます。時刻は7時を回りました。10月6日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日は今月からも相原由紀がお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。10月にねもう入って6日ですございまして、ちょっとずつですが、少しずつですけれども、本当にね季節進んでいくの感じますよね。昨日はって思って、そのお仕事帰りに駐車場まで歩いていたら金木犀の香りがして、ね、雨が降り続いていたらきっと香らなかったんですけど、ちょうどね止んで、あーっていうのがね、なんかね爽やかな気持ちになりましたね。香りってやっぱりいいなって思うんですが、金木犀、はい、そんな香りもね漂ってまいりました。10月です。皆さん元気にお過ごしでしょうか。私はねすこぶる元気は元気なんですけど、そうだな、そう10月に入るとねまたねいろいろこうイベントがあったりっていうね、ちょっとずつ今週も晴れマークが増えてるのでよかったなっていう、すごい安心感もありません？やっぱなんかこうまだ秋のこうなんだろう、快晴のお天気がいい中でうわーいっていうのってあんまりできてないと思うのでね、しばらく天気がいい日が続くような1週間ぐらいに予報になっているので、より一層ね今週は楽しんでいきたいなと思っています。皆さんは何か予定とかありますかね。私は最近そのお仕事先、主に結婚式場でなどでなんですが、本当にね偶然の出会い、なんかあれって言って、相原さんですよねって声かけていただいたり、ラジオ聞いてますって言っていただいたり、何回かこうあって、それがねすごい重なってたのですごい嬉しいっていうのと、なんか声をかけてもらえるってすごい嬉しいなっていう、別に孤独ではないんですけど喜びがあったのでね、そういうのでハッピーな気持ちにはなっておりました。皆さんにとってねそんな最近嬉しかったこととかサプライズ的なこととかありましたでしょうか。今日もですねメッセージテーマ特にこう設けないでねお送りしたいなと思っていて、どんなことでも嬉しいんですけれども、そんな皆さんのね最近あったことですとか、ハッピーなこと、これから楽しみにしていることとかね、来週もまた今週か3日間の祝日がありますので、お休み予定とかもねよかったら聞かせてください。フリーテーマです。アクセスは、メールの方 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 です。そしてパルルンのメッセージフォーム、そしてこちらはねホームページと今日の私の DJ's ブログにもあるので、よかったらメッセージフォームからのご参加もお待ちしております。オープニングはサチモスのニューシングルスマイル。

0: 送りしたのはサチモスでスマイルでした。お知らせの後はお天気、いや、ニュースとお天気お届けです。
1: fmpodernew.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Palalunニュースヘッドライン by ヨミウリ。
0: 時刻は7時8分を回っています。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルニュースヘッドラインです。アメリカホワイトハウスは AI を活用して科学的発見や技術革新を加速させる共同宣言、京都ビジョンに日本、イギリス、韓国など17カ国が賛同したと4日に発表しました。 AI 開発を推進するアメリカのトランプ政権が主導する取り組みで、賛同国と連携して中国との技術覇権争いで優位に立つ狙いがあります。 AI を用いる科学は観察と実験、理論、シミュレーション、データという従来の手法に続く第5の科学と言われ、研究開発のサイクルが劇的に早まるとも期待されています。共同宣言は賛同国の閣僚らに対し AI を役立てる研究への助成金の拡充や AI を駆使する研究環境への変革、若手研究者らの人材育成制度の導入を求めました。共同宣言は著名な研究者や政策担当者が参加し、京都市で開かれている国際会議 STS フォーラム、科学技術と人類の未来に関する国際フォーラムに合わせて公表されました。日本からは古川デジタル大臣が出席しました。自動車大手のホンダは大成建設などと電気自動車を走らせながら充電ができる無線式給電システムを開発したと昨日発表しました。実用化に向けて耐久性などのテストを

した上で、来年度以降に千葉県内の高速道路で実証実験を行う方針です。開発したシステムは、地面の下に送電用のコイルなどを設置し、車両側が走行しながら電流に変換することで電気を供給することが可能になります。ホンダの子会社が電気の供給システムを開発し、大成建設側は道路の施工方法や直流の電源システムなどを担いました。走行中に充電が可能になると、電気自動車の航続距離が伸びて充電の回数を減らせるほか、電池の容量を抑えることで電気自動車の価格の引き下げも期待できます。今年度末までに大成建設が福島県田村市に整備した次世代技術実証センターに、およそ40メートルの試験用の道路を作り、充電の性能や耐久性などを調べる予定です。ホンダはまずは大型の商用車で実用化し、乗用車にも広げていきたい考えです。ホンダの子会社のホンダ技術研究所の開発責任者は昨日の説明会で、 EV の可能性をさらに広げる将来技術の一つだと語りました。おしまいのニュースです。今年7月に就任したイギリスのバーナム首相が行ったサッカーに関する発言が波紋を広げています。イギリスの BBC などによりますと、男子サッカーの観客席などで飲酒が禁止されている法律を時代遅れと指摘して、試験的に飲酒を認める案を検討していることを明らかにしました。イングランドなどでは、サポーターが集団で暴徒化するフーリガンを抑制するため、1985年以降、観客席での飲酒が禁止されています。現在もトップのプレミアリーグなどが規制の対象となっていますが、ラグビーをはじめとした他の人気スポーツは対象外です。プレミアリーグエバートンのサポーターでもあるバーナム首相は、サッカーファンだけが標的になるのは不公平だと述べ、サポーター団体は時代遅れという指摘に全面的に同意すると表明しました。一方で、イギリス警察当局は、他のスポーツではファンによる暴力や犯罪行為は見られないが、サッカーでは酒が秩序を乱す行為の主な原因となると批判しました。プレミアリーグフラムのサポーターの男性は、安心して試合を見られなくなる、何より席で他の客のビールを浴びることになるとしたら悪夢だと顔をしかめました。サッカーの母国ならではの熱量を帯びた議論はしばらく続きそうです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。時刻は7時13分から14分になるところです。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルウェザーインフォメーションです。今日はね、若干こう肌寒いかなと感じたんですが、今そうですね、 18.4 度と、見通しでは曇りのお天気になっています。詳しくお伝えしてまいりますね。水戸地方気象台発表の天気予報です。まず注意報が出ておりまして、濃霧注意報と、波浪注意報ですね。茨城県では沿岸部での、波浪注意報、高波、そして濃霧による視程障害にご注意ください。外気温です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部では晴れ時々曇り、南部では曇り時々晴れで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。続いて茨城県北部のお天気です。
今日は北の風が後にやや強くなり、海上では北の風が強く晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は北の風がやや強く、海上でははじめ北の風が強く吹き、晴れ時々曇りでしょう。海上波の高さです。今日は4メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。明日は5メートルのち3メートルでうねりを伴う見込みです。変わって降水確率、今日いっぱい 10% と見込まれています。明日もそうですね、正午にかけて 10%、 その後ですね、正午以降は 0% と、明日は晴れそうです。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は26度と予想され、明日の朝の最低気温16度、明日日中は27度でしょう。今日はね、日差しがね、見えるかな、届くかなというところなんですが、雲はやはり多そうですね。暑さも控えめとなっています。そして週間天気予報を見てみますと、明日以降ね、晴れマークがずっと出ておりまして、気温もね、25度前後になっているので、爽やかな一日過ごせるかなっていうね、そんな一週間となりそうです。はい、朝晩の寒暖差にお気をつけて、体調ね、崩されないようにしてください。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

0: 送りしたのはバウンディデスティニージャーニーズでした。お知らせの後は最新のスポーツ情報をお届けするスポーツレビューです。 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpodernew.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: I'll be back with more later on. Yeah!
5: FM Palalo Music Lovers FM FM
6: Sports Review Sports Review。
0: 時刻は7時22分を回っています。ここからは最新のスポーツ情報をピックアップしてお届けします。スポーツレビューです。まずはサッカーですね。日本代表は5日キリンカップ決勝でニュージーランドと対戦しまして、2対1で勝利しました。ミッドフィルダー久保建英選手は2日に女優の福原遥さんとの結婚を発表した後、初の一戦にトップ下で先発出場。フォワード上田綺世選手の先制ゴールに絡む活躍で森保ジャパン初タイトル獲得に貢献しました。来年1月開幕のアジアカップ、こちらサウジアラビアで、ね、行われますが、最後に退任する森保監督は国内ラスト采配に臨み、試合開始からでは2年7ヶ月ぶりとなる4バックをテストしました。はい、見事、ね、優勝されました。そして久保選手の、ね、結婚というのは本当に、ね、驚きましたが、いや久保くん25歳、もう25歳なんだっていう、その時に本当に、ね、思ったんですが、いやそしてその活躍ね、大きく輝きました。上田選手もね、はい、見事2対1でニュージーランドに勝利、優勝です。そして日本代表今後の日程ですが、11月に入りまして親善試合です。14日にブラジルと、そして17日にパラグアイ戦があります。いずれもシンガポールです。はい、そして来年1月11日からアジアカップということです。さあ続いてはメジャーリーグです。ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間の昨日、ブレーブスとの地区シリーズ第2戦で今ポストシーズン初登板となりました。3四死球も8回からの2イニングを無安打無失点と力投、メジャー自己最多となるおよそ 164.3キロをマークしました。2対3で惜しくも敗れ1勝1敗となりましたが、ワールドシリーズ3連覇へ明るい材料となりました。はい、3対2って、ね、惜しくもね、頑張ったんですけどね、9回、追いつかずというところで、大谷選手も第1戦に続いて2番 DH で出場しました。2試合連続安打も打線はソロ2本のみの2点で、1点があと、ね、あと1点というところが届きませんでしたが、はい、そんな佐々木投手の、ね、好投も後押しとなりまして、次7日に吉野さんが投手として登場するというので、はい、そちらも期待ですね。さあ続いてはプロ野球の話題になります。11月に東京ドームで開催されるアジアプロ野球チャンピオンシップの侍ジャパンに、楽天から宗山瑠偉内

手と九谷竜投手がリストアップされていることが昨日分かりました。28年ロサンゼルスオリンピックへ向けた井口新監督の初陣に常に見させてもらっていますと評価していた20年に1人とショートと言われているそんな逸材が加わるということですね。船山選手は、明大から5球団競合の末に24年ドラフト1位で入団しました。1年目の昨シーズンは122試合に出場し打率は2割6分、そして3本塁打に27打点、輝きましたね。そして2年目の今シーズンは開幕直前に怪我で、ね、長期離脱となりましたが、7月3日の戦列復帰以降は主に上位を任されまして68試合で打率2割7分8厘8本塁打27打点と活躍を見せていますので期待が、ね、大きくかかってきますね。さあそしてもう一度、ね、サッカーのお話になるんですが、東京ヴェルディが昨日ですね、開幕からの成績不振を受けまして上福広志監督を解任すると発表しました。今シーズンここまで、4引き分けの4敗という勝利はなしで19位に低迷しています。明日7日の天皇杯3回戦 J3 鳥取戦は森下仁ヘッドコーチが暫定的に指揮を取る予定ということなんですね、はい、クラブを通じてこのタイミングで、チームを離れることは無念ですし申し訳ない気持ちでいっぱいですなどとコメントしています。またポルトガル代表のジェズス監督が4日に自身との確執が報じられているクリスティアーノ・ロナウド選手を11月の次回代表戦に招集する可能性を示しました。ノルウェーを2対1で下したヨーロッパネーションズ欧州ネーションズリーグの試合後代表チームでの時間をどう終えたいか決めるのは彼自身と発言。バロンドール賞、世界年間最優秀選手こちらを5度受賞しましたスーパースターロナウド選手なんですけれども、その意向を尊重しまして代表復帰を認める方針を示しているということです。おしまいは昨日行われましたプロ野球の結果をお伝えします。昨日は、パリーグで2試合が行われました。ロッテ対西武は7対1で西武が逆転勝ちしリーグ2位を確定。そして西武は4回にネビン選手の犠牲フライで追いつきまして終盤の8回と9回に6点を挙げて試合を決めました。ロッテはリリーフ陣が踏ん張れませんでした。楽天対ソフトバンクは3対1で楽天が競り勝ちました。楽天は5回に辰巳選手のタイムリーツーベースで点を重ね投手リレーで反撃を封じました。前田健太投手は6回1失点の好投で6勝目を挙げています。ソフトバンクは得点のチャンス生かしきれませんでした。以上スポーツレビューでした。

0: 送りした曲はジャクソン1サンキューでした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 時刻は7時32分です。ここからはエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお届けいたします。さあまずは映画の話題からですね、はい、アメリカの俳優トム・クルーズさん、いや64歳ね、ほんとかっこいいんですけれども、トム・クルーズが最新主演映画ディガーを引っ提げて来日しまして、昨日アレハンドロ・ジ・イニャリトゥ監督と都内で会見しました。実に26回目の来日で、登壇前に教えてもらったというギャルピースを披露するなどご機嫌でした。ギャルピースものトムがするとかっこいいっていうね、ギャルピースのピースが逆になってるね、ギャルピースです。制作におよそ9年をかけた意欲作に、独創的で今まで見たことのない映画体験を届けられることが光栄と笑顔を見せました。地球滅亡の危機を引き起こし、大統領から汁拭いを命じられる石油発掘会社の CEO ディガーを演じました。ファットスーツと呼ばれる衣装でぽっちゃりの体型となり、頭髪も薄くボサボサにした老けメイク、特殊メイクには連日6時間を要しましたが、撮影中に1時間ほどに短縮する創意工夫も自ら提案。トムさん、全てがチャレンジだった、鏡を見た瞬間に演じるのが待ちきれなかった、メイクは厚くてスーツも重かったけど、リハーサルからその格好でやって理解を深め、動きや声などキャラクターに命を吹き込んだ、あらゆるレベルで満たされた体験だったと話します。10分に及ぶ長ゼリフ、そんなシーンもあったそうなんですが、新境地を開拓する自信をみなぎらせたということでね、本当その特殊メイクされた姿は誰だかわからないようなね、風貌なんですけれども楽しみですね。こちらはディガー9日公開です。さあそして XJAPAN の YOSHIKI さんが昨日都内で日米関係の発展に貢献した個人に贈られる金子健太郎賞の特別賞を受賞し、受賞式に出席されました。34年にわたる日米音楽の交流と慈善活動などが評価されました。先月19日に過労で倒れたと公表されてから初の公の場に立ちまして、ややほっそりとした姿になった YOSHIKI さん、スケジュールが立て込んでいたので貧血でドクターストップがかかったと話しました。これからは健康に気をつけていきたいとしましたが、本当に YOSHIKI さんの活躍ってすごいじゃないですか、素晴らしいのでね、お体気をつけていただきたいなと思いますが、最近 YOSHIKI さんの作曲した曲とかをなんか聞いてたら、やっぱりなんか音色がね美しいなっていうのをすごい感じましたね、はい。さあおしまいの話題はスノーマン、カルビーのスナック菓子ミーノの新 CM に出演します。ラインナップされるそら豆、栗、さつまいも、この3チームに分かれまして各商品を楽しむ様子を描きます。

0: 素材をそのまま使用した商品にちなみ、酢の自分で楽しんでいることについて、そら豆チームの佐久間大輔さんは、豆な男なので日帰り旅行になるべく行っている、そこで買った柚子の七味にハマって何でもかけていると明かしました。はい、そら豆チームなのでね、豆な男ということで、12日から放映です。ということで、以上この時間はエンターテインメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Palaloon. ほら、早く高田商店の干し芋買いに行くぞ。
2: お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。
1: 高田商店の干し芋を持っていくと、ばあちゃんすごく喜ぶんだから。
2: 本当、お兄ちゃんが食べたいんでしょ。
1: バレたか。
3: みんな大好き高田商店の干し芋。
4: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料SAFへの活用を目指しています。現在、水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: 時刻は7時38分を過ぎました。 FM パレルハピニス、火曜日の相原由紀です。今週今月もよろしくお願いいたします。皆さん元気にお過ごしですか？ね、あのね、今日はフリーテーマの火曜日なんですけど、毎週言ってる、毎週ね、火曜日フリーテーマなんですけど、やっぱね、フリーテーマだといろんな話ができるかなというのもね、ありまして、でこの間まであのメッセージテーマとかね、あの続けて設けてた時もあったんですけれども、本当に皆さんありがとうございます。それも楽しかったんですけど、あの私はフリーテーマの方がもしかしたら合ってるのかなとか思ったり、まあ、また時々ねテーマもね、あのあるかなと思うんですけども、本日もね朝から本当にたくさんのメッセージいただいてて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。今日ね、あのフリーデーはありますが、ブログとかではサプライズの話とかもねしていて、まあ私がサプライズするってことはあんまりないんですけど、あんまりね、あんまり得意じゃないので、そうだからね、すごいなって、よく結婚式とかやってるとやっぱりあるので、あ、素敵だなっていうね、感激もあったりするので。で、私が最近あったこととしては、あのね、先々週かな、あのすごく、あの結婚式って本当にあの笑顔もいっぱいになるんですけど、感動シーンもたくさんあって、だけど あんまり、なんだろう、泣かないようにしてる部分もあって、なんか喋れなくなっちゃうからで、ね、他のみんなが感動できなくなっちゃうじゃないですか。あの人泣いてるよとかなっちゃうと、でだからあのグッっていうのはあるんですけど、いやすごい、なんだろう、もう本当に感動した瞬間があって、その新婦さんのお父様がなんかすごい優しくって、あったかくって、ずっとね終始で、ほんと素敵だなと思ってたら、最後のね、あの謝辞ご挨拶の時の挨拶で、あ、ダメだこれって言って、またそのお父さんがね、なんか本当に好きになっちゃったんですね。ずっとなんかこう可愛らしくて、あったかくて、優しくって、なんかザ、あ、このこんなねお父さん素敵だなとか思いながら、で、あ、このお父さんすごい私ファンですと思ってたんですよ。そしたら式が全て終わって帰る時に、そのお父様とお母様にね、ご挨拶、今日はありがとうございました、おめでとうございました、本当にとかって話してたらね、お父さんが私のねラジオを聞いてくれててね、握手してくださいって言ってくれたんですよ。すっごい嬉しくって、お父さんって言ってって言って、お父さんがね握手してくださいって言って、お父さんと握手できたんですよ。お父さん、パパ かって言って、めっちゃすっごい嬉しかったですね。皆さんなので本当にラジオをやらせてくれてありがとうございますという気持ちでこれどうしても言いたかったんですね。ラジオだからね、聞いてくれてたら嬉しいなと思って、はい、そんなこともねありまして、皆さんどうかなというところでメッセージご紹介させていただきます。ありがとうございます。ですね、あ、ごめんなさい、うっとか言って、坂戸のよい子さんありがとうございます。相原さんありがとうございます。坂戸のよい子さん、これ名前ないけどね、多分坂戸のよい子さんだと思う。相原さん、突然ですがビャンビャン麺って知ってますか？おはようございます。ビャンビャン麺、ジャンジャン麺じゃなくてジャージャン麺じゃなくてビャンビャン麺、わかんない。皆さんわかります？土曜日に手打ちビャンビャン麺を食べに行ってきました。あ、これ微妙に言いにくいね、ビャンビャン麺。ちょっと皆さん言ってみて。初めて食べましたが、うどんみたい、うどんじゃないのこれ、うどんみたいな麺で1本が長いんです。しかも頼んでから手打ちで作ってくれるので、もちもちですね。食べたのは麻婆ビャンビャン麺です。だから言いにくいんだって、麻婆ビャンビャン麺。写真ありがとうございます。これをね、見ると、なんだろう、いわゆるつけ麺みたいな感じで、左手側にね麻婆のあのおかずっていうんですかのがあって、あのビャンビャン麺が右手にあるんですけど、本当きしめんみたいなね、あの平らなちょっと太めの感じですよね。へえ、でもなんかさ、その場ですぐ作ってくれるっていうの新鮮で、なんかねすごい美味しそうですね。美味しかったのかな、これがビャンビャン麺っていうんだ。うどんじゃないんだ。あ、そっか、あれだ、この間のシェフの方とね、その料理のねシェフと話してて、うどんときしめんとは違うんだっていう話をちょうどしてた。形が違うというところからね、あの若干違うから、あのそうめんとあの冷や麦も違うでしょうみたいな感じでね、そんな話をしてたところだったんですけど、はい、美味しそうですね、すごいね、いいね。あと最近嬉しかったことは、聞きたい歌がラジオから流れてきた時。あー、それは私も嬉しいかも。なんかラジオって結構ね、あのかけてること多くて、聞き流しながらなんか作業してたりもするんですけど、かけ流し、なんかやっぱりうって自分が好きな曲だったり、初めて聞いた曲でもこれいいなと思ったら、耳がそっちにねこう引き寄せられるっていう感覚ありますけど、あと好きな歌だと一緒に歌えちゃったりするのがいいですよね。はい、皆さんリクエストもありがとうございます。それではまた来週です。バイバイっていうね、坂戸のよい子さんだと思うんですが、ありがとうございました。気をつけていってらっしゃいませ。そして早くにお久しぶりありがとうございます。ラジオネーム梅&もみじさんです。相原さんおはようございます。10月に入りましたが、残りもあと2ヶ月と年月は早いです。また涼しくなり、寒いのかミケちゃんとキジトラちゃんはニコイチになっていましたっていうね、お写真ありがとうございます。猫のね、ミケちゃんキジトラちゃんがね、あの丸い、これ爪研ぎのやつかな、なんか猫がこう、猫ちゃんがこう乗れる丸いやつに本当にねくっついてね、かわいいね、丸くなっているところの写真いただいています。この猫ちゃんを見るだけでこう温かい感じがしますが、実家の近辺でドラッグストアが今週オープンしますが、目と鼻の先にドラッグストアがすでにあるのにオープンしますが、さらにはそのがそばにずっと長年親しまれているスーパーの近くにスーパーができたりと、偶然なのって思うけど、いくらなんでも近くにできすぎて困惑しています。確かにあるね、あるね。え、でもなんかあれなのかな、梅穴森さんの住んでるところはすごい都会なのかなとか思ったりもする。え、でもドラッグストアって結構多いですよね。うん、私はね、よく行っているスーパーも最近できたって言っていいのかな、まあ、数ヶ月経つからまだ最近かな、できてて、でも結構スーパー多くて、ただやっぱスーパーの色ってありますよね。惣菜コーナーだったり、ここはお魚が強いなとかね、なんかお肉いいなとかね、野菜がこうだなとか、なんか結構ありますよね。私はスーパー好きなんです。今日ね本当にどうしても卵がなくなっちゃったから卵だけ買いに行きたいんですけど、あのね

0: 買う予定のなかったものまで買ってしまいそうなねところがあって、ちょっと気をつけないなといけないなっていうぐらい結構スーパー好きなんですよね。スーパーは本当にいろんなね発見があって楽しいんですよね。新発売なんか見つけちゃった時にはねもうキラキラしちゃって、はい、私の目が。ね、そっか。なのでね、こうでもいい、これはこの商品はここで売ってたけどこっちにはなかった、あんま逆かなかったけどこっちには売ってた、ラッキーとかっていうのもあるかもしれないですしね。うんうん、リクエストありがとうございます。ちょっとお待ちください。梅&もみじさんでした。そして岡山の瀬戸ちゃんありがとうございます。相原さんおはようございます。こちら岡山はようやく雨が上がり曇りの天気、後に晴れて最高気温は26度の予報です。さて私のひいきしている野球チーム阪神タイガースが10月3日にようやく優勝を果たしましたね。セリーグ優勝しましてよかったですね。なんかねこうあとちょっと負けちゃったあれとかいうねとこだったからよかったですね。デーゲームに負けマジック対象チームの巨人がナイトゲームで負けたため監督胴上げなしの優勝となってしまいましたでね。なんか私の周りに阪神ファンの方が多くいらして、なんか巨人が巨人次第っていうずっと言ってましたね。それでも我が家のケーブルテレビで、兵庫県のサンテレビで中継された優勝記者会見やビールかけが視聴できたのは良かったです。翌日日曜日は京都市で用があって、途中の新大阪駅で阪神優勝というのがトップ記事となったスポーツ新聞5紙、5紙セットを購入しました。自宅帰宅に した後ね、帰宅後にゆっくりと読みまして優勝の余韻に浸りました。おー、それは熱々ですね。5紙はすごい。まあ、私も大好きなアーティストがいた時は買い漁ったことありますけど、すごいね、よかったね。なんか優勝かけのビールかけって、まあ、テレビでもやってたりするの、今回は見れなかったってことだったんですけど、あ、見れたのか。あれ見てるとなんか自分もすごい嬉しい気持ちになりますよね。うん、嬉しさ全開なので、はい、ありがとうございます。お写真もねつけていただきました。岡山の瀬戸ちゃんでした。皆さんメッセージ本当にありがとうございます。引き続きねご紹介させていただきますのでちょっとお待ちくださいね。リクエストもありがとうございます。はい、時刻は7時49分になります。ではお知らせを挟みまして今日の運勢をチェックしていきましょう。パレルン B4 チューンです。 76.2 Music Lovers FM。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会？ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: え、時刻は7時50分を回りました。FM パレルンハピネスお送りしています。さあ、ここからはパレルン B4 チューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。星座占いです。お羊座の皆さん、久しぶりの相手から声が届きそうです。短い返事をすぐ送ると嬉しいお知らせが続いていきそうです。 牡牛座の皆さん、やることが多くて焦ってしまうかもしれません。やることリストを絞って並べ直していくと終わりが見えて心も落ち着いていきそうです。双子座の皆さん、予定が崩れて気持ちが乱れがちです。動かせる用事を後ろに移していくと混乱が小さく収まりそう。蟹座の皆さん、移動中は時間が気になって焦ってしまいそう。いつもより1本早い便を選んだり、余裕を持って動くことで心にもゆとりが生まれそうです。獅子座の皆さん、天気の変わり目に気分が揺れがちです。上着を1枚持って出たり、羽織があると、冷えを避けて動けそうです。乙女座の皆さん、手をつけかねていた用事が動いてくるでしょう。最初の一歩を小さく決めると、そのまま終わりまで進みそうです。天秤座の皆さん、体が重く感じられる朝になりそう。白湯を飲んで肩を回して動きが楽になるかもしれません。ゆっくり始めていきましょう。サソリ座の皆さん、今日やったことに手応えが残りそうです。できたことを書き留めておくと明日に勢いがつながっていくでしょう。いて座の皆さん、お誘いが重なって何を選ぶか迷いが出そうです。行きたい方を先に選ぶと今日を気楽に過ごせそうです。ヤギ座の皆さん、家の中が散らかって気が散りそう。目につく一箇所だけでも片付けると心もリラックスできそうです。そして水瓶座の皆さん、秋の風が心地よく感じられそうです。遠回りして歩いて帰ると気持ちの張りがほどけそうです。魚座の皆さん、人の評価が気になって落ち込みがちです。できたところを3つ数えると気持ちが持ち直してくるでしょう。いかがでしたか？今日も皆さんにとってより素敵なハッピーな一日となりますように。パレルン B4 チューンでした。
8: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
0: パレルン B4 チューン、この時間は皆様の関証グループの提供でお送りしました。梅&もみじさんからのリクエストです。キャリーパミュキャンディーパーティーナイト。

からのリクエストです。確かにね、この時期ならではですね、ハロウィンですもんね。なんかね、先日ね、100円ショップとかに行ったら、あの、この何ですか、ハロウィングッズの隣にもうクリスマスのね、グッズがあって、ちょっと驚きましたが、そりゃそうですよね、そうなんだよね。はい、ありがとうございます。キャリーパミパミキャンディーパーティーナイト、パンプキンの逆襲いただいています。そしてメッセージいただいているのは、おはようございます、船吉さん、ありがとうございます。立中の船吉です。新しい職場で1ヶ月経ちました。職場の外の木々も色づいてきて、だいぶ秋らしくなってきたなと、外を見る余裕も少しずつ出てきた船吉です。ですが、今日明日とこれまた新しく会議の進行役や新しい契約などやらなきゃいけないことが山盛りで、まだまだ本当の余裕までは遠いと。あー、そっかそっかね、いっぱいある。慣れないことがあるとね、結構慎重になったり、時間もね、その分あの費やしたりっていうのはあるかなと思うんですけれども、本当に応援しております。またブログ見てくださりありがとうございました。サプライズしたこともされたこともほぼほぼないです。あ、妹と買い物に行ってバッグを買ってもらえたぐらい。お出かけは思いつき弾丸ツアーをするくせに、他は何気に予定を立てちゃう派です。そんな船吉、この前の日曜日、我が家でもう一つの懸念事項、家庭菜園の畑の草むしりを終えることができました。かぼちゃのつるも外してすっきり、土を作って、いよいよ冬用の野菜かな、鍋を考えると大根と白菜かな、ワクワクしてきますね。で、羨ましすぎる。それに冬用のセーターも取り掛かり始めたので、寒いのは苦手でも楽しみですね。よかったですね、かぼちゃもできて。ということは、お隣さんにもね、あの、行っていた、お隣さんちに侵食していたかぼちゃも無事回収できてなのかなと思うんですけどね。ね、これから大根、白菜、この間ね、あのね、SNS 見てて、なんか簡単に大根が作れる方法みたいなのを見てて、おーって、家でね作ってて、家庭菜園ですっごい立派な大根ができてて、まあ、何これすごい、私にもできるのかしらっていう感じで、家庭菜園いつも見るだけで満足しちゃってるんですけど、お話聞くのが、あの、嬉しく思っています。ありがとうございます。ではまた来週です。船吉さん、お仕事ね、頑張ってください。ありがとうございました。皆さん、また引き続き8時台に入ってからご紹介させてください。今日のハピネス火曜日、テーマはフリーです。そして8時台スタートは交通情報をお届けいたします。

0: Colin, COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.

0: はい、時刻は8時を回りました。10月6日火曜日 FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。2時間目もよろしくお願いいたします。さあ、スタートは交通情報パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは7時55分現在の日本道路交通情報センターからの情報になります。まずは高速道路常磐道からですね、上り線はスムーズに流れています。常磐道下り線は三郷料金所で 1.9 キロの渋滞です。続いて一般道です。国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロの混雑、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から1キロの渋滞です。そして国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、代わって国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から 1.5 キロつながっています。50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面からは2キロ、偕楽園方面からも500メートル混雑しています。県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面からは500メートル、歴史館方面からは300メートルの渋滞。国道50号です。赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ、南町3丁目では大工町方面から300メートルです。国道118号線中勝交差点では中市方面から300メートル、国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロの渋滞です。同じく国道349号青柳町交差点では枝川方面からは300メートル、国道118号線方面からは500メートル、中市方面からも1キロつながっています。おしまいは県道市毛水戸線です。水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後もしっかり前を見てスピードの出し過ぎにも注意していただきまして安全にお願いいたします。どうぞ気をつけてご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えいたします。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: Get music and more. Music Lovers FM.
0: Music Lovers FM. 8時4分を回りました。相原由紀がお送りしておりますハピネスです。爽やかな、ね、空気感でいいですよね、はい、もっとね日差しが出てくるといいなというところですが、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。朝ごはんは食べてますかね。そこから広がるわけではないんですけども、すいません、メッセージご紹介させていただきますね。今日ねフリーの火曜日です、ラジオネーム V さんありがとうございます。相原さんおはようございます。10月になってもうすっかり秋になりましたね。うちでは早速梨が登場しました。品種なのか今年の出来が良かったのか分かりませんが、巨大な梨で食べ応え十分でした。私も梨剥いた買ってね食べたいなと思って、美味しかったね。美味しかったですよね。美味しいですよね。あとね最近はね牡蠣食べてますね。これも美味しい。種なし牡蠣だった。種がないからねなんかね存分に食べられるっていう、こうなんだろう、気を使わず 種取れる大きさなんですけど、でも美味しいですね、秋の味覚ね、やっぱりね。また先日栗をもらったので栗ご飯も食べましたよ。今年の秋はうちの嫁気合入っているようです。このまま勢いに乗ってサンマを焼いてくれると嬉しいのですが、今年はサンマ高いらしいですね。しかも小ぶりだとか。なので今年はサンマにありつけそうにありませんが、週末あたりに安くなっていて思いがけずサプライズで食卓にサンマが登場したら嬉しいですね。サプライズ嬉しいですね。なんか最近

0: のを食べることばかり考えているので確実に太りそうな予感がします。それでは今日も妄想頑張ってください。ありがとうございます。
1: 秋はね、秋はしょうがないね。うん、あとなんだろう、疲れた時とかね、ちょっと元気になりたい時とかってやっぱりこう食べ物とかね、うん、プラスになりますからね。あ、でもサンマね、確かに並んでて細いなと思いましたね。お魚さん、お魚野菜って、うん、ちょっと細いなと思って、で家で焼くとちょっと匂っちゃうかなっていうのが気になっていて、でこの間のお寿司屋さん回る方ですね、行ってきたらうん、ちょっと高かったんですけど、でも食べとこうと思ってね、旬のおサンマのお刺身食べて、でねそこね回るところなんですけど、焼きサンマもねあって、なんかね骨まで食べられるって言って、私は食べなかったんですけど、一緒に行った友人がね美味しいって言ってました。なんか本当だ、骨まで食べられるって言ってね。いいね秋ってね。それでは今日も放送、うん、頑張ります。 V さんね、ありがとうございます。サプライズがねありますように。そして王様さんですね、ありがとうございます。相原さんおはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。ありがとうございます。王様さん、気がつけばもう10月、今年の終わりも見えてきましたね。毎年言っている気がしますが、今年もあっという間に終わってしまいそうで戦々恐々です。言ってるかも。とりあえず何か今年の思い出に残るような思い出を作ってから来年に移りたいものです。さてさて、なんか今袋田の滝が激アツらしいですよ。このところの大雨で滝を流れ落ちる水量が例年の2倍とか3倍だとか、ネットではその水量と地名から袋田滝の滝なんて言われているようで、なんかさ、うまいよね、本当上手だなと思う、こういうのね。袋田の滝があれですよ、爆流なんですよ、バーって流れてきてね、それで袋田滝の滝って言われてるんですって。すごくないですか。そこに関心。そうなんですよね、私もね SNS 見てた時に流れてきて、あ、袋田の滝だと思いまして、やっぱりなんか行ったことがある馴染みの場所だったり知っているところが出てくると嬉しいなと思って、で地元の方だったりさ、結構小学校の時とか遠足で行ったとか、まあ、思い出深い茨城のね滝といえば袋田の滝なので見てたんですけど、やっぱなんか知らない方とかはいろんな疑問が出たりするみたいで、こんなにあれなのとかね。で今でも干瀑台とかも綺麗に見える場所もあるから、迫力がねまたちょっと違いますよね、量が多いとね。へー、行ってみたいね、マイナスイオン浴びたいですね。いつも行っている大子町の温泉旅館のおかみさんも、今年のシルバーウィークは袋田の滝目当てのお客様が多すぎて周辺地域も大渋滞で大変だったようなことを言っていました。そんな状況下において、私の持つ現場に大子町の現場があるんですよね。笑仕事にかこつけて一度大爆風状態の袋田の滝を見てやろうと思ったんです。しかし私の性格をいち早く把握している事務員さんから、大子町の現場に行くのはいいけど観光はダメですからねと釘を刺され続けています。なんというか分かりやすいんですかね、私しめしめ感が出ちゃってんじゃないですか。しめしめ感もっと何を考えているか読めないミステリアスなキャラになりたいです。あーね、もう喋らない無口なんですよきっと、うん、無口最近ね幸せかな子のドラマ DMM でやってるんですけど、幸せかな子の殺し屋生活、のんさんがやってるね、あれすっごい面白くって、でそこのすっごい面白いんですけど、そののんさん先輩が無口なんですよ、すごい桜井先輩が、うん、キスマイのねメンバーの子なんですけど、すごいね無口で、確かにねミステリアスで、ちょっと何考えてるかって全然読めない感じだなって思ってました。ではでは本日も放送頑張って

0: ってください。今日はお休みなので、相原さんの放送を聞いてから4日前に販売されていたサムワンヘルツ第5巻を熟読します。そんでもって作中にリクエストとしてかかってたサンボマスターの世界を変えておくれをリクエストします。あ、それがかかってたんだ、世界を変えておくれよ。はい、あるかな。サムワンヘルツはその場その場の雰囲気をラジオ番組のリクエスト曲として表現しているのがグッとくるのです。読めば理解していただけますよということで、あ、わかりました。でも買わないと読めないんですよね。なんだっけ、世界を変えておくれよ、世界を変えておくれよね。ちょっと探してみるんでちょっとお待ちくださいね。はい、今かけられたらよかったんですけど、間に合わないんで、ちょっと探してくる、お待ちください。ありがとうございます。はい、1曲お届けさせていただきまして、お知らせを挟んでサムシングニューいきます。曲はこちらにしますね。ジーズデイズフィーチャリングジェス・グリーン、マックルモア&ダン・カプレンです。
1: You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get

0: タの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時17分を過ぎています。FM Palalun Happiness。ここからはサムシングニュー。SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介していきます。1つ目は焼肉キングに不正アクセス、1078万人分の情報流出、アプリ登録者はほぼ全員が対象。森保ジャパン2年半ぶり4バック先発布陣でキリンカップ制覇。防災訓練に演劇脱出ゲームの没入型要素、マンネリ化を防ぐ。トリプル台風が発生中、台風27号、28号、29号の今後の進路予想。親日家トム・クルーズ、通算26回目の来日でギャルピースを連発。さあ、今日この中から注目したトピックはこちら。防災訓練に演劇脱出ゲームの没入型要素、マンネリ化防ぐ。ということでね、すいません。防災訓練の話なんですけれども、演劇や脱出ゲームの要素を取り入れた新感覚の防災訓練が注目を集めています。緊迫感ある演出のもと、参加者自身に次の行動を考えさせ判断を迫るのが特徴。決められた手順通りに指示をこなす従来の訓練とは一線を画す内容で、当事者意識を持って災害に備えるよう促す狙いがあります。防災訓練は東海地方を中心に5000人を超える死者・行方不明者を出した1959年の伊勢湾台風などの大規模災害を受け、62年に災害対策基本法が施行されたのをきっかけに広まったとされています。ただ指示通りに動く従来型の訓練ではマンネリ化を招き、実効性が低いことが課題となっています。主体性を持たせる工夫として2010年頃から AR や VR の技術を用いて臨場感を高める手法が活用されてきました。こうした中、近年新たなスタイルの訓練が登場しています。それが舞台演出の経験を生かし、参加型の演劇イベントを手掛ける制作会社ブレイング。このブレイングは地震発生時の避難行動を考え実践する防災訓練プログラムを考案。商業施設で買い物中に緊急地震速報が流れたという設定のもと、その後に取るべき行動を参加者らで考え判断していくという内容です。プログラムは大阪市北区の複合施設グラングリーン大阪で5月中旬に行われた訓練でお披露目されました。施設の従業員や同志、職員らおよそ30人が参加。一部に外国人旅行者や妊婦などの役が与えられたそうです。会場に響く緊急地震速報を合図に訓練がスタート。この場にいる全員で考えましょう。安全に逃げられる方法を。シナリオを知る役者が迫真の演技で呼びかけました。参加者を物語の世界に引き込む没入型演劇の趣向を凝らした演出です。置き忘れたスマートフォンを取りに戻るべきか、避難中外国人に災害のことを伝えるか、支援が必要な人への対応は。参加者らは次々と判断を迫られます。プログラムは防災学の専門家監修のもとで作成されており、津波到達までの時間や避難開始後に建物に戻るリスクなど、場面ごとにポイント解説も行われました。 参加した会社員の女性41歳はリアリティがあり自分だったらどうしようと何度も考えたと振り返ります。プログラムは8月に大阪難波で開かれたイベントでも活用されました。同社代表で演出を担当する山本さん、山本さんは演劇形式で行うことで緊迫感が生まれ参加者の主体性を引き出せると効果を説明しています。はい、そんなあの備えを促すということでね、いろんなあの取り組みも行っているということなんですけど、参加者を災害当事者と見立て、会場は赤色灯で照らされましてサイレン音が鳴り響きますね。そういったのも結構普段慣れてないとお子様とか特にね怖かったりとか、よりねあどうしようって焦ってしまうことってありませんか？そういった中で あのリアリティなあの状況を作って一つ一つ考えていくっていうことが、やっぱなんかこう精神面での備えっていうのもねすごくあるんだろうなっていうのが感じられましたね。新たなスタイルの訓練について、あの防災心理学の京都大の教授矢森教授ですねは、訓練の実効性を高めるためには参加者が主体的に考え判断できる自由度をもたらせることが重要、その判断で良かったのかその後で振り返り試行錯誤を重ねることで災害時に起こる想定外を減らすことができると話しています。ね、でもこの置き忘れたスマートフォンを取りに戻るべきかとか、確かにその場でなかなかね判断がその数秒とかで迷ってしまうことがね大きなあのその後の結果で変わるかもしれないとかね、日頃のあれにも役立つなと思いました。こう自分自身のなんだろう成長じゃないですけど、あの優先順位とかね判断力とかそういったことにもつながっていく、あいい取り組みでなんか参加してみたいなというふうにもね個人的にも思いましたね。今日ご紹介したのは防災訓練に演劇脱出ゲームの没入型要素マンネリ化を防ぐということで今注目の防災訓練ご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
5: FM Volume COJP.
6: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
7: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
8: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
6: これからも一緒だね。
7: やっぱり一緒は嬉しいね。
9: すべての人に移動の喜びを。
10: 茨城トヨペット。
11: わあ、でかい。
12: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun. Weather information.
4: 時刻は8時25分になったところです。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。爽やかな朝ですよね。今ねあのちょっと外の空気を感じてきましたが、いいですね。はい、詳しくお伝えさせていただきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。まず注意報が継続していますね、濃霧注意報そして波浪注意報と継続されておりまして、茨城県では濃霧による視程障害や、高波に注意してください。またもう一点ですね、強風注意報も加わりました。はい、風にも注意ですね。続いては外況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響

0: 響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部では晴れ時々曇り、南部では曇り時々晴れで、朝まで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北の風が後にやや強く、海上では北の風が強く晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は北の風がやや強く、海上では初め北の風が強く吹き、晴れ時々曇りと見込まれています。海上の波の高さです。今日は4メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。明日は5メートルのち3メートルでうねりを伴う予報です。降水確率今日いっぱい 10% です。明日の正午にかけて 10% と見込まれています。明日は正午以降 0% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は26度と見込まれています。昨日が21度ほどでしたのでね、昨日より上がっていきそうですかね。明日の朝の最低気温は16度、明日日中は27度の予報。はい、今日ね日差しのチャンスあるかなと思うんですが、ちょっとね雲が多くなりそうです。そして強風注意報も出てきましたので、こちらもね外出の際など特にお気をつけください。明日以降もねカラッと晴れそうなお天気が続いていきそうです。朝晩は肌寒く感じることもあるかなと思いますので、体調管理などもね引き続き十分にお気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。メッセージありがとうございます。8時29分になりました。ハピネスは相原由紀がお送りしています。相原さんおはようございますというね、ひろのりさんありがとうございます。朝の肌寒さが心地いいですね。なんかね朝起きた瞬間寒って思ったりすると、なんかあれ今日なんかどうしよう、なんかヒートテック必要とか思うんだけど、そこまでじゃないんですよねまだね。うん、偶然の出会い、長い運転手生活の中でありましたね。昔から運転手の中でも地元にいて一社に何十年と勤められている人もいれば、様々な理由で何社も渡り歩く人もいます。自分は後者でしたね。独身時代に住所を転々としたこともそうでしたが、より好条件を求めてというのもありました。そんな中で全くジャンルの違う会社でばったり一緒になったり、青果市場の野菜運びからねタンクローリー、ああなるほど。そして愛知県の会社で一緒だった時の同僚と東北のどこかの公衆トイレですごい行き合ったりと、不思議な偶然が結構ありましたよ。今は東京ですが、これから埼玉県へ向かって走りながら最後まで聞いてますということで、いつもありがとうございます。あ、それは嬉しいですよね。なんかね、なんかなんでとかね、私すごいね、あのなんかそういったね、あの偶然にもちょっと意味とかね、あの一つ一時一か考えたくなっちゃうぐらいってことはとかねなんか嬉しくなっちゃうんですよね。うん、そうか、なんかやっぱり同じ仕事ずっとされてるとね、で移動とかがあったりすると、同じ職種とかだとね、そういうまた違った先で出会ったり一緒になったりっていう縁っていうのもねあるのかもしれないですね。ひろのりさんありがとうございます。運転ねお気をつけていってらっしゃい。そしてね9時前まで聞けますってことでありがとうございます。ラジオネーム駄菓子屋のタオリン

さんありがとうございます。相原さんおはようございますね。ありがとうございます。前回ね、あのいつも聞いててくれて、あの前回初メールでなんか送ってくれたんですよ。ありがとうございます。10月から

0: ただけるなんて嬉しい限りです。9時前ぐらいの少ない時間帯ですが、相原さんの声にキュンキュンしながら神奈川に帰ります。今日も少し時間があったので報告です。やっとのことで大手作家事務所に所属することになりました。おめでとうございます。タオリンさんはね、駄菓子屋さんをやっているけど、こう音楽音響さんのねお仕事をもうねされていて、すごいですね。大手作家事務所に所属。コンペの案内を見ると、テレビやラジオで活躍しているアーティストさんがずらりと。すごーい。相原さんにはキュンキュンして、こちらではドキドキしております。とはいえ、選ばれなければ意味がありません。頑張って採用されて、相原さんの火曜日にゲストとして呼ばれること嬉しい。そんなこと言って、もうそんな すごい人にありがとうございます。早く叶わないかなと。では神奈川に帰りますということで、ね、本当ありがとうございます。頑張ってください。これすごいね、有名なねアーティストさんとご一緒になってね、そこからまたねつながってっていうのもあるかなと思うんですけれども、以前駄菓子屋さんっていうのも気になっちゃって、でリンク先を送っていただいたんですけれども、そう拝見しまして、なんかすごいね、本当なんかおしゃれな駄菓子屋さんっていうねいっぱいあって、夢がいっぱいでした。ありがとうございます。運転ねお気をつけて、神奈川ということでね、結構何時間もかかるかなと思うんですけれども、またお待ちしてますね。タオリンさんでした。頑張ってください。皆さんメッセージありがとうございます。かわちゃん、ゆきちゃんおハッピーです。かわちゃんです。とうとう10月になりまして、仕事がね昨日も10時過ぎぐらいまでしかできなくて、途方法です。野菜もね溶けてダメになっちゃったということで、それはね一生懸命作ったお野菜がダメになったのはね悲しいですね。本当にねかわちゃんが作るお野菜は美味しくて、元気になるんですよね。そっかそっか、今年はスーパーがゆいかもしれ、スーパーがゆいかもしれませんということで、今日はね雨降らないそうなお天気ではありますね、しばらくね、はい、では今日も最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴していますということで、ありがとうございます。皆さんまだまだねお待ちしております。火曜ハピネスはフリーテーマです。この後もぜひご参加ください。宛先はメールの方 fm76@fmpallun.co.jp fm76@fmpallun.co.jp まで。パルルンのホームページや私の本日のね DJs ブログにもリンクがあります。メッセージフォームも簡単にねご参加いただけるので、よかったらご利用ください。番組は10時までです。ではお知らせ挟みまして、何ですか、パルルンですね、トラフィックインフォメーションです。交通情報をお届けします。 FM パルルン Music Lovers。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。May your day be filled with happiness. Happiness on
0: 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information. 時刻は8時36分を過ぎています。ここからはドライバーの皆さんお届けいたします。交通情報パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。 はじめに高速道路の常磐道

0: です。上り線は順調に流れています。常磐道の下り線は柏インターチェンジで 2.2 キロの渋滞です。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では枝川方面から1キロの渋滞、ひたちなか市枝川立体では一毛方面から1キロ、続いて国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロ混み合っています。50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路では50号バイパス方面から300メートル、おさえん交差点では50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面からも1キロつながっています。変わって桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートルの渋滞、県道水戸岩間線桜山三砂路では表町方面からは500メートル、歴史館方面からも300メートルの混雑です。国道50号大工町交差点では赤塚方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、国道118号線方面からは500メートル、枝川方面からは300メートルの混雑です。おしまいも国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロ混雑しています。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
2: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 変わりましては、運転する際の注意事項についてお伝えいたします。こちらは茨城県警察本部交通部からのお知らせです。10月も上旬となりました。日没時刻が早まり、日没後急激に暗くなるこの時期は、例年夕方から夜にかかる時間帯に歩行者の交通事故が増加する傾向があります。本日水戸の日没時刻は午後5時15分で、一月前に比べて40分以上も早まっています。ドライバーの皆さん、夕方付近が暗くなる前にはライトを点灯し、歩行者や他の車両に車の接近を積極的に知らせましょう。また夜間、前を走る車や対向車がいない場合はハイビームを上手に活用し、歩行者などを早く発見することで事故を未然に防止しましょう。本日も交通ルールと交通マナーを守り、安全運転をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: Making new beat Making new beat
3: 76.2 FM Palalun
2: FM Palalun。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
9: 日本赤十字社。
10: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
11: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。

おさまさん、お待たせしました。リクエストお届けしたのはサンボマスター、こちらこれですよね、これ、世界を変えさせておくれよでした。ありがとうございました。さて時刻は8時40間もなく5分になるところです。さあメッセージありがとうございます。おはようございますゆきさんというね、まさじろさん、ありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。朝からいいお天気になりました。7時頃にお布団干しました。あ、7時にいいっすね。じゃあもう起きてすぐ、あ、わかんない、何時に起きるんだろう。二度寝とかしないんですね。すぐにお布団干すんだね。この後お掃除をしようと思います。そういえば台風が3つありますね。いずれも影響はないようです。台風28号は東太平洋からやってきた越境台風と呼ばれているものですね。と、海はかなり荒れているでしょう。近づかないのが一番。本当ね、今日も波浪注意報が出ておりまして、波が高いなと思っていたんですけれども、ね、どんな感じなのかなとかこう見に行くことがもうすでに、ね、危ない危険なのでね、気をつけたいところですが、台風ね、影響でも台風ってさ、本当にさ、よく見てないとなんか急に角度変えたりするじゃないですか。ギュイーンとか言って、みたいな時ありますよね。でちょっと油断ならないなとは思うんですけど、まさじろうさんありがとうございました。今日はね、もう本当お布団もバッチリでお掃除日和なんじゃないかなと思います。またお待ちしてますね。そしてゆきさんおはようございますというソフトたちおさん、ありがとうございます。おはようございます。私はズバリサプライズって柄じゃないんですよねってそうですか。するのも苦手だし、されたことはないんですが、されたとしてもどう反応していいのか困るかもしれませんね。まあ私もサプライズがないわけではないんですよね。唯一のサプライズですが、私がまだ20歳20歳の頃です。当時付き合っていた彼女と一緒にディズニーデートをした時に、彼女には内緒で園内のポストから彼女宛にラブレターを投函したんです。どうやら園内から投函すると特別な風景印がつくとのことで、ディズニー好きな彼女のためにと考えた私なりのサプライズでした。彼女はいつ出したのとか嬉しいとか言ってくれましたが、やはりサプライズは私の柄じゃないんですよね。なんで喜んでくれたなら、すごい嬉しくないですか。いや、喜んでくれたんだって、今考えるとなんて自分に不釣り合いなことをしたのかなって思ってしまいます。あー、はずい。ゆきさん、このサプライズどうですか。点をつけるなら何点ですかって点は点数なんてないから、点数なんてないですよ、サプライズ。もう私がしてもらえたサプライズに点数だったらつけられるけど、それもひどい、それもひどい。されたサプライズの点数なんて、そんなもう価値はもう2人だけのもうあれですから、した側とされた側のね。でもそうなんですよね、ディズニー行ってポストとかにやったりするとね、ちょっとそこならではのっていう、だからディズニーが好きっていうのは多分なんか自分でやるよりもね、こうしても、しかも彼女だったってことが彼氏さんからでしょ、ソフトタチオさんっていうね、いただけたっていうのはすごい思い出に残ってね、嬉しかったと思うので、いいじゃないですかね、サプライズいや、いいと思う。私もね、手紙つながりで言うとね、学生の時かな、サンタクロースからクリスマスにお手紙が届くっていうね、サプライズをしてもらったことがあったんですね。ご存知ですか。これ結構、ありますね、子供さんとかにもできたりすると思うんですけどね、サンタクロースが書いた手紙がね届くんですよ。でもう全文、私に届いたのは英語だったんですね。英語は、私英文科にいたんですけど、でも英語がいいと思ってあれって、なんて言ってんだろうサンタクロースは私にと思ってありがとうって、でもすごいね、嬉しかったです。そういうのもやっぱ嬉しかったんでね、手紙でのっていうのも多いんじゃないかなと思いますね。そしてタチオさん、ありがとうございます。そして
さんですね。ありがとうございます。たけさん、おはようございます。相原さん、本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。突然ですが、今日は短いお話を作ってきました。なんかそういう気分になったので、ありがとうございます。お話をね、作ってくれたということで、読ませていただきますね。タイトルはアイドルの握手会。僕は今アイドルの握手会の会場にいる。緊張で手は震えているし、汗でベタついてもいる。こんなんで握手しても大丈夫なのかなと不安になる。次から次へと、はい次の人、はい次の人という声が響いて、まるでわんこそばみたいにポンポンと人が流れていく。みんなこの握手会のために仕事を休んだり調整したりして、なんとか日程を合わせて来ているんだよなとしみじみに思った。はい次の人という声がかかり、僕の目の前には満面の笑みの彼女がいた。僕は相変わらずベタついていて震えている手を、彼女は嫌な顔を一つせずにしっかりと握ってくれた。はい次の人という声とともに彼女との握手は終わった。僕は彼女が会場を後にする姿を見ながらふと思った。やっぱりこの仕事は楽しい。なかなか慣れなくて手汗はすごいけど、それでもファンは僕のために来てくれて嫌な顔一つしないんだからあの僕がアイドルあ、僕がアイドルというあ、僕という人物はファンなのか、それともアイドルの方なのかというね、わからないまま進めていく、そんな小説でした。終わりということで、ありがとうございます。僕があのファン、いわゆるね、あのいい意味でオタクさんなのかなと思ったんですけどでもさ、なんかさ、推しとさ、あの握手とかができたらすごい嬉しいよね。いや素晴らしい、ありがとうございます。今日もねお話作ってくれて。そしてそんなタケさんのリクエストはスピッツ、スピッカー。

0: けさんリクエストメッセージありがとうございました。スピカでスピッツ、あ、間違った、スピッツでスピカでした。続いてはミトシティガイドです。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。今日は保健所からのお知らせを3つご案内します。1つ目は検診を受けて応募しよう、ミトちゃん健康マイレージのご案内です。検診を受けて健康づくりに取り組むと、市民の健康を応援する企業団体による素敵なプレゼントが抽選で当たります。申し込み期限は12月31日木曜日までです。応募方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。2つ目は食生活改善推進員による健康料理教室です。災害時などに役に立つポリ袋を使った調理を行います。会場ごとに日時や参加費、申し込み方法などが異なります。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。なお申し込みの際はお住まいの地区の会場に参加してください。メニューはトマトクリームパスタ、ポン酢ピクルス、干し芋蒸しパン、豆乳ラッシー、ご飯です。お問い合わせは健康づくり課、電話243-7311 243-7311 へお願いします。最後にがんを

防ぐための新十二箇条実践のご案内です。がんを防ぐために次の新十二箇条を実践しましょう。1. タバコは吸わない。 2. 他人のタバコの煙はなるべく避ける。 3. お酒はほどほどに。 4. バランスのとれた食生活。 5. 塩辛い食品は控える。 6. 野菜や果物は豊富に。 7. 適度に運動。 8. 適切な体重維持。 9. ウイルスや細菌の感染予防と治療。 10. 定期的ながん検診。 11. 体の異常に気がついたらすぐに受診。そして12. 正しいがん情報でがんを知るです。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Colin, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラディオ 76.2
4: FM パラルーン。 パラルーン ニュースヘッドライン by ヨミウリ。
5: 時刻は9時を回りました。10月6日火曜日、 FM パラルーンハピニスをお送りしています。相原由紀です。ラスト1時間の3時間目もよろしくお願いします。スタートはパラルーンニュースヘッドラインです。アメリカホワイトハウスは AI を活用して科学的発見や技術革新を加速させる共同宣言、京都ビジョンに日本、イギリス、韓国など17カ国が賛同したと4日に発表しました。 AI 開発を推進するアメリカのトランプ政権が主導する取り組みで、賛同国と連携して中国との技術覇権争いで優位に立つ狙いがあります。 AI を用いる科学は観察と実験、理論、シミュレーション、データという従来の手法に続く第5の科学と言われ、研究開発のサイクルが劇的に早まるとも期待されています。共同宣言は賛同国の閣僚らに対し AI を役立てる研究への助成金の拡充や AI を駆使する研究環境への変革、若手研究者らの人材育成制度の導入を求めました。共同宣言は著名な研究者や政策担当者が参加し、京都市で開かれている国際会議 STS フォーラム、科学技術と人類の未来に関する国際フォーラムに合わせて公表されました。日本からは古川デジタル大臣が